0: Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan on yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä. Viime aikoina Yhdysvaltain ja Iranin välit ovat jälleen kiristyneet ja maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella. Viime viikolla Trump sanoi, että aselepo on päättynyt. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Stubbin kanssa. Presidenttiparin osallistumisesta kertoo presidentin kanslia. Juhlallisuuksiin kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden vuoksi. Ranskan poliisi on ottanut kaksi ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon vuoksi. Kaksikkoa epäillään tuhopoltosta. Maastopalo syttyi sunnuntaina Fontainebleaun metsässä noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palo on polttanut toista 1000 hehtaaria metsää. Hallitseva Euroopan mestari Espanja ja edellisten maailmanmestaruuskisojen hopeamaa Ranska kohtaavat tänään jalkapallon MM-lopputurnauksen välierässä. Ottelu alkaa Dallasissa Suomen aikaa kello 22. Ranska on voittanut meneillään olevissa MM-kisoissa kaikki ottelunsa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti Yle Uutiset kello 3. Taisi olla niin, että Yle TV 2 näyttää tuon Ranska-Espanja-ottelun sitten illalla. No nyt tämä yö jatkuu tästä niin, että seuraavaksi paikka auringossa uusinnat jatkuu. Ja sitten tuossa kello 4 jälkeen Radio Suomen varhaisaamuvuorossa Lauri Koivisto silloin äänessä. Mutta nyt siis lisää paikkaa auringossa ja Jyrki Hakanen.
2: Kipasen nyt järveen mokkaan.

Paikka auringossa maanantain lähetys toisen tunnin osalta. Tempastiin käyntiin Meiju Suvaksen esittämällä kappaleella Missä milloin vaan. Musiikkia vuodelta 2012 Maki Kolehmaisen, Mats Ternforsin ja Sana Mustosen yhteistyöllä syntynyt kappale, Sana Mustonen tekstin tekijänä tässä Missä milloin vaan -kappaleessa. Sitten Ilpo Kaikkonen, Muistan sen lauantain.

Siitä 15 vuotta aikaa, kun Ilpo Kaikkonen tuli tutuksi Suomen Idols-kilpailusta. 11 vuotta sitten puolestaan julkaistiin tämä kappale. Muistan sen lauantaina, ja vaikka nyt ei ton vanhempi kappale, niin huomattavasti ikäistään nostalgisempi oli tuntu tässä. Semmoista kunnon vanhan ajan lauantain tuntua. Esimerkiksi niitä aikoja, kun TV:ssä pyöri lauantai-saunan jälkeen napakymppi Kari Salmelaisen juontaman. Oli niitä elämässä varmasti murheita silloinkin, mutta ajallahan on kumma taipumus kullata muistot, niin kuin sitä tavataan sanoa. Ilpo Kaikkonen, muistan sen lauantain siinä, ja sitten seuraavaksi Marja Koski, tämä kappale alun perin Eartha Kittin. Levytys Where is my man vuodelta 1983 ja Rau Reimanin suomenkielisellä sanalla Tahdon miehen, Marja Koski,

0: Marja Koski tässä aikuisen naisen päättäväisyydellä. Tahdon miehen oli tämä kappale.
1: Areenassa on mistä valita.
2: Huhhuh, kyllä on meteliä.
3: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
2: No kuka sä nyt sitten?
3: Se on minä. Täällä sun housuissa.
2: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
3: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
2: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
1: Yle Areena, on mistä valita.
0: Nyt tarvittais musiikkia paikka auringossa, seuraavaksi Benjamin Enroth äänessä ja kappale nimeltään Keinu laudalla. Jukka Karppisen ja Erkki Koiviston yhteistyöllä syntynyt kappale.

28 kertaa sana dam, saman verran da. Di, sana tuli 14 kertaa, kuten myös dum, 14 kertaa. Dam, dam, dadadi, dum. Risto Asikaisen ja Ilkka Vainion yhteistyöllä syntynyt laulu, jonka Saija Varjus hienosti esitti. Tämä sanojen tarttuva toistomäärä ei ole mitään verrattuna siihen, mitä Asikainen ja Vainio teki Nylon Beatille. Kappaleeseen viimeinen, jossa siis rallatellaan, että na-na-na-na-na-na-na, niin siinä na-na mainitaan, jos nyt oikein laskin, 120 kertaa yhdessä kappaleessa. Ja jos meni laskutoimitus pieleen, niin terveiset voi lähettää ikaalisiin matematiikan opettajalleni.

tuli lauantain nostalgisoinnin yhteydessä mainittua Napakymppi TV-ohjelma takavuosilta ruuduista, niin se on varmasti monille paikka auringossa-ohjelman kuuntelijoille tuttu, mutta muistatteko millainen ohjelma oli Groovy Meisseli? Jos et, niin Yle Areenasta löytyy vuosina 1996 ja 1997 esitetyn Groovy Meisseli-ohjelman jaksoja. Siinä on siis tarkoitus nostaa suomalaisen rockin ja iskelmän rinnalle soulia, asitjatsia ja afroamerikkalaisia rytmejä. Edellä laulaneen Aki Sirkesalon sekä sitten Sami Saaren vetämiä klubi-iltoja tallennettiin vanhalla ylioppilastalolla Helsingissä. Ja ensimmäisessä jaksossa kuultiin tuosta seksuaalista häirintää -kappaleesta Aki Sirkesalon Lemmen megajättiläiset -yhtyeen versio. Sami Saari pitää Groovy Meisseliä tärkeänä ladunraivaajana Suomi-soulissa. Itse termi Suomi-soul syntyi toimittajien suusta. Sitä me ei keksitty, näin on Sami Saari muistuttanut. Sitten Päivi Lepistö, junamatkalla.

Käynnistäthän Alfa Romeon lauletaan Movetron-yhtyeen hitissä Romeo ja Julia. Tässä kuultiin kuitenkin Päivi Lepistöltä soolomusiikkia. Ja Alfa Romeon sijasta niin otettiin raiteet alle. Junamatkalla oli tämä kappale Juha Mäkkelin säveltämä ja sanoittama laulu. Jani Viitasen sovittama kappale. Ja kerran junalippu taskuun vaan ja matkustamaan. Mennään seuraavaksi vuoteen 1993 ja sinne kuljettaa Melart. Niin ikään raite.

0: Yhdentymään Eurooppaan mentiin Melartin kanssa vuonna 1993. Melartin sävellys ja Jokke Seppälä alkukesästä menehtynyt muusikko, kappaleen säveltäjä ja sovittaja, toinen säveltäjä siis. Ja Jori Nummelinin kirjoittamat sanat oli tässä Reilataan kappaleessa ja Melart sen lauloi.
1: Kipasen nyt järveen, mokkaan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Paikka auringossa heinäkuisen maanantain lähetys meneillään. Seuraavaksi live-musiikin riemua tutusta vanhasta kappaleesta Rakkauden kiertokulku vuonna 2001. Niin Marjo Rii, Anneli Saaristo ja Eija Kantola.

0: Marjo Rii, Anneli Saaristo ja Eija Kantola rakkauden kiertokulkukappaleesta live-taltiointi vuodelta 2001.
1: Paikka auringossa. Tuplasti enemmän kesän parasta iskelmää.
0: Sitten vauhtiin solistiyhtye Suomi ja Sheila.

0: Solistiyhtye Suomi ja Sheila oli tämä kappale. Ari Klem äänessä ihan kohta syksyn sävelle. Menestyskappaleella on Pieni ystäväin, vaan tähän seuraavaksi musiikkia Arja Korisevalta.
1: Napataan paikka auringossa vuodelta 2001 tämän niminen laulu kuin Tänä yönä. Se on Antti Klemolan säveltämä ja Sinikasväärin sanoittama. Onko tämä yhä edelleen sun ohjelmistossa?
2: On. Ja silloin kun mä tein niin sellaisen lattaripohjaisen levyn, jonka tuottajana oli Juha Björninen, niin mä luulin, että me oltiin Juhan kanssa vähän niin kuin aikaamme edellä, että se ei ollutkaan niin helppo ihmisten vastaanottaa niitä lauluja. Mutta tänä päivänä, kun mä laulan myöskin niin kuin tätä laulua, niin se kyllä uppoo kansaan tuolla tansseissa, koska tänä päivänä ihmiset tanssii niin monipuolisesti ja heittäytyy kaikkeen. Niin joo, tämä on musta hirveän hieno laulu. Ja ihanaa on se, että Antti Klemola kuuluu tähän tiimiin, jonka biisileireillä mä olen saanut olla mukana, että Antti Klemola ja Samuli Turunen ja Eija Hinkkala. Tämä on tämä meidän perustiimi, jolla me ollaan eniten näitä biisileirejä pidetty niin, että tämä on ollut jotenkin ihanaa, että Antti on ollut mukana mun musiikkitekemisessä jo pidemmän aikaa.
0: Mutta tämän kappaleen kohdalla niin tässä tosiaan Sinikasväärin kirjoittamat sanat.
2: Joo, mä en tuntenut silloin vielä Eijaa. Enkä oikein, joo, Sinikkahan on ollut työtelijäs ja olen häneltä saanut muitakin tekstejä. Että hänellä on hallussa nimenomaan tämä yskelmä sanottaminen niin todella hienosti. Että tehnyt todella paljon peitä biisejä ja olin aina iloinen, kun kuulin, että

0: syksyn sävelen voittokappale vuodelta 1989 oli muuten Matti ja Teppo Ruohosen yhteissävellys ja Turkka Malin ja Veli-Pekka Lehdon yhteissanoitus, tämä pieni ystävän kappale, jonka siis Ari Klem lauloi.
1: Joskus kesä pääsee yllättämään lomalaiset. Sataako ulkona lunta? Kaatoiko kesäflunssa sänkyyn? Tylsistyttääkö takapenkillä? Ei hätää. Areena pitää huolta lasten kesän parhaasta viihteestä.
2: Mitä juju tässä on? Mitä? Aurinko paistaa kirjoittaisen kirkkaana tänään.
3: Näin sulan helteeseen!
1: Tähän minä en ollut varautunut. Kesän vauhdikkaimmat ja hauskimmat kikatukset ja kommellukset. Nyt Yle Areenassa.
0: Vaan tunnistatteko, että mikä on alkuperäinen kappale tässä seuraavassa suomenkielisessä versiossa? Sana Mustonen kirjoittanut suomenkieliset sanat saa pusun kuka vain kappaleeseen, mutta mikä on alkuperäinen?

Potion number 9, kuten moni sen tunnisti. Sanna Mustosen suomenkielisillä sanoilla saa pusun kuka vain, Janne Leino ja Men in Black -yhtye. Tina Sormus pystyy parempaan, on tänään jo vakuuteltu ohjelman ensimmäisellä tunnilla, vaan suklaa sydän, Tina Kuoret, aina murtuu sulaen. Saukin suomenkielisillä sanoilla. Aili Ikonen ja Hert -yhtye tässä asialla.

Aitoja vain saanut en. Näin päättyi Jyrki Hakasen juontama Paikka auringossa -ohjelma. Ohjelma oli uusinta eiliseltä maanantailta. Uusi jakso ilmestyi tänään puolen päivän Yle Uutisten urheiluradion jälkeen, kun Jyrki pääsee taas vauhtiin. Viimeisenä kappaleena kuultiin tässä Ai Liikosen ja Herd-yhtyeen versio tutusta Suklaasydän laulusta. Omissa muistikuvissani olen ollut tämän yhtyeen keikalla ja muistaisin, että oli oikein hyvä kokemus, mutta siitä on jo aikaa.

0: Radio Suomi.
1: Musiikkia on luvassa myös loppuviikosta.
2: Etsintä kuulutus.
3: Hei sinä ihana olento neonvärisessä toppatakissasi. Säihkyvä vetyperoksidi kampauksesi jäi mieleeni ja uniseks hajuvetesi tuoksu oli huumaava. Hengasit kavereittesi kanssa radiovastaanottimen äärellä ja tanssit pöydällä kun kohtasimme. Olin se tyyppi siinä DJ-kopilla pinkissä tuulitakissani. Toivottavasti kuulen sinusta vielä. Miten olisi vaikka ensi lauantaina? Treffataanko taas Menomestassa?
4: Menomesta. Suomen pöydällä tanssittavin radio-ohjelma. Lauantaisin Radio Suomessa ilta 10:30 yöhön.

0: Arabiemiraatit syyttää Iranin iskeneen kahteen alukseen Hormuzin salmella. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan iskut surmasivat yhden miehistön jäsenen ja haavoittivat 8. Iran on aiemmin varoittanut, että Hormuzin salmen läpikulkevien alusten tulisi käyttää ainoastaan Iranin hyväksymiä reittejä, jotka kulkevat maan rannikon läheisyydessä. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaa päivä. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa Suzanne Ines Stubbin kanssa. Kansainväliselle avaruusasemalle lähetetään tänään 3 avaruuslentäjää venäläisellä Sojuz-aluksella, kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Asemalle lähtevät 2 venäläistä kosmonauttia ja 1 amerikkalaisastronautti. Alus laukaistaan 16:30 jälkeen illansuussa Suomen aikaa. Alus lähetetään matkaan Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista. Päivällä on pääosin poutainen ja aurinkoinen. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.
1: Kello 4 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa.

0: Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tätä hetkeä. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Tämän niminen ohjelma alkoi tästä. Ja tuttuun tapaan kello 6:00 aikamerkkiin asti meillä on yhteistä matkaa tässä taivalletta. Sanotaan edessä. Olipas tuo vaikea sana tähän heti alkuun, tuo taivallus. Sen taivutus. Kiitoksia Salmisen Vellulle Yöradioseurasta. Mutta nyt täällä on siis Koiviston Lauri kanssasi. Ja ilmeisesti joku rikollinenkin on täällä. Tai ainakin se on Vilma Alinan kappaleen nimi. Mukavaa, että kuuntelet varhaisaamua.

onkohan siinä tehty mitään tutkimusta, että onko se todella näin, että rikollinen aina palaa rikospaikalle. Näin ainakin kertoi meille Vilma Alina laulussaan nimeltä Rikollinen. Se olisi kyllä ehkä poliisille liian helppoa, jos voisi tähän totuuteen aina luottaa, että aina palaa rikollinen rikospaikka. No niin, joo, ehkäpä tästä aiheesta ollaan tähän yöhön aamutuimaan jo tarpeeksi viisasteltu. Jos sinulla on jotain viisastelua, niin laita WhatsApp-viestiä studioon numeroon 0401455666. Tuttu Radio Suomen WhatsApp-numero. Ja tuttua on myös se, että silloin kun minä olen varhaisaamussa, niin tässä kohtaa lähetystä on nimipäiväsankareiden aika. Tiistai 14. päivä heinäkuuta. Suomenkielisen kalenterin mukaan nimipäiväsankarit ovat Alisa, Aliisa, Alissa. Ruotsinkielisen kalenterin nimipäiväsankarit on Alise ja Aliisia. Ja Suomen ortodoksen kalenterin kohdassa nimipäiväsankarit ovat Justus, Niko, Nikodemus ja Teemu. Oikein paljon onnea kaikille nimipäiväsankareille ja muuta merkkipäivää tänään viettäville. Ei ollut tuo Alina, tuossa oli äsken Vilma Alina. Laulun aikana mietin, että tämäkin on uutta musiikkia, mutta tarkistin, niin se ei ollut kovin uutta enää, kun 5 vuotta vanhaa vuodelta 2021 oli Vilma Alinan Rikollinen, mutta tämä taas on uutta musiikkia. Kaukua esittää laulu nimeltä Vanhoja muistellaan.

0: Mä olen ihmetellyt, että ne en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Et meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
1: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
2: Yle, Radio Suomi.
3: Äsken kuultiin uutta musiikkia, kun Kaukua esitti laulunsa Vanhoja muistellaan. Ja nyt muistellaan vanhoja, nimittäin tuttu Elämän nälkä. Pave Maijaselta soi nyt Yle Radio Suomen varhaisaamussa.

Have Majanen ja Elämän nälkä. Kyllä nyt tarvitaan aika lailla elää sitä vuorokauden aikaa, että jos nyt kuuntelet radiota, niin on aika nousta uuteen päivään. Toki saattaa olla, että meillä on vielä kuuntelijoissa heitäkin, jotka elävät ikään kuin vielä maanantaita, että työn tai jonkun muun takia ovat vielä maanantaina auenneilla silmillä, että vielä eivät ole tavallaan tiistain puolella. Kuten sitä nykyklassikossa sanotaan, että huominen on huomenna, vaikka oltaisiin sen puolella, mutta kyllä nyt on jo tiistai joka tapauksessa. Tässä kohtaa varhaisaamun lähetystä on aina tapana silloin, kun minä, Lauri Koivisto, olen täällä, niin ottaa taksikuski katsaus. Tämän yön taksikuski kertoi, että on ollut aika hyvin ajoja, että nyt on ollut sillä tavalla työntäyteinen yö hänellä, tai siinä kohtaa alkuyö. Ja kertoi, että on ollut lentoasemalla, ja se oli itselleni uusi tieto, en ole sitä mistään nyt tarkistanut, että tässä mennään tämän yhden taksikuskin tiedon mukaan, mutta hän kertoi, että Helsinki-Vantaan lentokentällä olisi taksitolpalla sähköautoilla, siis tässä sähkötakseilla, siis takseilla, jotka ovat sähköautoja, niin ikään kuin tällainen, miten sitä sanoisi, etuajo-oikeus, että he saavat mennä sen taksitolpan jonon kärkeen, kun siellä on nämä latauspaikat niille sähköautoille. En tiedä, pitääkö tämä paikkaansa, mutta jos meillä on kuuntelijoiden joukossa pääkaupunkiseudun taksiautoilijoita, niin olisi mukava saada vahvistus, että pitääkö tämä tieto paikkaansa. Tämä on ainakin itselleni uusi tieto. Mutta joka tapauksessa kiitos tälle taksikuskille hyvästä kyydistä ja kiitos taas kaikille yötyötä tekeville. Tärkeää työ tehdään taksin lisäksi myös esimerkiksi sairaaloissa, lastenkodeissa, tehtaissa, monissa paikoissa. Ja kaikille teille nyt ja kaikille muillekin soi kasariklassikko Billy Idolilta Rebel Yell.

Billie Eilish ja Idol ja Rebel Yell soi Radio Suomen varhaisaamussa tänään tiistaina 14. päivä heinäkuuta. Ja kohta on vuorossa, niin, forssalainen koripalloilija, kuten itselläni on tapana sanoa, mutta kyllä nyt ihan Suomessa enemmän laulajana tunnetaan. Mutta sitä ennen kerron tutun elementin näistä omista Radio Suomen varhaisaamuista. Eli noin puoli viiden aikaan on taas luvassa säätilakatsaus. Tänne on nyt jo tullut WhatsAppiin tietoja säästä. Eli eri puolilla Suomea ja maailmaa, missä sitten oletkin, niin laita WhatsAppiin 0401455666 tietoa lämpötilasta, vähintäänkin lämpötilasta ja paikkakuntasi viestiin. Niin otetaan sen jälkeen, kun Jonna Tervomaa on esittänyt laulunsa Rakkauden haudalla, niin tämä säätilakatsaus.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on aivan juuri 4.29. Kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Minä olen Lauri Koivisto. Yleensä tässä näin puoli viiden aikoihin on tapana ottaa säätilakatsaus ja kyllä se otetaan edelleenkin, koska näitä viestejä tuli taas tänne jo pyytämättä ja yllättäen, ennen kuin olin ehtinyt edes kertoa asiasta. Eli nyt lähtee. Huomenta Lauri, huomenta. Hollolla plus 14, pilvetön taivas, töihin fillaroitu jo, toivoo Kale. Huomenta Oulusta, plus 15, aamukahvi tuossa edessä. Näin on, sen todistaa tämä valokuva mukana. Oulainen, 9 astetta lämmintä ja selkeää. Kajaani 6, lämmintä usvaa paikoitellen, aurinko nousee. Rautavaara, plus 9, 14 Yläneellä, toivoo yökyöpeli. Huomenta, Loppi, 12 astetta, uskomaton. No, joku on uskomaton, mutta tarina ei kerro mikä. Siilinjärven Pöljällä, 10,2 astetta, aurinko paistaa, kaunis aamuhetki. Sitten on muita viestejä välissä. Tuosta on taas säätila. Savonlinnan Viuhonmäessä 14,9 astetta. Tuulihyrrä pyörii kevyesti. Kissat ulkona leikkimässä harakoiden kanssa. Räkätysleikki ja harakat johtaa 3-0. Jaha, no niin. Siellä onkin mielenkiintoinen kilpailu menossa. Huomenia Pihtiputaalta. Ei liikahda lehti. Ei käy tuulikaan, auringon kajo punaa, mäntyjen kylkiä kauniisti. Lämmintä 10,5. Mummeli aloitteloo porkkana sämpylöiden leivontaa. Sämpylät kuulostaa kyllä hyvältä. Ja taas päästään lossin matkaan. Mossalan lossi, Houtskari, 15,5 astetta. 0,0 metriä sekunnissa peilityyni salmi. Lokit huutaa kilpaa, aurinkoa odottaen, kohta nousee. Jälleen hieno yövuoro ja tämän jälkeen 3 päivää vapaata. Sinne oikein hyviä vapaita sitten, kun ne koittavat. Ivalo, plus 16 astetta pilvipoutaa. Ivalossa on eilisestä noustu. Muistan, että siellä oli silloin 9 astetta. 15 astetta ja puuska tuulta Suursaimaalla, toivoo Seilori. Tässäkin on valokuva mukana todisteena. Ja sitten hola buenas noches. Meillä on nyt lämpimämpi yö ja sitten seuraavat muutamat päivät. Sitten palataan normaaliin noin 25 asteeseen. Tällä hetkellä 20 astetta. Terveisin Tepa Gran Canarian kaakosta. Ja vielä on pari. 9 lämmintä aurinko on noussut Varpaisjärvellä, kirjoittaa Eki. Ja nyt täytyy sanoa, että nyt on komea kuva. Ilmeisesti terassilta otettu. Ja sitten tuolla näkyy järven ranta. Taivas heijastuu tuohon järveen. Näin tulkitsin tätä kuvaa. Komea kuva Ekiltä Varpaisjärveltä. Huomenta Lauri. Ivalo plus 16 pilvistä lähdössä töihin. Ivalosta saatiin toinenkin ja vielä viimeiset 2. Tohmajärvi plus 13 pilvistä. Ja sitten Ylitornion Mellajärvi 14 pilvinen. SFC Karavaan alue. Kiitoksia kaikille säätilakatsaukseen osallistuneille sekä viestin muodossa että kuuntelijoina. Nyt on vuorossa uutta musiikkia, sitä esittää meille Olavi Uusivirta. Laulun nimi on Rakastan teitä kaikkia.

0: rupesi katsoa, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa. Ja se kun meni avaan oveen, niin se meinasi tulla väkisin sisään se nainen. Ja silloin takatukka oli ihan veressä.
1: Hän veti kauheasti paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
2: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.
3: Äsken varhaisemmussa kuultiin Olavi Uusivirralta uusi laulu nimeltään Rakastan teitä kaikkia. Tämä on tietenkin Donna Summer ja She Works Hard for the Money. Saa tanssia.

Vauhtia tähän tiistai-aamuun. Yle-Radio Suomen varhaisaamussa tuo Donna Summer, She Works Hard for the Money. Kello on 4.42 ja kuuteen asti varhaisaamu on täällä seurannasi. Jos sinulla on tänne studioon jotain asiaa, niin 0401455666 on tuttu Radio Suomen kaikkien lähetysten WhatsApp-numero. Tähän kohtaan yksi tuore tieto, tuore uutinen Yle Uutisten verkkosivuilta. Helsingin Munkkivuoren kirkon alueella on palo, tulipalo. Ihmisiä kehotetaan sulkemaan ikkunat. Siis Helsingin Munkkivuoren kirkon alueella on tulipalo. Ihmisiä kehotetaan sulkemaan ikkunat ja ilmastoinnit. Tästä voi lukea lisää Yle Uutisten verkkosivuilta. Ja eiköhän kello 5 Yle Uutisissa Heikki Lukinmaa kerro tästä myös tarkemmin. Mutta nyt Jannika B. esittää laulun Aamun takana.

Jannika B. esittää tässä laulunsa Aamun takana. Kohta lisää musiikkia, mutta nyt otan kiinni pariin teidän WhatsApp-viestiinne. Tuossa oli säätilakatsausta, niin Imatralta tuli kuva saunasta. Siellä on tulipesä auki ja tulipala, eli aamusauna on siellä lämpiämässä. Ja viestissä lukee Imatra kohta 80 celsiusta. Ihan en taida ehtiä Imatralle, mutta toki joskus olisi mukava Imatrallakin käydä. Toinen viesti, johon otan kiinni, niin liittyy aiempaan taksikuskikatsaukseen. Kun oli puhetta Helsinki-Vantaan lentokentän, että sähköautoilla olisi jonkinlainen etuajo-oikeus, niin

taksin kuljettaja laittoi tietoa WhatsAppiin, että Finavia priorisoi sähköautoja lentoaseman taksiasemalla. Eli sähköautot pääsevät terminaaliin hakemaan asiakkaita aina polttomoottoriautoja ennen. No niin, nyt saatiin tähänkin vahvistus, kun toinenkin kuljettaja sanoi saman. Nyt Juha Tapio esittää laulun Perhosefekti. Oikein hyvää tiistaita jokaiselle.

0: Juha Tapio ja Perhosefekti. Tuoretta tämänvuotista musiikkia häneltä. Kello on 5:10.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niinku just no, alaikäinen sitten. Se hääraaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt menemme 30 vuoden taakse. Niin, vuodesta 1996 on jo 30 vuotta. Toni Braxton ja Unbreak My Heart.

Toni Braxton ja Unbreak My Heart. Sepä se on juuri radiokanava, jota kuuntelet, eli Radio Suomi. Tähän aikaan vuorokaudesta ohjelman nimi on tietenkin Varhaisaamu. Kello on 4:30 vaille aamu 5, ja tasan 5 kuullaan seuraavan kerran Yle Uutisia. Niitä ennen, kyllä, tämä on J. Karjalainen ja Mennyt mies. Tässä voisi vaikka laulaa mukana, siis toki suljen mikrofonin, jos näin tehdään.

0: Helsingissä Munkkivuoren kirkon lisärakennuksen katto palaa. Sammutustyöt ovat käynnissä. Tulipalosta aiheutuu savua, joka leviää lähialueelle. Pelastuslaitos kehottaa lähialueen asukkaita sulkemaan ilmastoinnin ja ikkunat. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan on yhä mahdollista, että Iranin kanssa saadaan aikaan sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä. Viime aikoina Yhdysvaltain ja Iranin välit ovat jälleen kiristyneet ja maat ovat tehneet iskuja toisiaan vastaan Lähi-idän alueella. Viime viikolla Trump sanoi, että aselepo on päättynyt. Yhdysvaltain asevoimat kertoi uuden iskujen sarjan aloittamisesta varhain aamulla Suomen aikaa. Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Hallitseva Euroopanmestari Espanja ja edellisten maailmanmestaruuskisojen hopeamaa Ranska kohtavat tänään jalkapallon MM-lopputurnauksen välierässä. Ottelu alkaa Dallasissa Suomen aikaa kello 22. Päivällä sää on pääosin poutainen ja aurinkoinen. Lapissa pilvisyys vaihtelee ja Pohjois-Lapissa voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 27 asteen välillä. Maastopalovarautus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.
1: Kello 5 Yle Uutiset meille toimitti Heikki Lukinmaa. Kiitoksia Heikille tämän yön uutisurakasta ja oikein hyvää kotimatkaa. Seuraavan kerran Yle Uutisia luvassa kello 6.
2: Yle, Radio Suomi.
1: Oikein hyvää tiistaita jokaiselle. 14. päivä heinäkuuta on meneillään oleva päivä. Ja kuuntelet Yle Radio Suomen varhaisaamua. Minä olen Lauri Koivisto ja kello 6 aikamerkkiin asti yhteistä matkaa tässä taitetaan. Tämän tunnin aloittaa musiikillisesti Zen Cafe. Laulu on tuttu otsikoltaan Aamuisin. Oikein hyvää tätä hetkeä juuri sinulle.

Siinä kattavasti elämänohjeita meille tarjoili Zen Cafe laulullaan Aamuisin. Meillä sanoi, että aamuun ohjeita, mutta eihän ne kaikki nyt juuri tähän aamuun sovi, koska nyt on kesäaamu, kun siinä puhutaan myös keväästä. Kello on 7 minuuttia yli 5:00 ja tunti sitten onnittelin on nimipäiväsankarit. Mutta kerrataan nyt suomenkielisen kalenterin nimipäiväsankarit, eli Alisa, Aliisa ja Alissa. Paljon onnea heille ja kaikille muille merkkipäivänsä viettäville. Aurinko on noussut tänään Helsingissä 4.20 ja laskee 22.31. Oulussa auringon nousuaika on ollut tänään 3.12 ja laskua 23.33. Utsjoella aurinko ei nouse eikä laske, kun se on siellä nousseena jo aikoja sitten ja laskee vasta aikojen päästä. Seuraavaksi meillä on soittolistalla brittiläinen uusi duo. Kuten tämän spiikkasin, juosin sisään noin kuukausi sitten, kun olin varhaisaamussa. Silloin tuli muutama pari-kolme viestiä WhatsAppiin 0401455666, että eikö se poika nyt siellä tiedä, että tämä kaksikko on tehnyt musiikkia jo kauan ja he ovat esiintyneet, olleet jäseniä tällaisessa lauluja soitinyhtyessä kuin The Beatles. Kyllä tiedän. Joo, ei pidä sortua minkään huumoriin, mutta siis joka tapauksessa tämä on uusi duo siinä mielessä, että ilmeisesti he eivät ole koskaan aiemmin tällä tavoin juuri kaksikkona julkaisseet uutta musiikkia. Mutta nyt tässä on tämän vuotista uutta tuoretta tavaraa. Paul McCartney ja Ringo Starr, laulu nimeltä Home to Us.

0: Mulla on ollut siis kolumbialainen topparipari. Kyllä mä puhuin papi. Mä osasin enemmän espanjaa, kun se osasi englantia ja hän ei osannut yhtään. Niin silti meillä oli joku yhteisö kemia, kun me pelattiin sen kentällä. Me oltiin molemmat toppareita, niin se valtava...
1: Tää koppi pitää ääntä. Mä puhun koko kesä.
2: Yle Urheilun Futiscast, nyt Yle Areenassa. Koppi, ovi auki puheelle.
3: Äsken kuultiin varhaisaamussa Paul McCartney ja Ringo Starrin Home to Us, uusi laulu. Tässä Laura Voutilainen ja Kesäsade.

Kesäsade, Laura Voutilainen. Jos minulta kysyttäisiin, että mitkä laulut soivat 1990-luvulla radiossa, niin kyllä tämä laulu kuuluu niihin, siis ihan hyvällä tavalla, että jotenkin tämä vie sinne 1990-luvun äänimaisemaan vahvasti. Tämä on Laura Voutilaisen toiselta studioalbumilta 1996 vuodelta, nimeltään Kaksi karttaa on tuon albumin nimi. Laulun oli säveltänyt Kassu Halonen, kuten varmasti moni tunnistikin tästä Kassun sävelet. Ja sanat oli tehnyt Hector, eli kova kaksikko tässä oli asialla. Kun tässä katson tätä Laura Voutilaisen Kaksi karttaa -levyn tekijätietoja, niin täällä on kyllä muutenkin kovia tekijöitä, että Hector lisäksi esimerkiksi sanoituksia on tehnyt Veksi Salmi ja Pekka Ruuska. Kassun sävellyksiä lähes kaikki. Mutta tässä siis kuultiin Kesäsade Laura Voutilaiselta.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 18 minuuttia yli aamu viiden tänään tiistaina 14. päivä heinäkuuta. Nyt on juuri se aika, kun palataan 1980-luvun alkupuolelle. Ja nyt on vuorossa moonwalkia. Eli aika tanssia, kun tahdit meille tarjoilee tietenkin Michael Jackson ja laulu nimeltään Billie Jean. Moonwalk lanseerattiin 25. maaliskuuta 1983 televisio-ohjelmassa, kun Michael Jackson tanssi nimenomaan juuri tämän laulun aikana moonwalkia.

Michael Jackson ja Billie Jean tarjosi tanssihetken tähän tiistain varhaisaamuun. Imatralta meille aiemmin saunaraporttia laittoi eräs henkilö, joka ei ole laittanut nimeensä tähän, mutta joka tapauksessa niin nyt kertoi, että hyvä hetki peruutella kantapäät ylhäällä pihasaunaan. Vastasin hänelle, että kuulostaa hyvältä, mutta mene varovasti, ettei törmää saunan seinään. Niin Imatran saunakirjeenvaihtaja jatkoi, että ihan kiukaisen aattelin peruutella. Ai ai ai, siitä saattaa tulla pahaa jälkeä. Toivottavasti tämä oli vain huumoria. Se ei ole huumoria, että tänään on Ranskan kansallispäivä. Ja kuten Yle Uutisissa kello 5:ltäkin Heikki Lukinmaa kertoi, niin Ranskan kansallispäivää, joka on siellä siis yleinen vapaapäivä, niin on juhlistamassa myös Suomen tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susanne Innes-Stubbin kanssa. Ja siellä Pariisin kaduilla järjestetään sotilasparaati. Juhlallisuuksiin kuuluu perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu kuivuuden takia. Eli Ranskan kansallispäivä tänään. Ja sen kunniaksi tai siitä huolimatta tai kuinka vaan, niin illalla miesten jalkapallon maailmestaruuskilpailuissa on vuorossa eurooppalainen taisto. Välierävaiheessa Ranska ja Espanja ottavat yhteen. Yle TV2 tarjoaa tämän ottelun kello 22 alkaa peliä, 21 alkaa jo alkustudio. Eli Ranska ja Espanja miesten jalkapallon maanmestaruuskilpailujen välieräottelu tänään illalla. Ja nyt menemme luontoon, ainakin siinä mielessä, että joutsenet on vuorossa. PMP tarjoilee tämän.

MB ja Joutsenet. Tämä kuuluu niihin lauluihin, että monet ovat kuulleet tästä sanoja, ainakin sen kohdan, jossa lauletaan, että joutsenetkin jäätyy kiinni jaloistaan niin väärin. Monet ovat kuulleet sen, että joutsenetkin jäätyy kiinni ja loistaa. Tämä tuli vain mieleen siitä, että useampana aiempana kesänä Jyrki Hakanen on toimittanut väärin kuultujen biisien iltaa. Ymmärtääkseni tänä kesänä sitä ei kuulla, mutta eilen Jyrki toimitti hienon klassikoiden alkulähteillä musiikki-illan ohjelman. Ja se on kuunneltavista Yle Areenassa. Tai että sitä kun illalla kuuntelin, niin siellä oli useammankin, tai siis todella monen tutun suomalaisen laulun alkuperäinen laulu, eli useita eri kieliä kuultiin siinä ohjelmassa. Vahva suositus tuolla, eli klassikoiden alkulähteillä löytyy Yle Areenasta. Nyt tässä tiistai-aamun varhaisaamussa 4 ruusua esittävät laulun sähkökitara. Ja tämä on ihan suomirokkia, tämä ei ole mistään ulkomailta.

neljäruusua ja sähkökitara. Niin, tuossa äsken hetki sitten kerroin, että tänään on Ranskan kansallispäivä. Jäin miettimään, että minkälaista olisi Suomessa itsenäisyyspäivän juhlinta, jos se olisi näin kesällä, kuten Ranskan kansallispäivään. En tiedä, kuinka villiä olisi meininki sitten Suomessa, jos näin olisi, mutta nämä ovat asioita, jota emme voi tietää, koska näin ei ole. Yhdet onnittelut myös syntymäpäivän johdosta Ruotsiin, nimittäin Ruotsin kruununprinsessa Victoria viettää tänään syntymäpäivää. Tässä sen kunniaksi, tai siitä huolimatta daada daada, Sammy Papinsin.

Sami Papitsin ja Daada Daada soi Yle Radio Suomen varhaisaamussa tänään tiistaina 14. päivä heinäkuuta. Kello on 5.38, kohta 39 ja 5:50 on totta kai luvassa tuttuun tapaan merisää. Mutta nyt tässä Ronan Keating ja Stay.

0: Symfoniorkestraamme siinä kapellmestare.
1: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
2: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
3: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
4: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiaasta Yle ja Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa ticketmaster.fi/Yle100.
5: Nyt Jesse Kaikuranta näyttää meille rannan. Näytän sulle rannan, on laulun nimi.

Eräänlaisena matkaoppaana tässä toimi Jesse Kaikuranta laulun nimeltään Näytän sulle rannan. Kello on aivan juuri 3 minuuttia vaille merisään, näin juuri, eli 5.47. Ja nyt kuullaan tavallaan uutta musiikkia, mutta onhan tämä hyvinkin tuttua, mutta uusi versio. Arja Koriseva ja Enkelin silmin 2026. Ja tämän jälkeen merisään.

Hyvää huomenta, kello on 5.50, tässä merisää. Minä olen Lauri Koivisto. Varoitukset merialueilla. Ei varoituksia. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Skandinaviaan vahvistuu korkeapaine lännestä. Suomenlahti. Heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa lännen ja luonteen välistä tuulta. Iltayöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri. Pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteen puoleista tuulta. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri. Pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri. Pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Selkämeri. Suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku. Lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoiseen luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri. Lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen pohjoiseen luoteen välistä tuulta. Hyvä näkyvyys. Ja Saimaa. Pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa. Aamuyöllä länsituulta. Hyvä näkyvyys. Sää rannikkoasemilla tänään kello 5. Haapasaari plus 17 astetta. Tuuli pohjoiskoillista 5 metriä sekunnissa selkeää. Näkyvyys 32 kilometriä. Harmaja plus 17, pohjoinen 6, puolipilvistä 20. Utö plus 16, pohjoinen 4, pilvistä 24. Nyham plus 15, pohjoinen 6, selkeää 20. Isokari plus 12, pohjoinen 6, selkeää 20. Selgrund plus 10 astetta, tuulitieto puuttuu. Selkeää 38 kilometriä näkyvyys. Valassaaret plus 13, lounas 3, näkyvyystieto puuttuu. Tankkar plus 15, lounas 3, pilvistä, näkyvyys 45 kilometriä. Nahkiainen plus 16 astetta, tuuli etelälounaasta 5 metriä sekunnissa, näkyvyystieto puuttuu. Meriveden korkeudet tänään kello 5 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi ja Oulu plus 0 senttimetriä, Raahe miinus 3, Pietarsaari miinus 2, Vaasa plus 1, Kaskinen miinus 0, Mäntyluoto plus 0, Rauma plus 2, Turku plus 3, Föglö plus 5, Hanko plus 9, ja Helsinki, Porvoo ja Hamina plus 6 senttimetriä. Siinä kuultiin tämän tiistain 14. päivä heinäkuuta ensimmäinen merisää.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kyllä, Yle Radio Suomi on kanava, jota kuuntelet, ja vielä hetken on varhaisaamu ohjelman nimi. Kello on aivan juuri viittavaille aamu 6. Kuudelta kuullaan Yle Uutisia.
2: Jos haluat rikastua, ryhdy poliitikoksi. Siellä on ne miljonäärit, kaikki tuolla politiikassa. Sinne ne menee kaikki meidän verorahat.
1: Ajatuksia maailman menosta. Tälläkin viikolla Kansanradio ilmestyy Yle Areenaan perjantaina kello 21 ja kuullaan myös Yle Radio Suomessa sunnuntaina 12.07. Muista kuunnella ja osallistua.
2: Sellalain.
0: Yle Radio Suomi.
1: Kansanradio löytyy Yle Areenasta, mutta nyt vielä hetken, siis varhaisaamu. Ja kello 6 Yle Uutisten jälkeen on Radio Suomen aamun aika, eli studio saapuu Akilainen ja Kata Salaspuro. Vielä ennen uutisia kuullaan Erika Wikmanilta Aikuisten rannekkeet niminen laulu. Mutta sitä ennen minun, eli Lauri Koiviston, on aika kiittää. On ollut mukava aamu tänäänkin, kuten eilenkin. Ja tähän aamun loppuun sopii vielä Jaanan viesti. Hän laittoi kuvan vohvelikakusta, jonka on tehnyt. Ja kertoo, että ystävät tulevat myöhemmin tänään kahville. Niin tässä Jaanan vohvelikakussa on kermavaahtoa ja mansikoita kermavahdon päällä. Ja näyttäisi olevan banaania tuolla välissä. Mutta itse hän en syö banaania, mutta en syö kyllä tuota kakkuakaan. Mutta joka tapauksessa kiitoksia tästä aamusta. Ja tässä siis Erika Wikman ja Aikuisten rannekkeet. Mukavaa tiistaita jokaiselle.

0: Yle Uutiset kello 6 toimittaa Marja Juonala. Hyvää tiistai-aamua. Tilanne Hormuzinsalmen ympärillä jatkuu kireänä. Arabiemiraatit syyttää Iranin iskeneen kahteen alukseen salmella. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan ohjukset surmasivat yhden miehistön jäsenen ja haavoittivat 8. Iran on aiemmin varoittanut, että Hormuzinsalmen läpikulkevien laivojen tulisi käyttää ainoastaan sen hyväksymiä reittejä. Yhdysvallat puolestaan on jatkanut iskuja Iraniin. 5 tuntia kestäneessä operaatiossa asevoimat kertoo iskeneensä useisiin sotilaskohteisiin ympäri Irania. Venäjä on iskenyt varhain tänään Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat viranomaiset. Kaupungissa kuultiin useita räjähdyksiä ja iskut sytyttivät tulipaloja. Asiantuntijan mukaan Ukraina pystyy tällä hetkellä vaikuttamaan merkittävästi Venäjän kykyyn käydä hyökkäyssotaa. Ukrainan asevoimat on kertonut iskeneensä viikon aikana droneillaan 90 alukseen, joiden se sanoo kuuluvan Venäjän varjolaivastoon. Ukrainan tavoitteena on häiritä Venäjän öljynvientiä. Sotahistorian tutkija dosentti Lasse Laaksonen illan A-studiossa.
1: Onhan se sotataidollisesti aika suuri voitto, jos ajatellaan, että pystytään venäläisiä tällä tavalla heidän sodankäyntiänsä siihen vaikuttamaan. Jos ajatellaan, että ollaan puhuttu koko ajan länsipakotteista ja puhuttu Venäjän talouden romahduttamisesta ja puhuttu varjolaivastosta, niin nyt tavallaan Ukraina näillä kaukovaikutteisilla drooni-iskuillaan niin pystyy niin kuin nopeampaan ja tehokkaampaan vaikuttamiseen kuin länsipakotteet. Ja nämä varjolaivastot, jotka on ollut ongelmana, niin Ukraina pystyy iskemään niihin, kun meillä lännessä on jouduttu pohtimaan erilaisia lainsäädäntöjä, voidaanko niihin vaikuttaa millä tavoin.
0: Kahvimarkkinoiden vaikea tilanne on ajanut kahvialan jättinä tunnetun Paulikin suuntaamaan liiketoimintaansa aiempaa enemmän ruoka-alalle. Paulik on viime vuosina ostanut useita yrityksiä muualta Euroopasta ja noussut Euroopan markkinajohtajaksi Tex-Mex-tuotteissa. Timo-Pekka Heima.
2: Paulik pahtaa ja pakkaa Helsingin Vuosaaressa jopa 100 miljoonaa paketillista kahvia vuodessa. Kahvibisnes on kuitenkin arvaamatonta, toimitusjohtaja Rolf Ladau.
3: Silloin kun mä oletin Paulikilla, niin kahvin maailmanmarkkinahinta oli silloin 100 dollarisenttiä per pauna. Viime vuonna se oli 440. Eli ihan valtavia niin kuin muutoksia ja ne muutokset on niin kuin isoja ja ne tapahtuu nopeasti. Kun raaka-aineen hinta nelinkertaistuu, niin kyllä se vaikuttaa meidän kannattavuuteen niin kuin merkittävästi.
2: Hinnan nousun taustalla ovat ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät kahvipensaille huonot olosuhteet.
3: Päädyteltiin, että se tulevaisuuden kasvun pitää erityisesti tulla ruuasta. Sitä strategiaa ollaan nyt viimeiset vuodet viety niin kuin määritellysti eteenpäin. Me ollaan ostettu yrityksiä, jotka on tavallaan sen ruokastrategian niin kuin keskiössä.
2: Viime vuosina Paulik on kasvanut merkittävästi juuri ruokabisneksessä, toimitusjohtaja Ladau.
3: Meillä on 1,4 miljardin liikevaihto, niin siitä 1,4 miljardista miljardia ruokaa. Ja me ollaan itse asiassa Euroopan markkinajohtaja Tex-Mexissä. Meidän Santa Maria ja meidän niin kuin kaupan omien brändien niin kuin bisneksellä, niin Tex-Mexin markkinajohtaja, se on 40% meidän liikevaihdosta tulee Tex-Mexistä, että tortillat on meidän suurin kategoria. Ja jos ajattelet meitä, niin mehän ollaan enemmän leipomo kuin pahtimo.
0: Ranskan poliisi on ottanut 2 ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuneen maastopalon takia. Kaksikkoa epäillään tuhopoltosta. Maastopalo syttyi sunnuntaina Fontainebleaun metsässä noin 60 kilometriä Pariisista etelään. Palossa on tuhoutunut 1 000 hehtaaria metsää. Maan etelä- ja keskiosassa on lämmintä ja laajalti selkeää. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa 13 ja 23 asteen välillä. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjan maan länsiosassa.
4: Ja kello 6 Yle Uutiset toimitti Marja Juonala.
5: Radio Suomen aamu.
4: Kello on 5 minuuttia yli 6. Radio Suomen aamu starttaa tästä. Studiossa Aki Laine ja Kata Salaspuro, ihanaa tiistai-huomenta.
6: No oikein hyvää huomenta kaikille. Tiistai 14. päivä heinäkuuta, viikkoa 29 mennään. Tänään oli semmoinen aamu, että moottorin tien päässä pitkästä aikaa taivaanrannassa näkyi tuossa 4 jälkeen, että miten aurinko nousee. Mm-hmm. Näyttää oikein hyvältä. No sitten siellä oli se yksi tulipalo, mistä uutisissakin on kerrottu, niin se aurinko nousu katosi sinne savuun, mutta niin. Joka tapauksessa.
4: Joo, siis kaunis aamu. Tällä kertaa ei ollut lokkeja eikä ketään muitakaan tiellä. Oli tosi paljon rauhallisempi matka töihin. Ja niin se vissiin jatkuu se päivä tänään. Että aika tämmöistä aurinkoista, tästä kun katsoo sääkarttaa, ihan pohjoisessa näkyy pilveä.
6: Joo, mut näyttää muuten, ihan lupavalta.
4: Joo, muuten lähes yksinomaan aurinkoa, eli lämmin kesäpäivä tulossa.

0: Tiistai-päivää eletään ja tuota...
1: Ja miettii, että saako nyt sanoa, että on lupaava oloinen päivä, kun aurinko paistaa, että odottaako joku sadetta. Mutta eikö nyt ole joka puolella satanut sen verran, että ei kukaan varmaan erityisesti odota, että tulisi
0: niin. Sitä? Se on totta, ja sitten on tietysti he, jotka eivät kesästä niin piittaa noin niin kuin kategorisesti, niin se on sikäli sitten ihan sama, mitä täällä sanoo, koska se fiilis on huono joka tapauksessa, mutta tota, siis kesän puoliväliä lähestytään nyt,
1: niin kuin sä tuossa eilen sanoit. Eikö me laskettu sillä tavalla, että jos kesä, heinä, elokuun on, niin kesäkuukaudet noin virallisesti, niin on nyt ollaan aika lailla keskellä kuin 14. heinäkuuta.
0: Joo, se on aika ihana ajatus mun mielestä, että tässä on tosiaan vielä puolet jäljellä.
1: Ja syyskuuhan on niin kuin todettu, niin on usein hyvinkin aurinkoinen kuukausi nykyään.
0: Kyllä vaan. Eli nautitaan me, jotka pystymme kesästä nauttimaan, ja te, jotka ette pysty, niin enää puolet jäljellä.

0: IVG, älä jätä roikkuu. Tuossa äsken puhuttiin siitä, että sää on sangen aurinkoinen ja lämpöinen tänään lähes tulkoon kautta maan. Ihan pohjoisessa näyttäisi olevan pilveä pikkusen, mutta sielläkin kohtalaisen lämmintä kuitenkin. Ja nyt muun muassa Ilta-Sanomat kertoo, että trooppisia öitä luvassa, että monilla alueilla lämpö ei hellitä edes yöllä Suomessa.
1: Joo. Trooppinen yö tietysti kuulostaa semmoiselta, että on aika kuuma ja kieritään lakanoissa hikisenä, mutta semmoisia se sit nyt kuulemma sitten mahdollisesti ainakin osassa maata on.
0: Ja kesä nyt on muutenkin ehkä uimisen kulta-aikaa. Tietysti siis kuulostaa ihanalta, että jos olisi mahdollisuus siihen, että jos on tosi tommoinen hikinen ja trooppinen yö, että kävisi sitten yöuinnilla pulahtamassa.
1: Niin meinaat, että kun hyppää järveen, niin se auttaa.
0: Niin, se fiilentää. Mutta siis mä kävin vastikään tässä Helsingissä maauimalassa uimassa ja siellä on niitä hyppytorneja, joista nuoriso varsinkin tykkää hyppiä. Mitä melkein voisi sanoa, että mitä pienempi lapsi, niin sen korkeammalta se menee hyppäämään. Niin muistat saakin sellaista, että kun meillä oli ainakin silloin, kun itse olin lapsi, niin kerrottiin sellaisia kauhutarinoita siitä, että miten joku oli tullut vatsa edellä veteen sieltä.
1: Ja suolet levinnyt.
0: Niin nimenomaan suolet levinnyt, just näillä sanoilla.
1: En mä tiedä. Ei ole semmoista suoraa muistikuvaa, että missä hetkessä näin olisi tapahtunut, mutta kyllähän sitä aina silloin varoiteltiin sitä vatsalle hyppäämistä ja kaikkia tarinoita siitä, että mitä voi sattua. Meillä oli vähän semmoinen tilanne maalla, että ei ollut semmoista rantaa, missä olisi ollut kovin korkeaa hyppytornia ihan hirveän lähistöllä ja uimahallissa ei ollut minkäännäköistä tornia
0: niin just
1: edes talvella. Eli se ei ollut sillä tavalla ajankohtainen. Että jos semmoinen metrin laituri, niin siitä nyt ei vielä pysty hirveitä kauhutarinoita kehittämään.
0: No ei.
1: Mutta onko sä sitten kasvanut siinä pelossa, että jos tulee väärin alas? Niin...
0: Todellakin olen. koska kaikkihan, jotka sitä on koskaan kokeilleet tai hypänneet vaikka pommin silleen, että onkin kallistunut vähän liikaa taaksepäin ja tullut sitten vaikka selkälle.
1: Joo, selälle.
0: Sehän sattuu ihan hirveästi. Joo. Niin se on tavallaan, niin kuin, kyllä mä sen ymmärrän, mistä se pelko tulee ja mistä se ajatus tulee, mutta tiettävästi kai kukaan ei ole siihen suoranaisesti kuollut. Nyt mä puhun kyllä vastoin parempaa tietoa, niin mä ehkä yritän rauhoittaa itseäni tässä.
1: Ehkä se on ollut vähän semmoinen kasvatusmenetelmäkin silloin siihen aikaankin, että on varoitettu ja peloteltu. Sehän ei ollut siihenkään aikaa se pelottelulla kasvattaminen niin tavatonta.
0: Ei
1: että
0: todellakaan.
1: Sulle käy noin, jos teet näin.
0: Niin. Ja sehän toimii tosi hyvin.
1: Joo, niin sä muistat vieläkin.
0: Muistan vieläkin. Vieläkin vähän silleen huoletta. Mutta siis, mä en tiedä, onko toi vähän samanlainen asia kuin noi huvipuistolaitteet. Että ei vanhemmit enää vatsa oikein kestä noita hommia.
1: Joo, on ilman muuta varmasti se, että ei tee mieli kivetä sinne kymppiin ja hypätä sieltä. Niin.
0: Että mä oon mennyt siis siihen altaan reunalle, kun siinä on niitä sellaisia korokkeja, niitä mistä noi... Siis uimarit lähtee hyppäämään, mutta siinähän on siis, eihän se ero ole kuin joku, mitä se on puoli metriä ehkä siitä altaan pinnasta.
1: Niinpä, joo.
0: Niin just siihen pystyy, mutta sinne kun menee, jos on se metrin lankku, niin sehän väpättää vielä silleen, kun sä meet sinne, niin sehän on valmiiksi tosi huolestuttavaa, siinä tekee mieli vaan istuu.
1: Niin, liukastut ja tiput ensin hanurille siihen lankupäähän.
0: Just niin, ja sitten enää... takaraivo siihen, ja sitten se kuolema tulee ihan varmasti.
1: Joo, sehän kuulostaa aika dramaattiselta, kyllä.
0: Niin, että oikein hyvää kesää ja hyviä uimahetkiä vaan kaikille. Tuoretta musiikkia Kaija Koolta. Kappaleen nimi on Kanarialintu.

0: tuoretta musiikkia Kaija Koolta, se oli Kanarian lintu. Äsken tuossa puhuttiin siitä, että kuinka lapsena, tai kun olen ollut lapsi, niin on peloteltu sillä, että jos hyppää hyppytornista veteen, vaikkapa nyt vahingossa vatsa eellä, niin sanottu mahaplätsi, tai sitten selälleen, niin saattaa revetä nahka ja tulla suolet ulos just nimenomaan näillä sanoilla. Ja sitten epäilin, että kyse on pelkästään urbaanilegendasta ja kasvatusmetodista. Matti lähettää viestin, että Kuopiossa oli 70-80-luvulla joku hypännyt kympistä vatsalleen ja vatsa repesi. Kyllä se pitää paikkansa. No tässä ei toki nyt ole mitään todistusaineistoa. Tämä on ihan yhtä vahva todistus kuin se, että lapsena toisia peloteltiin.
1: Joo, näin on. Mutta kyllä se, ja sen muistan itsekin lapsena aina sanottiin, että vesi on kovaa. Ja sitähän voi jokainen kokeilla, kun lyö kämmenellä veden pintaan, miltä se tuntuu. Niin se on kova.
0: Se on todella kova, joo. Että siis tuskaahan siitä kyllä aiheutuu, kun kyllä näin menee tekemään. Mutta
1: Joo. Kello on 6.19, ihan muutaman sekunnin kuluttua. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro Akilainen studiossa. Tähän aikaan usein puhuttu jalkapallosta. Todetaan sen verran nytkin, että tänä iltana ensimmäinen välieräottelu. 100 peliä on pelattu, 4 on jäljellä. Ja siellä on jäljellä tosiaan 4 suurinta ennakkosuosikkia, jotka laitettiin kaavioon, niin että ne voi kohdata aikaisintaan vasta tässä vaiheessa. Eli Ranska, Espanja tänään, Englanti, Argentiina huomenna. Ja sitten siellä on myöskin nämä suurimmat tähdet, joilla näitä kisoja on myyty miljardeille ihmisille käytännössä. Eli Messi, Mbappé, Kane ja Jamal, eli joukkueiden kirkkaammat tähdet, kaikki eivät ole ihan täysin onnistuneet, osa on, mutta mitä sä katsoit nyt jalkapalloasiantuntijana, sanot, että kummin päin tämä menee? Meneekö tämä niin päin, että kun nämä on ne naamat, joilla kisoja myydään, ja nämä maat on ne, jotka suurimmat ennakkosuosikit on, niin onko tässä matkan varrella, jos vedetään foliohattu päähän, niin vähän autettu tuomareiden tai muiden toimesta, että juuri nämä isot tähdet, jotka joilla kisoja myydään, ovat edelleen mukana, vai meneekö se niin päin, että kun näillä on isot tähdet ja siellä on hyviä pelaajia, niin ne nyt vaan on ne 4 parasta maata?
0: Niin. Toi onkin muuten hyvä kysymys, koska toihan tavallaan asettaa niin kuin, tai tuossa joutuu punnitsemaan vähän sitä, että miten todellisuutta ylipäänsä ajattelee ja miten elämäänsä elää.
1: Nimenomaan, joo.
0: Me ollaan
1: joo.
0: aika syvällä nyt nimittäin moraalin kysymyksessä.
1: Miettii Englanti-Norja-ottelun tapahtumia, niin sitten voi niin kaikennäköisiä teorioita kehitellä ja kehitelläänkin nykyään salaliittoteoriat. En väitä, että olisi itse ollenkaan taipuvainen niihin, mutta ymmärrän hyvin, että joku näkee tässä tämmöisiä asioita.
0: Joo. Mä haluaisin ajatella, että tuomarit on ammattilaisia ja niin puolueettomia kuin ihminen koskaan voi olla. Ihan varmasti siellä on taustalla sellaisia tiedostamattomia.
1: Nimenomaan tiedostamattomia. Niin. Mäkään usko, että kukaan tarkoituksella vetää mihinkään suuntaan, koska siitä jää kiinni.
0: Mutta koska me ollaan kaikki ihmisiä ja koko eletty elämä näkyy kaikissa päätöksissä, mitä me tehdään, niin ei kai se mahdotonta ole.
1: Niin, joo, vähän tulee välillä semmoinen olo, että ja sanotaan näin, että ei ainakaan ketään haittaa, että nämä kisojen kasvot on siellä, siellä aika pitkälti edelleen mukana, mutta no nyt ne on sitten nämä 4 maata, eli kaikki suurimmat ennakkosuosikit 4 parhaan joukossa. Onko tässä nyt pelattu kuukausi turhaan jalalla? Olisi vaan tultu tähän vaiheeseen heti. Mutta joka tapauksessa tänä iltana Yle TV 2 studio ja Yle Areenassa kello 21 alkaen, eli sitten Dallasista, Texasista kello 22 alkaen Ranska, Espanja, voittaja finaaliin ja häviäjä pronssiottelu.
0: Eli seuraavat aamut Akilainen tavallistakin väsyneempänä studiossa.
1: Miten koska niin tavallistakin? Mitä sä vihjailet?
0: Ei, no siis.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Tein tuossa juhannusaattona lähetyksen, jonne te kuulijat saitte toivoa, tai äänestää itse asiassa mielestänne parhaita kesäbiisejä, kaikkien aikojen kesäbiisejä. Voitte arvata, että tämä kappale oli kyllä siellä kovasti äänestettyjen joukossa. Ei ehkä ihan top 10, mutta tosi korkealla. Laid Back on orkesterin nimi, Sunshine Reggae.

0: Jos orkesterin nimi on Laid Back, niin eihän se musiikkikaan voi olla mitään muuta kuin reggae. Tässä oli Sunshine Reggae.
1: Lauantaina klassikokereillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan olin vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan.
3: Että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
4: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia. Se voisi olla Sirmakka.
1: Klassikko ehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikko käräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.

0: Viimeksi pari vuotta sitten lasten musiikkia tehnyt Petri Munk siinä. Levoton prinssi, sehän on tuolta 2000-luvun alusta tämä kappale.
1: Kello on 6.30 ja tässä kohtaa voitaisiin ottaa taas pieni katsaus siihen, että mitä maailmalla on yön ja aamun aikana tapahtunut, mitä uutisissa kerrotaan.
0: Kansainväliselle avaruusasemalle lähetetään tänään 3 avaruuslentäjää venäläisellä Sojuz-aluksella, näin kertoo Yhdysvaltain avaruushallinto NASA. Asemalle lähtevät venäläiset kosmonautit Pyotr Dubrov ja Anna Kikina sekä yhdysvaltalainen astronautti Anil Menon. Alus laukaistaan 4:30 jälkeen illalla Suomen aikaa ja perille heidän on määrä saapua noin 9:00 Suomen aikaa. Ja sitten suomalaissyntyinen liikemies ja muotisuunnittelija Peter Nygård todettiin maanantaina syylliseksi seksuaalirikokseen Kanadan Montrealissa. Tästä kertoo Kanadan yleisradioyhtiö CBC. Kyseessä on erillinen tuomio hänelle aiemmin langetetuista tuomioista. Nyt käsitellyt tapaukset sijoittuvat 1990-luvulle ja BBC:n mukaan syytteet Nygårdia vastaan nostettiin vuonna 2022. Syyttäjien mukaan Nygård vei malliksi tähdänneen 18-vuotiaan naisen Montrealin kattohuoneistoonsa, jossa hän lukitsi naisen makuuhuoneeseen ja käytti tätä seksuaalisesti hyväksi. Vankilasta videovälityksellä asian käsittelyyn osallistunut Nygård ei kiistänyt syyttäjien esittämää todistusaineistoa.
1: Tämä seuraava uutinen kuulostaa uusinnalta eilisaamulta ja sitten tavallaan sitä onkin, vaikka on ihan tuore, nimittäin Yhdysvallat on aloittanut uuden iskujen sarjan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi tästä asiasta Suomen aikaa varhain tänään. Yhdysvaltain asevoimien mukaan iskuilla muun muassa pyritään heikentämään Iranin kykyä hyökätä siviilejä ja kauppalaivoja vastaan Hormuzin salmella. Kyse on siis jo 3. yöstä peräkkäin, kun Yhdysvallat on tehnyt iskuja iranilaiskohteisiin. Aiemmin Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaiskohteisiin Persianlahden alueella. Tuossa tuli todettua, että tänään Ranska-Espanja jalkapallon MM-kisojen välierä. Ranskassa on muutenkin juhlapäivä, eli tänään on kansallispäivä, joka on maassa yleinen vapaapäivä. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa ja Pariisin Champs-Élysées-kadulla järjestetään sotilasparaati, jota seuraa tänä vuonna paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Innes Stubbin kanssa. Ja juhlallisuuksiin Ranskassa kuuluvat perinteisesti myös ilotulitteet, vaikka tänä vuonna niitä on myös peruttu näitä ilotulituksia, koska siellä on erittäin kuivaa, niin kuin tiedetään.
2: Radio Suomen aamu.

0: Halo Helsinki, 4 vuoden aikaa, joista nyt itse asiassa eletään sitä, joka on monen suosikki, eli kesää hyvinkin vahvasti.
1: Kyllä, kello on 6.38 muutama sekunnin kuluttua. Hyvää huomenta Radio Suomen aamusta, Kata Salasporo Akilainen studiossa. Tämähän on taas se aika vuodesta, niin kuin tuossa jo vähän viittasitkin, jolloin moni hakee kaikennäköisiä viilentymiskeinoja ja sitten tehdään niitä juttuja, että miten voisi viilentyä ja kannattaako ikkunat peittää milloin ja milloin ikkuna pidetään auki ja minkälaiset lakanat ja niin edelleen ja niin edelleen. Sä lähetit mulle eilen Instagram-tarinan, uutiskanava CNN Instagram-tarina, jossa on semmoinen keino, jota minä en ainakaan ole ennen kuullut, enkä nähnyt.
0: Jep, sama. Johtuu ehkä siitä, että kyseinen, onko tämä nyt vihanne sitten, niin on vähän huonosti Suomessa saatavilla. Winter melon, eli vahakurpitsa, se taitaa olla suomeksi, näin olin.
1: Joo, winter melon, eli siis olisi talvi
0: niin.
1: Alun perin, mutta siis vahakurpitsa niin. Ilmeisesti virallinen käännös.
0: Kyllä, mutta se näyttää siis tommoselta isolta avomaan kurkulta, semmoiselta niin kuin tosi isolta.
1: Niin, todella isolta, joo.
0: Ja ilmeisesti niitä käytetään siis Kiinassa viilentymiseen, eli tässä on siis hirveän liikuttava video, missä eläimiä, koiria ja sitten tommosia pieniä lapsia on kuvattu nukkumassa se kurkku tai kurkun näköinen kurpitsa sylissään.
1: Niin, siellä kun monella, mutta ihmisillä on semmoisia tyynyjä, halaustyynyjä, joo, jotka otetaan ikään kuin syliin, kun nukutaan vaikka kyljellään.
0: Jep.
1: Niin toi on niin iso, että kun tässä on näitä vauvoja, niin se on isompi kuin ne vauvat niin huomattavasti tämä kasvi. Ja se on siis sisältä semmoinen, että kun siellä on vettä aika paljon, niin kuin tämän tyyppisissä kasveissa on, niin se on, kun se on kylmä, niin se viilentää ilmeisen mukavasti näitä kaikkia eläimiä ja ihmisiä. Sitten, kun mietin, joo, että jos on vaikka jääkaappi ensin laittaa ja sitten ottaa, niin se on varmaan aika kylmä pitkään.
0: Kyllä, ja tässä tarinassa toimittaja on testannut tätä kahdelle korgille, että kiinnostaako heitä tämä. No ei kiinnostanut, mutta hän sanoo, että tuossa on myös siis semmoinen, että kun se on viileä, niin se myös imee sitä kehon lämpöä. Eli se tavallaan niin kuin toimii myös siihen suuntaan, että se ei pelkästään luovuta sitä kylmää itsestään, vaan myös imee itseensä sitä ihmisen kropan kuumuutta. Olisin valmis kokeilemaan.
1: Niin, sähän tutkivana journalistina yritit selvittää, että mistä näitä Suomessa saisi. Kyllä. Ei ollut kauhean helppoa, siis just tätä kasvia saa.
0: Joo, ei. Ihan tavallisista marketeista ei ilmeisesti juurikaan näitä saa. Toki varmaan jotain alueellisia poikkeuksia voi olla, mutta ilmeisesti näistä tämmöisistä Aasia-tyyppisistä kaupoista, niin niissä noit saattaa olla. Mä vähän epäilen, että ihan noit niinku suurimpia ei Suomeen tuoda.
1: Joo, ei varmaan.
0: Mutta mehän tuossa vähän innovoitiin, että eikö nyt tavallista vesimelonia voisi varmaan kokeilla
1: niin
0: myös.
1: Iso vesimeloni jääkaappi ja ottaa sen
0: syliin. Niin. Ottaa sen halausotteeseen tai johonkin tuohon niin kuin vaikka jalkojen tai vatsan tähän niin kuin tuntumaan, niin saisi maksimiviilennyksen. Jos testaat, niin laita meille tulos. Toimiiko viilentävästi?

0: Mariska ja pahat sudet, suloinen myrkyn keittäjä. Puhuttiin äsken tuossa videosta, jonka CNN oli eilen postannut sosiaalisen median tililleen siitä, että Kiinassa käyttävät tämmöistä vahakurpitsa-nimistä kasvista. Viilentymiseen on semmoisia isoja, siis tosi ison avomaankurkun näköisiä vempeleitä, joita sitten ihmiset halaavat viilentyäkseen. Ja kerroin, että siinä se journalisti kokeili kahdella omalla korgillaan, että kiinnostaako niitä. No ei kiinnostanut. Kuulija laittoi kuvan korgista ja laittoi, että korgi on semmoinen koira, ettei sitä kiinnosta mikään, ellei siitä ole luvassa palkkio. Vastasi hänelle, eli viisas, koska kukapa meistä tekisi mitään ilman jonkinlaista palkkiota.
1: No joo, teo ilme on hyvä tässä on kuva tästä kyseisestä korgista, mutta jatketaan tästä viilentymisteemasta. Hyvää huomenta Ylen meteorologi Laura Tuomola.
2: Hyvää huomenta.
1: Tuossa muun muassa Ilta-Sanomat kirjoitti, että trooppisia öitä, eli kohtuullisen lämmintä, olisi valtakunnassa luvassa. Miten laajalti tämmöisiä trooppisia öitä on tulossa, tai mitä ajattelet, onko niitä tulossa?
2: No ainakin tässä lähiöinä niin on mahdollista, että lämpötila jää siihen 20 asteen tuntumaan ainakin. Eli trooppinen yöhän tarkoittaa sitä, että lämpötila ei putoa 20 asteen alapuolelle. Että ehkä paikoin niitä trooppisia öitä voidaan mitata, mutta mä ehkä ennustaisin, että ei kovinkaan laajalti kuitenkaan.
0: Mm. Mites niitä trooppisia päiviä? Taitaa olla ihan lämmintä tulossa tässä kuitenkin.
2: No joo, kyllä tässä lähipäivät on melkoisen lämpimiä, että kyllä tuota hellettä mitataan todennäköisesti tästä päivästä alkaen ja tuonne perjantaille asti nyt ainakin 25 astetta voisi ainakin jossain päin maata mennä rikki. Todennäköisesti keskiviikko voisi olla, eli huominen viikon lämpimin päivä ainakin täällä maan eteläosassa.
1: Onko säätyyppi jotenkin muuttumassa, kun tässä on nyt sitä vettä tullut aika reippaasti ja ollut tosi epävakasta suuressa osassa maata, niin onko nyt ikään kuin sää muuttumassa sillä, että on kesäistä ja aurinkoista laajemminkin ja pidempäänkin?
2: No ainakin hetkellisesti, eli tuonne niin kuin perjantaille asti mä nyt ennustaisin, että korkea paine kurkottaa tuolta eteläisestä Skandinaviasta sitten meidänkin ylle, mutta kyllä tuolla viikonloppuna sitten taas näyttää matala painetoimintaa olevan. Katsotaan, minne ne sateet nyt suuntautuu, mutta kyllä mä sanoisin, että semmoinen lämpimämpi ja poutasempi jakso sitten päättyy siihen viikonloppuun näillä näkymin.
0: Ai ai, kuulostaa ikävältä. No mutta katsotaan lähempänä viikonloppua sitä sitten. Mua aina kiinnostaa nuo varoitukset. Miltä se varoituskartta tällä hetkellä näyttää?
2: No ainakin se on nyt mainittava, että UV:sta varoitetaan, kun tässä nyt näitä lämpimiä päiviä on, niin tänään Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Ahvenanmaalla tuosta UV-indeksi kohoo 6 tai sen yli, ja sitten huomenna ja ylihuomenna se laajenee niin kuin koko maan länsiosaan oikeastaan. Maastopalovaroitus on voimassa paikoin tuolla maan keskivaiheilla ja Ahvenanmaalla. Se nyt ei ole niin yleisesti voimassa kuin tuossa viikonloppuna kuitenkin satoi sen verran, että se maasto on edelleen melko märkää.
0: Mm. No kysyn tähän loppuun vielä Laura Tuomola, että jos nyt olisi niin, että luvassa olisi tollaisia trooppisia öitä ja sattuisi kohdalle, niin olisitko sinä valmis kokeilemaan tämmöistä vahakurpitsaa viilentymiseen, josta puhuttiin tässä lähetyksessä aikaisemmin?
2: No voi olla, että mä ennemmin kokeilisin sellaista, että avaisin ikkunan ja vaikka jonkun märän pyyhkeen kanssa nukkuisin. Oh. Että toi kurpitsa kuulostaa aika eksoottiselta.
0: Sulla on tästä perinteisemmät keinot käytössä, mutta ehkä niitä kohta pääsee kokeilemaan. Kiitos Laura Tuomola tästä ja kivaa työaamu jatkaa sinne.
2: Kiitos samoin teille.
3: Radio Suomen aamu.

0: Niilo ja Juno siinä viimeiseen tanssiin.
1: Mulla tämä seuraava asia, josta ajateltiin puhua, niin on semmoinen, että veikkaan, että tämä niin sanotusti resonoi, eli saa vastakaikua Radio Suomen kuuntelijoissa aika vahvasti. Ootko sä, Kata, semmoista sukupolvea, että ootko kuunnellut lapsena tai sitten myöhemmin Knallia ja Sateenvarjoa?
0: Siis mä tiedän, mistä on kysymys, mutta mulla ei ole suoraa kuulokuvaa, siis olisi täysin mahdollista, että oon lapsena sitä kuunnellut. Muistan siis, että Ylellä oli joskus joku audiopuolen pesti avoimena ja siinä työkuvauksessa luki, mitä siis odotetaan hakijalta, että olet kuunnellut muutakin kuin Knallia ja Sateenvarjoa.
1: Joo, kyllä se kertoo ehkä siitä, miten kuuluisasta kuunnelmasarjasta on kyse. No nyt on hyviä uutisia, nimittäin kun Yle täyttää 100 vuotta, niin sen kunniaksi tämä rakastettu Knallia ja Sateenvarjo audiosarja saa 3 uutta jaksoa syksyllä.
0: Wow.
1: Ylen Elävän arkiston Instagram-tililtä muun muassa tämä voi käydä itsekin lukemassa. Ja nämä jaksot tulevat kuunneltaviksi Areenaan 5.9. siis 5. päivä syyskuuta. Ja ne vanhathan tietysti löytyvät Areenasta koko ajan, jos haluaa käydä kuuntelemassa. Ja rooleissa Pekka Autiovuori, Heikki Nousiainen, Aila Svedberg, Jarmo Koski, Kersti Juvan käännös. Tuttuja nimiä Knallista ja Sateenvarjosta.
0: Joo, siis orkkiskamaa. Mä katsoin siis sen verran tätä historiaa, että se on BBC:llä alun perin pyörinyt vuosina 1962-1977 ja suomalaista versiota on tehty sitten 79 alkaen vuoteen 2008 saakka. Ja tähän historiaan liittyy tämmöinen hauska, että radioteatterin ohjaaja Rauni Ranta löysi Ylen arkistoista nipun ruotsiksi käännettyjä kuunnelman käsikirjoituksia, jotka oli merkitty saapuneiksi Ruotsin Yleisradiosta vuonna 74. Ja niihin oli liitetty lappu, jossa luki mainio humorisarja, keskimäärin 8-9 roolia joka jaksossa, eikä yhtään täysjärkistä.
1: Joo, se oli varmaan aika hyvin kuvattu niin siinä, mutta joo, tosi hienoa jotenkin. Ensi syksynä, siis syyskuun alussa, 3 uutta jaksoa.

0: Amy Winehouse, Back to Black. Kello on 6:45 tuoreempia Yle Uutisia.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
3: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Ennen uutisia vielä BM.

0: Radio Suomen aamu.
1: Vuorossa Yle Uutiset kello 7 ja Marja Juonala. Hyvää huomenta. Tilanne Hormuzin salmen ympärillä jatkuu kireänä. Yhdysvaltain asevoimat on jatkanut iskuja Iraniin. 5 tuntia kestäneessä operaatiossa asevoimat kertoo iskeneensä useisiin sotilaskohteisiin ympäri Irania. Asevoimien mukaan Lähi-idän alueelle on tällä hetkellä määrätty yli 50 000 Yhdysvaltain sotilasta. Arabiemiraatit syyttää Iranin iskeneen 2 alukseen Hormuzin salmella. Arabiemiraattien puolustusministeriön mukaan ohjukset surmasivat 1 miehistön jäsenen ja haavoittivat 8. Yhdysvallat aikoo aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzin salmella. Sulun on määrä alkaa ilta 11 Suomen aikaa. Presidentti Donald Trump sanoo Yhdysvaltojen tuhoavan Iranin hyökkäyskyvyn ja ottavan saarron jälleen käyttöön.
2: We're knocking out all of their offensive capability and we're controlling the straits, we're putting the blockade back, and it's a blockade not for anybody but Iran. In other words, anybody doing business with Iran can't go through. Everyone else will be able to go.
1: Trumpin mukaan kukaan, joka käy kauppaa Iranin kanssa, ei pääse saarrosta läpi. Trump on myös ilmoittanut, että muilta Hormuzin salmea käyttäviltä aluksilta peritään jatkossa 20% maksu kaiken kuljetetun rahdin arvosta vastineeksi alueen turvallisuuden takaamisesta. Raakaöljyn hinnat lähtivät eilisiltana yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun. Varhain aamulla raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta pyöri noin $84 ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin $79 barrelilta. Lähi-idän epävakaa tilanne painoi myös New Yorkin pörssejä Yhdysvalloissa. Pääindekseistä kovimmassa laskussa oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka sulkeutui maanantaina 1,6% laskussa. Venäjä on iskenyt varhain tänään Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat viranomaiset. Kaupungissa kuultiin useita räjähdyksiä ja iskut sytyttivät tulipaloja. Venäjä on viime aikoina lisännyt Kiovaan kohdistuneita iskuja. Kahvimarkkinoiden vaikea tilanne on ajanut kahvialan jättinä tunnetun Pauligin suuntaamaan liiketoimintaansa aiempaa enemmän ruoka-alalle. Pauligin on viime vuosina ostanut useita yrityksiä muualta Euroopasta ja noussut Euroopan markkinajohtajaksi Tex-Mex-tuotteissa. Timo-Pekka Heima jatkaa.
3: Pauligin pahtaa ja pakkaa Helsingin Vuosaaressa jopa 100 miljoonaa paketillista kahvia vuodessa. Kahvibisnes on kuitenkin arvaamatonta, toimitusjohtaja Rolf Ladau.
4: Silloin kun mä aloitin Pauligilla, niin kahvin maailmanmarkkinahinta oli silloin 100 dollarisenttiä per pauna. Viime vuonna se oli 440. Eli ihan valtavia niin kuin muutoksia ja ne muutokset on niin kuin isoja ja ne tapahtuu nopeasti. Kun raaka-aineen hinta nelinkertaistuu, niin kuin se vaikuttaa meidän kannattavuuteen niin kuin merkittävästi.
3: Hinnan nousun taustalla ovat ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät kahvipensaille huonot olosuhteet.
4: Päädyteltiin, että se tulevaisuuden kasvun pitää erityisesti tulla ruuasta. Sitä strategiaa ollaan nyt viimeiset vuodet viety niin kuin määrätyösti eteenpäin. Me ollaan ostettu yrityksiä, jotka on tavallaan sen ruokastrategian niin kuin keskiössä.
3: Viime vuosina Pauligin on kasvanut merkittävästi juuri ruokabisneksessä, toimitusjohtaja Ladau.
4: Meillä on 1,4 miljardin liikevaihto, niin siitä 1,4 miljardista miljardia ruokaa. Ja me ollaan itse asiassa Euroopan markkinajohtaja Tex-Mexissä. Meidän Santa Maria ja meidän niin kuin kaupan omien brändien niin kuin bisneksellä, niin Tex-Mexin markkinajohtaja, se on 40% meidän liikevaihdosta tulee Tex-Mexistä, että tortillat on meidän suurin kategoria. Ja jos ajattelet meitä, niin mehän ollaan enemmän leipomo kuin pahtimo.
1: Maan etelä- ja keskiosassa on lämmintä ja laajalti selkeää. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa 13 ja 23 asteen välillä. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.
5: On Urheiluradion aika. Toimittajana Maija Kautto. Jalkapallon MM-kisoissa alkaa tänään välierävaihe, kun Ranska ja Espanja kohtaavat illalla kello 22 alkavassa ottelussa. Yle Urheilun asiantuntija Toni Koskela nostaa Ranskan illan välieräottelun suosikiksi.
6: Varmaan toistaiseksi kaksi vakuuttavinta joukkuetta ja ehkä silti Ranska ennakkosuosikkina lähtee ja Ranskalla on ollut vähän enemmän kovempia mittareita tässä matkan varrella ja sitten tietysti se, niin kuin se erityisosaaminen ja se maailmanluokan laatu, niin sitä on niin kuin kuitenkin useammalla rintamalla kuin Espanjalla ja sitten sellainen kyky varmasti niin kuin sopeutuu hyvin erilaisiin ottelun kuviin, niin Ranskalla on vielä pykälä isompi valmius siinä ja käytännössä kaikenlaisesta ottelukuvasta niin pystyy niin kuin rakentamaan itselleen maaleja, niin sitä kautta niin Ranska on hienoinen ennakkosuosikki mun silmissä.
5: Historiallisen pitkällä jalkapallon MM-kisoissa edennyt Norjan maajoukkue otettiin vastaan juhlamenoin. Norjan joukkuetta oli kokoontunut vastaanottamaan Osloon lähes 90 000 ihmistä. Kruununprinssi Haakon johti MM-kisoista tutuksi tullutta viikinkisoutua yhdessä pelaajien kanssa. Menestys MM-kisoissa kokosi norjalaisia yhteen. Maa pääsi MM-kisoihin 28 vuoden tauon jälkeen ja kisamatka päättyi vasta puolivälierässä Englantia vastaan 1-2 jatkoaika tappioon. Ja sitten oikaisu. Eilisessä Urheiluradiossa kello 22.03 esitettiin erehdyksessä Harri Heliövaaran vanha haastattelu. Pahoittelemme virhettä. Urheiluradio palaa ääneen taas tunnin kuluttua.
7: Urheiluradion toimitti Maija Kautto ja häntä ennen kello 7 Yle Uutiset Marja Juonala.
0: Radio Suomen aamu.
7: 7:07 on kello. Toden totta Radio Suomen aamu jatkaa tästä aina tuonne 8 saakka. Studiossa tänä tiistaina Akilainen ja Kata Salaspuro. Hyvää huomenta.
8: Oikein hyvää huomenta kaikille. 14. päivä heinäkuuta menossa ja kun katsoo Ilmatieteen laitoksen sääkartta, joka on päivittynyt tuossa vähän ennen 7, niin hyvältä näyttää niille, jotka auringosta tykkäävät. Melkein koko maassa paistaa. Tuolla ihan itärajan tuntumassa vähän pilviä ja sitten pohjoisessa on pilviä, mutta sielläkin on lämpötila ihan kohtuullisen korkea.
7: Joo, ja se mitä äsken tuossa juteltiin meteorologi Laura Tuomolan kanssa, niin myöskin teille, jotka nukkumisesta tykkäätte, niin iloisia uutisia sikäli, että trooppisia öitä on luvassa vain harvaan osaan maata.
8: Joo, ei ole ihan jatkuvalla syötöllä nyt tulossa ja viikonloppuna sitten taas ehkä vähän sateesta tykkäävillekin parempia aikoja.

0: Tälleen kun mediaa on pitkään seurannut, niin syntyy sellaisia fanisuhteita toisiin toimittajiin. Ja yksi, jota fanitan valtavasti, on Helsingin Sanomien Niko Kettunen. Hänellä on siis ehdottomasti hauskimmat jutut. Toki hänellä on hyvin tämmöinen herkullinen aihe, hän kirjoittaa viikon eläimistä Helsingin Sanomiin.
1: Viikon eläin, joo. Tosiaan tämä uutinen, mistä on tarkoitus puhua, niin on semmoinen, että ei oikein tiedä. Nyt ei tiedä, mistä alkaisi. On vähän niin kuin voileipäpöydässä olo, että mistä aloittaisin tässä kohtaa. Nyt ei ole siis aprillipäivä. Se on ehkä hyvä sanoa tähän heti kärkeen, vaikka tämä saattaisi siltä kuulostaa.
0: Mätäkuu taitaa vähän niin kuin olla. Mä en ole ihan varma, mistä se lasketaan alkavaksi, mutta tämä on vähän tämmöinen mätäkuun juttu myöskin, mutta tämä on totta. Tämä ei ole mikään jeekutteluhomma. Puhutaan siis, ensinnäkin puhutaan, tässä on monta monessa, mutta siis puhutaan kyborgin torakasta.
1: Joo, joka on siis ihan oikea torakka.
0: Oikea
1: siitä
0: torakka.
1: Tehdään kyborgi.
0: Juuri näin. Ja sitten sen lisäksi puhutaan vielä pikkuisesta sukelluspuvusta, jonka se torakka päälleen saa. Tämä siis todella kuulostaa hassulta jutulta, mutta pointti on siis siinä, että saataisiin niinku enemmän tietoa ahtaista paikoista ja myöskin sitten, kun on erilaisia sortumia eri puolella maailmaa, joihin ihmisiä välillä jää jumiin, niin että pystyttäisiin sitten niitä kenties heitä siellä auttamaan siellä pinteessä. Nanyangin teknillisessä yliopistossa vuosikymmenen ajan kehitetty tämmöisiä kyborgihyönteisiä, eli erilaisia etäohjattavia ötököitä. Ja nyt tämä mainittu torakka, josta tässä puhutaan, niin sille asennetaan tuntosarviin pienet elektrodit, jotka sitten sähköimpulseilla ohjaavat torakkaa haluttuun suuntaan.
1: Tämä on ehkä se kaikkein mielenkiintoisin osuus tässä, että pystyy ohjailemaan torakkaa niin, että se menee siihen suuntaan, kun halutaan.
0: Niin, mä siis tulkitsen tästä nyt, että nämä sähköimpulssi tarkoittaa pikkuruisia sähköiskuja.
1: Niin täytyy siis, olla, koska muuten se liikkuminen loppuu niin sanotusti, jos se on liian kova.
0: Joo, liian kova, mutta siis myös se, että ne ei ole mitään sellaisia kehotteita, että käänny vasempaan.
1: Niin, se täytyy.
0: Pieniä napsuja. Että nyt
1: juttuja ei ymmärretä, se pitää muuten ohjata oikeaan suuntaan. Joo,
0: joo. Ja sitten tämän lisäksi sille torakalle laitetaan reppuselkään pikkuinen kamera. Ja sitten se pääsee, kun se kokonsa puolesta pääsee erilaisiin paikkoihin, mihin meillä ei ole mitään asiaa, niin sieltä sitten kameran välityksellä saadaan sitä tietoa. Ja näitä on siis hyödynnetty, näitä kyborgitorakoita, jo viime vuonna Myanmarissa, kun siellä on etsitty maanjäristyksen uhreja rauniosta.
1: Niin, tämä on ehkä hyvä nostaa esiin, että näitä on oikeasti käytetty. Joo, tämä ei ole mikään tämmöinen, että kokeillaan nyt tämmöistäkin, että tulisiko tästä mitään, vaan näin on pystytty tekemään. Ja kun torakka on tosi pieni ja maanjäristyksen jälkeen vaikkapa raunioissa pitää päästä kulkemaan, niin siellä ei mikään kovin iso eläinmäiset kulkemaan.
0: Just
1: mutta
0: näin.
1: Niinhän sitä on sanottu, että kun maailmanloppu sitten joskus tulee, niin mitään muuta ei jää kuin torakat jäljelle, että siinäkin mielessä.
0: Karhukaiset.
1: Niin, no joo.
0: Mutta niitä ei vielä ainakaan pystytä valjastamaan avuksi. Mutta miten sitten tämä pikkuinen sukelluspuku liittyy tähän asiaan?
1: Niin sekin vielä, jos ei ole tähän mennessä tarpeeksi ihmeellistä ollut.
0: Niin, torakka, vaikka se on kyvykäs monenlaisiin asioihin ja muun muassa pieniin paikkoihin mahtuminen on erikoisalaa, niin veden alla ei pysty hengittämään. Se on ihan selvä asia. Niin tutkijat on nyt sitten rakentaneet tämmöisen oman pikkusukelluspuvun, jotta sitten myös voidaan hyödyntää torakkaa tämmöisissä veden täyttämissä paikoissa.
1: Koska useinhan siinä käy maanjäristysten jälkeen niin, että vesi täyttää niitä raunioita ja sinne ei sitten senkään takia ole mitään asiaa.
0: Tismalleen. Se on pieni muoviasu luonnollisesti, jossa on pieni happigeneraattori. Se pilkkoo vetyperoksidia ja mangaanioksidia hapeksi, jota torakka sitten hengittelee ilmaletkujen kautta. Ja hyvä huomata siis, että torakalla ei ole keuhkoja, vaan se ottaa happea kylissä olevista aukoista. Niin nämä ilmaletkut yhdistyy suoraan torakan elimistön ilmaputkistoon.
1: Joo, ja näiden systeemien kanssa siis torakka on veden alla pärjännyt jopa 3 tuntia. Putkeen ja siinä ajassa ehtii sitten jo liikkua jonkun verran siellä kameran kanssa.
0: Nehän vipeltää hurjaa vauhtia, jos livenä oot koskaan torakkaa nähnyt, niin ne menee vauhdilla. Myöhemmin on tarkoitus liittää myöskin navigointijärjestelmä ja erilaisia antureita tähän pukuun.
1: Joo, ja tässä, tässä tietysti tulee se ajatus varmaan viimeistään tässä vaiheessa monelle, että miksi sitä torakkaa tarvitaan, että miksi ei tehdä vaan sitten jotain robottia, joka kulkisi, tosi tosi pientä robottia, joka kulkisi siellä, mutta tässä torakassa on ainakin tämän jutun perusteella se hyvä puoli, että patterit eli paristot eivät lopu.
0: Niin, ja sitten tässä kyllä mainitaan myöskin, koska aina herää pieni huoli, että vaikka tämäkin kuulostaa kauhean sulaselta ja hauskalta tämä uutinen, että miten niille torakoille sitten käy, niin jutun mukaan näiden kojeiden ei ainakaan pitäisi vahingoittaa torakkaa. Kovin pitkäikäisiähän tietysti ton kokoiset otukset ei yleensä ole, mutta mä jotenkin haluaisin ajatella, että ehkä heille sitten tämän palveluksen jälkeen taataan jonkinlainen kunniaeläke tai joku tällainen, että pääsee sitten mukaviin oloihin toivuskelemaan.
1: Niin, se on ehkä se kaunis kuva, en tiedä mikä se todellisuus sitten on.
0: Mutta et siis torakoita, jotka auttaa tämmöisissä asioissa, kyborgitorakoita ja vieläpä kyborgitorakoita sukelluspuvussa, tässä on sulateltavaa.

0: Westerinen yhtyeineen Rodeo. Liikennetiedote tielle 12407 välillä Myllymäen tie Masku, Maskun paloasema Masku. Siellä tie on suljettu liikenteeltä, kyseessä on yleisötapahtuma. Siis liikennetiedote tie 12407 Masku, tarkempi paikka on välillä paloasema ja Myllymäen tienhaara. Siellä tie on suljettu liikenteeltä yleisötapahtuma vuoksi. Tilanteen pitäisi olla ohi tänään illalla kello 23 mennessä.
1: Kello on 17 minuuttia yli aamu 7. Oikein hyvää huomenta Radio Suomen aamusta. Kata Salaspuro ja Akilainen täällä. Mehän olemme jo tottuneet kaiken maailman eläinlive-lähetyksiin, eikö vaan norppalive, ja sitten seuraa SVT ja Ruotsin televisio seuraa hirviä muuttoa, jota Suomessakin moni seuraa, ja niitä on ollut vaikka mitä.
0: Vaikka ja mitä, ja nyt on uusi.
1: Niin, naapuritalossa, joka ei enää toki naapurissa sijaitse fyysisesti, eli MTVn puolella on, jos katsoitte 10 uutisia esimerkiksi eilen, niin esiteltiin Strutsi-live, joka siis katsomon kautta, jossa on mahdollisuus katsomosta palveluja seurata, niin siellä on siis Strutsi-live, ja idea on se, että tällä hetkellä sanotaan, että ei ole kauhean paljon tapahtumia tuossa livessä. Siellä on rivi strutsimunia, joiden kuoriutumista odotetaan.
0: Hei, siis todella kova veto. Mä olisin toivonut, että siinä munien vieressä olisi ollut joku tulitikkuaski tai banaani tai joku, että olisi saanut vähän käsitystä siitä koko luokasta.
1: Se on kyllä 20 kertaa kananmunan kokoinen.
0: Just tämä, kun siinä kuvassahan näyttää, että siellä on vain kananmunia jääkaapissa tyyppisesti. Mutta siis ei ole mikään helppo homma, kun sitten mä heti innostuin, että ajattelin, jos sattuisi olemaan katsomassa just silloin, kun se munan kuori alkaa rakoilla.
1: Niin, silleen kuin vanha aikaan sarjakuvissa, kun niin. Sieltä pää pilkahtaa. Ensin tulee nyrkki ja sitten tulee pää. Niin ehkä se ei mene ihan niin.
0: Niin, Strutsin poikasella nimittäin melkoinen homma. Se joutui jaloillaan potkimalla ja niskallaan työntämällä rikkomaan 2 millimetrin paksuisen munakuoren, joka on siis verrattain paksu.
1: Niin, eli sille ei ole annettu sitä talttaa ollenkaan.
0: Niin, sille ei ole munahammasta, monilla muilla linnuilla on just nimenomaan tätä munankuoren rikkomista varten. 9 tuntia menee kuoren rikkomiseen keskimäärin.
1: Mitä se energia edes riittää? No okei, se tosiaan muna on iso ja se on ihan pikku tipu kokoinen sitten sekä, joka sieltä tulee, mutta aika kovalta hommalta kuulosti. Niin, 9 tuntia pitää myskätä menemään, että pääsee sieltä ulos.
0: Joo, häntä ei tyhjin käsin ole maailmaan laitettu, nimittäin höyhenpeite on valmiina, hyvä näkö ja eväspussi mukana.
1: Aha, mitä se eväspussissa mahtaa olla sisällä?
0: Siis keltuaispussi vetäytyy poikasen vatsaan ja sitten tällä tavalla sillä on sitten syntyessään vararavintoa, jolla se selviää ensimmäiset päivät. Ja tämä keltuaispussi on suoraan yhteydessä poikasen ruoansulatusjärjestelmään. Että ihan siis joku tämänkin on suunnitellut.
1: Joo, kyllä. Ja strutsiahan tietysti Suomessa on, niin kuin tämä livekin todistaa, että se on suomalaisesta tilasta on kysymys. Strutsihan on semmoinen lintu, että kun puhutaan, onko se muuten lintu?
0: Joo, on se.
1: Niin, yhtäkkiä niin. Iski semmoinen, että
0: joo,
1: se olikin emu.
0: Valasen,
1: joo. Joo, mutta kuitenkin aina kun katsoo tosi vanhoja sarjakuvia, vaikka Disney-sarjakuvia, Akuankkoja sieltä jostain melkein 100 vuoden takaa, niin strutsihan oli niissä aina mukana ja sitten se paino päänsä vielä hiekkaa ja potkasi kaikki lähellä olevat kilometrin päähän ja niin edelleen. Että sieltä varmaan monella lapsuudestaan mielikuvat strutsista, että minkälainen se on.
0: Joo, siis se potkiminen on täyttä totta. Se voi potkasta ihmisen hengiltä, mutta se pään kätkeminen hiekkaan, niin se on urbaani legenda. Etsii ruokaa siis hiekasta kyllä, mutta se ei ole minkäänlainen piiloutumisstrategia sillä, koska siis miksipä oliskaan, kun se pääsee juoksemaan niin kovaa vauhtia. Se voi juosta siis puuskissa jopa yli 90.
1: Niin, kun aika pitkät jalat, niin lähtee aika iloisesti.
0: Joo, 4 metriä askelia pystyy ottamaan.
1: Siinä on ihmisellä kiire.
0: Siinä on kiire. 50 vauhtia pystyy pitämään yllä niin kuin tunteja. Että se voi mennä siis useamman tunnin silleen aikamoista vauhtia. Ja sitten todellakin se potkii. Varpaissa on myöskin terävät kynnet. Mä löysin tämmöisen sivuston kuin tiedonportailla.fi. Ja täällä on kuvailtu sitä, että miltä strutsi näyttää aika hauskasti. Pienipäisen strutsin ruumis on muodoltaan pallomainen. Siivet ja pyrstö ovat aivan typäkät. Niin. Siitä saa niinku kuvaa siitä, että minkä muotoinen eläin on kyseessä, jos nyt joku ei tietää suoraan.
1: Joo, ja ne siivet on tosiaan jäänyt vähän turhan pieniksi sitten näihin lentämishommiin.
0: Siivet on liian pienet ja rintalihakset on liian pienet, että se ei niinku pysty lentoon nousemaan. Se on yksi näistä linnuista, jotka eivät lennä. Lisäksi ääntelystä kerrotaan, että varsin hiljainen lintu, sen äänivalikoimaan kuuluvat eräänlaiset varsin epämiellyttäviltä kuulostavat kukertelut ja vikinät. Eli en tiedä, mahtaisiko muuttolintujen kevät tunnistaa strutsin äänen, jos sen sinne syöttäisi.
1: Niin, joo. Sitä ei olekaan tullut kokeiltua kyllä.
0: Niin, mutta siis tosi kiinnostavasta eläimestä kaiken kaikkiaan on kysymys. Ja siis ihan jo nämä, niin kuin, sehän on älyttömän näköinen tyyppi.
1: Joo,
0: just se, niin
1: viihdyttävän näköinen jo lähtökohtaisesti.
0: Pitkät ja lihaksikkaat jalat, ja sorkkamaiset, niin kuin ne, ikään kuin ne räpylät, mitkä siellä on, ei ole tosiaan räpylät, vaan sellaiset sorkkamaistyyppiset. Ja se kynsi on kovimpia eläinkunnasta löytyviä materiaaleja. Eli nyt ollaan taas siinä niin kuin vähän silleen karhukaislevelillä, että mä oon aika innoissani tästä eläimestä.
1: Huomasin aamulla, kun mainitsin tässä, että painitko muuten merkille, että naapurilla on tämmöinen live menossa, niin huomasin, että jonkunnäköinen lamppu syttyy.
0: Joo, kyllä, silmien taakse syttyy lamppu. Ja heräsi kyllä kiinnostus mennä katsomaan näitä ihan niin kuin livenä
1: ihan paikan päälle.
2: Radio Suomen aamu. Arkisin 6-8.
0: Musiikkia Knipin uudelta ilmestyvältä albumilta. Sivelin vetoja on tämän kappaleen nimi.

ja vorvetta vaehtuvaa. Malata violiiton ja jatko osan sen. Malat perhejuhlan ja muotokuvan satunnaisen. Sä et tee sitä käskystä, et velvollisuuden tunteesta. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.

0: se ilosta.
1: Knipi ja Sivellin veto. Ja mä tykkään tosta elämänohjeesta, että kaikki mitä teet, tee se ilosta. Voispa sitä noudattaa.
2: Niin, sitä ainakin kannattaa yrittää, vaikka se aina ihan sillä tavalla onnistuisikaan.
1: Näinpä. Me puhuttiin äsken strutseista ja myöskin strutsin poikasista, että miten kova homma heillä on saada se munankuori rikki, kun ei ole sitä munahammasta, mikä usein linnulta yleensä kai linnuilla on. Eräs kuulija laittaa hirveän suloisen kuvan sorsan poikasista. Siellä on siis, siinä on kaksi sorsan poikasta tässä kuvassa ja emo myöskin, mutta toinen noista poikasista on aivan tommonen niin kuin tipunvärinen, tommonen täysin keltainen.
2: Joo, ja eikö yleensä ole kuitenkin semmoisia ruskeita tai tummia laikkoja, kun sorsista puhutaan siinä jossain päälailla tai,
1: joo,
2: tai päässä ylipäätään.
1: Joo, koska tämä toinen kaveri, joka tässä vieressä on, niin hän on tommonen hyvin tummasävyinen ja sitten muutamia keltaisia merkkejä. Niin nyt kiinnostaa sitten, että tuleeko tästä sellainen albiinosorsa, mitä nähtiin tuolla Töölönlahdella pitkään eli se valkoinen.
2: Niin, se voi hyvin olla, että jos se tuosta lähtee. Sit.
1: Jos jollain on tietoa sorsan värityksestä, niin saa laittaa viestiä.
3: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata. Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
1: Hausmylly ja jos. Ja sitten kun tämä kappale on loppu, niin kuullaan maakunnallisia uutisia. Silloin kello on tasan puoli kahdeksan.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki, hyvää huomenta. Laitilassa tapahtuneen kanalapalon palonsyyn tutkinta on alkanut. Noin 4000 neliömetrin kanala tuhoutui Torikantiellä eilen. Palossa menehtyi runsaat 20 000 kanaa. Sammutus- ja raivaustyöt päättyivät eilisiltana 8 aikaan. Koski-TLn valtuusto on valinnut uudeksi kunnanjohtajaksi diplomi-insinööri Sari Paljakan. Päätös syntyi eilisiltana äänestyksen jälkeen. Paljakka sai vaalissa 13 ääntä. Anne Murtonen ja Maija Kääriäinen saivat kumpikin 4 ääntä. Valtuusto valitsi Anne Murtosen varalle kunnanjohtajan virkaan. Sari Paljakka on Haminan kaupungin tekninen johtaja. Kosken nykyinen kunnanjohtaja Henri Partanen jättää tehtävänsä heinäkuussa. Rajavartiolaitoksen merivartioilla on riittänyt töitä hyvinvointialueen ensivastetehtävissä alkukesän aikana. Merivartijat ovat hoitaneet ensivastetta 30 tehtävässä. He ovat olleet ensimmäisinä potilaan luona kesämökeillä 10 tapauksessa. Yhteistyön tavoitteena on saada apu mahdollisimman nopeasti paikalle. Tavallisimmin potilaat ovat kaatuneet, kärsineet rintakivuista tai saaneet allergiaoireita. Merivartijat saavat neuvoja koko hoidon ajan varhan ensihoidolta. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden häiriö on saatu korjattua. TYKS sairaalapalveluiden kirjeisiin liittynyt vika havaittiin viime keskiviikkona. Vika kosketti noin 140 TYKSin asiakasta. Osa heistä sai toisen henkilön ajanvarauskirjeen. Vika ei vaikuttanut potilaiden hoitoon.
1: Maakunnallisten uutisten päätyttyä kello on 8:30. Radio Suomen aamu käynnissä. Aki Laine ja Kata Salaspuro studiossa.
2: Oikein mainiota tiistai aamua teille kaikille, jotka nyt olette heränneet tähän lomaa tai työ tai johonkin muuhun päivään. 14.7. on päivämäärä.
3: Radio Suomen aamu.

0: Jennifer Lopez siinä odottelee jo iltaa, Waiting for Tonight.
1: Kata kertoi äsken liikennetiedotteen, jossa sanottiin, että tiellä 12407 Maskussa välillä Maskun paloasema. Aamu 7:00 ilta 11:00 on tie suljettu liikenteeltä menossa yleisötapahtuma. Piti oikein selvittää, että mistä on kyse, kun ajakasi aloitetaan. Siellä on kansainvälisen palokuntanuorten häly 2026 suurleiri menossa.
0: No nyt.
1: Ja tämän yhteydessä kilpaillaan palokuntanuorten sankoruiskun SM-kilpailusta ja tämän leirin yhteydessä. Eli tämän kaikille avoimen vierailupäivän kanssa. Eli siellä on väkeä liikkeellä tämmöisissä meiningeissä.
0: Niin justiin. Onpa hauskaa, että meillä on nuo liikennetiedotteet. Muuten olisi mennyt ohi tämäkin tapahtuma.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, tiedätkö semmoisen seikan, että kun on, joku asia on tosi tuttu, niin vaikka se olisi hienokin se asia, niin sitä ei oikein osaa ottaa sellaisena, koska se on niin kauhean tuttu. Ja sitten kun sen joku täysin ulkopuolinen nostaa, että kun teillä on tämmöinenkin älyttömän hieno ja upea juttu, niin sitten tulee semmoinen, että niin joo, totta.
1: Niin,
0: ehkä se
1: joo.
0: Onkin aika makea.
1: Joo, ja tämä usein menee tietysti, kun puhutaan vaikka Suomen tapahtumista, sä oot joku ulkomaalainen sanoo, tai teillä on tämmöinen, joo. Niin meillä ei vaan tämmöistä ole.
0: BBC on vastikään kirjoittanut jutun suomalaisista kirjastoista. Tässä on mainittu tässä jutussa ainakin Oodi ja sitten se Oulun uusi kirjasto, jonka nimeä nyt juuri tähän hätään saa mieleeni, tai siis uusittu. Mutta siis siitä, että kuinka Britanniassa jatkuvasti vähennetään kirjastoja ja Suomessa puolestaan ne kirjastojen palvelut laajenee laajenemistaan. Ja tässä puhutaan siis tosi kauniisti niin kuin kirjastoista demokratian peruspalikkana, että kuinka ne tuovat kaiken maailman tiedon ihan jokaisen ulottuville ilmaiseksi.
1: Joo, ja se yksi, mikä tässä tosiaan herätti ihmetystä, että kun kirjastosta nykyään saa paljon muutakin kuin kirjoja, siellä on peleistä alkaen kaiken näköistä saatavilla.
0: Joo, siis ainakin Oodissa on kaikenlaisia ompelupalveluita ja 3D-printtereitä ja siellä on kokoushuoneita ja siellä on siis vaikka ja mitä. Ja tässä jutussa on siis, tässä BBC-jutussa haastateltu muun muassa Nazima Razmiaria, joka kertoo, että kun hän on lapsena tullut Suomeen Afganistanista, niin ensimmäinen asia, minkä hän on täällä omistanut, on ollut kirjastokortti. Ja että kuinka valtavalta se on tuntunut, että se on todella siis avain kaiken tiedon lähteelle.
1: Siellä on kaikki maailmantieto, niin ihan ennen vanhaa sanottiin, että kaikki maailmantieto on saatavilla.
0: Niin, mä oon nähnyt siis sellaisia meemejä nyt, että semmoinen datacenteri, joka käyttää tosi vähän energiaa ja vettä, et se, ja on ilmanen, ja sitten puhutaan juurikin kirjastosta.
1: Joo, käyttöliittymä on aika varma, toki ei ehkä niin muodikasta, miten se sanotaan, seksikäs nykyään niin. Kuin nämä nykyiset systeemit, joo.
0: Mutta hei, make kirjastot sexy again, koska nehän on oikeasti, just niin kuin tässä on mainittu, niin aivan älyttömän mahtavia paikkoja. Suosittelen lämpimästi. Ja siis miten mä löysin tämän BBCn artikkelin äärelle, niin Me naiset on kirjoittanut tämmöisen jutun 8 suomalaista asiaa, joita monen ulkomaalaisen on vaikea ymmärtää, ja tämä kirjastopalvelut on yksi niistä.
1: Joo, ja tämä on tosiaan siinä mielessä mukavasti tämä BBCn tekemä juttu, että tässä on käyty myöskin siellä keskuskirjasto Saaressa Oulussa.
0: Niin, tosiaan,
1: joo, Oulussa 600 kilometriä pohjoiseen Helsingistä, niin kuin tässä sanotaan, että tässä on otettu parikin näkökulmaa tähän, että miten tämä Suomessa menee.
0: Kyllä vaan, mutta siis tosiaan nämä muut asiat, nämä 8 asiaa, koska nythän ne tietysti kiinnostaa, kun mä tällain tiisasin, niin tiskiharja esimerkiksi. No sehän on ihan totta, että jos sä oot missä tahansa muualla maailmassa tiskannut käsin, niin siellähän on aina se semmoinen pieni karhunkieli, semmoinen pieni sieni, missä on
1: kyllä.
0: Karhea puoli. Sitten on se ajatus, että mökki onkin työleiri, että sinne ei mennäkään vaan lorvailemaan, vaan siellä pitää raataa ja tehdä asioita.
1: Tästä voi tietysti joku esittää eri mielipiteenkin, jos ei koe sitä sillä tavalla, mutta joo, ymmärrän mitä tässä haetaan.
0: Kyllä. Sitten se sääpuhe. No väitän, että varmaan Britanniassa on ainakin sama.
1: Joo, onkohan se nyt. Suomalaiset aina ajattelee, että Suomessa vaan puhutaan säästä. Kyllä mä vähän väittäisin, että no joo.
0: Niin, kyllä mäkin luulen.
1: Kaikessa on tietysti tasoja, että miten paljon puhutaan.
0: Mutta sitten on siis, no tietenkin tämä pitkä kesäloma, siitähän aina puhutaan, varsinkin jos Amerikkaa vertaa, jossa niillä on ehkä maksimissaan 3 päivää kesälomaa ja silloinkin yleensä ollaan vähän niinku saatavilla.
1: Joo,
0: kyllä. Mutta sitten on siis kaikki tämmöiset niinku hyvin, jota voisi niinku ajatella, että et tasajaot niinku ravintolalaskut tai se, että jos meet juhliin, niin viet oman juoman mukana.
1: Niin, okay.
0: Eli niin.
1: Joo, oma pullo mukaan. Joo, tämä tuntuu sitten ilmeisesti ulkomaalaisesti hyvin vieralta systeemiltä.
0: Kyllä. Sitten on se ulkoilu, eli säällä kuin säällä. No tämä ei varmaan ole, mä luulen, että Norjassa ulkoilevat huomattavasti meitä enemmän.
1: Joo, aika paljon todistusaineistoakin on siitä, että siellä ulkoillaan aika paljon enemmän, mutta joka tapauksessa. Ja sitten on se 8. vielä, joka se, joka ehkä pystyisi arvaamaankin.
0: 8. ihme ehkä jopa. Äitiyspakkaus. Eli tietysti sitten vielä ihan se pakkauslaatikko, jossa sitten lapsia voi nukuttaa jopa pakkasella ulkona, niin kuin tässä myös
1: vielä
0: mainitaan.
1: Joo, siitäkin on muuten äskettäin joku kansainvälinen lehti teki jutun siitä, että suomalaiset oikeasti, niitä juttujahan tehdään tasaisen tahtiin.
0: Kyllä. Mutta hei, torille. BBC on kirjoittanut meidän kirjastoista. Upea juttu.
2: Radio Suomen aamu. Parasta huomenta.
0: Kello on 20 vaille aamu 8, noin suunnilleen. 42 on ihan kohta tarkalleen ottaen. Radio Suomen aamussa soi suurlähettiläät. Kuka pysäyttäisi kellot?

0: Aikamatka 90-luvulle, sen tarjoili suurlähettiläät. Kuka pysäyttäisi kellot?
1: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
0: Ihmisten ilta siis tänään illalla kello 18 uutisten jälkeen. Nyt eletään kuitenkin vielä aamua ja kello on sen verran, että keritään kuunnella kappaleellisen verran musiikkia ennen merisääspektaakkelia. Sen toimittaa tänään Aki Laine. Ja vielä ennen sitä Aliisa Syrjä, joka viettää muuten nimipäiviä tänään. Sen piti olla minä.

0: Siinä Alisa Syrjä, sen piti olla minä. Seuraavaksi merisää.
1: Kello on 7.50, nyt vuorossa siis säätiedotus merenkulkijoille. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Skandinaviaan vahvistuu korkeapaine lännestä. Odotettavissa seuraavan vuorokauden aikana. Suomenlahti heikkenevää pohjoisen ja koillisen välistä tuulta aluksi 4-8 metriä sekunnissa. Iltapäivällä 1-4 metriä sekunnissa. Illalla voimistuvaa lännen ja luoteen välistä tuulta iltayöllä 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, pohjoisen ja koillisen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöllä lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, pohjoistuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen luoteistuulta, hyvä näkyvyys. Selkämeri, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta 3-7 metriä sekunnissa, iltapäivästä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, lounaistuulta 5-9 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoistuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöllä länsituulta, hyvä näkyvyys.

0: Ruotsin viime vuoden Euroviisu-edustaja siinä Kai Barbadabasty. Minkähän verran on saunan huomio, tai niin kuin sauna kiinnostaa enemmän tämän biisin myötä tuolla Euroopassa?
1: Joo, kyllä sillä on saattanut jotain vaikutusta vähän asiaa olla vöyri maailmankartalle.
0: Just näin.
1: Maailmankartasta puheen ollen asioiden oppiminen vaikka sitten saunasta, niin jos käytetään tämmöisiä niin sanottuja lyhyt videoita lähinnä, nyt varmaan viitataan TikTokiin, kun usein ajatellaan, että se on ajan hukkaa, mutta sitten joku sanoo, että on oppinut sitä ja on oppinut tätä ja ettei se nyt kaikki ihan hukkaan se aika mene, niin ainakin Helsingin Sanomat on tehnyt jutun siitä, että Kiinassa on asiaa tutkittu ja todettu, että ei se oppiminen tämmöisistä niin sanotusta lyhyt videoista niin kauhean helppoa ole.
0: Joo, siis toki TikTok ja sitten YouTubessa on myös niitä niin kuttuja shortseja, olen ymmärtänyt näin.
1: Ja onhan niistä tarinat ja Facebook-tarinat. Kyllä. Kyllähän näitä riittää, kaikki tietää mistä puhutaan.
0: No just näin, ja siis mä luulen, että me ollaan ehkä molemmat sunkaan semmoista sukupolvea, että noi videot ei ole se puhuttelevin formaatti. Itsehän vihaan sitä, jos mua pakotetaan katsomaan jotain videoita. Esimerkiksi semmoisia, että niissä on ne tekstitykset ja sitten ne on pakko katsoa loppuun saadakseen selville, että mistä tässä oli kysymys. Sen sijaan, että se olisi tekstimuotoinen se postaus.
1: Mä oon meistä sen verran nuorempi, että mä katselen videoita ihan sujuvasti.
0: Okei, katsoinko sä tämmöisiä lyhyt videoita?
1: Kyllä, no niitähän ne nykyään nyt on. Mutta niin. Joo, totta kai, siis on pidempiäkin kanssa, eikä tämä nyt, en ole oikein yleistä kumpaankaan suuntaan, mutta en ole koskaan miettinyt, että ne myöskään häiritsisi.
0: Okei, kiinnostavaa, koska mulle se on ihan mahdotonta. Mä en pysty ollenkaan, ja semmoiset niin kuin nopeat leikkaukset ja semmoinen niin kuin sähisevä meno, niin ei, mulla sulaa pää. Ja siis tämän kokeen mukaan minä olen oikeassa.
1: Niin, joo, epäilemättä. Tämä on otettu tähän aiheeksi varmaan sen takia. No ei, yhdessä nämä on valittu. Mutta joo, ymmärrän myöskin sen, että jos niitä tulee paljon, niin jokainen ymmärtää, että ei pysty sisäistämään sitä. Se on vähän sama kuin itsellä tässä työssä ollut, kun tulee nimiä päivien, viikkojen, kuukausien, vuosien aikana aika paljon vastaan.
0: Joo.
1: Niin loppujen lopuksi ei muista enää oikein kunnolla omaakaan nimensä.
0: Ei mitään. Joo, se pitää kirjoittaa ylös samoin kuin päivän nimi ja sekään ei välttämättä auta aina. Mutta siis tätä on tutkittu silleen, että sekään ei ole vaikuttanut siihen, että tieskö nämä tutkittavat henkilöt, että heidän pitäisi painaa mieleensä jotain vai.
1: Eli yritettiin opiskella
0: niin.
1: Oikein.
0: Ja siis ja toiset oli sitten vaan ihan rentoutumassa. Ja sitten mietittiin, että aivokuvat näytti aivan erilaiselta. Pitkiä videoita katselleiden aivoissa oli enemmän eri aivoalueiden välistä samanaikaista toimintaa, eli synkroniaa. Eli tämä saattaa olla siihen selityksenä. Lyhyt videoita katsellessa niitä yhteyksiä oli vaan semmoisten nopeita aistijärsykkeitä havaitsevien aivoalueiden välillä. Mikä tietysti käy järkeen, koska ne on nopeita.
1: Joo, kun se noin muotoillaan, niin kyllä siinä varmaan jokainen, joka näitä videoita niitä vastaan tulee, vaikka ei niin haluaisikaan katsella, niin on tämän huomannut.
0: Mutta tavallaan sillä on ehkä turha sit perustella sitä, että katselee tuommoisia lyhyt videoita. Pauli Badding, Somerjoki ja Ikkunaprinsessa, sen jälkeen 8 uutiset ja Ykkösaamu.

0: Yle Uutiset kello 8. Ukrainassa pelätään Venäjän laajaa ohjusiskua. Juhlamokasta tunnettu Paulig on kasvanut merkittävästi ruokabisneksessä. Etelässä on lämmintä, Lapissa pilvisyys runsastuu. Lähetyksessä on Maria Juonala. Hyvää huomenta. Venäjä on iskenyt viime yönä jälleen Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat viranomaiset. Kaupungissa kuultiin räjähdyksiä ja iskut sytyttivät tulipaloja. Ukrainan ongelmana on puutteellinen ilmatorjunta. Toimittajamme Maxim Fedorov raportoi Kiovasta.
1: Ukrainan tiedustelulähteiden mukaan Venäjä olisi jo kerännyt ainakin 1700 taisteludroonia Ukrainan läheisillä Venäjän alueilla. On havaittu ballistisia ohjuksia ja muun muassa nämä ballistiset ohjukset ovat syy, miksi elämä Kiovassa on muuttunut arpajaispeliksi. Venäjä on iskenyt viime aikoina sellaisilla aseilla, sellaisilla ohjuksilla, joita on todella vaikea havaita ja torjua. Ja ilmahälytys esimerkiksi saattaa tulla vasta ensimmäisten räjähdysten jälkeen.
0: Ukrainassa varaudutaan jo tulevaan talveen, kertoo kirkon ulkomaanapu. Varatoiminnan johtaja Ikali Karvinen sanoo, että olot ovat vaikeat ja kansalaiset tarvitsevat monenlaisia perustarvikkeita.
2: Tarvitaan siis ihan ruokailuseteistä, juomapulloihin ja kaikkea siltä väliltä. Eli tämmöistä ihan perushumanitaarista apua sille on tarvetta. Mä oon itsekin käynyt tutustumassa tämmöiseen pakolaiskeskukseen, jossa oli näitä eturintamasta tuotuja perheitä ja yksittäisiä ihmisiä. Ja ne olosuhteet on erittäin vaikeat siellä. Eli täysin verrattavissa esimerkiksi semmoisiin vaikeisiin konteksteihin, missä me työskennellään vaikkapa Afrikassa. Että harvoin me Euroopassa ollaan totuttu näkemään tämmöistä. Ja sitten ehkä meidän ominta tekemistä on ollut tämä koulutuksen tukeminen ja me aina muistutetaan siitä, että koulutus on elämää säästävää toimintaa. Lapsille on tärkeää päästä kouluun, on tärkeää turvallisia aikuisia ja että siihen on myöskin tämä psykososiaalinen tuki sitten niin kuin lisätty komponenttina tähän koulutukseen.
0: Ranskassa juhlitaan tänään kansallispäivää. Pariisissa järjestetään laaja sotilasparaati, jota seuraa paikan päällä myös Suomen presidentti Alexander Stubb puolisoineen. Kansallispäivää juhlistetaan muun muassa kokoontumalla perheen ja ystävien kanssa. Öljyn hinta jatkaa nousua. Raakaöljyn hinnat lähtivät illalla yli 9% nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat kertoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzinsalmella. Varhain aamulla raakaöljyn Brent-laadun barrellihinta pyöri jo noin $84 ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin $79 barrelilta. Lähi-idän epävakaa tilanne painoi myös New Yorkin pörssejä Yhdysvalloissa. Pääindekseissä kovimmassa laskussa oli teknologiapainotteinen Nasdaq, joka sulkeutui maanantaina 1,6% laskussa. Kahvimarkkinoiden vaikea tilanne on ajanut kahvialan jättinä tunnetun Pauligin suuntaamaan liiketoimintaansa aiempaa enemmän ruoka-alalle. Paulig on viime vuosina ostanut useita yrityksiä muualta Euroopasta ja noussut Euroopan markkinajohtajaksi Tex-Mex-tuotteissa. Timo-Pekka Heima.
3: Paulig paahtaa ja pakkaa Helsingin Vuosaaressa jopa 100 miljoonaa paketillista kahvia vuodessa. Kahvibisnes on kuitenkin arvaamatonta, toimitusjohtaja Rolf Ladau.
4: Silloin kun mä aloitin Pauligilla, niin kahvin maailmanmarkkinahinta oli silloin $100 per pauna. Viime vuonna se oli 440. Eli ihan valtavia niin kuin muutoksia ja ne muutokset on niin kuin isoja ja ne tapahtuu nopeasti. Kun raaka-aineen hinta nelinkertaistuu, niin kyllä se vaikuttaa meidän kannattavuuteen niin kuin merkittävästi.
3: Hinnan nousun taustalla ovat ilmastonmuutoksen myötä lisääntyvät kahvipensaille huonot olosuhteet.
4: Päädyteltiin, että se tulevaisuuden kasvun pitää erityisesti tulla ruuasta. Sitä strategiaa ollaan nyt viimeiset vuodet viety niin kuin määrätietoisesti eteenpäin. Me ollaan ostettu yrityksiä, jotka on tavallaan sen ruokastrategian niin kuin keskiössä.
3: Viime vuosina Paulig on kasvanut merkittävästi juuri ruokabisneksessä, toimitusjohtaja Ladau.
4: Meillä on 1,4 miljardin liikevaihto, niin siitä 1,4 miljardista miljardia ruokaa. Ja me ollaan itse asiassa Euroopan markkinajohtaja Tex-Mexissä. Meidän Santa Maria ja meidän niin kuin kaupan omien brändien niin kuin yhteisbisneksellä, niin Tex-Mexin markkinajohtaja. Se on 40% meidän liikevaihdosta tulee Tex-Mexistä, että tortillat on meidän suurin kategoria. Ja jos ajattelet meitä, niin mehän ollaan enemmän leipomo kuin pahtimo.
0: Suomalaissyntyinen entinen muotimoguli Peter Nygård on tuomittu uudesta seksuaalirikoksesta Kanadassa. Tuomio annettiin 90-luvulla Montrealissa tapahtuneesta 18-vuotiaan naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tuomari suostui siirtämään tuomion pituuden määräämistä, kunnes Nygårdin terveydentila on arvioitu. Taustalla on 84-vuotiaan Nygårdin pelko luovuttamisesta Yhdysvaltoihin. Nygård kärsii parhaillaan 11 vuoden tuomiota muista seksuaalirikoksista. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 22 ja 27 asteen välillä. Lapissa 13 ja 23 asteen välillä. Sää jatkuu etelässä lämpimänä. Myös huomenna kertoo meteorologi Laura Tuomola.
5: Edelleen lämpimältä etelän osalta. Lapissa tulevan yön aikana pyyhkäisee semmoinen hajanainen sadealue ja huomenna sitten pohjoisessa on vähän pilvisempi päivä, mutta etelässä yhä edelleen aurinkoa ja hellettä ja siltä se loppuviikkokin näyttää. Todennäköisesti nimenomaan huominen on viikon lämpimin päivä, että viikonloppuna sitten tämänhetkisessä ennusteessa on aika mojoviakin sademääriä, mutta katsotaan mihin ne sitten kehittyy viikonloppua kohden mennessä.
0: Vielä varoituksia. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa.
6: Uutiset toimitti Marja Juonala. Kello on 8.07 ja ohjelmassa on Ykkösaamu. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Tervetuloa matkaan.

0: Tänään pöydällä on kansalaisyhteiskuntaa Ukrainassa ja Venäjällä. Aloitamme kuulumisilla Kiovasta, jonne Venäjä on varhain tänäkin aamuna iskenyt. Studiossa pohdimme, onko arki arkea myös Ukrainassa. Bensan hinta ei Suomessa ota oikein laskeakseen, vaikka raakaöljyn hintahuipusta ollaan jo etäällä. Kysymme, mistä tämä johtuu? Venäjällä bensasta on suorastaan puutetta, mikä paikallisia närkästyttää, mutta miten elämä siellä sujuu ja miten sodasta nyt uskalletaan puhua? Muun muassa tästä kuulemme suorana Moskovasta sekä täältä studiosta. Ukrainassa on koettu viime aikoina voimakkaita Venäjän hyökkäyksiä ja kesäkuussakin raportoitiin lähes 300 ukrainalaisen siviilin saaneen surmansa. Minkälainen tilanne Kiovassa on tänä aamuna? Näin tilannetta kuvasi tunti sitten Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov Kiovasta.
1: No, tilanne Kiovassa muistuttaa tällä hetkellä aikamoista arpajaispeliä. Venäjän uusi massiivinen ilmaisku saattaa tulla yönä minä hyvänsä, ja viime yönä koettiin pienempi muotoinen ilmaisku täällä Kiovassa. Onneksi ei ihan lähellä minun kotiani, mutta Ukrainan tiedustelulähteiden mukaan Venäjä olisi jo kerännyt ainakin 1700 taisteludroonia, ja Ukrainan läheisillä Venäjän alueilla on havaittu ballistisia ohjuksia, ja nämä, muun muassa nämä ballistiset ohjukset ovat syy, miksi elämä Kiovassa on muuttunut arpajaispeliksi. Venäjä on iskenyt viime aikoina sellaisilla aseilla, sellaisilla ohjuksilla, joita on todella vaikea havaita ja torjua, ja ilmahälytys esimerkiksi saattaa tulla vasta ensimmäisten räjähdysten jälkeen.
2: Valtioiden johtajia on ollut tiuhaan koolla tällä ja viime viikolla. Aseavun ja rahallisen tuen jatkoa Ukrainalle on luvattu muun muassa Patriot- ja Skalp-risteilyohjusten lisensseillä. Millainen muu apu olisi Ukrainassa toivottua?
1: No, Ukraina toivoo ennen kaikkea apua ilmapuolustuksessa, koska se on tällä hetkellä Ukrainan heikko kohta. Ukrainan aloitteesta käynnistyi tällä viikolla eurooppalainen ballististen ohjusten torjuntakoalitio, jossa on tässä vaiheessa mukana 10 maata. Toinen tärkeä avun tarvitsija on Ukrainan energiasektori, joka kärsii jatkuvasti Venäjän ilmaiskuista. Se tarvitsee muuntajia, se tarvitsee generaattoreita, se tarvitsee varaosia ja ulkomaista osaamista energiatuotannon hajauttamiseksi. Ja sen lisäksi Ukraina tarvitsee apua miinanraivauksessa, jälleenrakentamisessa, pommisuojien rakentamisessa ja koulutuksessa.
2: Pariisissa eilen kokoontuneen halukkaiden koalition selkeä tavoite on tulitauko, mutta voimakkaita iskuja on maiden välillä jatkuvasti. Kuinka kaukainen haavekuva tulitauko on?
1: No, ikävä kyllä se on edelleen melko kaukainen haavekuva. Venäjä on selkeästi koventanut viime aikoina ilmaiskujaan ja muutenkin iskujaan, koska se ymmärtää, että sen pitää iskeä nyt, kun Ukrainalta puuttuu tarvittavat keinot suojautua muun muassa ballistiselta uhalta, ja ennen kuin Ukraina on kehittänyt oman ballistisen ohjelmansa. Joten Ukraina on toki ehdottanut rintamatilanteen jäähdyttämistä nykyiselle rintamalinjalle, mutta Venäjä ja Putin ovat selkeästi valinneet eskalaation tien.
2: Ukraina on saanut tuntuvia vaurioita aikaan Venäjällä. Se on iskenyt Venäjän öljyntuotantolaitoksiin ja aiheuttanut Venäjälle bensiinipulan. Onko Ukrainalla taistelutahtoa kiihdyttää omia iskujaan, vaikka Venäjäkin on iskenyt voimalla takaisin?
1: No kyllä, kuten aiemmin sanoit, Venäjän viimeaikaiset ilmaiskut ovat tappaneet poikkeuksellisen paljon siviilejä. Siitä huolimatta Ukrainassa on sekä kansan että poliittisen ja sotilallisen johdon tahto jatkaa taistelua, jatkaa näitä iskoja ja koventaa niitä. Ensinnäkin siksi, että vaikka Ukraina ei iskisi vastaukseksi, niin Venäjä iskisi Ukrainan joka tapauksessa, ja toiseksi sen takia, että Ukrainan iskut ovat olleet erityisen tehokkaita ja ovat sekoittaneet sekä Venäjän taloutta että tavallisten venäläisten elämää ja arkea.
2: Vielä lopuksi siellä Ukrainassa pääministeri on vaihtumassa. Millaisia syitä on tämän takana?
1: No, presidentti Zelenski ei ole antanut mitään konkreettisia syitä, vaan on puhunut ympäri pyöreästi poliittisen strategian päivityksestä. Lähteiden mukaan tähän asti pääministerinä toimineelle Julia Sviridenkolle povataan uutta tehtävää Yhdysvalloissa, Washingtonissa, Ukrainan Yhdysvaltain lähettiläänä tai Ukrainan Yhdysvaltain lähettiläänä, koska Ukraina haluaa parantaa ja syventää välejään Yhdysvaltoihin. Ja toinen syy saattaa olla viimeaikaiset korruptioskandaalit. Presidentti Zelenskin hallinto haluaisi lisätä kansan luottamusta ministereihin.
0: Maxim Fedorovia haastatteli Ilkka Lahti. Ukrainassa on eletty täysimittaisen sodan varjossa jo yli 4 vuotta. Miljoonien ihmisten elämä on muuttunut pysyvästi, mutta silti siellä arki jollain tavalla jatkuu. Nyt keskustellaan siitä, miltä arki näyttää Ukrainassa tällä hetkellä. Tervetuloa studioon nuorisotutkimusseuran tutkija Arseni Svinarenko.
3: Kiitos.
0: Sekä kirkon ulkomaanavun varatoiminnanjohtaja Ikali Karvinen.
4: Kiitos.
0: Huomenta molemmille. Ukrainaa tukevat maat, eli niin sanottu halukkaiden koalitio, kokoontui eilen Pariisissa. Ja siellä luvattiin, että tuki jatkuu Ukrainalle ja että Ukraina muun muassa tilaa ranskalaisia Rafale-hävittäjiä ja ranskalaisitelealaisia ilmapuolustusjärjestelmiä. Ja maa sai myös lisenssejä useiden aseiden tuotantoon. Arseni, sinä olet kotoisin Ukrainasta ja sinulla on maassa laajasti ystäviä ja kollegoita. Miten tällaiset julistukset ja lupaukset tuesta otetaan vastaan kansan ihmisten keskuudessa?
3: No totta kai se on erittäin tärkeä tekijä, joka tukee toivoa siitä ukrainalaisessa yhteiskunnassa, että ei me jäädä yksinä tähän tässä tilanteessa. Ja demokraattiset maat, länsimaat, Eurooppa edelleen niin tukee Ukraina ja se sotilaallisesti tukee Ukrainan puolustusta, ja se tarkoittaa, että ihan niin kuin käytännössä mahdollisuuksia säästää ihmisten elämää, että lisää enemmän ihmisiä pysyvät hengissä näitä Venäjän hyökkäyksiä kuin silloin, kun Ukraina saa enemmän ilmapuolustusta. Mutta se minä myös, eli se antaa niin kuin toivoa, että tuki jatkuu ja vahvistuu myös jatkossakin poliittisen neuvotteluista ja EU-jäsenyydestä ja niin eteenpäin. Sekin antaa lisää toivoa, että emme jäädä niin kuin tähän niin kuin Venäjän varjoon, että meillä on tulevaisuus Euroopassa ja rauhassa, rauhallisessa Euroopassa.
0: Mm. Tämmöisissä huippukokouksissa puhutaan strategisesta tuesta ja miljardeista, mutta tämä apu näkyy usein vasta pidemmällä aikavälillä. Ikali, sinä tunnet tämän Ukrainan humanitaarisen tilanteen hyvin ja kirkon ulkomaanapu tekee maassa avustustyötä suoraan paikan päällä. Minkälaista apua Ukrainassa tarvitaan kaikkein kipeimmin just nyt?
4: No, mä oon monta kertaa sanonut, että talvet on Ukrainassa tosi vaikeita, ja me tiedetään viime talvesta, että se oli niin kuin erittäin vaikea ajanjakso ukrainalaisille, ja nytten sekä tuolla sotateollisuuden puolella että sitten humanitaarisessa työssä, niin me varaudutaan tähän tulevaan talven myöskin. Ja nostan tämän talvikysymyksen sen takia, että silloin kun näihin energiaverkkoon on esimerkiksi isketty, niin lämmitykset menee tietysti pois päältä, ihmisten elämä vaikeutuu monin eri tavoin, ja silloin tullaan aika tämmöisiin niin kuin peruselämän tarpeisiin tietyllä tavalla, eli kyllä Ukrainassa tarvitaan ihan sitä samaa humanitaarista apua, mitä monissa muissakin konteksteissa jaetaan, eli tullaan ihan tähän ruoanjakeluun, ihmiset tarvitsee erilaisia arjen välineitä, tarvitaan latureita, tarvitaan pieniä lämmittimiä, akkuja kenties, tämän tyyppistä apua. Mutta sitten meillä on myöskin ajatus siitä, että samanaikaisesti me tehdään tämmöistä pysyvää niin kuin rakennemuutosta tietyllä tavalla Ukrainassa. Me toimitaan koulutussektorilla erityisesti, ja siellä ollaan tuettu tietysti turvallista koulunkäyntiä sodan aikana, mutta samanaikaisesti myöskin meillä on niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelma siitä koulutussektorin uudistamisesta niin, että Ukraina olisi sitten koulutuksen puolesta myöskin EU-valmis, kun sen aika sitten on.
0: Miten hyvin kansainvälinen tai tämmöinen humanitaarinen apu on pysynyt mukana tässä, kun sota on jatkunut näin pitkään?
4: No kyllä suomalaisten auttamishalukkuus on ollut korkeata koko tämän sodan aikana ja siinä on varmaan tämmöisiä kulttuurisia tekijöitä ja myöskin tämä maantieteellinen niin kuin läheisyys ja se, että molemmilla mailla on sama naapuri sitten, niin se on ihmisille ehkä niin kuin helpompi jollain tavalla ajatella, että mitä tämä tarkoittaa tavallisen ihmisen arjessa ja se tulee tietyllä tavalla eri tavalla niin kuin lähelle ja silloin sitä auttamishalukkuutta myöskin on aika paljon. Samaan aikaisesti tietysti meillä on huoli siitä, että maailmassa on paljon kriisejä ja tämä kriisi myöskin läikkyy sitten muualle ja vaikeuttaa sitten monissa muissa humanitaarisissa kriiseissä elävien ihmisten elämää vaikka ruokaturvan osalta.
0: Niin, Ukrainakin on iso maa, niin miten erilaisia ne tilanteet on siellä vaikka eri kolkissa tätä aluetta? Onko kaikkialla samanlainen avun tarve?
4: No erityisen vaikeahan tilanne on siellä etulinjassa ja mäkin olen tavannut sieltä etulinjasta evakuoituja perheitä ja yksittäisiä ihmisiä ja ne pakolaisasutuskeskukset, tämmöiset ihan kerrostalot käytännössä, mihin näitä pakolaisia sitten asutetaan, niin kyllä niissä on aika kurjat oltavat ja siellä se hätä on niin kuin kaikista suurin. Eli jos ajatellaan, että sinne on vaikka evakuoitu yksinäinen vanhus, jolla on liikuntarajoitteita tai vammainen henkilö, niin voi kuvitella, että siellä sodan keskellä se on äärimmäisen vaikeaa, joutunut jättämään kotinsa elinkeinonsa taakse. Ja sitten meidän on muistettava myöskin se, että ei Ukrainassakaan se kansa ikään kuin ole monoliitti myöskään, että se koostuu monenlaisista ihmisistä ja ihmiset on yksilöitä, eli ihan tulee sitten tämmöisiä niin kuin sosiaalisia tekijöitä myöskin tähän mukaan.
3: Joo, ja tässä voisi lisätä, että etulinja Ukrainassa on aika pitkä, se on niin kuin 1000 kilometriä, tai, eli se on valtava määrä ihmisiä, jotka ovat just siellä niin kuin, suoraan niin kuin tuljetuksen alla, eli Venäjältä lähetetään FPV-dronit tai ihan vain tykistöä ja ampui siihen alueeseen, ja ne on niin kuin miljoonia ihmisiä, jotka asuu siellä, että se on valtava iso määrä, mutta kuitenkin Venäjän iskut erityisesti nyt keväällä ja myös edellisenä vuosina kohdistuvat energialaitoksen, vesilaitoksen ympäri Ukraina eri paikkakunnassa. Että siinä ei voi sanoa, että joku paikkakunta on turvallinen Ukrainassa, että ei tuommoista ole olemassa.
0: Ilmahälytykset on Ukrainassa arkipäivää. Arseni, kuinka normaalia arkea Ukrainassa voidaan elää tällä hetkellä?
3: No se kyllä väsyttää. Se väsyttää ihmisiä, kun monta yötä peräkkäin ei pysty nukkua. Tai sitten nukkua vain muutama tuntia yöllä. Ja se tapahtuu ei pelkästään Kiivassa, että tapahtui monissa niin kuin miljoona kaupungissa, Odessassa, Harkovassa erityisesti, tai Dniprossa tai Zaporizhissa, joka päivä tulee meidän ilmahyökkäykset. Ja se totta kai todella vahvasti vaikuttaa arkielämään, mutta kuitenkin yhteiskunta yrittää elää mahdollisimman niin normaalisti kuin voi. Ja Ukrainassa eri paikakunnissa järjestetään festivaaleja, kirjallisuusfestivaalit, elokuvafestivaalit, museoissa ja näyttelyissä pitkät jonot on nähty monta kertaa, että ihan mahtavat esitykset teatterissa ja tuossa yksi tuttu on kertonut, että kuinka hän on käynyt operassa Odessassa, kaunis rakennus, hienot nyt näytelmä ja se operaryhmä se on kehittynyt jo usein teoksia, ne siihen esittelevät ja sitten kesken esitystä tuli hälytys ja koko yleisö ja koko näyttelijät, laulajat lähtevät kellarin operan alle ja sitten kun ilmahälytys on ohi, sitten ne menevät takaisin ison kauniin salin. Eli ihmiset yrittävät elää niin normaalisti kuin voi, saada voimia siitä, mistä voi saada voimia. Just taas niin kuin, lainausmerkissä niin kuin normaalista elämästä tai tehdä semmoista normaalia elämää kulttuurin kautta. Sen merkitys on ehdottomasti erittäin suuri. Se Ukrainassa on erittäin suuri kiinnostus nyt just ukrainalaisesta omasta kulttuurista, eli todella paljon uusia teoksia, elokuvia, kirjoja ja mulla on esimerkiksi kotona iso pina just juuri nyt kirjoitettu ja äsken julkaistu Ukrainassa kirja erittäin kiinnostava, myös sotaveteraanien kertomuksia ja näitä novelistien, jotka ovat olleet tehneet pitkän uraan tekemässä ihan kauniit kirjoitukset, nyt osa heistä on siellä rintamalla taistelemassa ja reflektoimassa, miten tämä niin kuin, rauhan elämää ja nyt sodan aikana elämää, mitä siellä niin kuin, muutos tapahtuu. Mutta ihmiset yrittävät elää tämmöistä niin kuin normielämän silloin, kun se mahdollista.
0: Hmm. Ikali, sinä kävit Ukrainassa tässä keväällä. Miltä arki ja elo siellä sinun silmin näytti?
4: No tietysti tämä sodan näkyminen esimerkiksi Kiovassa on todellisuutta ja kun keskustelee vaikka meidän toimiston henkilökunnan kanssa, meillähän siis lähestulkoon kaikki on paikallisia avustustyöntekijöitä, niin kyllä he kuvaa juuri tätä, mitä Arseni tässä mainitsi, että tämä 4 vuotta heikosti nukuttuja öitä niin alkaa näkymään, se näkyy mielialassa ihan. Ja sitten tietysti siellä etulinjassa Harkovassa, kun kävin, niin se näkyy eri tavalla tietenkin. Mutta just tämä tämmöinen, minusta tuossa aikaisemmassa insertissä mainittu tämä tämmöinen arpapeli on kyllä sinänsä niin kuin hyvä kuvaus siitä, että mitä tahansa voi sattua milloin tahansa. Eli tietyllä tavalla pitää olla varautunut siihen, että iskuja tulee. Mutta sitten minusta tämä oli hirveän hyvä tämä sun kuvaus tästä jotenkin tästä, että ihmiset pyrkii hakemaan vaikka kulttuurista sitten lohtua ja toivoa ja voimaa. Meidän yksi tavoite on myöskin se, että tämän sodan kauhujen keskellä me pystyttäisiin lapsille luomaan turvallisia tiloja. Ja osa sitä on vaikkapa se, että me ollaan järjestetty aikaisempina kesinä kesäleirejä lapsille, jossa he pääsevät ikään kuin niinku pakenemaan sitä sodan todellisuutta turvallisten aikuisten kanssa. Siellä on psykososiaalista tukea vaikkapa. Mutta sitten tämmöisten niin kuin erityistapahtumien lisäksi on

0: tietysti äärimmäisen tärkeää, että se arki olisi niin turvallista kuin se vaan voi olla noissa olosuhteissa, ja sen takia vaikkapa nämä meidän pommisuojat, jotka toimii sitten väestösuojina myöskin tarvittaessa, niin on äärimmäisen tärkeää, että se koulu jatkuisi lapsilla keskeytyksettä silloinkin, kun ilmahälytyksiä tulee, ja että ne tilat olisi semmoisia, että ne inspiroi oppimaan, ja kyllähän ihan tutkimustenkin mukaisesti oppiminen on lapselle äärimmäisen tärkeää, ja se vie siitä todellisuudesta pois ja luo niitä toivon näköaloja ja tulevaisuutta myöskin.
1: Hmm. Arseni, sinä teet työtä tutkijana erityisesti nuorten parissa. Jos verrataan suomalaisia ja ukrainalaisia nuoria, niin minkälaisia eroja on siinä, miten tulevaisuus nähdään?
2: Kiitos todella hyvästä kysymyksestä. Siis kyllä jonkin verran ero näkyy ja ensisijaisesti sodan takia. Muuten ukrainalaiset nuoret ovat aika lailla samanlaiset kuin suomalaiset nuoret. Niitä on monta, niin kuin puhutaan niin kuin nuoriso on monikko, ja siellä on niin monta erilaisia kulttuuria, arvoja ja ryhmiä ja kiinnostuksia. Ne ovat hyvin monenlaisia. Mutta tietysti nyt suuren sodan aikana tämä sota on vaikuttanut siihen, että monet näkevät, että kyllä se tulevaisuudessa tulevaisuus tuo jotain positiivista ja hyvää, että näkemykset tulevaisuudesta ovat erittäin positiivisia ukrainalaisten nuorten keskenään, mutta se on osa just tämän niin selvittymistä. Siellä näkyy myös se toinen iso muutos, mitä myös poikia, jos vertailla eri kulttuurit, että kiinnostus ukrainan kielestä Ukrainassa on kasvanut todella merkittävästi. Ja meidän tutkimukset tässä pakolaisnuorten kanssa täällä Suomessa ja monet muut tutkimukset näyttävät, että erityisesti nuoret alkavat puhumaan enemmän ukrainaa, ja se on osa tämmöistä puolustusta. Se on myös sekä niin kuin sotilaallisesti voi puolustaa maata, mutta se on myös kulttuurisesti puolustaa maata Venäjän vaikutuksesta, että lukee ukrainalaiset kirjat, kuuntelee ukrainalaista musiikkia, joka on ihan aivan mahtava erilaisia useja vanhoja inilaisten tunnettuja musiikkoja nyt saavat todella paljon niin kuin kiinnostusta erityisesti nuorista erilaisista tyylit. Eli tämä nuoret erittäin niin kuin vahvasti esittävät mielestäni siitä, että kielellä on suuri merkitys, että puhutaan ukrainaa, kuunnellaan ukrainalaista musiikkia, luetaan ukrainalaisia kirjoja, ja siltä tavalla myös tunnemme paremmin itsensä kansana, näkemme itsensä niin kuin osana tuommoista globaali kosmopoliittista yhteiskuntaa ja osa tätä eurooppalaista kulttuuria.
1: Ja lyhyesti vielä tähän loppuun. Mitä tavalliset ukrainalaiset ajattelee rauhasta tällä hetkellä?
2: No se on, siinä tietysti näkyy se väsymys erityisesti, kun puhutaan rauhasta millä ehdoilla. Jos vielä pari vuotta sitten, kun sota on alkanut, hyvin harva oli valmis, Ukraina oli valmis siihen, että annetaan periksi Venäjälle ja antaa jotain alueita Venäjälle. Nyt niiden osuus, jotka ovat valmiina myöntämään Venäjälle jotain osaa Ukraina, niiden osuus pikkasen on kasvanut. Mutta jos vain näitä alueelliset myönnytykset, ne ovat mahdollisia, vain jos on rauha, niin kuin voi vahvasti niin kuin vahvistaa, että se sote jatko ei toistu.
1: Kiitos paljon tästä keskustelusta tutkija Arseni Svynarenko nuorisotutkimusseurasta sekä Kirkon ulkomaanavun varatoiminnanjohtaja Ikali Karvinen.
0: Kiitos.
2: Kiitos.
1: Kello on 8.28. Radio Suomessa on meneillään ykkösaamu. Studiossa on Seppo Kivimäki. Hyvää huomenta. Tässä lähetyksessä puhumme kansalaisyhteiskunnan roolista vielä Venäjälläkin, jossa Ukrainan ilmaiskuista on kärsitty viime aikoina niin Moskovassa kuin Pietarissa. Lähetyksen lopuksi sitten jotain ihan muuta, nimittäin lohen lippuamista Tornionjoella. Mutta mitä siinä, että se nyt sitten on? Niinpä, siitäkin olemme kohta ihan kohta vähän viisaampia. Ensin kuitenkin puhutaan bensasta. Raakaöljyn hinta on laskenut huhtikuun hintahuipusta tuntuvasti, mutta Suomessa bensan litrahinta on jäänyt yli 2 euroon. Meillä on nyt puhelimessa ST1 öljytuotteiden johtaja Timo Jokinen. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
1: Raakaöljyn hinta on maailmalla pitkällä aikavälillä huipusta vähän laskenut, mutta Suomessa autoilijoille se ei oikein näy. Jos pitäisi lyhyesti tiivistää tähän alkuun, niin mistä se johtuu, että bensan litrahinta on jämähtänyt paikoilleen yli 2 euroon?
3: Niin, tässä just tätä niin kun markkinaa kuvaa, niin kun meillä on niin kun globaaleja kansainvälisen markkinan tekijöitä ja sitten on paikallisia tekijöitä ja paikallisia on esimerkiksi nämä verot ja eri logistiset asiat ja uusiutuvan polttoaineen osuus ja tämän tapaiset. Mutta jos mennään tähän globaaliin markkinaan ja Euroopan öljymarkkinaan, niin näillä päätuotteilla, kuten sitten bensiinillä ja dieselillä, niillä on myös oma markkinansa ja omat hintansa, mihinkä sitten tehdään koko ajan kauppaa. Ja mä just katsoin tänä aamuna, niin jos me otetaan sieltä ennen vaikka tätä Iranin tilannetta tai Persianlahden tilannetta, niin helmikuun lopusta eiliseen, niin meidän raakaöljyn hinta tosiaan, niin sehän ei ole, se on palautunut aika lähelle, se oli vain 10% yli sen helmikuun lopun, kun taas sitten bensiinissä ja jossakin öljytuotteessa ollaan huomattavan paljon korkeammalla, että bensiiniä, jos ihan vaikka eilisen noterauksen, niin me oltiin 44% yli sen helmikuun lopun. Ja tämä sitten, missä tämä johtuu, niin tämä on aika paljon siitä, että meillä on huomattava osa öljyn jalostuskapasiteetista on niin kuin pois pelistä tällä hetkellä. Ja kahdella alueella on tämä Persianlahti. Siellä on jonkin verran päässyt kuljetukset lisääntyy ja näin, mutta ei millään lailla niin kuin täysin. Ja tänä aamuna taas huonoja uutisia sieltä. Et sieltä on merkittävästi kapasiteettia pois. Ja toinen on Venäjä. Että tässä koko tämän sodan aikana niin aika pitkään oli sillain, että vaikka pistettiin pakotteita ja toisen jälkeen, niin aina jotain kautta Venäjän öljy virtasi markkinalle, joskin ei Eurooppaan eikä Yhdysvaltoihin, vaan muille markkinoille. Mutta tämän kevään aikana ja kesän aikana Ukraina on ollut huomattavan onnistunut tässä näissä iskuissaan Venäjän öljyjalostamoihin ja satamiin, jolloin ollaan Venäjällä siinä tilanteessa, mikä on Venäjän normaalitilanteessa huomattava öljytuotteiden viejä, niin tällä hetkellä he joutuu tuomaan bensaa, mikä on suunnilleen ennenkuulumatonta, lähinnä Intiasta. On sitten laivalasteilla Venäjä joutunut ostamaan bensaa ja myös dieselistä, ne justiin viikko sitten pistetään se vientikiellon, että sieltä ei saa viedä. Ja siellä on huomattavaa niin kuin polttoainepulaa, että kyllä se niin kuin bensiinihinta aika lailla niin kuin kulminoituu näihin maailman 2 kriisiin, mikä on tällä hetkellä on olemassa ja viimeaikainen kehitys taas tässä viime päivinä ei ole ollut mitenkään hyvää kummankaan suhteen.
1: Ruotsissa ja Norjassa bensiinin hinta on laskenut merkittävästi, on tällä hetkellä selvästi Suomea edullisempaa. Siellä toki on tehty väliaikaisia polttoaineverojen kevennyksiä. Pitäisikö Suomessakin sinun mielestä tarttua toimeen ja alentaa polttoaineveroja?
3: Joo, tämä on tosiaan, niin kuin Ruotsi on tehnyt jopa 2 kertaa. Viimeinen oli tässä kesä-heinäkuun vaihteessa. Ja toinen oli aikaisemmin muutama kuukausi sitten, ja Norja on tehnyt kanssa yhden ihan merkittävän. Tämä on aina sitten tietyllä lailla hankala. Tämä on, voi ymmärtää, että kuluttajan kannalta tämmöinen kiva ja hyvä ja näin, ja inflaatiopaineitakin semmoinen ottaa pois, mutta toisaalta meillä varmaan jokainen tietää, että meidän valtion talous ei ole mikään kauhean hyvässä jamassa. Että sikäli ymmärtää, että poliitikot ei ole siihen lähtenyt. Ja toinen ehkä sitten vähän isompi ehkä on niin kuin tämmöinen periaate, että jos on tämmöinen kuin markkinahäiriöitä, mitä tietyin välein tulee, niin siinä annetaan, että niihin sitten valtio lähtee aina reagoimaan tämmöisellä nopealla päätöksillä, niin on sekin pikkusen ehkä hankala periaate ja luo ehkä semmoista illuusiota, että valtio on tämmöinen kaikki voipa, joka pystyy sitten kaikki mahdolliset markkinahäiriöt ja ongelmatilanteet ratkomaan. Että mä ymmärrän tämän Suomen kannan, että sitä ei ole tehty, joskin sillä on sitten plussia ja miinuksia sitten sen vaikutuksella.
1: Kiitos ST1:n öljytuotteiden johtaja Timo Jokinen.
3: Joo, kiitos paljon.
4: Mä olen ihmetellyt, että ne, en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
5: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
6: Yle, Radio Suomi.
1: Seuraavaksi katse Venäjälle. Viimeaikaiset tiedot kertovat Ukrainan iskuista Venäjälle, Asovanmerelle ja Moskovassa. Bensapulasta kärsitään eri puolilla Venäjää öljynjalostumoihin tehtyjen iskujen takia ja kuluttajahinnat on korkealla. Kuinka Venäjän kanssa voi? Moskovassa on kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen. Hyvää huomenta.
7: Hyvää huomenta.
1: Mika, ensin noista viime aikojen iskuista. Minkälaista tuhoa ja pelkoa Ukraina Venäjällä tällä hetkellä kylvää?
7: No nämä tuhot ovat, niistä voi puhua ennen kaikkea Etelä-Venäjän kaupungissa ja sitten Krimin niemimaalla, mutta muuten nämä iskut, Ukrainan iskut, kohdistuvat yksittäisiin kohteisiin. Mutta sen voineen sanoa nyt, että kyllä täällä selvästi niin kuin tällainen pelon ilmapiiri on nyt tullut ja se on tarttunut siis kaikkialle maahan. Ja se näkee siitä, että kun nyt on lomakausi, niin matkustaminen kotimaassa on huomattavasti vähäisempää kuin aikaisempina vuosina. Ja siihen varmasti vaikuttaa nämä drooni-iskut, paitsi että moni pelkää lentämistä varmaankin nyt jo, mutta että ne jatkuvasti sekoittavat lentoliikennettä. Lentoliikenne on, koneet ovat myöhässä ja lentokentät esimerkiksi täällä Moskovassa ovat lähes päivittäin muutamia tunteja kiinni. Ja myös automatkailu on huomattavasti vähäisempää kuin tavallisesti, että automatkalle ei Venäjän sisälle lähdetä, koska ei ole varmuutta, että saako huoltoasemilta bensaa. Että tämän tyyppistä pelkoa ja epävarmuutta nyt täällä on ihan selvästi. Epävarmuutta niin kuin tulevaisuudesta ja mitä vielä tuleman pitää, niin sellaista on paljon Venäjällä.
1: Niin, Ukraina on viime aikoina keskittynyt suuriin öljyn jalostamoihin, mikä on saanut siellä aikaa bensapulan. Näkyykö se ihan siellä Moskovassa?
7: Kyllä se näkyy, ja nyt mielestäni niin kuin ensimmäistä kertaa tämän hyökkäyssodan aikana, että tähän astihan suurkaupungit on kyllä pidetty bensassa, mutta nyt kyllä tämä pula on ihan ilmeinen, ja se näkyy siinä, että Moskovassa on huomattavasti vähemmän autoliikennettä kuin normaalisti, että kaduilla on yllättävän tyhjää, ja sitten huoltoasemilla ei ole saatavilla enää bensaa sillä lailla kuin ennen, että sovelluksia on, joissa kerrotaan, että mille huoltoasemalle kannattaa mennä tankkaamaan. Ja esimerkiksi tässä minua lähimmällä olevalla huoltoasemalla, niin siellä on taululla ilmoitetaan, että tällä hetkellä ei ole saatavilla enää kuin 95 oktaanista ja dieseliä. Ja sitten aika ajoin pumpuille muodostuu jonoja.
1: Riippumattoman The Moscow Times-lehden mukaan Venäjällä harkitaan paluuta neuvostoaikaiseen järjestelyyn, joka rajoittaisi venäläisten matkustamista ulkomaille. Sen mukaan matkustaminen epäystävällisiin NATO-maihin sallittaisiin vain viranomaisten luvalla ja osana ehkä tämmöistä järjestettyä ryhmämatkaa. Mitä tästä asiasta tiedetään?
7: No tämän ulkoministeriön tiedottaja Saharova kiisti tämän uutisen. Hän sanoi, että se on fake news, mutta sitten toisaalta hän ei myöskään sitten pystynyt tarkemmin sanomaan, että onko tällaisia suunnitelmia. Että näitä nyt paljon ja se kertoo juuri tästä tilanteesta. Tällaisia erilaisia uutisia Venäjän mediassa leviää. Ja tämä olisi yksi tämä tämmöinen niin kuin maasta poistumisviisumi, joka oli käytössä Neuvostoliiton aikana, niin tästä on tämän tyyppisiä muitakin uutisia on nyt liikkeellä. Mutta varmuutta ei ole, että onko tämä niin kuin todellinen suunnitelma vai ei.
1: Ukrainan iskut on suuntautuneet sinne yhä syvemmälle Venäjän maaperälle viimeisten kahden vuoden aikana. Laajasti katsottuna, niin mihin nämä iskut on Venäjällä vaikuttanut?
7: No ennen kaikkea juuri bensapula kertoo siitä, että ne on näihin infrastruktuuriin ja nimenomaan öljyjalostamoihin on kohdistunut, että siinä se näkyy. Ja sitten liikenteessä, juuri lentoliikenteessä ja kuljetuksissa, esimerkiksi Venäjän suurin kotimainen kuljetusyhtiö Fesco kertoo, että sen kuljetukset Suomenlahdella ja Pietarin alueella ne putosi alkuvuoden aikana 38% edellisvuodesta. Ja nyt tiedetään, että ihan tässä viime kuukausien aikana nämä iskut, drooni-iskut sinne Suomenlahdolle, niin se ovat jatkuneet. Ja sitten kyllä niin kuin täällä muutenkin niin kuin ilmapiiri on vähän outo, kun sodasta ei puhuta, mutta tuntuu, että se on niin kuin kaiken aikaa läsnä ja tuntuu, että esimerkiksi varaosista on koko ajan enemmän pulaa. Se näkyy siinä, että ulkomaisten autojen osia ei ole, hissien osia ei ole ja monien siis laitteiden osista alkaa olla pulaa. Että tällä tavalla tämä näkyy. Ja sitten kyllä se, että missä tahansa Moskovan ulkopuolella, kun ajaa esimerkiksi hautausmaiden ohi, niin kyllä siellä näkee sotilaiden hautoja. Ne tunnistaa siitä, että siellä on Venäjän lippuja.
1: Venäjä on historiassa joutunut tasapainoilemaan milloin voimakeinoin, milloin pehmeämmin keinoin. Miten valtionjohto tässä tilanteessa puuttelee kansan tyytymättömyyttä ihan lyhyesti?
7: No, mielestäni tosi heikosti, että Putin on vetäytynyt bunkkeriinsa ja tulee varoittamatta esiin osoittaakseen, vaan että ilmeisesti, että on elossa. Ihan esimerkki vaan, että 10 päivää sitten perjantai-iltana yhtäkkiä Venäjän valtion TV-ohjelma keskeytettiin, alettiin näyttää Putinia, joka vieraili jossain tämmöisessä sotilastukikohdassa, ja sitä ei selitetty tarkemmin. No, se herätti hämmennystä sitten, että onko tässä nyt mitä on tekeillä. Ei sen kummempaa, mutta että tämä tapa viestiä, niin se on ehkä vähän outo.
1: Kiitos Mika Hentunen sinne Moskovaan. Ja jatketaan studion puolella keskustelua venäläisten suhtautumisesta sotaan ja siitä, onko Venäjällä tällä hetkellä tilaa kansalaisyhteiskunnalle. Tervetuloa Suomi-Venäjä-seuran toiminnanjohtaja Riku Savonen.
8: Kiitos.
1: Ja Suomen venäjänkielisten demokraattisen yhteisen puheenjohtaja Irina Vesikko.
9: Kiitos.
1: Huomenta molemmille. Moskovan alueen kuvernööri Andrei Vorobyov kertoi eilen maanantaina, että 3 ihmistä on kuollut ja 5 loukkaantunut Ukrainan drooni-iskussa. Ja kuvernöörin mukaan ilmapuolustus ampui alas drooneja siellä alueen yllä. Ja näitä nyt on ollut tässä viime aikoina. Mitä venäläiset ajattelee Ukrainan iskuista Venäjän maaperälle? Mitä siitä tiedetään?
9: No, vaikea sanoa niin kuin ihan suoranaisesti, että niin kuin mitä tuskin tykkäävät sitä maan sisällä, koska se koskee, he ymmärtävät yhä enemmän ja enemmän, että pahoja aikoja niin kuin vielä niin kuin lähestyy vielä pahempia aikoja, niin, ja se vaikuttaa niin kuin omaan elämään ja niin kuin ihmiset voivat kuolla, kun he näkevät, ja sitten niinku se vaikuttaa niinku ihan taloudellisesti, niinku bensaan ja kaikkeen. Että jos niinku sodan täysmittaisen niinku hyökkäyksen alattua, niinku ihmiset olivat enemmän niinku semmoisia patriottisia ja niinku semmoisia puheita, kun niiltä niinku haastateltiin esimerkiksi katulla, ja siinä on ollut enemmän semmoisia puheita, mutta nykyään ei enää niinku kuulu. Enemmän tulee just semmoisia tyytymäisyyttä ja pelkoa, kuten äsken meillä kerrottiin, se pitää kyllä paikansa, mutta se täytyy vaan niin kuin aina pitää mielessä, että millä tavalla niin kuin muuten venäläiset suhtautuvat, että se riippuu niin kuin minkälaisesta venäläisestä puhutaan, että ne jakautuvat eri sektoreihin tai niin kuin siis ryhmittymiin sen niin kuin sekä maan sisällä Venäjällä sekä niin kuin ulkopuolella, missä tahansa maassa, niin kuin myös Suomessa 100 000 venäjänkielistä. Ja he jakautuvat, jos ne kattelevat, täälläkin niin kuin ihmiset edelleen kattelevat Venäjän niin kuin propagandia, telkeria edelleen asuessa jopa 30 vuotta Suomessa. Täällä on aika paljon semmoisia. Ja myös niin kuin on joku neutraliteetti, jotka ovat politiikan ulkopuolella. Sanotaan niin, että ovat kiinnostuneita omasta elämästä enemmäkseen, eikä mistään niin kuin muuasta, mitä maailmassa tapahtuu, ja jopa niin kuin vieressä, mitä tapahtuu. Ja sitten niin ne, jotka osaavat kriittisesti ajatella ja niin kuin ovat niin kuin siis oppositiossa siihen niin kuin Kremlin valtaan. Ja myös niin kuin maan sisällä samanlainen jakautuma tapahtuu. Ja riippuen siitä, niin kuin kenestä niin kuin ajatellaan ja kenestä puhutaan, että jopa on ollut just noista iskuista, että sitä niin kuin seurattiin joitakin, kun Ukraina aloitti kuitenkin. Niin kuin siis Ukraina ei iske semmoisiin ihan niin kuin siviilikohteisiin. Se iskee niin kuin kuitenkin niin kuin semmoisiin infrastruktuuraan tai semmoiseen niin kuin bensa-asemaan tai jonnekin niin kuin, saamaan heikentämään sitä Venäjää ja sit sodassa. Ja se on niinku oikein mun mielestä niinku oma mielipide on sellainen, että niinku yleensä kannattaa tehdä, millä tavalla tahansa se täytyy niinku heikentää. Ja myös sanktiot, mistä puhuttiin, että noista varaosista, niinku just mä laitoin itselleen niinku ylös, että niinku, mutta ne kierretään. Että niistä ei kovin paljon puhuta, mutta siis kuitenkin varaukset löytyy myös, että ne kierretään koko ajan. Niin, ja noista venäläisistä, ne vaan niinku riippuen siitä, että mihin ryhmittymiin niinku kuuluu. Ja jopa niinku joskus venäläiset ovat itse Instagramissa tai jossain niinku ihminen asuu niinku Moskovassa ja niinku siis kirjoittaa sellaisia ja niinku, tai puhuu, niinku laittaa videoon, että

0: Niin. No, tässä on nyt nähty kesän aikana mediasta venäläisten kokemuksista siitä, että polttoainepulaa on ja ilmaiskuja on. Minkälaisiksi te kuvailisitte venäläistä arkea just nyt?
1: No, pyritään tietysti vallanpitäjien taholta ylläpitämään semmoista illuusiota siitä normaaliudesta edelleen, että kaikki olisi hyvin ja asiat on väliaikaisia, että kohta bensaa on taas ja menee paremmin meillä, mutta että pikkuhiljaahan se tyytymättömyys lisääntyy ja tänä kesänä tosiaan uutta on se, että se on nyt se sota tullut näkyväksi näissä isoissa kaupungissa ja suuremman väestön joukossa, että kun aiemmin se on ollut siellä Etelä-Venäjällä ja sitten näkynyt syrjäisemmillä alueilla, joista on miehiä viety sotaan, niin kuin vahvemmin ne sodan vaikutukset, niin nyt se on ihan tavallisen moskovalaisen ja pietarilaisen näkyvissä se, ja joudutaan niin kuin sit myös uudella tavalla käsittelemään sit tilannetta. Et niin kuin Irina sanoi, niin osa on hämmentyneitä ja yllättyneitä, miten näin voi käydä. Osa taas sitten on ehkä osannut odottaa, että näin tässä käy, riippuen siitä, että mikä on se oma kokonaiskuva.
0: No, kansalaisyhteiskunta on sellainen käsite, joka ainakin täällä Suomessa koostuu kansalaisten omaehtoisesta toiminnasta, jolla yhteistä hyvää rakennetaan. Millä tolalla tämä venäläinen kansalaisyhteiskunta on tänä päivänä? Mitä se on valmis tekemään?
2: Siis missä, Venäjän sisällä vai?
0: Niin.
2: Ei pysty niin kovin paljon niin tehdä toisaalta niin ja vaikuttaa. Se riippuu, kyllä se epätyytyväisyys niin näkyy ja jotkut siis näkyy silloin tällöin niin siinä sellaisia merkkejä, että jopa naiset nyt rupeavat niin suojelemaan omia miehiä, kun ne viedään yhtäkkiä. Niin kuin, he eivät edes niin hirveästi allekirjoittaneet mitään niin sitä lippua loppua ja sitten rintamalla niin yhtäkkiä niin väkisin. Että niin tämmöisiä niin kuvia ja videoita oli nähty ja he yrittivät niin kuin suojella mutta miten se pystyy, mihin se pystyy, ei vielä niin kuin, se ei vielä riitä valitettavasti, että okei, he jonottavat siihen niin kuin bensaa hakemaan, mutta ei se vieläkään niin kuin, ei ne hauku, että niin kuin, okei, siellä on niin kuin, syy kuitenkin ylempänä ja istuu niin kuin Moskovassa. Ei ne yhdistä vielä niin kuin sitä ihan kaikki. Jotkut kyllä yksittäiset, että siellä täällä näkyy, mutta ei kaikki. Ja jos silloin, kun alkaa vaikuttamaan vielä enemmän niin kuin taloudellisesti, että niin kuin, kun voi tapahtua niin, että niin kuin jäätytetään niin kuin ne ihmisten niin kuin varat niin kuin pankeissa, otetaan vaan niin kuin, siis kuten niin kuin 90-luvut, niin kuin ne voi vaan palata aika piankin. Ja se voi tulla jo niin kuin isompana merkkinä, että jotain. Mutta jos ei tapahdu ylempänä noissa eliteissä, kun nekin niin kuin ne tornit heiluu. Ja siellä niin kuin pitäisi olla ensin, että joku merkki niin kuin tulee, että ne näkisivät, että okei, no nyt on aika huono asia, että voi sanoa jotain, uskaltaisi sanoa. Että voisi ajatella ainakin niin kuin, pitää mielessä, että joku tukisi heitä, jos he tulisivat. Mutta muuten, kun he näkevät, että jos vain valkoisen niin paperin kanssa menet kadulle, sä joudut vankilaan, tai jos sä sanot jotain, niin kuin, ei sotaa, sit sä joudut vankilaan, niin semmoisia niin ovat nähneet aika paljon. Ja jopa pieni tahan, mikä tahansa niin kommenttikin niin voi viedä sinne. Siksi niin he ovat pelossa, eivät uskalla niin tehdä, ja tuommoisissa oloissa vielä, mutta jos jotain niin merkkiä tulee, että ne vahvistuisivat omissa semmoisissa ajatuksissa, ja joku teko voi tulla. Ja ehkä regioonista noissa alueista vaikka niin kuin toivoisi, että sieltä voisi nousta jotain, koska siinä on kuitenkin on vähän omaperäisempää niin kuin kanssa ja siinä on niin kuin oma kulttuuria ja tuollaista niin vaikka Baškortostan, koska sielläkin ihmiset niin kuin vankilassa 80 ihmistä on otettu ja he ovat siinä poliittisina vankeina. Ja sellaiset niin kuin regioonit, niin kuin jos uskaltaisivat nostaa jotain niin kuin kapinaa.
0: Miten sinä näet, Riku Savonen, tämän kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet Venäjälle tällä hetkellä?
1: No, semmoiseen muutokseen pyrkivän kansalaisyhteiskunnan mahdollisuudet on aika pienet ja vähäiset. Se joukko on ensinnäkin aika pieneksi käynyt, koska Venäjältä on aika paljon joutunut pakenemaan näitä aktiivisia ihmisiä. Ja sitten ne teemat, joissa voidaan toimia, on hyvin rajallisia, joista voidaan keskustella, että tietyllä tasolla, niin kuin paikallistasolla voidaan jotain

0: pientä tehdä tai jossain niin kuin kaupunkiympäristöön tai ympäristöön liittyvissä aiheissa voidaan jonkun verran jotakin tehdä, mutta heti kun tullaan politiikkaan tai tullaan perheasioihin tai muihin tämmöisiin niin kuin yhteiskunnallisiin arvoihin, niin se keskustelu on käytännössä mahdotonta, koska ne riskit on niin suuria. Sitten samalla on hyvä huomata, että toisaalta niin kuin vallanpitäjät toivoo myös eräällä tavalla sitä aktiivisuutta, se kuuluu siihen normaaliuteen, ja he myös valjastaa tämmöisiä sarjakantelijoita toimimaan, paljastamaan toisia kansalaisia, ja sitten on myös valtion järjestämiä järjestöjä, jotka niin kuin ikään kuin toimii kansalaisten hyväksi, että tietyllä tavalla sitä aktiivisuutta ei ole kokonaan alistettu, vaan se niin kuin kuuluukin tietyllä lailla siihen vallanpitäjienkin skenaarioon.
1: Mm. Tässä, kun puhutaan siitä, että kuka sitä sotaa siellä nyt tukee ja kuka ei, mutta onko sillä mitään merkitystä, että tukeeko sotaa tai ei?
2: Ei ehkä hirveästi edes.
0: Suuri osa musta varmaan ei kauhean voimakkaasti sitä kantaansa tuo julki, että se kuuluu myös siihen, että pyritään eräällä tavalla kiertämään vaikeita aiheita ja vältellä keskustelua niistä aiheista, ja on lopulta aika vaikea sit sanoa, että mitä he todella ajattelevat, ja jos jotain alkaisi tapahtumaan, niin miten he toimisivat sit siinä tilanteessa, että ehkä se suurin joukko on kuitenkin siinä välissä olevaa joukkoa, joka voi heilua myös
2: ja
0: vähän mielipidessä.
2: Niin kuin odotustilassa, niin kuin koko yhteiskunta enemmäksi niin odotustilassa, ja kuten alussa mä sanoin, että niin kuin siinä oli patriotisia semmoisia puheita alussa muutama vuosi sitten, mutta nykyään niin kuin yhä vähemmän niin kuin kuuluu semmoista, että ne, jotka, jolta, ja ihmiset semmoista niin kuin paradoksia tai semmoista, se on niin kuin psykologia, ihmisen psykologia, että ne voivat jopa, niin kuin, jos samalta ihmiseltä kysytään, kadulla tehdään niinku haastatteluja ja jopa niinku semmoista, jotka pääsevät niinku meihin saakka, että semmoisia niinku siinä ne pitävät, niinku, ihmiset ymmärtävät, kuka heiltä kysyy, ja joskus jopa hymystä niinku voi ymmärtää, että niinku, okei, mutta no sä ymmärrät niinku mua, mitä mä haluaisin, olisin voinut, niinku haluaisin sanoa sulle, mutta mä sanon vaan niinku tämän neutraalisesti, mutta tämä hymyllä niinku mä voin tarkoittaa paljon enemmän. Ja samalta ihmiseltä, jos kysytään eri olosuhteissa ja eri sanoilla joku kysymys esitetään, ja se voi vastata eri tavalla, sama ihminen, niin kuin semmoista oli nähty myös. Ja se kenkien vaihtaminen ilmassa, se voi tapahtua silloin, kun jotain tapahtuu, niin kuin yhteiskunnassa oikeasti tulee, niin kuin, no, drooni tulee niin kuin Kremlin tai jotain, niin kuin Putin yhtäkkiä tippuu jostain tai niin kuin häviää. Ja siellä jotain niin kuin muutoksia yhtäkkiä niin kuin tulee, ja ihmiset ihan varmasti todella nopeasti vaihtavat niin kuin kengät ilmassa. Oikeasti se oli näkyvissä siinä, kun Belgradi, tai missä se oli, Prigozhinin toi kaappaus, joka lähti niin kuin Moskovaan silloin, kun hän oli vielä hengissä. Ja siellä ihmiset yhtäkkiä niin kuin vaan niin kuin tulivat niin kuin häntä niin kuin yhtäkkiä jeesaamaan. Näin voi tapahtua, että niin kuin ne heti löytävät syyllisiä niin kuin Belgradissa, kun siinä niin kuin pommitukset niin kuin kauan siitä alkoivat, ja he olivat niin kuin, tämä niin kuin meidän guvernööri tai joku niin kuin syyllinen, hän lähti niin kuin pois ja jätti meidät, ja meillä ei ole pommisuojaa, ja niin kuin hän on varastanut kaiken, hän niin kuin syyttää ne ihmiset niin kuin paikallista niin kuin johtoa, mutta ei vielä niin kuin perille niin kuin tule, että niin kuin siinä Kremlissä vielä niin kuin isompi syyllinen, mutta kuitenkin heillä ihan sama, se ei tarkoita, että niin kuin se on hyvä merkki, koska sen niin kuin kansan täytyy tehdä jotain. Siis niiden psyykeen ja niin kuin päät pitää korjata, ja että niin kuin laittaa paikoilleen toisaalta. Niin kuin paljon psykologiaa tarvitaan jatkossa ja niin poispäin. Mutta koska ettei se toistuisi, se on niin kuin se, just se päämäärä. Mutta koska niin kuin, paljon niin kuin, asioita pitää tehdä, mutta ne päät pitää korjata, koska muuten ne voivat niin kuin, siis jatkossakin vaihtaa niin kuin kengät ilmassa niin kuin monta kertaa. Mm. Että se niin kuin, voi palata takaisin, jos ei tehdä niin kuin, tietoja asioita korjatakseen niin kuin, sen tilanteen kokonaisuudessa.
1: Kiitos paljon tästä keskustelusta Suomi-Venäjän seuran toiminnanjohtaja Riku Savonen ja Suomen venäjänkielisten demokraattisen yhteisön puheenjohtaja Irina Vesikko.
0: Kiitos.
1: Kiitos paljon. Tornion jokeen on noussut tänä kesänä lohta selvästi enemmän kuin kolmena edellisenä vuonna, kertoo Luonnonvarakeskus. Tornion Kukkulan kosken lippouspaikoilla on kuitenkin ollut tänä kesänä tyhjää, sillä monen kalastajan kahden lohen kiintiöt täyttyi jo ennen aikujaan. Lohen lippous päättyy tänään, mutta huomenna alkaa siian lippous, joka on kalastajien pääsaalis. Kukkulan koskella on toimittajamme Ari Hursti.
3: Tervetuloa tänne todellisen harvinaisuuden eli vapaana virtaavan Tornionjoen rannalle, kuvan kauniille Kukkolan koskelle. Tätä ei kannata sanoilla tätä kauneutta lähteä pilaamaan oikeastaan. Toivottavasti kuvat kertovat enemmän kuin 1000 sanaa, mutta täällä me pönötetään rannalla ja Kukkolan kosken osakaskunnan koski-isäntä Markku Alanerä. Lohta on tosiaan noussut tänä kesänä hyvin Tornionjokeen. Miten se on teillä lippohommissa näkynyt?
4: No kyllä se on näkynyt sillä lailla, että selvästi enempi kuin parina viime edellisenä vuonna, jolloin se oli aika harvakseltaan tuota lohta tuli kohdalla. Ja nyt on kyllä liikkeellä selvästi hyvin lohta.
3: No nyt tänään on viimeinen lohenlippouspäivä, mutta täällä ei ole lohta lipottu nyt sitten aikoihin. Krenkut niin kuin näkyy, kun laiturit tuolla takana, niin tyhjänä ovat ja ovat olleet pitkään. Mistä tämä johtuu?
4: No kun tänä vuonna Tornio toista vuotta peräkkäin ollut sillä, että me saadaan ottaa vain 2 lohta koko kautena jokainen kalastaja. Niin kiintiöt ovat täynnä ja ei ole miehiä eikä naisia lipolla sitten.
3: Eli tässä on ollut se tilanne, että turistit, kun ne tietää, että täällä harrastetaan perinnekalastusta ja tulevat katsomaan, ne ihmettelee, että kun ei ole ketään hommissa.
4: No kyllä, ne kovasti ihmettelee. No.
3: Mitä te olette vastanneet?
4: No ollaan kerrottu tietysti, että mikä on tosiaan se, että ei me saada kalastaa nytten. Ihmettelevät, että no onko sitä nyt kukaan niin katsomassa, että mitä te pyydätte, mutta me pidetään tietysti säännöistä tiukasti kiinni, kerta sellaiset on säädetty.
3: Ja sinne ei niin kuin haavia ilman verkkoakaan voi mennä niin kuin shown vuoksi heiluttelemaan.
4: No kun kalastussäännössä sanotaan, että kun kahden kalan kiintiö on täynnä, niin kalastus on lopetettava sille vuodelle välittömästi, ei me ole sitten alettu leikkimään asian kanssa.
3: No, te toivotteko, kun te saisitte niin kuin edes tämän niin kuin matkailun kannalta sitten enemmänkin harrastaa?
4: No kyllä matkailun kannalta, mutta tietysti muutenkin tämä poikkeuksellinen sääntö tuosta kalan rajoittamista. Aikaisemmin se oli vain tällainen, että on ollut viikkorauhoitus, on ollut yksi vuorokausi ja sitten se on kala per vuorokausi sääntö ollut ja kyllä me katsotaan, että ne olisi riittänyt. Jos kokonaisuudessaan mietitään, niin me saadaan siitä kalamäärästä, mikä tänne nousee, niin ehkä noin 2%, että se ei paljon sitä kokonaismäärää vaikuta se meidän lippous.
3: No mutta siian lippous alkaa pian ja se muuttaa kaiken.
4: No kyllä, sillä että toistaiseksi siinä ei ole ollut rajoituksia. Siikamäärä on pysynyt kohtuullisen samanlaisena koko ajan.
3: Kiitoksia Markku. Siirrytään eteenpäin. Täällä on meinaa lippoa ja Tanja Lauria. Tämähän on nyt tätä lippohommaa, niin kuin monia näitä kalastushommia muutenkin, niin on vähän niin kuin pidetty semmoisena miesten omimina juttuina. Ja teillä oli Instagramissa tarinaa siitä, että nyt on enemmän ja enemmän naiset innostunut lippoamaan ja sulla nyt on tietenkin olet jo pitkään lipponut, no 3 vuotta lohta, mutta miten sä olet lähtenyt tähän hommaan?
5: No mulla on mummola tässä Kukkolankosken lähellä tuossa, niin papaan pyörähollarillahan sitä on tietenkin jo tultu hyvin pienenä tänne, että koski on sillä lailla tosi tuttu ja sitten semmoisena 15 kesäisenä isä toi opettelemaan siian lippousta ja silloinhan niitä naispuolisia ei kauheasti ollut, että kyllähän sitä vähän niin kuin katsottiin, että tämänkö sinä oikeasti tänne toit. Mutta asenteet on muuttunut ja naiset on rohkeentunut ja nythän meitä on semmoinen 50 naista, jotka lipotaan aivan säännöllisesti ja sitten tänäkin kesänä on taas tullut lisääkin porukkaa.
3: Ja teillä on kiintiöt tullut täyteen paljon aikaisemmin kuin näillä herroilla.
5: No saattupa käydä niin, että on osunut mällipoa ehkä osittain nopeamminkin, joo.
3: Onko ne, joku sanoi, että ne kuuluisat herkät kädet?
5: No se voi olla, joo, mutta eihän nyt kaikkia kikkoja voi kertoa tietenkään. Voi heti paljastaa kaikkea, mutta joo, voi olla yksi syy.
3: Hyvä. Eikä kannatakaan paljastaa kaikkea, mutta tuo hymy kertoo jo paljon. Kiitoksia, Tanja. Näin täällä Kukkolan koskella ja kohta tosiaan Siian lippous alkaa ja sittenhän on turisteilla taas ihmeteltävää ja ihasteltavaa.
1: Toimittajana oli Ari Hursti. Ja tähän päättyy myös Ykkösaamu tällä kertaa. Minun nimeni on Seppo Kivimäki. Hei hei!
6: Yle Uutiset ja Maria Juonala. Suomi ei ole mukana halukkaiden maiden koalition päätöksessä, jossa 9 Euroopan maata aloittaa Ukrainan kanssa ilmatorjuntaohjelman. Koalitio julkisti eilen myös useita muita toimia Ukrainan tueksi. Ranskan toimittajamme Miina Väisänen Pariisista.
7: Kyllähän se näiden uutisten jälkeen kiinnostaa, että mikä Suomen rooli on tässä kaikessa, miksi Suomi ei ole mukana tässä ballististen ohjusten torjumiseen tarkoitetussa liitossa ja onko Suomi kenties aikeissa liittyä siihen jossain kohtaa ja mikä on Suomen rooli näissä monikansallisissa joukoissa, onko Suomi jollain tapaa osallistumassa harjoituksiin tai sen jälkeiseen aikaan.
6: Presidentti Alexander Stubb kertoo Pariisin Ukraina-kokouksesta näillä hetkillä alkavassa tiedotustilaisuudessa. Sitä voi seurata suorana Ylen verkkosivuilla. Venäjä on iskenyt viime yönä Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat viranomaiset. Kaupungissa kuultiin räjähdyksiä ja iskut sytyttivät tulipaloja. Ukrainan ongelmana on puutteellinen ilmatorjunta. Toimittajamme Maksim Fedorov raportoi Kiovasta.
8: Ukrainan tiedustelulähteiden mukaan Venäjä olisi jo kerännyt ainakin 1700 taisteludroonia Ukrainan läheisillä Venäjän alueilla. On havaittu ballistisia ohjuksia ja muun muassa nämä ballistiset ohjukset ovat syy, miksi elämä Kiovassa on muuttunut arpajaispeliksi. Venäjä on iskenyt viime aikoina sellaisilla aseilla, sellaisilla ohjuksilla, joita on todella vaikea havaita ja torjua. Ja ilmahälytys esimerkiksi saattaa tulla vasta ensimmäisten räjähdysten jälkeen.
6: Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormuzinsalmella. Sulun on määrä alkaa myöhään illalla Suomen aikaa. Varhain aamulla raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta oli noin 84 dollaria ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollaria. Öljyn hintakehitys näkyy myös bensiinin hinnassa. Suomessa bensan litrahinta on jämähtänyt paikoilleen runsaaseen 2 euroon. ST1:n öljytuotteista vastaava kaupallinen johtaja Timo Jokinen geopoliittisten kriisien vaikutuksista.
9: Toinen on tämä Persianlahden tilanne ja Hormuzin tilanne, se että on se auki ja kiinni ja näin. Ja tällä hetkellä taas menee huonompaan suuntaan ja toinen on Venäjän tilanne. Ja tämä Venäjän tilanteeseen, vaikka se on tässä viime aikoina pikkusen vähemmän ollut uutisissa, mutta nämä ukrainainen droonijuskuthan on ollut huomattavan menestyksekkäitä viime viikkoina ja kuukausina, joka on tehnyt sen, että Venäjä on joutunut jopa tuomaan bensiiniä viime aikoina, mikä on suunnilleen niin kuin ennen näkymätöntä.
6: Tästä jatkaa Urheiluradio, toimittajana Maija Kautto. Jalkapallon MM-kisoissa alkaa tänään välierävaihe, kun Ranska ja Espanja kohtaavat illalla kello 22 alkavassa ottelussa. Yle Urheilun asiantuntija Toni Koskela nostaa Ranskan illan välieräottelun suosikiksi.
10: Varmaan toistaiseksi kaksi vakuuttavinta joukkuetta ja ehkä silti Ranska ennakkosuosikkina lähtee. Ja Ranskalla on ollut vähän enemmän kovempia mittareita tässä matkan varrella ja sitten tietysti se erityisosaaminen ja se maailmanluokan laatu, niin sitä on niin kuitenkin useammalla rintamalla kuin Espanjalla ja sitten sellainen kyky varmasti niin sopeutuu hyvin erilaisiin ottelun kuviin, niin Ranskalla on vielä pykälä isompi valmius siinä ja käytännössä kaikenlaisesta ottelun kuvasta niin pystyy niin rakentamaan itselleen maaleja, niin sitä kautta niin Ranska on hienoinen ennakkosuosikki mun silmissä.
6: Jalkapallon veikkausliigassa HJK:n ja FC Lahden kannattajien väliset yhteenotot ovat herättäneet keskustelun jalkapallon ottelutapahtumien turvallisuudesta. Sarjapomon mukaan liigan on vaikea puuttua häiriökäyttäytymiseen katsomossa ja etenkin stadioneiden ulkopuolella. Bettina Törmal jatkaa.
11: HJK:n ja FC Lahden äärikannattajien väliset väkivaltaiset yhteenotot ovat nousseet jälleen tapetille. Ennen lauantain ottelua Lahden keskustassa todistettiin kannattajien välinen joukkotappelu. Lisäksi FC Lahden suunnittelemat järeät turvallisuustoimet olivat ottelutapahtuman aikana koetuksella, kun HJK:n fanikatsomoon onnistuttiin kuljettamaan soihtuja. Veikkausliigan toimitusjohtaja Timo Marjamaa pitää tapahtunutta hyvin valitettavana.
12: Jos joku haluaa tieten tahtoin rikkoa sääntöjä, niin ihmiset on yllättävän kykeneväisiä sitten löytämään niin keinot. Et nytkin tämän ottelun ympäriltä niin valtavasti on tosiaankin käytetty aikaa, energiaa, ennakkovalmisteluita ja käyty läpi näitä rakenteita. Ja
11: etenkin HJK:n äärifanien häiriökäytös on jatkunut jo pitkään. Työkalut rangaistusten kohdentamiseen ovat tapahtumajärjestäjän taholta kuitenkin rajalliset.
12: Tässä sitten on omat haasteensa myös tällaisen tietosuojankin osalta, että meilläkään ei ole virkavallan oikeuksia ja prosessit sitten kestävät eteenpäin, että pystytään sitten varmasti tietämään henkilöt ja tunnistamaan ja viemään se eteenpäin, niin se ei ole ihan sellainen yksinkertainen asia, että meillä on suoraan olisi oikeudet ihan kaikkeen mahdolliseen.
11: Veikkausliiga on tehnyt tiivistä yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa otteluturvallisuuden kehittämiseen. Nollatoleranssi häiriökäytöksen kitkemiseen vaatisi Marjamaan mukaan yhteiskunnallista muutosta.
12: Tahtotila on ehdoton, että nämä kaikki haluttaisiin saada ehdottomasti pois ja tehdään valtavasti niitä eteen töitä, mutta yhteiskunta on sellainen, että meitä on monenlaisia tähän juloon.
13: Urheiluradio taas puolilta päivin.
14: Jatketaanpa säätiedotuksella, kun kello on reilut 6:09. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa poutaista ja enimmäkseen selkeää. Yöllä alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila 20 ja 27 asteen välillä, yön alin 9-17 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Lapissa aluksi puolipilvistä tai pilvistä, paikoin heikkoja sadekuuroja. Yöstä alkaen runsaampaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadetta. Päivän ylin lämpötila 13-23 astetta ja yön alin 7-12. Enimmäkseen heikkoa tuulta, päivällä kohtalaista lännen ja pohjoisen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjanmaan ja Pohjois-Savon maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.
15: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
16: Oikein mukavaa tiistai-aamua heinäkuun puolta väliä. Lähestytään tänään siis 14. päivä, että todella vasta lähestytään. Kello 8:08.
14: Huomentaa. Koko Suomen radiossa mennään taas ympäriinsä pitkin Suomea ja aiheita ja uutisaiheita ja puheenaiheita ja vaikka mitä aiheita.
16: No on ilman muuta.
14: Tuossa sosiaalihuollossa otetaan käyttöön uutta valtakunnallista uudistusta, joka on turhauttanut hoivahenkilöstöä. Ovat huolissaan siis hallinnollisen työn määrästä. Tästä me kuullaan heti tuossa 9:30 jälkeen. Eli onko nyt niin, että aikaa riittää vähemmän ihmiselle ja enemmän tietokoneelle? Eihän se nyt hirveän hyvältä idealta kuulosta, kyllä.
16: Sitten me pyörähdetään kolilla ihailemassa yhtä hienoa retkikohdetta, joka itse asiassa paljastuakseen vaatii veden korkeudelta tiettyjä lukemia. Matkamme käy myös tänään Espooseen, jossa senioripaku tarjoaa liikkuvia virikkeitä ikääntyville ihmisille.
14: No sitten ollaan huolissaan myöskin eläimistä myös tänään. Tuossa huostaanotettujen koirien määrä on tuplaantunut viimeisen parin kolmen vuoden aikana, jos tilastoja katsotaan. Siellä lemmikkien huostaanottajien taustalla on ihmisten sosiaalisia ongelmia tietysti ja myös taloudellisia vaikeuksia. Kyllähän Pauliina koiranomistajana tiedät, että eihän se halpaa ole. Eläinlääkärimaksut ja oikeastaan kaikki, siis ruoka ja vaikka mitkä varusteet, niin maksaa koko ajan vaan enemmän.
16: Niin, kyllä siihen, ja ylipäänsä jos ottaa itselleen lemmikin, niin pitäisi muistaa se, että se tuo myös aina kuluja ja kustannuksia. Ja sitten varsinkin, jos on elämänhallinnassa muutenkin ehkä jotakin sellaista ei normissa olevaa, niin helposti tällaiset asiat voi unohtua ja se tietää sitten sitä, että parhaassa tai pahimmassa tapauksessa eläin joudutaan huostaanottaa.
14: Kyllä niiden tuplaantuminen kuulostaa kyllä tosi rankalta kehitykset. Mitä ne syyt sit on ja mitä ne tilanteet? Siitä kuulet myöskin tänään.
16: Ja voiko muuten olla osa myös se, että nyt asioihin jotenkin puututaankin? Musta tuntuu, että ennen muinoin niin se oli vähän semmoista, että no ne on vaan kissoja ja koiria ja hamstereita ja käärmeitä. Että ei se ollut niin kuin sillä tavalla tikunnokassa sekään asia. Että, ja hyvä näin, että nyt myös eläinten oloihin kiinnitetään huomioon.
14: Voi oikeasti olla, että myös toi huostaanotto-termi, joka on hyvin tämmöinen inhimillinen, niin saattaa särähtää jonkun korvaa.
16: Se voi hyvin ja varmasti särähtääkin. Tämä puolestaan lepuuttaa sitten sitä särähtynyttä korvaa.
14: Ai, no
16: Katri
14: kyllä.
16: Helena vie meidät hienoihin tunnelmiin. Katso nautiota hiekkarantaa. Tervetuloa seuraan.

0: Katri Helena, katson autiota hiekkarantaa.
1: Hei, huomasitko Pauliina sitä, että nyt saattaa saada sakon semmoisesta ylinopeudesta, josta ennen selvisi säikähdyksellä?
0: Näin ainakin
1: on otsikoitu toi Ylen uutinen, joka kohahdutti varmaan iltauutisissa myöskin telkkarin puolella eilen yleisöä.
0: Tämä on niin mun yksi lemppariaiheista, siis siitä syystä, että mua jotenkin niin kuin kutkuttaa tämä ajatus, että meillä on ne liikennemerkit tien poskessa, jotka joko sit ohjaa tai määrää, ja tämä nopeusrajoitus on tämmöinen määräävä liikennemerkki, jossa siis kerrotaan vaikka, että tässä sinä saat ajaa vain 60 kilometriä tunnissa. Ja sitten jos ajaa 68 ja saa sakon, niin itkee, että miten se on tämmöistä pilkuviilaamista?
1: Mitä?
0: Siis mitä?
1: Tuohan on siis myöskin jutussa haastatellun poliisin kanta.
0: Okei.
1: Että ihan turha lähteä mitään marginaaleja sinne kuvittelemaan ja maalaamaan, vaikka käytännössä semmoisia olisi ollutkin havaintojen mukaan. Ihmiset on tottunut jotenkin jotkut siihen, että nämä tämmöiset pienet nopeuden ylittämiset ei johda seuraamuksiin, vaikka tietenkin siinähän rikotaan sitä nopeusrajoitusta ilman muuta. Mutta se on, Pauliina, tässä nyt minusta kaikista kiinnostavinta. Että multahan puuttuu yksi näkökulma kokonaan, mikä sulla on tästä asiasta. No mä en ole antanut ikinä sakkoja.
0: Aivan, mä olen.
1: Sähän oot taustaltasi myös poliisi.
0: Joo.
1: Oliko se kivaa, siis sakottaa?
0: No en mä vois, ei voi sanoa, että se on...
1: Sä et voi sanoa.
0: Niin, sanotaan just... Eli luen rivien välistä.
1: Joo.
0: Ei. Sanotaan näin, että kyllä siinä monta kertaa ihan aihetta siihen asiaan on, mutta ne selitykset on ollut niinku varsin aina värikkäitä ja joskus jopa hieman surullisiakin, mutta kyllä aika usein tuli ohjetta siitä, että jos me saadaan ohjetta siitä, että minkälaista musiikkia meidän pitäisi soittaa tai miten meidän pitäisi täällä puhua, niin siinä kyllä sai aika paljon ohjetta siitä, että millaisissa tilanteissa olisi oikeus sakottaa ja minkälaisia ihmisiä.
1: Oi.
0: Ja yleensä harvoin sitä kohdehenkilöä itseensä, mutta joo.
1: Melkein arvaan osan. Siis kiirehän on tämä väärinkäsitys, joka laittaa ihmisen nopeuttamaan kulkemistaan.
0: Joo, ja jota ei sitten typerä poliisi ymmärrä.
1: Niin.
0: Mm.
1: Etkö ymmärrä ottaa loiventavan asian haarana, että minulla on kiire.
0: Niin.
1: Kiire.
0: Niin.
1: Jos ajattelin, kun nykyihminen kysyy, me kysytään, että mitä sulle kuuluu, niin se yleisin vastaus on, että hirveä kiire.
0: Totta. Totta.
1: Sitähän voisi lähteä aikaisemmin sanoa fiksut ja sitten humoristit sanoa, että meillähän on kaikilla saman verran aikaa. Meillä on 24 tuntia joka vuorokaudessa.
0: Joo. Ja joskushan se kiire kyllä oikeasti yllättää. Ei sille mitään voi. Et vaikka voi olla semmoisia itsestä riippumattomia asioita. Mutta sitten mä oon joskus aikanaan saanut semmoisen hyvän ohjeen, että siinä vaiheessa kun on kiire, niin silloin pitäisi hidastaa nimenomaan, koska se on jo menetetty se hetki.
1: Siis hosumalla saa vaan lisää vahinkoja. Toihan siis ylinopeus on hosumista.
0: Joo.
1: Pohjimmiltaan ilman muuta myöskin.
0: Mutta jos vielä miettii tätä hommaa, että joo, näinhän se varmaan on käytännössä ollut, että yleiselläkin tasolla ollaan aina puhuttu, että kun on semmoinen noin 10 kilometriä ekstraa päällä siihen nopeusrajoitukseen nähden, niin se liikenne sujuu paljon paremmin. Niin lopulta miksi muka?
1: Niin,
0: jos kaikki ajaa nopeusrajoituksen mukaan, niin eikö sen silloinkin pitäisi sujua ihan samalla tavalla?
1: Kyllä toi logiikka onnahtaa tuossa kohtaa.
0: Kyllä se aika pitkälti joo.
1: Sitten se tietysti onnahtaa siinä kohtaa kans, kun ne tulee sieltä ne rapsut. Eli nyt on siis näistä enintään 10 kilsaa tunnissa olevista ylinopeuksista määrättyjen liikennevirhemaksujen sakkojen määrä on kasvanut siis 80%.
0: Oi. No mut hei, kuunteles tätä.

0: Koko Suomen radio.
1: Oi, oi, oi, kummeli.
2: Se on sellaista.
1: Unohtumaton kummeli. Joo, ja totta tänä päivänä. Tosin nythän se on tuo kameratolppa, joka
2: hoitaa tonkin. Mm. Joo. Mikko Kuustosen musiikkia tässä suoraan huutoa.
1: Ratin takaa.

0: myös katsoa, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa. Ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen. Ja silloin takatukka oli ihan veressä.
1: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
2: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: Siinä huokailee Elli-Noora ja kappale Elefantin.
1: Toi on kyllä kielikuvana semmoinen, että tosta tajuaa toi elefantin paino.
0: Joo, et kyllä, raskasta on.
1: Mikä ette. Hei, tohon tietotekniikkaan, joka on siis kehitetty meidän elämään auttamaan, niin siihen me päästään tuossa 9:30 jälkeen, kun nyt kuunnellaan nuo uutiset läheltäsi ensin.
0: Ja sitä ennen Dua Lipalta. Dance the Night.

0: Vuorossa Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki. Hyvää aamupäivää. Turuntien korjausaikataulu Somerolla selviää loppuviikosta. Liikenne on kokonaan poikki rankkasateen aiheuttaman sortuman vuoksi. Elinvoimakeskuksen mukaan korjaus kestää useita viikkoja. Sunnuntai-illan ukkosmyrskyn aiheuttama vesimassa ei mahtunut siltarummusta tien alta, vaan vei lopulta tieosan kokonaan. Myös vieressä sijainnut vain vuodenikäinen jalankulkuja pyöräilysilta sortui. Rajavartiolaitoksen merivartioilla on riittänyt töitä hyvinvointialueen ensivastetehtävissä alkukesän aikana. Merivartijat ovat hoitaneet ensivastetta 30 tehtävässä. He ovat olleet ensimmäisinä paikalla potilaan luona kesämökeillä 10 tapauksessa. Tavallisimmin kyse on ollut kaatumisista, rintakivuista tai allergiaoireista. Yhteistyön tavoite on saada apu mahdollisimman nopeasti perille. Koski TL:n valtuusto on valinnut uudeksi kunnanjohtajaksi diplomi-insinööri Sari Paljakan. Päätös syntyi eilisiltana äänestyksen jälkeen. Paljakka sai vaalissa 13 ääntä. Anne Murtonen ja Maija Kääriäinen saivat kumpikin 4 ääntä. Sari Paljakka on Haminan kaupungin tekninen johtaja. Laitilassa tapahtuneen kanalapalon palonsyyn tutkinta on alkanut. Noin 4000 neliömetrin kanala tuhoutui Torikantiellä eilen. Palossa menehtyi runsaat 20 000 kanaa.
1: No näinhän se sitten on uutisten päätyttyä kello 9.32. Oikein hyvää tiistai-aamua.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Niin, muuten huomenta. Ja tuossa kun ehkä epämääräisesti äsken vihjailin, että tuo tietotekniikka, joka meidän kaikkien ammattilaisten työelämää ja ihmisten elämää muutenkin on kehitetty auttamaan ja helpottamaan ja ratkaisemaan asioita. Näinhän tietysti onkin, sehän ei mikään pelkkä ironinen lausahdus ole, mutta se, mihin viittasin, niin on tämä seuraava aiheemme, kun siis sosiaalihuollon työntekijät ovat hyvin huolissaan syyskuun alussa voimaan tulevasta tämmöisestä asiakastietolain uudistuksesta. Eli tämän myötä asiakas ja lähiomaiset pääsisivät näkemään Omakantaan kirjatun tiedon reaaliajassa. Eli asiakaskäynnin yhteydessä tai heti sen jälkeen, niin sinne voi. No tähän tarkoittaa sitä, että sit tulee sitä näpyttelyhommaa, tämmöistä hallinnollista työtä myöskin hoitohenkilökunnalle. Ilmeisesti paljon enemmän kuin mitä sillä sitä aiemmin on ollut. Niin ja jostain ajastahan tämä kaikki on pois ja kyllä kai se on jostain semmoiset, mistä ei soisi sen vähenevän. Ja tästä on kysymys, kohta kuulet tästä perinpohjaisesti kaiken oleellisen.
1: Ensin lauletaan yhteislaulua Pate Mustajärven johdolla.

0: Niin, ja kyllä toi futiksenkin yhteydessä, niin kuin tiedätte, niin ihan hyvin toimii tämä resepti. No niin, mennään nyt asiaan kuitenkin tässä. Sehän on kympiltä tänään muuten taas pelata. No niin, mutta sosiaalihuollossa otetaan käyttöön uutta valtakunnallista uudistusta, joka on turhauttanut hoivahenkilöstöä. Aikaa riittää ilmeisesti nyt sitten vähemmän ihmiselle ja enemmän tietokoneelle. Uudistuneet kirjaamisjärjestelmät ja dokumentoiminen, ne voi viedä hoitajan työpäivästä jopa 6 tuntia. Näin on mitattu Pirkanmaalla Viola kotiyhdistys ry:ssä. Toiminnanjohtaja Niina Lahti osaa sieltä kertoa ja toimittaja Siiri Julkunen vieraili Viola-kodilla jututtamassa Niinaa, joka avaa nyt tässä, että mistä tässä uudistuksessa ja sen ongelmissa on oikeastaan kysymys. Siiri Julkunen jatkaa.
1: Nyt syyskuussa on tulossa voimaan sote-alalle uudistus, jossa asiakastietolain mukaisesti myös sosiaalihuollon tulee liittyä kantapalveluihin. Eli kirjaukset tulee näkyviin reaaliajassa Omakannassa. Käytännössä tämä siis tarkoittaa uusia käyttöjärjestelmiä ja tarkennuksia siihen, mitä kirjata ja mihin kirjata tietoa. Teillä Viola kotiyhdistys ry:llä uudistus on otettu käyttöön 1.5. lähtien. Toiminnanjohtaja Niina Lahti, miten uudistuksen vaikutukset on teillä näkyneet?
2: No konkreettisesti valmistautuminen on tietysti näkynyt niin, että on kouluttauduttu jo ennen järjestelmäuudistuksiakin, koitettu ymmärtää, mitä se sosiaalihuollon asiakaskirjaamisen uudistus tarkoittaa. Ja sitä kirjaamisvalmennusta, niin kun siihen on panostettu paljon, mutta sen tarve näyttää olevan jatkuva vielä tästä eteenpäinkin ja varmaan aika pitkään.
1: Olet maininnut, että nyt uudistuksen jälkeen tämä kirjaaminen vie paljon enemmän aikaa tai tämmöinen hallinnollinen puoli. Niin mitä se niin kun tarkoittaa?
2: Joo, me ollaan omassa toiminnassa seurattu, mitä siellä hoivayksikössä tapahtuu. Meillä on esimerkiksi tämmöinen ympärivuorokautisen hoidon 20-paikkainen hoivayksikkö, niin siellä näyttää siltä, että hoitavan henkilöstön työpanoksesta enemmän kuin yhden työntekijän panos siirtyy niin kuin suorasta kohtaavasta hoitotyöstä hallinnolliseen työhön, eli tämmöiseen kirjaamiseen liittyviin tehtäviin. Ja se on hirveän suuri määrä pieneen yksikköön. Sehän tarkoittaa niin kuin sitä, että resurssien kohdentaminen hoivatyössä muuttuu aika oleellisesti ja olisi mun mielestä varmasti keskeinen asia nyt niin kuin tunnistaa. Eli tällä kehityssuunnalla on välttämättä merkittävä vaikutus hoidon laatuun.
1: Tavoitteena tämän uudistuksessa on tosiaan siis tiedon yhtenäisyys. Ja se, että se kulkee käsittelevien tahojen välillä sitten paremmin ja just yhtenäisemmin ja sujuvammin. Tämä kuitenkin ainakin omaan korvaan kuulostaa hyvältä uudistukselta. Niin miksi se ei sitten ihan teillä toimi?
2: Tämähän nimenomaan onkin erittäin hyvä kansallinen iso uudistus, jossa mahdollistetaan semmoinen valtakunnallinen tiedonhallinta. Ja sitten myöskin yksittäisen ihmisen kannalta on tulee olemaan niin kuin hyvä uudistus ja varmasti vahvistaa tietosuojaa ja tietoturvaa. Mutta mistä ne haasteet tulee, niin varmasti on alueellisia eroja, mutta varmasti semmoisia, että nyt kun sosiaalihuollon asiakastietoa aletaan kirjaamaan kantakelpoisesti, niin se on uutta asiaa ja teknisesti se kirjataan niin kuin eri paikkaan. Ja meillä on täällä Pirkanmaalla semmoinen tilanne, että hyvinvointialueen ohjaamana kirjaamme sitä terveydenhuollon tietoa heidän Omni 360 järjestelmään ja sosiaalihuollon tietoa kirjaamme palveluntuottajien itsensä hankkimaan järjestelmään. Mutta siellä arjessa se näkyy niin, että se on ihan teknisesti eri tietojärjestelmä, mihin hoitajan täytyy kirjautua. Että kun me itse tiedetään, että on olemassa järjestelmiä, joilla voi tehdä sekä sosiaali- että terveydenhuollon kirjaamisen, niin meidän pitäisi pystyä ottamaan käyttöön sen tyyppisiä järjestelmiä, jotta se hoitajan niin kuin tekemä työ helpottuisi, eikä käytettäisi sitä vähenevää sote-resurssia niin kuin väärin. Erityisesti toivotaan sitä, että nämä kirjaamisen käytännöt ensisijaisesti tukisi sitä asiakkaan turvallista ja laadukasta hoitoa. Ja sitten näiden ratkaisujen, mitä me tämän kirjaamisen eteen tehdään, niin pitäisi olla selkeitä ja lainmukaisia ja myöskin sitten tukea hoitajan työtä eikä kuormittaa sitä.
0: Siellä toimittaja Siiri Julkunen, siis Viola Kodilla jututtamassa Niina Lahtea, joka kertoi, mistä tässä on kysymys tässä uudistuksessa, joka on turhauttanut. Mehän kuullaan nyt kohta erästäkin turhautunutta sitten työntekijää hetken kuluttua.
3: Sitä ennen pistetään elonkerjuuta hetkeksi tähän väliin, kahden maailman välissä.

0: tänä keväänä maailma on putkahtanut biisi kahden maailman välissä Elonkerjuulta. Kello varttia vailla 10.
1: Koko Suomen radiossa kysymys on sosiaalihuollon uudistuksesta, joka on aiheuttanut hoitajille vaivaa. No miten tämä nyt näkyy konkreettisesti sitten arjen tasolla? Viola kotiyhdistys ry:llä Pirkanmaalla on turhautumista ollut kokemassa muun muassa geronomi Suvi Sillanpää, Pellavakodin ympärivuorokautisen palvelukodin lähiesihenkilönä toimivan Sillanpään mukaan tähän uuteen järjestelmään sopeutuminen vaatii pitkäjänteisyyttä.
0: Aivan.
1: Kokeneiltakin hoitajilta tai ainakin sitä pitkäjännitteisyyttä.
2: Pellavakodin lähiesihenkilö Suvi Sillanpää. Sä osaat enemmän kertoa tästä konkreettisesta arjen työstä, mitä tämä uudistus ehkä hoitajille tuo. Niin miten se on sun silmissä näkynyt?
3: Päivittäistä joka hetkistä pohditaan, että millä tavalla, miten se kirjataan. Ja sitten ja vielä lisäksi justiin, että mihin se kirjataan, että onko se nyt sitten sitä asiakastietoa vai sitten potilastietoa. Hyvin haastavaa sanoisin hoitajille. Ja sitten kun hekin on erittäin niin kuin tunnollisia hoitajia, haluaisivat olla siinä asukkaan lähellä auttamassa. Mutta sitten myöskin tulee se eettinen puoli, että kun se heidän kohtaaminen asukkaan kanssa on, jää paljon vähemmälle, kun on myöskin sitä tuskaa siitä, että pitäisi olla koneella tai puhelimella kirjaamassa, niin on se joka päivästä semmoista painetta aika paljonkin.
2: Itselle voi kuulostaa ihan kätevältäkin, jos tiedot on kirjattu oikea tieto oikeaan kohtaan. Mutta onko se sitten just se, että se on, pitää kirjoittaa sama tieto moneen paikkaan?
3: Eli käytetään kirjaamisesta tällä hetkellä sosiaalihuollon puolella myöskin symbolipuuta, eli mitä kirjataan esimerkiksi hygienian alle, mitä kirjataan ulkoilun alle, mitä kirjataan mielialat. Meidän pitää vielä se kirjaaminen pilkkoa, että kun miettii esimerkiksi toimintakyvystä, jos kirjataan niin kuin asukkaan toimintakyvystä, niin sanoisin, että se on niin kuin molempia. Eli tuplakirjaamista on aika paljonkin.
2: Onko tämä uudistus tullut tarpeeseen? Että onko sun mielestä siihen tarvittu uudistus kieleen?
3: Kyllä itse näkisin näin niin kuin tosiaan sosiaalihuollon ammattilaisena, että on ihan tervettäkin, että se tulee niin kuin paljon niin kuin kertovammaksi ja on niin kuin enempi niin kuin tarkempaa kirjaamista. Ohjaa siinä mielessä tekemään laajempia havaintoja siinä arjessa, että se ei ole vain sitä kaikki hyvin, kaikki ok, koska eihän se tavallaan tämmöinen kirjaaminen, niin eihän se kerro siitä asukkaasta juuri mitään. Niin.
2: Noista hyvän kirjaamisen perusteita voisin kysyä enemmänkin, että näissä virallisissa ohjeissa on mainittu esimerkiksi täsmällisyys, oleellisuus ja kohteliaisuus.
3: Kyllä.
2: Niin mitä nämä tarkoittaa?
3: Täsmällisyydestä siitä, että se on totta kai niin kuin realisti kirjattu, että sen saman päivän aikana on ne tapahtuneet niin kuin kirjattuna. Saadaan myöskin niitä huomioita nopeasti niin kuin esimerkiksi vaikka lääkärille osoitettua. Ja sitten kohteliaisuudesta siinä mielessä, että niin kuin on arvostavasti kirjattu, ei sen hoitajan tavallaan työlistamaisesti. Ja mitä tuossa esimerkiksi oman korin niin kuin asukkaiden kanssa on keskustellut meidän asukaskokouksissa, niin ovat kyllä äärimmäisen kiinnostuneita siitä, että mitä heistä kirjataan. Ja että kun se on sitä niin kuitenkin reaaliaikaista kirjoittamista, niin mikähän ei estä, että sitä asukasta otetaan mukaan siihen.
2: Loppuun vaikka ihan siis tiivistettynä, niin mikä on se isoin asia, mikä on muuttunut ja onko se ollut hyvä vai mitä tästä toivotaan?
3: Niin, tämä on niin tuore asia, niin, ja melkein sanoisin, että koko ajan saa olla tavallaan myös itsekin hereillä, että minkälaisia ohjeistuksia tulee. Nekin saattavat päivittyä kahden viikon välein, mutta kyllä se tavallaan se, jotta se arki pyörisi niin kuin normaalisti, että on sitä asiakaskohtaamista, asukaskohtaamista, ympärivuorokautisessa palveluasumisen asukkaat pääsevät kerran vuorokaudessa ulkoilemaan ja arjen tavallaan niin kuin sovittelemista.

0: niin kuin uudella tavalla ja sitten tavallaan näiden kirjaamiselle ajan löytäminen niin on, vaatii aika lailla palapelimaisesti töiden niin kuin organisoimista.
1: Suvi Sillanpäätä haastatteli siinä Siiri Julkunen.
2: Koko Suomen radio.
3: Liikennetiedote onnettomuudesta tielle 40, eli Turun kehätie, tarkempi paikka välillä Tuulissuon eritasoliittymä Lieto, Kauselan eritasoliittymä Kaarina. Ja tämä on Kauselan eritasoliittymän suunnasta Tuulissuon eritasoliittymän suuntaan, eli Naantaliin päin. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 40, eli Turun kehätie, Kauselan eritasoliittymän suunnasta Tuulissuon eritasoliittymän suuntaan, ajokaista on suljettu liikenteeltä.
4: Elinora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
5: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
4: Maailman paras Elinora-podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elinora-podcast nyt Yle Areenassa.

0: Debets Modea, Enjoy the Silence.
1: Kohta muuten kuullaan 10 uutisissa myöskin, että minkälaista ilmatorjuntaohjelmaa 9 Euroopan maata aloittaa Ukrainan kanssa. Suomea tämä nyt ei suoraan koske, mutta tavallaan koskee kuitenkin.
0: Ennen uutisia Suvi Teräsniskalta soi meille vielä kuupölyä.

0: Yle Uutisissa Marja Juonala. Suomi ei ole mukana halukkaiden maiden koalition päätöksessä, jossa 9 Euroopan maata aloittaa Ukrainan kanssa ilmatorjuntaohjelman. Presidentti Alexander Stubbin mukaan keskeinen syy on se, että Suomessa ei ole tarvittavaa teollisuutta. Sen sijaan Suomi osallistuu monikansalliseen yhteisharjoitukseen.
1: Päätimme harjoituksesta, jonka nimi on Koalitsia, ja se tullaan käymään tuolla Puolassa. Noin 1500 ainakin maajoukkojen puolella, mutta sitten suht koht selkeä jakauma siitä, että Puolan puolella toimitaan maajoukoilla harjoituksissa, Romaniassa ilmapuolustus ja Turkissa Safe Seas.
0: Keväinen salmonella-epidemia on Suomessa ohi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tautiryppääseen kuului 64 tapausta, joista 37 oli varmennetusti samaa bakteerikantaa. 10 ihmistä oli sairaalahoidossa ja 2 kuoli kuukauden sisällä sairastumisesta. THL:n mukaan kuolemat ovat voineet johtua muistakin sairauksista. THL selvitti yhdessä muiden viranomaisten kanssa epidemian lähdettä, joka paikantui todennäköisesti kypsentämättä. Ituihin. Helsingissä Munkkivuoren kirkon lisärakennus on vaurioitunut pahoin tulipalossa. Poliisi epäilee, että palo on sytytetty tahallaan. Paloa tutkitaan tuhotyönä. Helsingin pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta varhain tänään ja palo saatiin sammutettua. Palosta levisi runsaasti savua Munkkiniemen kirkon ympäristöön. Tai Munkkivuoren kirkon ympäristöön. Viime viikolla Vantaalla paloi seurakunnan varastorakennus Pyhän Laurin kirkon lähellä.
2: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
3: Oikein mukavaa tiistai-aamua 14. heinäkuuta. Kello on 10:02.
4: Otetaan tähän kohtaan ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tiellä 10 Liedossa. Kymppitie Turku-Hämeenlinna välillä Liedossa. Tarkempi paikka on mäen taka. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus tiellä 10.
3: Hienoista retkikohteista, niistä puhutaan ihan kohta. Välillä tuntuu, että ne on sellaisia paikkoja, jotka vaan tietäjät tietää, että mistä niitä löytyy. Eikä niitä oikein mielellään sitä kerrokaan, koska haluaa suojella ja säilyttää sen sellaisen rauhan.
4: Hei, toihan on ihan selkeä, että vanhan liiton marjastaja esimerkiksi, kun se lähtee kotipihasta, niin sehän lähtee väärään suuntaan hämäyksenä ja eksyttää naapurit ja kiertää. Sieltä vasta mäen takaa lähdetään oikeaan suuntaan.
3: Siinä kerätään askeleita. No mutta kohta me kuullaan yhdestä hienosta retkikohteesta, joka voi löytyä Kolilta, jos sää sallii.
4: Okei.
3: Joo. Okay. No niin. Sitä ennen Aki Sirkäsalolta musiikkia.

0: Nyt lähdetään kesäisiin järvimaisemiin Lomakolin taa Hattusaaren kylään Kaiskunniemeen. Niemen alkupäässä oleva matalikko kulkee paikallisten suussa nimellä Kaiskun katkeama ja välillä se on yli puoli metriä vedenpinnan alla ja välillä sitten vaihtelevasti kuivilla ja ihan silminkin ja jaloin tunnettavissa ja nähtävissä. Jatketaan toimittaja Siru Päivisen kanssa.
1: Nyt ollaan sitten ihan keskellä Pielistä. Täällä pilvijonot kuljeksi mukavan näköisesti. Ollaan siirtymässä Niinilahdesta Kaiskunniemeen. Ja tämä on tällainen kannaspaikka, joka välillä on pinnan alla ja välillä sitten pinnan päällä aika leveästikin tällä hetkellä. Varsin mielenkiintoinen harjumuodostelma, joka vaeltelee täällä Pielisen selällä Kolinvaarajonon suuntaisesti ja pinnan alla jatkaa matkaansa lähes Nurmekseen saakka. Sinä olet Ilkka Tolvanen tästä, missä me nyt seisomme, mennä pöristänyt moottoriveneellä.
2: Monetkin kerrat on kulkenut tästä niin sanottu Kaiskun katkeamasta yli, kun tässä voi olla tosiaan puoli metriä enimmillään vettä ja nythän tämä on 15-25 metriä leveänä kuiviltaan. Ja nämä hopeapajuuthan täällä on jonkun verran ottanut elintillä.
1: Se on jännä juttu, kun ajattelee, että tämä on tosiaan, saattaa monenakin kesänä olla lähes tykkänään veden alla. Ehkä joskus syksymällä saattaa vähän olla semmoista kuivempaa kohtaa. Ja sitten kuitenkin täältä nousee näin sakea kasvusto näin nopeasti.
2: Joo, nyt ollaan lähellä tuota keskivesikorkeutta. Eli muutama sentti on alle keskivesirajan tämä veden korkeus. Ja tästä se saattaa nousta 80 senttiin, niin se on tosi isot heitot.
1: Kaiskunniemeä kun kävelee, niin useimmiten mistään rantahietikoista ei tarvitse uneksiakkaan. Puurajasta lähtee sitten suoraan Pielinen, mutta nyt on niin, että Kaiskunniemen ympäri kulkee tuommoinen aika monen soraikko. Sinä sanoit, että hiekkaranto ja raekkoko on vaan vähän karkea.
2: No niinhän se on, että tässä on paikon tuo raekkoko tuommoinen 4-50 senttiä, mutta hiekkohan se on.
1: Tämä on hyvin ottava paikka ja nyt kun tässä kesäiseksi kelit kääntyy ja tuolla näkyy meidän takana Rintasenvaara ja siellä ne on kaikki muutkin ukot ja mäkärät ja muut, eli Kolinvaarajonon jatkeena seisotaan. Tänään siellä oli miehet hommissa, mitä kaikkea sinne näytti syntyvän?
2: No tähän tullut tämä retkeilypoloku, niin ne liiteriin rakentivat nyt ja vessa oli jo siellä tehtynä ja sitten on tämmöinen rillipaikka tulee siihen.
1: Eli jatkossa voisi ajatella, että se semmoinen makkaranpaisto keskittyy nyt sitten yhteen pisteeseen, eikä noita nuotioita tänne viritellä minne sattuu.
2: Niin, se on raudasta tehty, se tuli siihen, jotta sitä ei silläkin on kekällä, että pääsen leviin, mutta vaan kuivalla siellä, niin kipinät jos lentää, niin ne voi etäskin lenttejä.
1: Koskelo emo uitti poikasia, kun tultiin tänne ja tiltaltti tuolla tako menemään ja rantasipikin tuntui piiskuttelevan. Tämä on myös sellaista aluetta, jossa ne siivekkät alkuasukkaatkin asustelee. Mitä toivoisit heidän suhteen?
2: Kyläläisille oli tämmöinen infotilaisuus, niin myös paikalliset kerrottiin, että kun täällä paljon lokit pesii, niin siellä vaan väittivät, että ei siellä hyökävikahtamassa, ei siellä lokit pesi. No eihän se jos käydä semmoisella aikaa, milloin lokit ei pesi tuota. Kyllä täällä on kymmenittäin lokkia, on kun keväällä aikaisen toukokuulla tulleen.
1: Olet seurannut vuosikymmenet tätä aluetta. Onko tämä miten muuttunut sinun silmään? Hattusaaren tienoot Lomakolin takana tämä Kaiskunniemen alue.
2: No mökkiähän täällä on rannat täällä, jotta silloin aikoinaan ei juuri mökkiä täällä ollut, jotta se on muuttunut sikäli, jotta rantarakentamisesta on tosi paljon.
1: Miltä susta näyttää, miten tunnettu paikka tämä Kaiskunniemi on?
2: Ei hirmu tunnettu ole, mutta joka karttua kahtelua, niin näkyyhän se, että erikoinen pitkä niemi on, kun tämä kahta puolta vesi on, jotta tämä muutamia kymmeniä metriä leveä, millään on tämä.
1: Ja sitten, kun osaa olla se korkeamman veden aika, niin eipä tänne niemen nipukkaan sitten niin vaan tullakaan. Ja moni saattaa ajatella, että tuossa on erillinen saari, ei tuonne ole asiaa. Mitä sinä ajattelet siitä, että jatkossa todennäköisesti näille jalansijoille, missä nyt seistään Kaiskunniemen nipukkaan, osautuu yhä useampi kävijä?
2: Se on aika kulunut tuo polku jo nyt, kun se on puujuuret pinnassa, jotta kyllähän ne puujuuret paljaaksi männä, kun paljon kulkijoita on.
1: Kaiskunniemeen kun tullaan, niin tänne tullaan tosiaan metsäpolkua pitkin, mutta siinä on sitten vähän mökkiläisten maitakin. Ilmeisesti ajatus on, että noilla reitistöillä nyt sitten tulee olemaan aika topakat ohjeet, eli koitetaan ohjata ihmiset kuitenkin kulkemaan laadittuja reittejä.
2: Ja niinhän se on, jotta ei ympärissä kuluu tuota paikat, mutta joka miehen oikeassa on, jotta sitä sopi kulkea vaikka polun viertäkin, mutta toivottavahan se olisi, jotta reittilöillä kulukkoit, jotta sammalikot ja muut ja kälikot, ne herkästi männöön rikki ja ne ei oikein kunnolla uusi sivu sitten.
1: Minkälaisia reissuja sinä tänne Kaiskunniemeen olet tehnyt nyt aikuisella iällä?
2: Venneellä lähinnä on käynyt. Joskus käynnä kalloa ja makkaroa paistamassa ja uimassa, kun teillä on hiekkaranttoihin on. Ja maisemmin katelunna aikansa kuluksi.
1: Tämä sama särkkä, hiekkasärkkä tuolla Pielisen pinnan alla jatkaa matkaansa melkein Nurmekseen. Lähdetään vähän takakäteen ja ihmetellään. Tuolla on nimittäin semmoisia hiekkakuoppia, entisiä hiekkakuoppia, joita moni ei varmaan ehkä hoksaakaan, mutta kun avataan tarinaa vähän, niin sieltä ne hahmottuu. Hiekka on suuri syy siihen, että tällä Kaiskunniemen alueella on useita semmoisia poteroita. Jos ei kävele silmät auki ja katso tarkasti, niin voi jäädä huomaamatta, mutta tämän niemen historia on aika erikoinen.
2: Niin, äkkinäinen ei välttämättä älyy, mitä on tuommoisia, niin kun täältä on Roomulla ajettu hiekka, että tiettävästi niin tuonne Lieksan rakentamiseen on viety, että täältä on varmaan tuhansia kuutioita ajettu hiekka. Niin.
1: Miten sinun mielestä erityinen paikka tämmöinen Kaiskunniemi on?
2: Onhan tämä tämmöinen, kun tämä on, mitenköhän pitkä tämä loppupeli onkaan. Kappeeniemi. Leveämmiltä onko tämä 450 metriä. Mutta enimmäkseenhän tämä on tämmöinen 10-15 metriä.
1: Tällä hetkellä tämän Kaiskunniemen rannat näyttää aika erikoiselta. Tänne on tullut tämmöiset mukulakivibiitsit, joista ei yleensä tiedä mitään.
2: Nyt on veden korkeus on muutama sentti keskivesiraja alapuolella. Alaraja ja ylärajan väli on semmoinen 1,40 senttiä vaihtelu, niin se on tuolla matalolla rantoloilla, niin välillä ei mökki ole oikeastaan rannalla.
1: Tämmöiset käyntikohteetkin osaavat olla sitten kovin erilaisia, että jos tulee iso veden aikana Kaiskunniemeen, niin kahlaamaan joutuu ja toisen kerran niin kuin nyt, siellä on pitkä kuiva kannas kävellä.
2: Niin, siellä on paikon, kun on korkean veen aika milloin, niin 0,5 metriä vettä on varmaan tuossa Kaiskun katkiman kohdalla. Niin
0: ZZ-topin Rough Boyn jälkeen jatketaan tuolla Lomakolin alueella. Siellä nimittäin laitetaan retkeilyreitistöjä ihan uuteen kuntoon. Kuullaan siitä, miten siellä nyt sitten näitä helmiä oikein näillä uusilla opastuksilla löytää. Äsken Siru Päivisen jututettavana oli Hattusaaren kalastuskunnan puheenjohtaja Ilkka Tolvanen. Nyt saa ilmakitaraa veivata ja leikkiä. Rock-tähteä tai vaan tunnelmoiden mukana.

0: älä lopeta. Soita. Ei vielä, ei. Mä en kestä, tää on niin ihanaa.
1: Kyllä siellä soolo jatkuu, että tämähän on, vai pyöriikö tää liian hitaalla? 3/3 tää sinkku.
0: Kukaan ei suutu, jos kuunnellaan tää uudestaan. Mutta hei, ihania biisejä muuten vielä luvassa ennen uutisiakin, muun muassa Gimmeliä pistetään soimaan. Mutta se musiikista nyt nimittäin paukataan takaisin lomakolille. Siellä alueelle laitetaan retkeilyreitistöjä ajantasalle, niin opasteet kuin palvelutkin. Ja kävijät halutaan ohjata poluille ihan sillä tavalla myös, että se maasto säilyy. Varsinkin koronan aikanahan ihmiset yhtäkkiä ymmärsi, että meillä on muuten mettää täällä.
1: Joo.
0: Ja me voidaan mennä sinne nuotiolle, mutta sitten siellä käveltiin niin kuin hollituvassa. Miten tämän kuvailisi vielä? Silleen niin kuin...
1: Ai silleen mennen tullen rampaten.
0: No just niin, ja siellä täällä sinne päin.
1: Niin.
0: Ja päin sitä niin itteensä.
1: Mennään sinne tai tullaan sieltä, mutta ei rampata.
0: Just niin, ja kävellään kunnolla.
1: Joo.
0: Käsiväli. No mutta millaisia palveluja, ohjeita Kolilla ja erityisesti tuolla Kaiskunniemellä sitten nyt tulevaisuudessa ainakin löytyy, niin tästä otti selvää toimittaja Siru Päivinen.
2: Mika Okkonen, sinä tunnet kolialuetta aika lailla niin kuin taskusi. Nyt sitten ollaan laittelemassa lomakolin suuntaan reitistöjä ihan sellaiseen asentoon, että äkkinäinenkin ymmärtää, minne pitää mennä, jos haluaa vaikkapa Kaiskunniemeen tai Räsävaaran laelle.
3: Kolilla on vaikka kuinka paljon semmoisia salaisia helmiä, jotka tietäjät tietää, kun on jotain kautta puskaradion kautta aika usein sen vinkin saanut. Monia semmoisia hienoja pikkusia hiekkarantoja. Ja Kaiskunniemi ehkä on vähän yksi tämmöinen samanlainen, että jotka on sen löytäneet joskus, niin tietävät, että siellä se on. Ja on joka kerta vähän erinäköinen. Nyt se sitten vasta onkin erinäköinen, koska siellä on tuommoinen kotakeittiö ja liiteri ja siisti veski. Eli nyt on sinne hienoon niemen nipukkaankin viety fasiliteetit.
4: Kyllä. Nyt siellä on sitten semmoinen paikka, mikä on sitten niin kuin virallisesti tulipaikka. Ja siinä on helppo paistaa ja istahtaa ja levähtää eväitä syöden.
3: Miten tuommoinen reitistö ja varustus saadaan syntymään? Te olette jalkatöitä ja paperitöitäkin tehneet lajin verran.
4: Joo, ensimmäisenä on paperityöt, eli omistaja on siinä ensimmäisenä prioriteettina, että hän hyväksyy sen reitin. Ja sen jälkeen sitten lähdetään etsimään näitä luontoarvoja, eli elinvoimakeskusta ja sitten lupa- ja hallintovirasto on olleet osana tässä meidän projektissa sitten näiden asioiden selvittämisessä. Eli kunnioitetaan kaikkia osapuolia tasa-arvoisesti.
3: Te koetatte nyt ohjata näitä kulkijoita niin, että vahinkoa ei pääsi syntymään.
4: Kyllä, ja Kaiskunniemessähän on semmoinen, niin kuin, siellähän ei ole niin kuin parkkipaikka ollut, että nyt me ohjataan niin kuin, kulkijat samalle parkkipaikalle ja sitten opastetaululla ja merkkauksella reitin varrella me saadaan ne kulkemaan samaa uraa pitkin, joten tämmöinen niin kuin, turha semmoinen niin kuin, polkujen syntyminen häviää sieltä sitten pois. Tai ei enää mökkien pihoille mennä tallustelemaan.
3: Se on myös aika sellaista karua kangasta ja aika herkästi kuluvaa. Mikä teillä on ajatus, pyöräilläänkö sinne, patikoidaanko sinne, kenen käyttöön se nyt sitten valjastetaan?
4: Joo, Kaiskunniemi on ainoastaan niin kuin kävelijöille, eli niin kuin pyöräilijöille sitä ei niin kuin suositella ollenkaan. Ja kyllähän se semmoista kivikkoa, että niin kuin ei sillä se pyöräily onnistu ja on se pieni vesiestekin sitten korkeamman veen aikaan niin sitten olemassa, mutta sitten siihen opastetauluun me laitetaan tässä vesiestestä tieto, että ihmisillä on niin kuin tieto siitä, että niin kuin siellä voi olla semmoinen ja eihän se ole muuta kuin kengät käteen ja sukat jalasta pois ja lämps lämps.
3: Se ei missään nimessä ole massakohde.
4: No ei, että se tietenkin se matka on yksi semmoinen, että niin kuin 2,5 kilometriä suunta, niin se hävittää sitä massaa. Se on pikkusen syrjässä, niin sinne on semmoinen tietty vaiva pitää olla, mutta sen vaivan takana on sitten se aare ja se Kaiskunniemi.
3: Siellä työmiehet lopetteli hommiaan. Työmiehet on urakoinut nyt vähän eri puolilla, eli nimenomaan lomakolin alue on nyt tämä, jossa te varustetasoa ja polkureitistöä laitatte minttiin.
4: Kyllä, siellä laitetaan nyt se prioriteetti ykkönen on lomakolin puolella ja siellä ollaan niin kun laitettu näitä reittejä kuntoon, että ollaan kestävytetty polkuja ja sitten merkattu polkuja ja haettu niitä maanomistajia ja niiden suostumusta, että niin kun mitä mieltä he ovat siitä ja sitten jos maanomistaja on suostuvana, niin ok, sitten lähdetään etenemään ja mikäli ei ole, niin me kunnioitetaan myös sitä puolta, että sitten ei. Että ei lähdetä niin kuin väkisin mitään niin kuin viemään läpi. Ja sittenhän meillä on Kolin kylän puoli toinen osa-alue, että siinä sitten sillä puolella ruvetaan rakentamaan kansaa ja ollaan rakennettu jo.
3: Kun ajattelee liikkumista kolilla, niin siellähän kuljetaan totta viekö monenlaisella konstilla. Hiihdetään ja patikoidaan ja on moottorikelkkaa ja lumikenkäillään ja kaikkea tätä. Ja sitten tietysti pyöräily, joka tänä päivänä tuntuu nostavan profiilia aika voimallisesti. Te sovitatte näitä nyt vähän niin kuin samoillekin reiteille vuoden ajasta riippuen rinnakkain ja vierekkäin ja päällekkäin ja miten?
4: Kyllä. Lähtökohtaisesti niin kuin kaikki polut ovat niin kuin pyöräilyyn kanssa liittyviä. Jalka ja pyöräily menee käsi kädessä ja se, että siellä reiteillä niin, niin ihmiset kulkee niin kuin kaupungissakin. Toisiaan kunnioittajia ja väistäjiä ja ne sitten on matalan profiilin reitti, että siellä sitten pystyy menemään sillä vaikka sähköpyörillä tai luomuna. Sitten ne vielä kerrotaan sitten täällä digitaalisella puolella, että mihin ne soveltuu.
0: Siru Päivisen jututettavana oli siinä Mika Okkonen. Tässä musiikkia Anilta.

0: tuhlaajapojasta tässä, Ani.
1: Kyllä toi nyt tuntuu tarttuvan tietysti.
0: Katoppa tää.
1: No, nyt vanhan liiton kunnon gimmel koipussista kaivettuna.
0: Roviollainen uutisia.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomeen ja Hannu Vähämäki, hyvää aamupäivää. Panssarilaiva Ilmarisen öljynpoistohanke etenee. Suomen ympäristökeskus, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät tulevien viikkojen aikana pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren läheisyydessä sijaitsevassa Hylyssä. Toisen maailmansodan aikana uponut Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisista hylyistä. Siellä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Tyhjennystyötä toteuttavat Merivoimien sukeltajat. Rajavartiolaitoksen merivartioilla on riittänyt töitä hyvinvointialueen ensivastetehtävissä alkukesän aikana. Merivartijat ovat hoitaneet ensivastetta 30 tehtävässä. He ovat olleet ensimmäisinä paikalla potilaan luona kesämökeillä 10 tapauksessa. Tavallisimmin kyse on ollut kaatumisista, rintakivuista tai allergiaoireista. Yhteistyön tavoitteena on saada apu mahdollisimman nopeasti perille. Vanhempi merivartija Niko Saarinen.
1: Me mennään niin kuin ensihoidon vastuulla olevalle tehtävälle ja toimitaan niin kuin ensihoidon käsinä siellä paikan päällä.
2: Te olette siihen varhan ihmiseen, niin näihin ihmisiin koko ajan yhteydessä, että te omin päin lähde sitä toimintaa tekemään vai?
1: Lähtökohtaisesti aina meillä on joku ensihoitoyksikkö tai sitten se ensihoidon tilannekeskus, mistä me saadaan hoito-ohje. Lähdetäänkö me kuljettaa vai otetaanko me sinne lisäkäsiä vai mitä me tehdään?
0: Minna Ruusvala haastatteli. Koskitielän valtuusto on valinnut uudeksi kunnanjohtajaksi diplomi-insinööri Sari Paljakan. Päätös syntyi eilisiltana äänestyksen jälkeen. Paljakka sai vaalissa 13 ääntä. Anne Murtonen ja Maija Kääriäinen saivat kumpikin 4 ääntä.
3: Päätyttyä kello on 10.32 täällä Aaltosen Samuli ja Puurilan Pauliina.
4: Joo, palveluksessanne tonne kello 12 saakka mennään koko Suomen radiossa tämmöisenä aurinkoisena, no ei koko Suomessa, mutta kyllähän tässä nyt laajalti etelämpänä on aika aurinkoinen päivä, joskin tuossa kaakossa etelärannikon ihan tuntumassa, niin pilvisyys sitten on vaihtelevampaa, mutta on tästä tulossa jopa tuommoinen hellepäivä ihan just ja just maan eteläkeskiosissa, niin kuin laajalti jopa 25 astetta tänään.
3: Nämä väli-ilmansuunnat on Samuli monelle todella vaikeita. Joutuu aina käymään sen koko pyörän, koillinen, kaakko, lounasluode.
4: Niin
3: kaakko, eli mitä siellä sitten on? Kotka?
4: Kaakon kulma on siellä, missä on kotkat ja nämä muut.
3: Nonni.
4: Joo, on se totta. Että siellä niini saattaa
3: siellä olla niini.
4: Pilvisempää, että riippuu mistä katsoo, että onko siellä vai täällä. Niin näin on. Näin on.
3: Katsoako niinku tiistaista vai torstaista käsin?
4: Joo, kyllä, mutta siellä se just on siellä kello 16 ja 17 ja jotain tällaista. Näin niinku 25 yli on kaakko. Kellotaulu on
3: Suomen
4: avuksi.
3: 25 ylissä.
4: Joo, kellotaulu on verrattuna.
5: Koko Suomen radio.
4: No sitten, pohjoisessa jäädään 20 asteeseen ja tätä rataa, että näin se on, mutta että kesä jatkuu, kesä.
3: Ihan kalenterinkin mukaan. Tehosekoitin tässä hetken, tie on kevyt.

0: ihanaa teharia.
1: Tehari Lahest. Joo, mutta nyt mennään näihin eläinsuojeluasioihin. Puhuttiinkin koirista tosi vähän aikaa sitten. Siis Suomen eläinsuojeluyhdistys SEY kertoo, että huostaanotettujen koirien määrä on tuplaantunut viimeisten parin kolmen vuoden aikana. Jäsenyhdistyksille päätyi viime vuonna 350 viranomaisen päätöksellä huostaanotettua koiraa. No siellä taustalla on usein pentutehtailua, mutta on myöskin tilanteita, joissa mahdollisten sosiaalisten ongelmien myötä ainakin ison eläinmäärän pitäminen, niin se ei olekaan sitten enää luonnistunut. Päijät-Hämeessä eläinsuojeluyhdistykselle päätyi kesäkuussa yli 20 huostaanotettua aivan pientä villakoiraa. Niiden turkit olivat hoitamatta ja hampaat huonossa kunnossa. No ensimmäisenä silloin lähdetään tietysti vierailemaan eläinlääkärillä ja siellä paikan päällä toimittaja Johanna Talasterä oli tutustumassa myöskin tilanteeseen.
2: Eli mä oon täällä Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen talolla, tää on Jokimaalla Lahdessa. Jaha, soita ovikelloa tai kolkuta kissaa. Soitamme ovikelloa. Täällä on näitä villakoiria, jotka otettiin huostaan kesäkuussa. Moi!
3: Moi, moi!
2: Oletko se Mikko? Moi,
3: Mikko Kuparinen.
2: Johanna Talasterä, moikka!
4: Mä oon Siinisalmi.
2: Johanna Talasterä.
4: Mikon puoliso.
5: Koitsujen huone siellä.
2: Onks nyt monta?
4: Nyt kuusi tässä huoneessa.
2: Voi pienet rakkaat, miten te ootte noin pieniä?
3: Noin.
2: Siis nämä on ihan käsittämättömän pikkusia.
6: Nämä
2: villakoirat on ollut nyt täällä Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksellä kesäkuun loppupuolelta. Mites koirilla tällä hetkellä menee?
4: No, koirilla pyyhkii nyt oikein hyvin, että kaikki on käyneet eläinlääkärissä ja ovat saaneet nämä kauheat huopaantuneet turkit pois ja on otettu verikokeita ja osalla on hammaslääkärikäynnitkin jo meneillään ja mikä ihaninta, niin sitten osa näistä on lähtenyt jo kotikokeiluun.
2: Näille on tullut ihan hirveästi kotitarjouksia. Mä kuulin, että jopa pari sataa vai miten paljon
4: joo,
2: niitä on tullut?
4: Joo, nyt on yli pari sataa jo tullut, että koko ajan on hakemuksia tipahdellut ja nyt aletaankin tässä jo himmaamaan sitten sen tiimoilta, että kyllä näistä varmasti löytyy sitten ne hyvät kodit, kun pystytään skaalaamaan niitä hakemuksia läpi.
2: Miten te lähdette niitä koteja sieltä valkkaamaan?
4: Aina katsotaan tietenkin eläimen kohdalla se, että minkälainen rotu on kyseessä ja minkälaisia niin kuin ne rodunomaiset tarpeet on. Näillä esimerkiksi on äärimmäisen tärkeää tämä turkihoito. Ja sitten kun puhutaan eläimistä, jotka tulee huostaanottona, niin ne on voinut kokea elämässään tosi paljon kaikenlaista. Siellä voi olla tosi pahoja pelkotiloja tai ihan elämän perusasiat, niin kuin sisäsiisteydet tai yksinolot tai muut, niin voi olla tosi niin kuin vielä lapsen kengissä, niin pitää niin kuin ymmärtää se, että lähdetään niin kuin eläimen kanssa nollasta niin sanotusti liikkeelle, eli mennään sen eläimen ehdoilla. Toki sitä aina katsotaan myös se, että justiin minkälaisesta rodusta tai rotumiksistä on kyse, että minkälainen asumismuoto on, onnistuuko ihan omakotitalo ja rivitaloasumus pelkästään vai onko sitten myös kerrostaloon soveltuva, minkä verran liikuntaa koira tarvitsee, onko jotain erityisjuttuja, mitä hänen kanssaan pitäisi tai koira toivoisi, että hänen kanssaan sitten tehtäisiin, niin semmoisia asioita otetaan se eläimen näkökannalta sitten huomioon ja toki se, että onko sitten soveltuva lapsiperheeseen ja miten muiden eläinten kanssa tulee toimeen.
2: Onko lisääntynyt nämä koirien huostaanotot tai se, että yhdistykselle tulee haltuun koiria, niin onko ne viime vuosina lisääntynyt?
4: On, ne on lisääntynyt kyllä todella paljon. Et ihan tämän vuoden puolella meillä on ollut useampia tämmöisiä isoja koiramääriä tullut kerralla. Et ennen tuli enemmän just kissoja. Nyt on tullut tämä koirajuttu kyllä aika kovasti kasvuun se, että niitä tulee sitten isot määrät kerralla. Et se on oikeastaan tosiaan parin viime vuoden aikana kasvanut.
2: Mistä sä luulet, että se johtuu?
4: Ainahan on pentutehtailua ollut ja tietysti korona kiihdytti sitä asiaa myös silloin, että lähdettiin pentuja teetättämään ja mä luulen, että osaa vielä niitäkin sen ajan kantamoisia. Mutta sitten on ihan sitäkin, että ihmisellä saattaa mennä se oma elämän hallinta, että sitten ei oikein ymmärrä sitä, että ne eläimet pääsee holtittomasti sitten lisääntymään. Ja sitten yksi, mikä näkyy niin aika paljon, niin myös noi mielenterveys- tai päihteiden käyttö näissä eläinsuojelutapauksissa valitettavasti usein.
6: Miten sä pystyt kertomaan näiden pienten villakoirien menneisyydestä?
4: No tietenkin meitä aika pitkälti sitoo vaitiolovelvollisuus. Nämä on tullut yhdestä kohteesta nämä kaikki koirat ja ovat olleet sekä sisällä että ulkona ja elinolosuhteet eivät ole olleet tietenkään hyvää, koska huostaanottopäätös on näistä.
7: Hyvä, kiitos tästä. Tämä on kyllä, tämä on sellainen se kaveri.
1: Siellä Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksen koiran vastaava Sini Salmenniemi Kuparinen, Johanna Talasterän jututettavana. Ja kohtahan meillä tarina jatkuu, mennään takaisin kohta paikan päälle.
8: Kyllä, iloisia koiran ääniä lisää Happoradion jälkeen. Tämä on ainoa järki.

0: Ainoa järki, se on Happoradion musiikkia. Ja kysymys siis on tässä huostaan otettujen koirien kohtalosta. Niiden määrä on tuplaantunut muutaman vuoden aikana. Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistys huostaan otti viime kuussa 20 tällaista toi villakoiraa. Aika surkeassa kunnossa pelastetut pienet villakoirat on nyt sitten trimmattu kuntoon ja uusia koteja on tarjottu jo satoja. Tästä jatkaa Johanna Talasterä.
1: Melkein 400 tarjousta. Ihmiset on niin kiinnostuneita, koska nämä on pieniä ja rotukoiria ja villakoira on vieläpä suosittu koirarotu. Sini Salmenniemi Kuparinen.
2: Osa näistä villakoirista on jo päässyt uuteen kotiin ja sanoit, että kotikokeiluun. Joo. Ja sitten on myös sijaiskodeissa. Mites heillä on sitten mennyt näissä uusissa kodeissa?
3: No, kotikokeilu on tosiaan muutamia näistä nyt lähtenyt ja mitä nyt viimeisimpiä tässä kuulumisia sieltä ollaan saatu, niin hyvin on lähtenyt sujumaan ja monella, mikä nyt sitten näitä on mennyt, niin on jo kokemusta rodusta, niin tietävät sitten vähän tästä villakoiran sielun maailmasta, osaavat suhtautua oikein. Et sitten sijaiskoteihin me pyritään aina, kun meille tulee eläimiä, niin toki heihin tutustutaan eka tässä kunnolla itse ja katsotaan kaikki terveysasiat ja muut. Ja sitten mentäisiin sijaiskotiin vähän harjoittelemaan sitä kotielämää ja sieltä me saadaan aina tosi arvokasta niin kuin tietoa koiran niin kuin olemuksesta ja olemisesta ja minkälaisia tarpeita sille mahdollisesti nousee siellä kotioloissa, niin sen helpompi meidän on sitten sijoittaa koiraa eteenpäin.
1: Sulla on tässä tämmöinen pieni musta kaveri, joka on kotiuttunut ihan sun syliin tiiviisti. Millainen muutos näissä koirissa on tapahtunut nyt näiden viikkojen aikana?
3: No ihan valtasa muutos, että silloin kun nämä tosiaan tuli, niin osa oli ihan hirveän arkoja ja pelokkaita. Ja ainahan se tietysti tilanne on, kun tehdään tämmöinen huostaanotto ja ne kuljetetaan sitten paikasta X tänne meille, niin onhan sekin jo eläimelle varmasti ollut se kiinniottotilanne, että ne on saatu kaikki pois sieltä kohteesta ja sitten tuodaan tänne, niin eläimet on aina silloin semmoisia pelokkaita tai vähän sitten osa voi olla yliaktiivisia, purkaa sillä tavalla sitä jännitystä, niin silloin on ihan äärimmäisen tärkeä meidän ihmisten pysyä rauhallisena ja olla se tukipilari sille eläimelle, että hei, ei ole mitään hätää ja viesti kaikilla tavoilla, että nyt tästä suuntaan vaan ylöspäin. Mutta meillä nämä aremmatkin, jotka oli siis ihan superarkoja, niin nythän ne on tässä ihan niin kuin tämäkin muun muassa, niin on ihan täällä lähellä ja rakastaa silityksiä ja silloin kun hän tuli, niin ei hyvä, että antoi koskea. Et nyt on ihan täällä hienosti muiden joukossa ja lenkitykset on lähtenyt menee tosi kivasti. Kiitos kaikille, kun laitettiin keräys pystyyn, niin kaikille lahjoittajille ilman heidän apua, niin moni asia olisi ollut todella vaikeaa. Sitten me ollaan saatu ruokalahjoituksia, mikä on ollut ihanaa ja tosiaan trimmaus. Apua, siistimisapua täällä oli yhtenä viikonloppuna tosiaan tämmöinen hemmottelupäivä koirille, että näitä pestiin ja siistittiin kuntoon ja kaikki pahat hajut, vielä viimeistikin pahat hajut pois.
1: Ja nyt sitten uudet kodit odottaa ja heille varmaan se oma matchi löytyy.
3: Kyllä, ihan varmasti ja ollaan siitä tarkkoja, että varmasti löytyy sitten jokaiselle se oikea. Juuri sille kyseiselle koiralle.
1: Vielä noista uusista kodeista, niin kun nytkin niitä on tosi paljon tarjolla, niin kuinka tarkkaan te sitten tsekkaatte niin kuin esimerkiksi just taloudelliset resurssit ja tämmöiset asiat?
3: No kyllä me niin kuin haastattelussa niitä kysytään ja selvitetään, että onko miettinyt justiin niin kuin tällaisillakin pienillä koirilla usein niin kuin näilläkin tämä turkin hoito tulee vaatimaan ja sitten niin kuin hampaiden ynnä muiden. Ja kun eläin ikääntyy, niin pitää ottaa myös huomioon se, että erilaiset vaivat usein silloin myös niin kuin ihmisilläkin lisääntyy. Että kyllä me tosi tarkkaan haastatellaan ja kysellään hyvin laaja-alaisesti erilaisia asioita ja myös sitten tarkastetaan ihan koti, että minkälainen se koti sitten on, että täyttääkö se ne kriteerit, mitä me ollaan asetettu.
1: Niin te haluatte käydä paikan päällä
3: kyllä
1: mielellään.
3: Kyllä me halutaan tarkastaa. Se on ollut meidän yhdistyksen niin kuin,

0: Around the World, ATC. Kello ihan kohta 5:11.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään! Koko Argentiina maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut! Nyt se sen saa!
2: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
4: Hormusin salmen rytinät ja raakaöljyn hinnat uutisissa tuossa 5 minuutin kuluttua, kun kello on 11. Kyllähän tämä puhuttaa, tämä bensan hinta. Siis Ruotsissa ja Norjassahan bensiini on selvästi halvempaa kuin Suomessa. Jopa 60 senttiä litralta on nämä ja... Yle.fi-sivulta löytyy tästäkin kulmasta sitten lähestymistä.
0: Mun kaverit tietää, että mä oon semmoinen bensahaukka, että nyt varmaan aika moni ajattelee, että siellä pistää Paulina autoa käyntiin ja lähtee kahden muovikanisterin kanssa kohti rajaa.
4: Niin, no mut siis ihan, ei mut et ihan fiksua, jos reitille osuu.
0: No se.
4: Et kukapa tässä nyt ei mielellään tankkaisi halvemmalla. Niin justiin, mut et mä kans niin monen sadan kilsan päästä lähde hakemaan.
5: Koko Suomen radio.
0: Mä voisin. Eihän se sanota, että ei se matka vaan se määränpää.
4: Kyllä sinä saat mennä. Niin, sä oot matkalla, olet jo tavallaan perillä. Okei, no raakaöljyn hinnasta kohta lisää uutisissa.
6: Miten

0: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Raakaöljyn hinnat ovat nousseet entisestään jännitteiden kiristyessä Iranin ja Yhdysvaltain välillä. Varhain tänä aamuna raakaöljyn Brent-laadun hinta oli noin 84 dollaria barrelilta. Hormuzinsalmen tilanteen lisäksi öljyn saatavuuteen ja logistiikkaan vaikuttavat myös Ukrainan vastaiskut Venäjällä. ST1:n öljytuotteista vastaava kaupallinen johtaja Timo Jokinen.
1: Tämä Venäjän tilanteeseen, vaikka se on tässä viime aikoina pikkusen vähemmän ollut uutisissa, mutta nämä ukrainainen droonijuskuthan on ollut huomattavan menestyksekkäitä viime viikkoina ja kuukausina, joka on tehnyt sen, että Venäjä on joutunut jopa tuomaan bensiiniä viime aikoina, mikä on suunnilleen niin kuin ennen näkymätöntä, että he on Intiasta laivatuontina joutunut öljyä tai niin kuin bensiiniä tuomaan, maa, joka on ollut kuitenkin hyvin huomattava öljytuotteiden viejä.
0: Thaimaan Bangkokissa toissa yönä tapahtuneen tulipalon kuolonuhrien määrä on noussut 30. Viranomaisten mukaan yli 70 ihmistä on yhä sairaalahoidossa, joista 24 on kriittisessä tilassa. Suomen ulkoministeriöstä kerrotaan, ettei Thaimaan viranomaisilla ole toistaiseksi tietoa suomalaisuhreista. Tutkinta on kuitenkin yhä kesken. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, merivoimat ja rajavartiolaitos työskentelevät hyllyllä pohjoisella Itämerellä Uuttoensaaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä.
2: Kello on 11:02, kun uutiset siinä päättyy.
3: Koko Suomen radio. Samuli Aaltonen ja Pauliina Puurila.
4: No täällä nämä kaksi, tämä äsken kuultu kaksikko siis äänessä kello 12 saakka. Ja
2: päät kolisee yhteen. Suorastaan.
4: Suorastaan. Joo. Me puhutaan vielä muun muassa jalkapallosta, eks niin?
2: Joo, kyllä meillä siitäkin löytyy asiaa. On olemassa ihan tämmöisiä, miten se nyt sanoo, hardcore-harrastajia.
4: Just.
2: Jotka tsekkaa ihan joka matchin. Tuli ne sitten aamuyöllä tai keskellä päivää, niin mitä väliä.
4: Joo. Mun mies on vähän niin kuin semmoinen olevinaan hardcore-katsoja, että se saattaa illalla siinä venytellä olohuoneessa sillä, että tulee niin hyvä peli tänään, että hyvää yötä, että mä jään nyt valvoon. Ja yleensä siis mä en ehdi vielä nukahtaa makuuhuoneessa, kun olohuoneesta kuuluu jo.
2: Niin, kyllä. Yes. Hyvä yritys taas.
4: Et olipa hyvä.
2: Oli varmaan taas valvot koko yön. Kyllä.
4: Oi, että oot sä sitten sinnikäs kaveri.
2: Joo.
4: No mut se hetkeksi nyt jalkapallosta. Kohta mennään Espooseen. Väestö ikääntyy no muuallakin kuin Espoossa ja monia tällaisia lähipalveluja karsitaan. Se ei kuitenkaan poista sitä, että ihmisten kaipuu toisten seuraan tai mielekkääseen tekemiseen. Se ei häviä mihinkään.
2: Joo, näin on.
4: Ja kohta me lähdetään pysäkille. Tarkastaan lähelle tuotavia palveluita. Nimittäin pysäkille pysähtyy myös senioripaku Välkky.
2: Noni.
4: Joo, sinne se tuo Espoon Kalajärvelle viihdykkeitä ja siellä toimittajakin on ollut bussia vastassa.
2: Näitähän on näitä tämmöisiä toimintabusseja enemmän ja vähemmän vilahtanut mediassa viime aikoina. Noni. Tässä on nyt senioribussi.
4: Tässä on erilainen toimintabussi ehkä.
2: Okei. On pohjan tää.

0: Kari Tapio, olen suomalainen. Kuntaliiton selvityksen mukaan kunnat kehittää laajasti tällaisia liikkuvia palveluja sekä yksin että yhdessä muiden kuntien kanssa vastauksena väestön ikääntymiseen ja sitten kaikenlaisiin pitkiin välimatkoihin ja julkisen liikenteen vähenemiseen. Ja yksi tapa tuoda palveluja lähelle on esimerkiksi senioripaku, joka tuo tekemistä ikäihmisten luo Espoossa. Meidän toimittaja Mira Stenström on nyt senioripakun pysäkillä Espoon Kalajärvellä ja sä saat sieltä, Mira, nyt jatkaa. Millaista kokemusta siellä toiminnasta on saatu? Ihania ääniä kuuluu sieltä.
1: Täällä voi sanoa, että oikeastaan on semmoinen ihana kesätunnelma. Tässä on tällainen senioripaku, on käytännössä siis kesädösää näkyy lukevan tuossa näytössä, niin se on parkeerattu tämmöisen ison nurmikentän laidalle. Ja tässä taustalla, jos huuliharppu, sen musiikki kuului, niin se kuuluu siis trubaduuri Tomi Pulkkiselle, joka tällä hetkellä esiintyy parhaillaan. Täällä on noin toistakymmentä ihmistä paikalla ja myöskin Espoon kaupungilta projektisuunnittelija Heidi Soikkeli. Siis senioripaku parkeerannut tänne. Myös ruohonleikkuri ääni tuolta taustalta kuuluu. Mistä senioripakussa oikein on kysymys?
2: Joo, eli senioripaku on lähtenyt liikkeelle siitä, että kun aika moni virkistystoiminta ikäihmisille on tauolla kesäisin, niin sitten Espoon kaupungilta alun perin on lähtöisin kyllä ammattikorkeakoulujen ja pääkaupunkiseudun kaupunkien projektista, mutta nykyään niin Espoon kaupunki senioripaku Välkky kiertää ympäri Espoota tiistaisin ja tarjoaa liikuntaa, kulttuuria, kirjastoa, Espoo Info mukana ja sitten on erilaisia järjestöjen toimijoita mukana yleensä. Ja tosiaan siis kirjastoauto Välkyn kanssa kuljetaan ympäri Espoota. Ja halutaan tarjota ikäihmisille palveluita ja tuoda ne ympäri Espoota, että just vähän semmoisiin erilaisiin paikkoihin, että ollaan usein just asukaspuistoissa, mutta sitten on erilaisia, on Röylän tuvalla ja sitten on kirjastoissa on myös muutamia tapahtumia. Ja
1: eli käytännössä palvelut sinne, missä ihmiset on, eikä toisinpäin, että ihmiset menee palvelujen luo.
2: Kyllä, myös sitä ja se että saadaan ihmisiä yhteen tämmöiseen puistomaiseen tilaan ja sitten liikkumaan yhdessä on Espoon liikuntapalveluilta kuminauhajumppaa ja tarjotaan tänä kesänä myös niitä jumppakuminauhoja ja niihin liittyviä ohjeita ihan maksutta ikäihmisille täältä senioripakopysäkeiltä, että tervetuloa. Ensi viikolla ollaan Soukantorilla ja ollaan eri puolilla Espoota joka tiistai tänä kesänä ja mukana on tosiaan Espoon kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut ja kirjastoauto ja kirjastopalvelut ja sitten on Espoo Info, liikkuva Espoo Info ja sitten on ollut mukana myös erilaisia järjestöjä, kuten Hyte ry ja Uudenmaan muistiluotsi ja sitten on mukana myös toi Omnia Espoon työväenopisto ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue on myös mukana tässä toiminnassa.
1: Eli selvästi monen toimijan yhteisponnistus. No kun minä tulin tänne aamulla, niin täällä oli jo kuminauhajumppaa hyvässä vauhdissa ja Auli Ojala siihen osallistuit. Sieltä yleisöstä huudettiin kuminauhajumppa aikana, että ei tunnu missään. Tuntuiko?
3: No totta kai se tuntui. Ei sinne nyt mennä ihan niin kuin vaan löpsöttelemään, että täällä ihmiset on sen verran aktiivisia, että ihan oikeasti tehdään.
1: Mitä tykkäät tämmöisestä, että palvelut tuodaan ihmisten luo tämmöiseen niin kuin asukaspuistoon, niin kuin esimerkiksi tällä hetkellä ollaan?
3: No ilman muuta kyllä, joo. Varsinkin täällä Pohjois-Espoossa, missä palveluja on aika vähän, niin tämähän on niin kuin loistavaa, että tänne tullaan.
1: Niin tässä on esimerkiksi tämmöistä pientaloaluetta ihan vieressä ja sitten jos täältä jonnekin pitää lähteä, niin lähdetään bussilla tai sitten niin kuin autolla, että ei ole ihan vieressä taida näitä tämmöisiä niin kuin virkistyspalveluita kuin ehkä tämmöistä niin kuin liikuntaa.
3: No ei ole kyllä ihan vieressä, että kyllähän tässä Kalajärvellä tietysti asuu jonkun verran ihmisiä, mutta tähänkin tilaisuuteen niin kuin tullaan useamman kilometrin päästä ja joko pyörällä tai omalla autolla tai kävellen. Eli kyllä näitä pitää olla, ehdottomasti.
1: No tätä senioripakutoimintaa, joka on siis tämmöistä niin kuin liikkuvaa käytännössä liikkuva kohtaamispaikka, tuodaan palveluita ihmisten lähelle, niin tämä on ollut toiminnassa semmoinen viitisen vuotta, niin Heidi Soikkeli, minkälaisia kokemuksia tästä on saatu, että tuodaan ne palvelut ihmisten luo?
2: On tullut siis tosi hyvää palautetta, ollaan niin kuin, että siitä on tykätty todella paljon ja on myös ihmisiä, jotka käy kesän läpi monella eri pysäkillä, että tulee kyllä mielellään mukaan ihmiset. Ja vähän ollut myös sitä, että sitten monet on ollut, että ei ole kuullut tapahtumasta, että vähän se tiedotus on meillä ollut semmoista haasteellista, että koitetaan kyllä tuutata sitä tietoa kaikkialta, mutta sitten aina se etenkin kesällä on hankala saada ihmisiä sitten myös niin kuin kiinni ja lähtemään mukaan. Että mutta kyllä on ollut sillä lailla tänä kesänä hyvä meininki ja mä en ole itse aiempina kesinä ollut mukana, niin tänä kesänä on ollut kyllä hyvä meininki näillä pysäkeillä ja ihmiset on ollut iloisia ja tykänneet kyllä hyvin paljon.
1: Oletko sinä Aulio-ojalla käynyt useammallakin pysäkillä?
3: No itse asiassa vaan tässä Kalajärvellä ja sitten Röyläntuvalla ja sitten myöskin nämä elotanssit siellä Hanikassa. Ja keväällä oli, mä en muista, että oliko se senioripakujärjestelmä vai Espoon liikuntapalveluja, mutta se oli varsin hauska nämä elotanssit siellä Hanikassa. Ja siihen ne nyt jääkin. Mummo diskoa yrittää, sinne yritän ehtiä tässä tulevana. Mikähän päivä se nyt olikaan.
1: Niin tässä on monenlaista, on mummo diskoa ja sitten on tätä trubaduurin esiintymistä näillä pysäkeillä luvassa. Ja tässäkin ihmiset istuu nurmikentällä penkeillä ja kuuntelee nyt tuolla trubaduurin esiintymistä. Niin mikä merkitys tällä esimerkiksi sinulla on Aulio-ojalla?
3: Ai tämmöisellä, hei, tämähän luo niin kuin hyvää semmoista yhteisöllisyyttä ihmisten arkeen ja nimenomaan arkeen, että ei tarvitse mitään semmoista kummallista juhlallisuutta olla, vaan tänne voi tulla, täällä voi olla, täällä voi vapaasti laulaa, täällä voi vapaasti liikkua. Ihan loistavaa.
1: No tässähän on semmoinen tilanne tietysti, että meillä Suomessa, että väestönmuutos ja sitten näiden palvelurakenteiden muutos pistää kuntia miettimään palvelujen tuotantoa ja niiden tuomista ihmisten pariin ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin. Niin miten helppo tällainen konsepti, esimerkiksi tämä senioripaku, niin on monistaa ympäri Suomea, että sitten viedään oikeasti ne palvelut sinne ihmisten luo kylille ja toreille?
2: No on siinä tietysti haasteensa, kun meilläkin tämä senioripaku on niin monen eri palvelualueen ja yksikön yhteisponnistus, niin sitten se vaatii tosi paljon sitä yhteistyötä kaupungin sisäisiltä toimijoilta, että saa semmoisen ponnistuksen tehtyä, että monesti se on haastavaa ja sitten totta kai siinä on myös ne kulurakenteet on se, että eihän nyt sinänsä tämä ei kallis ole toteuttaa, mutta sitten just se, että mihin kaupungit sitten sitä rahaa pistää, niin usein se kulttuuri ja muu on sitten siellä viimeisenä rahojen saajana, että se ei ole yleensä se, mihin sitten investoidaan kaupungeissa. Ja sitten etenkin se, että kun vaatii niin monen, jos haluaa yhdistää sen liikunnan ja kulttuurin, mikä on se mikä meillä tässä on ollut myös niin kuin tosi vahvasti läsnä ajatuksena, niin sitten se kyllä se vaatii sitä yhteispeliä sitten, mikä on meillä kyllä toiminut todella hyvin, että liikunnan ja kulttuurin ja kirjaston yhteistyö on toiminut kyllä hyvin ja ollaan löydetty hyvin tämä konsepti.
1: No mitä luulet Aulio-ojalla, kuinka paljon tässä on kyse siitä, että ihmisiä myös aktivoidaan lähtemään sieltä kodista? Että ei tarvitse lähteä mihinkään kaupungin keskustaan, vaan ihan tässä lähikulmilla nyt kuitenkin pääsee vaikka liikkumaan tai kuuntelemaan trubaduurin laulantaa.
3: No onhan se niin kuin hyvin tärkeä asia, että pääsee niin kuin tämmöiseen paikkaan, missä ei niin kuin ihmisillä tarvitse olla isoa kynnystä, että tänne tullaan. Ja täällähän saa niin kuin myöskin tietoa, niin kuin hän kertoi tuossa, että tämä vapaaehtoispalvelu on ollut, muistiluotsi on ollut, ja ne on niin kuin tuonut ihmisille tietoa, että moni on jäänyt sitten kyselemäänkin, että mikäs tämä homma on, niin tämä on tärkeää.
1: Niin kuinka paljon tämmöistä odottaa, että no niin, nyt se koittaa se tietty päivä, milloin se bussi tulee?
3: No joo, tuossa puhuttiin tuosta tiedottamisesta äsken ja se tiedottaminen on ollut aika hankalaa, mutta mitä enemmän sitä tietoa on tullut, että milloin se on ja milloin se on missäkin, niin sitten tulee semmoinen, että ai jaa, se onkin tänään tuolla tai huomenna täällä, että mennään katsomaan.
1: Ei muuta kuin hyvää kesänjatkoa teille. Päästän teidät tuonne kuuntelemaan lisää Espoo-aiheisia lauluja, joita tuossa Tomi Pulkkinen taustalla esittää. Kiitos teille.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Ja kiitos sinne myös Miralle. Olipa ihanan kuulosta toimintaa.
5: Kyllä, tuossa kun sanoin, että mediassa on ollut tämmöisiä toimintabusseja viime aikoina esillä, niin viittasin tietenkin tuohon Yle 100 -bussiin, joka lähtee muuten seuraavaksi tuonne Kaustisen kansanmusiikkifestareille. Ja
4: jossa muuten olen mukana siinä bussissa, saa tulla moikkailemaan ehdottomasti.
5: Seuraavina päivinä.
4: Tie 312 Lahti-Nastola, tarkempi paikka Lakkilanharjun kiertoliittymä. Siellä on tapahtunut onnettomuus ja kiertoliittymä on nyt suljettu. Siis tie 312 välillä Lahti-Nastola-Lahti, tarkempi paikka Lakkilanharjun kiertoliittymä. Onnettomuuden vuoksi kiertoliittymä on suljettu. Tässä musiikkia Vesalalta ja Olavi Uusivirralta. Tuoretta musiikkia, Kipeä.

Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.

0: Tässä tällaista rokkikukkoenergiaa ja mistäs muualta kuin...
1: Ai niin, että Lahes tulee, no mä... Apulanta tulee Lahest.
0: Mä ajattelin, että sun täytyy se aina muistaa.
1: Taitaa olla oikeastaan tikkaa tuonne Heinolan suuntaan.

0: jos ollaan tarkkoja, mutta lahtelaisilla
1: voi
0: on aina
1: pyöristää
0: tapana omia kaikki naapuripitäjien suuret artistit.
1: Poikaenergia tässäkin, mutta vähän toisesta kulmasta katsottuna. Sabrinaa vielä ennen uutisia läheltäsi.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Arttu Kuivanen. Hyvää päivää. Panssarilaiva Ilmarisen öljynpoistohanke etenee. Suomen ympäristökeskus, merivoimat ja rajavartiolaitos työskentelevät tulevien viikkojen aikana pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren läheisyydessä sijaitsevassa hylyssä. Toisen maailmansodan aikana uponnut Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisista hylyistä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Tyhjennystyötä toteuttavat merivoimien sukeltajat. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden häiriö on saatu korjattua. TYK-sairaalapalveluiden kirjeisiin liittynyt vika havaittiin viime keskiviikkona. Vika kosketti noin 140 TYKSin asiakasta. Osa heistä sai toisen henkilön ajanvarauskirjeen. Vika ei vaikuttanut potilaiden hoitoon tai potilasturvallisuuteen. Rajavartiolaitoksen merivartioilla on riittänyt töitä hyvinvointialueen ensivastetehtävissä alkukesän aikana. Merivartijat ovat hoitaneet ensivastetta 30 tehtävässä. He ovat olleet ensimmäisenä paikalla potilaan luona kesämökeillä 10 tapauksessa. Tavallisimmin kyse on ollut kaatumisista, rintakivuista tai allergiaoireista. Yhteistyön tavoitteena on saada apu mahdollisimman nopeasti perille. Vanhempi merivartija Niko Saarinen.
1: Me mennään niin kuin ensihoidon vastuulla olevalle tehtävälle ja toimitaan niin kuin ensihoidon käsinä siellä paikan päällä.
2: Te olette siihen varhan ihmiseen, niin näihin ihmisiin koko ajan yhteydessä, että te omin päin lähde sitä toimintaa tekemään vai?
1: Lähtökohtaisesti aina meillä on joku ensihoitoyksikkö tai sitten se ensihoidon tilannekeskus, mistä me saadaan hoito-ohjeja. Lähdetäänkö me kuljettaa vai otetaanko me sinne lisäkäsiä vai mitä me tehdään?
0: Koski TL:n valtuusto on valinnut uudeksi kunnanjohtajaksi diplomi-insinööri Sari Paljakan.
3: Uutisten päätyttyä kello 11.32.
4: Se on muuten, kun ajattelee noita futiksen MM-kisoja, niin siellä on yli 100 peliä. Ja kun ne tulee tietysti Suomen aikaa yöaikaan, kun siellä Amerikoissa
3: aika
4: pelataan.
3: Moni,
4: niin, niin kyllähän se kunnon päälle käy, mutta tapaamme tässä kohta. Kaksi miestä, he ovat parasta A-ryhmää, he ovat keksineet keinot ja valvovat joka ainoa matsin, mikä on niin kuin saavutuksen aika. Aika hieno sinänsä. Täytyy sanoa, että nämä kummelilainaukset on tänään ollut kyllä tässä nyt.
3: Ja varmaan syystäkin.
4: Tapetilla.
3: Mutta mä mietin, kun tässä siis myös monen kohdalla on se, että tämä, ja en, siis mä en ota tähän mitään kantaa, se on ihan ymmärrettävääkin. Miljoonat ihmiset rakastaa intohimoisesti jalkapalloa ja kuka mitäkin. Ja joillekin se on niin kova intohimo, että myös niinku kesälomat täytyy säädellä sen mukaan.
4: Juu, että ne lomat pidetään silloin, ja vaikka se nyt kävisikin univaje vähän terveyden päälle, niin silti pusketaan menemään vaan. Tuossa on muuten Ylen juttu tuolla yle.fi, siellä Työterveyslaitoksen niin tutkimusprofessori Anniina Ropponen myös kertoo, että ei tämä ole mitenkään outo asia, vaan tämä saattaa niinku todella alkaa tuntua ihan tämä univajekin, mutta konstit on monet ja hän ihan suosittelee sitten kääntämään koko unirytmiin ja se melkein lomaa vaatiikin, että sen voi tehdä kisoina.
3: Joo, ja nythän sitten jos tämmöisestä hirveästä univajeesta kärsii näiden jalkapallon MM-kisojen vuoksi, niin sunnuntain jälkeenhän tämä sitten helpottaa.
4: Joo, matsit jatkuu tässä sinne saakka. Tänä iltana ilta 10:00 alkaa taas peli, mutta tähän valvomiseen ja näihin sankareihin, jotka tämän homman hoitaa, niin tämän Teddy Swimsin jälkeen paneudutaan tarkemmin.

0: Tuoretta musiikkia Teddy Swimsiltä, Mr. Know It All.
1: Edelleen käynnissä olevat jalkapallon MM-kisat, ne tuottavat monille työssä käyville päänvaivaa, vaikka kuin olisi yöttömiä öitä ja kesä, niin siitä huolimatta, jos koko yön katsoo peliä. No, vaikka valvoisi ihan tosi myöhäänkin, niin kyllä aamulla töihin herääminen voi esimerkiksi tuntua kropassa ja ehkä näkyä naamassa. Tästä on nyt kysymys. Antti Haavisto jatkaa.
2: Sepänkylässä Mustasaaressa asuva Timo Tiensuu on ratkaissut tämän ongelman yksinkertaisella tavalla. Sä pidät lomaa aina silloin, kun MM-kisoja pelataan, ja tätä lomailua on itse asiassa MM-kisojen tahdissa jatkunut jo aika pitkään.
3: Näin on, pitää paikkansa. MM-kisat 94, niin olin töissä ne kisat, niin silloin oli aika raskasta kyllä mennä aamuisin töihin kyllä. Sitten mä päätin, että nyt mä pidän lomat aina, kun tulee nämä huippukisat.
2: Ja tämä on nyt sitten käytännössä 8. kerta.
3: Kyllä, näin on.
2: No miten tämä kesäloma pelien merkeissä ja valvoissa on sujunut?
3: No alus, mä olin 3-4 vuorokautta melkein yhtä putkeen, nukuin 2-3 tuntia. Mutta sitten kroppa rupesi kyllä sanoa vastaan, että ei onnistu, että pitää laittaa nauhalle ne.
2: No minkälainen yö esimerkiksi nyt sulla on takana?
3: No mä katsoin sen ensimmäisen pelin ja sitten panin nauhalle, tai mä pistän nykyään kaikki pelit nauhalle valmiiksi ja katon sen ensimmäisen pelin ja sit mä oon mennyt maate ja sit mä oon noussut ylös 6-8 aikoon ja sit mä oon kattanut sen toisen pelin.
2: Ja täällä perheessä asuu kyllä muitakin?
3: Kyllä asuu, avovaimo ja poika. Vähän ennen 6 lähdettiin täältä Sepänkylästä ja vein sen sairaalaan töihin.
2: Hän tekee siis vuorotyötä?
3: 3 vuoroa.
2: No mitenkäs tämä 3-vuoro-yhtälö ja sun lomailu futiksen parissa sitten istuu täällä 4 senä sisällä yhteen?
3: No yllättävän hyvin, vaikka välillä on ollut vähän kitinää, että sä et muuta tee kuin vahtaa TV:tä ja katot niitä sun pelejä, mitä sä oot laittanut nauhoille, mutta se on tottunut siihen kyllä, että se ei ole nyt ensimmäiset kisat, mitä se on ollut mukana, että siinä mielessä on mennyt kyllä hyvin.
2: Sulla on itselläkin pitkän linjan lähes 30-vuotinen futis ja maalivahti tausta, joten jalkapallo varmaan on sulle rakkain laji.
3: No sanotaan, että se on sairaus, että kyllä tulee niin paljon pelejä, Premier Leaguea tulee katsoa, Veikkausliigaa tulee katsottua ja sitten käy välillä itse katsoa pelejä täällä lähistöllä.
2: Esittelepä lyhyesti Timo Tiensuu tämän olohuoneen kisakatsomon speksit.
3: No 55-tuumainen Samsungin QLED-TV, ostin ne 2022 kisoihin ostin tämän TVn. Että mä tapaan aina ostaa uuden TVn. No en nyt joka kisoille, mutta edellinen mä ostin 2010. Ja se oli 46-tuumainen ja nyt mä otin 55-tuumainen. Mä en saanut ottaa isompaa.
2: Eikö tullut vaimolta lupaa?
3: Ei, me vähän vaihdettiin näitä TV:tä. Se oli ennen tässä ikkunan edessä ja nyt vaihdettiin se tälle seinälle, niin pitää muuttaa niin paljon täällä sisällä tätä tuolien ja soffien ja kaikkien tilaa, että täällä pystyy liikkuu.
2: Pelaat sä enää itse?
3: En ole pelannut enää itse. 2005 meni nilkka niin huonoon kuntoon, että siihen loppui peliura. Että olen ollut valmennuksen puolella sitten Vaasa IFK:n miesten edustusjoukkueessa.
2: Tuossa tuli mainittua muutkin kisat kuin MM-kisat. Miten esimerkiksi sitten jalkapallon EM-kisat? Onko ne yhtä tärkeät?
3: No ei ne samalla lailla sytytä, mutta kyllä niitäkin tulee katsottua, ei se siitä ole kiinni. Kellonajat on vähän paremmat silloin, että se ei ole niin paha.
2: No mitä kun mittarissa on ikään nyt 55, niin eikö tämä rupea tämä valvominen vaikka tähän kuinka orientoituisi ja ottaisi lomaa, niin missään tuntumaan?
3: No kyllä se tuntuu, kyllä se niin kuin huomasi ne 3-4 ensimmäistä vuorokautta, niin kyllä kroppa rupesi sanoa vastaan, että oli kyllä niin sekaisin kroppa, että kyllä se huomaa, että ikää rupeaa tulee.
2: Mutta se on sen arvoista.
3: Kyllä on, että tämä on aivan huippukisat taas. Että ainut vaan mun mielestä on, että tässä on vähän liian monta joukkuetta mukana, liian paljon pelejä.
2: 48 joukkuetta.
3: Joo, ja 104 peliä tulee olemaan. Aivan liikaa joukkuetta, mun mielestä ainakin, että.
2: Ja keskustelu Timo Tiensuun kanssa jatkuu hetkisen kuluttua tästä jalkapallojen MM-kisa valvomisesta, josta hänellä on jo monen vuoden, ellei sanoisi jopa vuosikymmenten kokemus. Kuulemme Timo Tiensuulta myös hetkisen kuluttua vinkit meille tavallisille noviselle, että miten tämä turnausväsymys oikein selätetään. Eli keskustelu jatkuu hetken kuluttua.

0: No nyt sitten futissankareiden pariin takaisin. Mustasaaressa Sepänkylässä asuva Timo Tiensuu. Hänellä on lähes 30 vuoden jalkapallomaalivahti tausta VIFKissä Vaasan IFK. Sen jälkeen kun Tiensuu lopetti aktiiviuransa, niin hän on valmentanut, mutta ennen kaikkea hän on fanaattinen penkkiurheilija ja jalkapallon MM-kisoja hän on seurannut vuodesta 1998 alkaen siten, että hän on aina ottanut töistä tosiaan lomaa. Kuinka työnantaja on sitten Timon järjestelyyn suhtautunut?
1: No sanotaan näin, että

0: Vähän shokis kyllä kans, kun mä sanon, että mä en nyt tuu millään reissulle, enkä mä oon töissä koko kesän, että mä oon kesälomalla koko joulukuu, että that's it. Ja niin se oli, mä olin, ne kisat olin lomalla joulukuussa.
1: Seuraat sä, Timo, Tiensuu muita lajeja yhtä fanaattisesti kuin futista?
0: No en ehkä, no tietysti jääkiekko, MM-kisat ja sitten mä oon aika kiinnostunut NHL:stä, sitä tulee katsottua, kun mahdollisuus ja näin poispäin, että Viaplaytähän sä näet niitä pelejä, että sieltä on katsonut, finaalit on kiinnostaa aina NHL:ssä katsoa.
1: Pakko vielä kysyä, Timo Tiensuu, kun olet tällainen MM-kisa ja loma konkari, millä eväillä tällainen turnausväsymys sitten taitetaan? Mitä nautit yöllä, että jaksat täällä valvoa?
0: No ne 3-4 ekaa peliä tai pelipäivää, mitä oli, niin kyllä se juhlamokka oli se ykkös. Ja joku ollut silloin tällöin, mutta ei niin paljon kuin ennen vanhaa, että niitä olutta meni enemmän nuorempana. Että nyt on vähän niin kuin se turnauskestävyys ei sitten enää jaksaisi sitä olutta määrää joisi, mitä ennen joisi näistä kisojen aikana. Että on tullut ehkä vähän viisaammaksi, että se olut ei pidä aina yhtä hereillä kuin juhlamokka.
1: Ja kun täällä kotona sitten asuu kuitenkin muitakin, niin täytyisi varmasti ainakin viimeistään omassa äänenkäytössä ja eläytymisessä huomioida muutkin. Miten se onnistuu?
0: No avovaimo on kyllä katsonut mukaan ainakin se ensimmäinen peli nyt, kun nämä playoff-pelit alkoi tässä, että se on jaksanut kyllä katsoa mukaan se ensimmäinen peli. Poika ei ole niin innokas, se istuu omassa huoneessa ja pelaa pleikkariseen, mutta se pelaa FIFAa kyllä sielläkin aika paljon, että se muuta. Mutta silloin ne, kun kisat alkoi, niin poika ja avovaimo oli silloin reissus, niin mä sain olla yksin täällä, niin se, silloin ei ollut niin ongelmallista. Mä sain olla ihan kokonaan yksin kotona pari viikkoa tässä silloin, kun kisat alkoi.
1: Pysyt sä aina joka peleissä kuitenkin hereillä.
0: No silloin alussa, niin kyllä mä olin ne tunnin, kaksi tuntia oli otteluiden välissä aika, niin kyllä silloin mä muistan tässä TV-tuolissa pari kertaa, kyllä meni välillä silmätkin ja sitten näpsät, jaha nytkö se alkoi jo se peli. Mutta onneksi mä oon äänittänyt kyllä kaikki pelit just sen takia, jos sattuu nukahtaa, että pääsee kattoo ne sitten jälkeenpäin. Että se ei mua haittaa yhtään, vaikka mä tiedän sen tuloksen, se ei ole se tulos, se on se laatu, mitä niissä peleissä saa nähdä, mikä on se, niin kuin, se plussa.
1: Kyllä.
0: Se on niin, kuin, niin mahtavaa. Tämä on niin huippujalkapalloa sitten, kun nämä huippujengit rupeaa oikein pelaamaan. Niin se on niin kiva katsoa. Ja, että se on aivan huippukisat kyllä, ei muuta voi sanoa.
1: No onko seuraava MM-kisa vuosi 2030 jo naulattu?
0: Kyllä mä ilmoitan työnantajalle, että esimiehelle, että silloin on taas loma. Mutta ne voi taas, kun ne on Saudi-Arabiassa 2030, niin sehän voi olla taas, että ne on joulukuussa. Sitä mä en tiedä vielä, mitä ne FIFA päättää siinä. Että.
1: No pakko kysyä, kun nämä kisat on ohi, niin mitä sitten? Tuleeko semmoinen henkinen tyhjö, että sitä pitää nopeasti täyttää jollain?
0: Ei, no tässä alkaa sitten Valioliiga, alkaa elokuussa ja sehän on toinen iso juttu, mitä mä katson. Mä katson melkein kaikki Liverin pelit, mä katson, mitä tulee Premier Leagueasta, katson, että tämä on sairaus, ei tälle voi mitään. Tämä on niin kuin, se on niin täällä niin sydämessä tämä jalkapallo mulla, että se on vaan näin.
2: Tämähän on niin kuin oikeastaan virallinen valvoja tämä Timo Tiensuu tällä hetkellä, jota haastattelin siinä Antti Haavisto. Ja tänä iltana ja ensi yönä on taas valvomisen aika. Ei mene koko yötä kyllä, koska kello 22 Suomen aikaa alkaen pelaavat Ranska ja Espanja. Ja miten nämä nyt jatkuu sitten huomenna? Kello 22 alkaa Englanti-Argentiina-matsi. Ja sitten seuraavana yönä onkin pronssiottelu Miamissa. Ketkä siellä on vastakkain, niin sehän näissä ratkeaa näissä tän ja huomisen illan peleissä sitten. Ja loppuottelu on sitten sunnuntaina ja se nähdään Ylellä TV2 Yle Areenassa, kun toi pronssimatsihan on tuolla MTVn puolella.
3: Koko Suomen radio. Ja voit muuten käydä tuolla Yle verkkosivuilla kertomassa, että kuinka paljon sua tämä jalkapallo noin niin kuin kiinnostaa. Siellä on tämmöinen kysely käynnissä, että ootko ihan se samanlainen virallinen valvoja, joka kaikki pelit katsoo, vai eikö voisi kiinnostaa vähempääkään. Ja mikä mielenkiintoisinta, niin tähän ei voisi kiinnostaa vähempää, niin siihen on tullut ihan kauhean määrä vastauksia.
2: Täällä on noin 3000 vastausta yhteensä, ja kun katsoo,

0: että siitä noin 13% on käynyt vastaamassa. Ei voisi vähempää kiinnostaa tähän kysymykseen, katsotko MM-kisoja. Niin siellä on siis pitkälti yli 300 ihmistä lukeneet tämän futisartikkelin ja vastanneet sitten tähän kysymykseen, että ei voisi
1: niin
0: vähempää kiinnostaa.
1: Mutta kiva, että kuitenkin luit, vaikka ei voisi vähempääkään kiinnostaa.
0: Ja kirjauduit myöskin tuonne yle.fi-sivulle, sen tämä vaatii, että pääsee vastaamaan. Kiitos, kun vastasit.

0: Areenassa on mistä valita.
1: Huhhuh, kyllä on meteliä.
2: Psst, anna mä autan. Laita mut sun korvaa.
1: No kuka sä nyt sitten?
2: Se on minä. Täällä on sun housuissa.
1: Joo, kyllä, kuulokkeet. Ai.
2: No mitäs laitetaan? On urheiluradioja, pyöreän pöydän uusia jaksoja, paljon muutakin.
1: No laitetaan ne vasta kotona, mutta nyt tarvis musiikkia, vaikka klassista.
0: Yle Areena, on mistä valita.
3: Ei klassista, mutta ihan klassikko tulossa tässä vielä lähetyksen loppuun, Samuli Edelmania ennen uutisia.
4: All right, ja tuolta Areenasta löytyy muuten koko Suomen radion nämä lähetykset myöskin, jos yhtään hotsittaa, niin ei ole pakko, mutta sieltä saa käydä kyllä kuuntelemassa, ei maksa mitään, yhtään mitään.
3: Huomenna jälleen kello 9 eteenpäin. Minä tosin lähden kohti Kaustista ja Kokkolaa, siellä Yle Satabussi hommissa saa tulla moikkailemaan loppuviikon ajan.
4: Kyllä sieltä jotain kuulumisia kanssa kysellään lähetykseen. Ja tässä nyt se klassikko.
3: Moi moi!
4: Moi!

0: Yle Uutiset kello 12. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Suomi ei ole mukana halukkaiden maiden koalition päätöksessä, jossa 9 Euroopan maata aloittaa Ukrainan kanssa ilmatorjuntaohjelman. Presidentti Alexander Stubbin mukaan keskeinen syy on se, että Suomessa ei ole tarvittavaa teollisuutta. Sen sijaan Suomi osallistuu monikansalliseen yhteisharjoitukseen.
1: Päätimme harjoituksesta, jonka nimi on Koalitsia, ja se tullaan käymään tuolla Puolassa. Noin 1500 ainakin maajoukkojen puolella, mutta sitten suht koht selkeä jakauma siitä, että Puolan puolella toimitaan maajoukoilla harjoituksissa, Romaniassa ilmapuolustus ja Turkissa Safe Seas.
0: Koalitio julkisti eilen myös useita muita toimia Ukrainan tueksi. Näin Pariisissa paikalla oleva Ylen Ranskan toimittaja Miina Väisänen summaa Stubbin tiedotustilaisuuden keskeisen annin.
2: Stubbin mukaan ehkä kolme tärkeintä antia tälle kokoukselle oli tämän antiballistisen liittouman perustaminen, jonka siis Ukraina kutsui koolle, ja siinä on Ukrainan lisäksi 9 muuta maata. Suomi ole mukana tässä joukossa, ja Stubbin mukaan syy on siinä, että Suomessa ei ole tällaista teollisuutta, mitä näissä muissa liittouman maissa on, mutta Suomi tietysti seuraa ja oppii vieressä. Lisäksi Stubbin mukaan saatiin edistettyä keskustelua siitä, että lisätään painetta Venäjää kohtaan. Siellä puhuttiin uusista sanktiopaketeista ja pakotepaketeista ja lisäksi Venäjän varjolaivaston kulun hankaloittamisesta. Ja myöskin yksi uutinen oli se, että halukkaiden koalitio tulee lähettämään monikansallisia joukkoja harjoituksiin syksyllä. Maajoukot harjoittelevat Puolassa, ilmajoukot Romaniassa ja sitten merivoimat Turkissa. Ja Suomi toimii tässä esikuntaupseerin roolissa.
0: Raakaöljyn hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvallat sanoi aikovansa aloittaa Iranin satamien sulun Hormusin salmella. Sulun on määrä alkaa myöhään illalla Suomen aikaa. Varhain aamulla raakaöljyn Brent-laadun barrelihinta oli noin 84 dollarissa ja Pohjois-Amerikan WTI-laadun noin 79 dollaria. Öljyn hintakehitys näkyy myös bensiinin hinnassa. Suomessa bensiinin litrahinta on jämähtänyt paikoilleen yli 2 euroon. ST1 öljytuotteista vastaava kaupallinen johtaja Timo Jokinen.
3: Toinen on tämä Persianlahden tilanne ja Hormusin tilanne, se, että on se auki ja kiinni ja näin. Ja tällä hetkellä taas menee huonompaan suuntaan, ja toinen on Venäjän tilanne. Ja tämä Venäjän tilanteeseen, vaikka se on tässä viime aikoina pikkusen vähemmän ollut uutisissa, mutta nämä Ukrainan droonijuskuthan on ollut huomattavan menestyksekkäitä viime viikkoina ja kuukausina, joka on tehnyt sen, että Venäjä on joutunut jopa tuomaan bensiiniä viime aikoina, mikä on suunnilleen niin kuin ennen näkymätöntä.
0: Kesäkuussa kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli 2,1%, kertoo Tilastokeskus. Toukokuussa inflaatio oli niin ikään 2,1%. Eniten inflaation nousuun vaikuttivat sähkön, bensiinin ja dieselin hintojen nousu. Inflaation nousua taas hillitsivät eniten asuntokulutus ja opintolainojen korkojen lasku. Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta tuomittu Aleksanteri Kivimäki pysyy etsintäkuulutettuna, korostaa rikosseuraamuslaitos. Laitoksen mukaan pelkkä yhteydenotto ei riitä, vaan Kivimäen on saavuttava vankilaan. Poliisi etsintäkuulutti Kivimäen kesäkuussa. Hänet on määrätty palaamaan vankilaan suorittamaan tuomionsa loppuun. Korkein oikeus ei myöntänyt eilen Kivimäelle valituslupaa, joten hänen lähes 7 vuoden tuomionsa jää pysyväksi. Kivimäen asianajaja ei tiedä, missä Kivimäki tällä hetkellä oleskelee. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila on 15 ja 27 asteen välillä. Maastopallovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla.
4: Nyt vuoroon Urheiluradio, toimittajana Maija Kautta. Jalkapallon MM-kisoissa alkaa tänään välierävaihe, kun Ranska ja Espanja kohtaavat illalla kello 22 alkavassa ottelussa. Näin Yle Urheilun asiantuntija Toni Koskela ennakoi illan peliä.
5: Varmaan toistaiseksi kaksi vakuuttavinta joukkuetta ja ehkä silti Ranska ennakkosuosikkina lähtee. Ja Ranskalla on ollut vähän enemmän kovempia mittareita tässä matkan varrella ja sitten tietysti se, niin kuin se erityisosaaminen ja se maailmanluokan laatu, niin sitä on niin kuin kuitenkin useammalla rintamalla kuin Espanjalla ja sitten sellainen kyky varmasti niin kuin sopeutuu hyvin erilaisiin ottelun kuviin, niin Ranskalla on vielä pykälä isompi valmius siinä ja käytännössä kaikenlaisesta ottelukuvasta niin pystyy niin kuin rakentamaan itselleen maaleja, niin sitä kautta niin Ranska on hienoinen ennakkosuosikki mun silmissä.
4: Ranskan ja Espanjan ottelun pariin pääsee TV2 ja Yle Areenassa. Ennakkostudio alkaa kello 21 ja ottelu potkaistaan käyntiin siis kello 22. Ja huomenna finaalipaikasta pelaavat Englanti ja Argentiina. Jalkapallon veikkausliigassa HJK:n ja FC Lahden kannattajien väliset yhteenotot ovat herättäneet keskustelun jalkapallon ottelutapahtumien turvallisuudesta. Viime viikonlopun yhteenotot ovat menneet jatkokäsittelyyn, kertoo Palloliiton kilpailutoiminnan johtaja Pekka Soini.
6: Kurinpitohan se asia meni, mutta kurinpito tekee sitten omat ratkaisunsa, että se on ihan normaali prosessi, että en siihen rangaistuksen määrään tai mittaamiseen niin en halua ottaa mitään kantaa sen takia, että kurinpitovaliokunta on itsenäinen toimielin, eikä niin kuin sillä puolella en pysty spekuloimaan.
4: Urheiluradio taas kello 16 uutisten jälkeen.

nurmikkoa leikatessa navetan maitohuoneessa kerrostalon kesähuoneeksi koristellulla parvekkeella, paljussa, veneessä, pyörälenkillä, heinäkuun hiljentämässä toimistossa, riippumatossa. Tässä paikkoja ja tilanteita, joissa todistetusti on kuunneltu viime viikkoina Paikka auringossa -lähetystä. Tästä lähtee tiistai osalta.

Tässä on semmoinen kappale, jonka viimeksi Paikka auringossa alkukesästä soitin, sitten tuli välitön kuuntelijapalaute. Tämä nyt ei ollut kyllä se oikea 80-luvun versio, oli puhetta siis Uuno Turhapuro Armeijan leivissä elokuvasta vuodesta 1984. On totta, että Kesä ja yö Veikko Samulin säveltämästä ja Raul Reimannin sanoittamasta kappaleesta on useitakin eri versioita, on näitä remix, niin sanottuja remix-versioita, tehtyjä eri mittaisia versioita löytyy, mutta kuuntelija oli silloin ihan oikeassa, että jonkinmoinen uudelleen versiointi kuultiin tuossa alkukesän lähetyksessä, vaan nyt kaivettiin se ihan oikea vuoden 1984 Kesä ja yö Einiltä soittoon. Ja Kesä ja yö -kappaleen jälkeen sitten Hieno päivä, Esa Eloranta.

Kaikin puolin onnistuneen kesäpäivän puolesta puhui tässä Esa Eloranta vuonna 2009 ilmestyneessä kappaleessaan Hieno päivä. Sitten kuunnellaan Taiskaa ihan 80-luvun alusta. Yhden kerran kiihkeän, tahdon löytää vielä

0: Se vaan kuulkaas löytyy Taiskan katalogista. Paljon hienoja iskelmiä Mombasan lisäksi. Tämä oli kotimaista tekoa Esko Koivumiehen säveltämä Jori Sivosen sovittama ja Raul Reimannin sanoittama. Yhden kerran vuodelta 1980.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Tiistain paikka auringossa käy ja kukkuu kohta laulu punaisesta kitarasta. Vaan ennen Seppo Tammilehtoa vielä viimeisen päälle hienoa virittäytymistä, mitä tulee tunnelmaan, nimittäin kuullaan ehtaa 60-luvun rautalankaa.

Tässä kuultiin kappale, joka alkaa vangitsevasti. Yön valo heinäkuun, tunnelmaa loisti. Istuimme soittain kahden. Seppo Tammilehtoa vuodelta 1994. Vaan seuraavassa laulussa unholaan jää kaikki turhat systeemit, kun lomalle kaipaa taas ihmismieli, jalassa tangat tai pelkät lenkkarit.

0: Seppo Tammilehdon punaisen kitaran jälkeen vaalean punainen asuntovaunu. Levy and the Leavings.
1: Mä olen ihmetellyt, että ne en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten kyllä haitariin mahtuu.

0: Merja Laaksonen, Pekka Laaksosen tekemällä kappaleella kyllä haitariin mahtuu ja toden totta siihen mahtuu. Kyseisen soittimen monipuolisuudesta oli taannoin puhetta myös takatukkamies Antti Paalasen kanssa.
1: Ja mulla on ääniteknikkona Samuli Volanto ja me on parikymmentä vuotta yhdessä tehty. Ja siinä otetaan niinku haitarista kaikki irti, että se mikitetään niinku useampaa kertaa ja ajetaan sitten efektiä ja prosessoria läpi. Ja siitä saadaan sitten sellainen riittävän iso soundi, että se täyttää sitten niinku isommankin lavan. Että kun melkein joka keikkapaikassa on nykyään äänentoisto systeemit, niin sitten, että saadaan ajettua ääntä sitten joka kaiuttimeen, että saadaan sitten mahdollisimman iso soundi aikaiseksi. Että. Ja siitä lähtee kyllä, siinä on bassoja, harmoniat ja melodiat ja sitten rytmi lähtee siitä, kun tamppaa vähän jalkaa maahan, niin siitä saa sitten biitin ja näin, että semmoiset modernit pelimannitanssit on mulla aina.
0: Haitarin marinaadi levyltä kappale, ai ai ai, kuinka kaakkoon kannattaa kuuloaistit tätä kuunnellessa virittää?
1: No tässä kannattaa ottaa kengät pois jalasta ja mennä vaikka nurmikolle tai sitten jos oot johonain tien päällä, niin lähtee sitten laittaa kengät jalkaan ja mennä sinne tielle ja ottaa siinä pieni tanssihetki. Ja jos sulla on joku kaveri siinä kainalossa, niin sitten napata se mukaan ja lähtee tällaiselle kesäillan tanssille tässä.
0: Ettei nyt vaan sattuisi mitään.
1: No sanotaanko, että mökkitie on turvallisempi. Mutta kyllähän tien pientareellakin voi tanssia ihan vapaasti, jos siltä tuntuu.
2: Eikö se ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai. Tunnet sä sen, ai ai ai. Heititkö huolet pois? Paistoitko

Sami Pitkämä ja sinulle lauluni teen. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen toisen tunnin voimalla muun muassa Pirkka-Pekka Peteliukselta kauniita kesäpäiviä ja Jamppa Tuomiselta kuumia kyyneleitä tarjolla. Tähän ensimmäiseen tuntiin vielä ääneen Pirjo Lehti, Keijo Laitisen ja Kari Litmasen yhteistyöllä syntynyt kappale 80-luvulla.

Kello on 12.45, vuoro on Ilmatieteen laitoksen säätiedotus. Tähän tiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Yöllä myös jatkuvampaa sadetta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Poutaista ja enimmäkseen selkeää. Illasta alkaen alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Päivän ylin lämpötila on tänään 22-27 astetta, huomenna sama tai hieman alempi. Yön alin on 13-18 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Lapissa puolipilvistä tai pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Illemmalla lisääntyvää pilvisyyttä ja joitakin sadekuuroja. Yöllä lännestä alkaen yleisesti sadetta. Päivän ylin lämpötila on tänään enimmäkseen 15-23 astetta, pohjoisessa hieman viileämpää. Huomenna 12-17 astetta. Yön alin on 7-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. UV-säteily on voimakasta Ahvenanmaan, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6. Turun yliopiston siitepölytiedote. Heinien kukinta jatkuu koko maassa. Pujo kukkii etelä- ja keskiosissa. Heinien siitepölymäärät ovat enimmäkseen runsaita maan eteläosissa, muualla maassa määrät ovat pääosin kohtalaisia, mutta voivat nousta ajoittain runsaita.

Säätiedotus merenkulkijoille. Suomen kaakkoispuolella on laaja matalapaine, joka liikkuu hitaasti itään. Fennoskandiaan ulottuu Pohjanmereltä korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti. Lännen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa, joka alkaa voimistua. Illasta alkaen 4-8 metriä sekunnissa. Aamupäivällä luoteistuulta hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteen puolesta tuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, iltayöllä suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku, lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Perämeri, lännen puolesta tuulta 4-8 metriä sekunnissa, iltayöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Saimaa, pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 2-6 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Havainnot rannikkoasemilta tänään kello 12. Haapasaaressa lämpötila 19 astetta, tuuli pohjoisen ja luoteen väliltä 3 metriä sekunnissa, melkein selkeä ja näkyvyys 27 kilometriä. Kotkarankki 20, pohjoinen 2, selkeää 31. Orrengrund 18, pohjoinen 3, Utua 7. Emäsalo 20, pohjoisluode 3, Kalbodagrund 17, pohjoinen 4, Itätoukki 19, pohjoinen 3, Harmaja 19, pohjoinen 5, selkeää 20. Mäkiluoto 20, Itäkaakko 2, Bogashär 20, Itä 2, selkeää 45. Hanko-Tulliniemi 21, pohjoinen 4, Russarö 22, luode 5, Venö 20, luode 3, Utö 20, luode 4, selkeää 25, Rajakari 20, pohjoisluode 3, Fagerholm 20, pohjoisluode 4, Vilsanti 15, lounas 3, 41 kilometriä. Gotska Sandön tiedot puuttuvat. Kumlinge 17, pohjoisluode 5, selkeää yli 20. Nyham 18, länsiluode 2, selkeää 20. Märket 16, luode 2, Isokari 16, pohjoisluode 5, selkeää 19. Kylmäpihlaja 13, luode 5, selkeää 19. Tahkoluoto 16, länsiluode 4, selkeää 39. Selgrund 17, selkeää näkyvyys 33 kilometriä. Bredshäret 16, etelälounas 7, Strömmingsboran 17, etelälounas 6, Valassaaret 19, etelälounas 6, Kallan 15, lounas 8, Tankkar 19, lounas 10, selkeää 46, Ulkokalla 16, lounas 9, Nahkiainen 16, lounas 8, Raahe 18, etelälounas 8, pilvistä 20, Oulu Vihreäsaari 19, länsi 6, yli 20, Marjaniemi 18, etelälounas 8, pilvistä yli 20, Kemi 1, 17, länsi lounas 5, ja Ajoksessa lämpötila 18 astetta, tuuli lännen ja lounaan väliltä 4 metriä sekunnissa, pilvistä ja näkyvyys 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 12 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 8 senttimetriä, Oulu plus 13, Raahe ja Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 4, Kaskinen plus 1,

Mäntyluoto plus 2, Rauma plus 4, Turku plus 5, Föklö plus 4, Hanko plus 9, Helsinki ja Porvoo plus 10 ja Hamina plus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 12 Pohjois-Itämerellä 0,6 metriä.

0: Useampikin liikennetiedote. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta menee Raisioon tielle 192 välillä Raisio-Kustavi. Raisiossa välillä Marjamäen liittymä Maskuntie. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli Raisio välillä Marjamäen liittymä Maskuntie tie 192. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tilanne ohitiedote Lahteen tielle 312 välillä Lahti-Nastola Lahdessa ja tarkemmin Lakkilanharjun kiertoliittymä. Siellä tilanne on ohi. Erikoiskuljetusliikennetiedote menee Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Etelä-Savon alueelle. Erikoiskuljetus Kajaanin ja Helsingin välillä kello 14.30 saakka reitillä tie 5 välillä Kuortti-Heinola. Ja tie 4 välillä Heinola-Mäntsälä. Liikenne pysäytetään ajoittain. Erikoiskuljetuksen pituus 44 metriä.
1: Esitys on alkamassa. Mä kävelen näyttämöllä ja tunnen valospotin lämmön kasvoillani. Mä nostan jousen ylös. Tästä kaikki voi alkaa. Mä oon Linda Lampenius, ja tää on tarina, jota mun ei tarvitse enää salata.
2: Kesän audiodraama Linda Ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Matti Johannes Koivu äänessä ja kappale Me emme muistele maanantaita. Seuraavaksi soi tiistaisu kello on 12.55.

0: Radio Suomessa soi Matti Johannes Koivu ja emme muistele maanantaita.
1: Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
2: Yle, Radio Suomi.
0: Onko kuulolla 80-luvun Ilona-yhtyön faneja? Tuossa noin 10 minuuttia yli 13, niin paikka auringossa soi kesämusiikkia Ilonalta.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Vaan nyt aika merkki, kello tulee 13 ja on uutisten paikka.
4: Yle Uutiset ja Salla Vuoltajanaho. Venäjä laukaisi 10 erityyppistä ohjusta ja 135 droonia Ukrainaan viime yönä, kertoo Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski. Zelenskin mukaan suuri osa ohjuksista oli ballistisia. Iskut vaurioittivat muun muassa rakennuksia, rautateitä ja sähköverkon laitteita Kiovassa, Harkovassa ja Chernihivin alueella. Ukraina kertoo puolestaan iskeneensä muun muassa kahteen suureen öljylaitokseen Etelä-Venäjällä. Halukkaiden koalitio päätti Ukrainan ilmatorjunnan tukemisesta eilen Pariisissa. Ukraina tarvitsee kuitenkin paljon apua ja tukea muuhunkin kuin ilmatorjuntaan, sanoo Ukrainan toimittajamme Maxim Fedorov Kiovasta.
5: Toinen tärkeä avun tarvitsija on Ukrainan energiasektori, joka kärsii jatkuvasti Venäjän ilmaiskuista. Se tarvitsee muuntajia, se tarvitsee generaattoreita, se tarvitsee varaosia ja ulkomaista osaamista energiatuotannon hajauttamiseksi. Ja sen lisäksi Ukraina tarvitsee apua miinanraivauksessa, jälleenrakentamisessa, pommisuojien rakentamisessa ja koulutuksessa.
4: Psykoterapiakeskus Vastaamon tietomurrosta tuomittu Aleksanteri Kivimäki pysyy etsintäkuulutettuna, korostaa Rikosseuraamuslaitos. Laitoksen mukaan pelkkä yhteydenotto ei riitä, vaan Kivimäen on saavuttava vankilaan. Poliisi etsintäkuulutti Kivimäen kesäkuussa. Hänet on määrätty palaamaan vankilaan suorittamaan tuomionsa loppuun. Korkein oikeus ei myöntänyt eilen Kivimäelle valituslupaa, joten hänen lähes 7 vuoden tuomionsa jää pysyväksi. Kivimäen asianajaja ei tiedä, missä Kivimäki tällä hetkellä oleskelee.
0: Salla Vuolteenahon toimittamien Yle Uutisten päättyessä kello on 13.02.
6: Kipasen nyt järveen, moukkaan.

Se oli vuosi, kun TV:ssä tutustuttiin ensi kertaa Ismo Laitelaan. Lasse Lehtinen kysyi ensi kertaa televisiossa, että haluatko miljonääriksi? Oletko nyt aivan varma? Lukitaanko vastaus vai käytetäänko oljenkorsi? Kalle Palander voitti pujottelun maailmanmestaruuden. Mika Häkkinen toisen Formula 1 maailmanmestaruutensa. Kittilän Pokassa mitattiin Suomen kaikkien aikojen alin siihen asti mitattu lämpötila 51,5 astetta pakkasta. Vuosi oli siis 1999 ja tämä edellä soinut kappale oli tuore. Maarit Peltoniemiä kun suudellaan. Timo Forsströmin säveltämä, Jorma Toiviaisen sanoittama ja Riku Niemen ja Juha Tikan sovittama kappale. Sitten Länä.

0: Tommi Läntinen, villi ja vapaa, ja mitähän vielä. Ilonaa tulee tähän seuraavaksi. 80-luvun kesähitillä, jonka piti olla alun perin kesärakkaus. Vaan kesäpanohan siihen levyn kanteen sitten iskettiin. Ilonan Toni Tiina Lähteenmäki kertoo miksi.
1: No, se on yksi niitä harvoja biisejä, jotka on tullut mulla silleen niin kuin tavallaan pudonnut syliin. Mä vaan soittelin kitaraa kotona ja sitten oikeastaan ne sanat ja se sävel tuli melko yhtä aikaa, että siinä oli joku semmoinen ihmeellinen tapahtuma. Mutta se visio, mikä mulla oli päässä, niin se oli se, että mä oon nuorena tyttönä asunut tuossa Armon kalliolla. Mä oon ollut joku 5-6-vuotias ehkä ja mä sain naapurin pojan kanssa luvan lähteä käveleen tänne Mustanlahden satamaan ja sain äidiltä luvan ja mä olin kauhean ihastunut siihen poikaan ja me käveltiin tota matkaa ja mentiin sinne ja katseltiin näitä laivoja ja sitä Mustanlahden satamaa sieltä ylhäältä Näsin kalliolta ja jotenkin mulla oli se visio siitä vaan, vaikka se oli, mä olin ihan pieni lapsi, mutta se tapahtuma oli jotenkin semmoinen mieleen jäävä ja sit siinä biisissä mä ajattelin sitä, että tietysti vähän niin kuin isompana tyttönä, että sieltä Näsin kalliolta kattelis sinne alas sinne satamaan ja siitä se tuli, mutta siinähän ei puhuta mistään panoista varsinaisesti mitään.
2: Miksi se sitten nimettiin kesäpanoksi?
1: No, se on Epen syy.
2: Se Heleniuksen syy.
1: Tästäkin saa syyttää Epe. Joo, kyllä siis, kun se oli meidän työnimi. Siis sen piti olla kesärakkaus. Se oli niin kuin, meillä ihan se oli se nimi, mutta se oli työnimenä kesäpano. Ja sitten Epe tuli kuuntelemaan meidän treenikämpälle sit sitä biisiä ja sitten mä olin niin, että eihän tämä se oikea nimi ole. Ja sitten sanoin, että ei, kun joo, kyllä se on se oikea nimi. Joo, ilman muuta sen pitää olla kesäpano. Ja se ajoi sen läpi, että se oli kesäpano. Ja me oltiin siinä jälkikäteen, että oliko tämä hyvä idea? Ei tiedä, ei ole varmuutta. Ehkä se olisi voinut olla suositumpikin vielä, jos se nimi olisi ollut se kesärakkaus.
2: Ootko varma?
1: En. Mistä näistä tietää?

0: Bändi on nimeltään Ilona ja kappale Kesäpano.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan oli vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan.
3: Että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
4: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia. Se voisi olla Sirmakka.
1: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja ja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Kauniista kesäpäivistäkin voi tehdä mustaa huumoria. Siitä seuraavaksi mainio esimerkki. Jukka Vienon kirjoittamat sanat ja Pave Maijasen ja Peetro Hietasen muutoin tekemä kappale. Peetro Hietanen myös soittaa kappaleessa syntetisaattoria, Janne Louhivuori akustista kitaraa, Harri Merilahti bassoa ja Hannu Hande Lemola rumpuja. Pirkka-Pekka Petelius, kauniita kesäpäiviä.

Olitko muuten kuulolla maanantai-illan musiikin teemaillassa klassikoiden alkulähteellä? Tässä semmoinen kappale, jonka alkuperäinen italialainen Albanon ja Romina Powerin esittämä vuoden 1984 versio olisi voinut hyvin alkuperäisten illassa, eli klassikoiden alkulähteellä soida tuosta Italo-iskelmästä suomeksi Timo Kososen tekstillä Marion Rung ja Reijo Taipale. Paina jäljet kasteeseen.

Tämä kappale oli ihan suomalaista tekoa, Timo Forsströmin säveltämä ja Jorma Toiviaisen sanoittama. Erik Lindströmin orkesteri oli mukana, kun Pirjo Kämppi lauloi Pyytää et voi liikaa. Mutta tuo mainittu klassikoiden alkulähteellä, eli sävelmiä maailmalta eri laulukielillä, joista sitten suomalaiset käännösversiot kovinkin tuttuja, mutta alkuperäiset ehkä osittain vähän vieraampia meillä Suomessa, niin Yle Areenasta löytyy lähes 2-tuntinen klassikoiden alkulähteellä ja myös kappalelista löytyy siitä Areenan kuuntelunappulan vierestä. Sakari Kuosmanen, Pieni sydän seuraavaksi.

Sakari Kuosmanen ja Pieni sydänen seuraavaksi, mitä yhdestä särkyneestä sydämestä Mamban tunnetuksi tekemä kappale Taikapeilin versiona. Ja Mambahan on saanut tänä kesänä ihan uutta nostetta valokuvia kappaleen myötä. Vanha ikihiitti valokuvia on versioitu uudestaan tamperelaisen trap-iskelma-artisti Jami Falttinin toimesta Tero Vaaran luvalla. Ja toi Jami Falttinin valokuviversiointi on pyörinyt Suomen Spotify Top 50 -listan ihan kärkipäässä jo pitkään. Tänäänkin se on siellä 2, eli Suomen toiseksi kuunnelluin kappale Spotifyssa. Samalla sitten Mamban alkuperäinen levytys myös noussut, mikä on vanhalle kappaleelle ei nyt ennen kuulumatonta, mutta kuitenkin melko harvinaista, että vanha kappale nousee tänne listalle, joka pääasiassa on uutuuksia pullollaan. Mamban valokuvia tänään siellä 27 kyseisellä listalla. Ja siis Jami Falttinin versio siellä 2. Mitä yhdestä särkyneestä sydämestä tämän Mamba levytti vuonna 1984 ja tämä Taikapeilin versio vuodelta 1994?

aikapeilin versio mitä yhdestä särkyneestä sydämestä ja Mamba mainittu. Muutamaankin kertaan päästetään tässä myös itse porilaiset, vaikkakin Tero Vaara tätä nykyään käsittääkseni Etelä-Savossa asusteleekin. Tämä kappale Mambalta on tämmöinen ajankohtaiskappale, mutta ei ole se biisi, mitä ehkä osa kuuntelijoista kuvittelee sen olevan.

0: paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
1: Paikka auringossa-ohjelmaa kuuntelet seuraavaksi Kaikki tytöt. Kappale, jonka Markku Aro levytti suomeksi hitiksi 80-luvun puolivälissä. Finlanders julkaisi tästä Raul Reimannin suomeksi tekstittämästä kappaleesta oman versionsa 86 ja Tommi Soidinmäen versio vuodelta 2004.
2: Kaikki

Tommi Soidinmäen versio Kaikki tytöt -kappaleesta. Alkuperäinen laulu Karakum, ja Karakumhan on hiekka-aavikko Keski-Aasiassa sijaitsevassa Turkmenistanissa. Leevän Leavings joskus lauloi turkmenistanilaisesta tyttöystävästä. Turkmenistanilaisesta tyttöystävästä. No niin, menikö se kohdille? Jätetään nyt tyttöystävät sikseen, nimittäin Kaija Pohjolalla on mielessä tosi mies.

0: Jamppa Tuominen, kuumat kyyneleet ja turkmeenialainen tyttöystävä. Kokeillaanko vielä kerran? Se oli Leviantha Leavings, turkmeenialainen tyttöystävä. Mistä oli siis puhetta tuossa hetki sitten? Jamppa Tuomisen sanoin, niin palataan tänne pohjoiseen juurille. Pian palasin. Sieltä Ruotsista tultiin takaisinpäin ja tätä muuttoliikettä 80-luvun iskelmän tenhoa ja myös väkevää sanomaa tuossa kappaleessa. Enitenhän Ruotsiin työn perässä lähdettiin nimenomaan Pohjois-Suomesta.
1: Elli-Noora on yksi Suomen suurimmista pop-tähdistä. Artisti, jolle musiikki ei ole ollut vaihtoehto, vaan pakko.
2: Mä muistan, että mä itkin Oulun lentokentällä, kun mä en ollut niinku varma.
1: Maailman paras Elli-Noora podcast on tarina unelmasta, joka toteutettiin hinnalla millä hyvänsä. Kuuntele Maailman paras Elli-Noora podcast nyt Yle Areenassa.
0: Kaksi kappaletta vielä tälle tiistaille paikka auringossa jäljellä. Johanna Pakonen, tässä on Kosketus jää seuraavaksi.

Johanna Pakonen, Kosketusjää oli tämä kappale Pertti Haverisen ja Pekka Erosen yhteistyöllä syntynyt laulu. Radio Suomi lähelläsi, Anna Sirén jatkaa tiistaita uutisten jälkeen seuraavat pari tuntia, kun sitten Keräsen Anna alkuillan juontajana Sirénin jälkeen. Kaksi nainen, syteen tai saveen, tämmöistä country-meininkiä Marko Haaviston säveltämällä ja sanoittamalla kappaleella vielä. Tämän tiistai osalta paikka auringossa viimeisenä ja huomenna jatkuu 12.07.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Venäjä kiistää EU:n eilisen syytöksen laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa ja kutsuu sitä perättömäksi. Myös Suomessa suojelupoliisi Supo antoi varoituksen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n kyberhyökkäyksestä heikosti suojattuihin reitittimiin. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui eilen Venäjän suurlähettilään puhutteluun. Tätä ennen Euroopan unioni varoitti, että FSB on kohdistanut sabotaasi- ja vakoiluoperaatioita lukuisiin Euroopan maihin. EU:n mukaan operaatioihin on osallistunut myös valtion ulkopuolisia hakkeriryhmiä sekä yksityisiä yrityksiä. Työttömien yleistukihakemusten käsittely on ruuhkautunut Kelassa. Ruuhkat koskevat uusia yleistukihakemuksia. Kelan mukaan uusien yleistukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on noin 34 päivää, joten osassa hakemuksista lakisääteinen 30 päivän enimmäiskäsittelyaika ylittyy muutamalla päivällä. Keskeinen syy hakemusmäärien kasvuun on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi Kelan työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Maailman terveysjärjestö WHO uskoo, että Ebola-tapausten todellinen määrä Kongon demokraattisessa tasavallassa on merkittävästi raportoitua suurempi. Hiljattain maan itäosassa vierailleen WHO:n hätätilanneohjelman johtajan mukaan todellisen luvun arvioidaan olevan ainakin kaksinkertainen ja mahdollisesti jopa nelinkertainen viralliseen lukuun verrattuna. Kongon demokraattinen tasavalta kertoi sunnuntaina, että lähes 2000 ihmistä on sairastunut ja yli 700 kuollut Ebola-maassa.
1: Uutiset toimitti siinä Heidi Himmelä. Allakka näyttää heinäkuusta tiistaita ja kello studion seinällä 14.02. Hyvä hetki.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sireen.
1: Kylläpä kyllä. Täällä ollaan eli ihan lähellä seuraavat pari tuntia. Hyvää morjensta. Tästä lähtee. Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä?

0: Se oli Haloo Helsinki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 23 välillä Pori-Jyväskylä, Pomarkku, siellä tarkempi paikka välillä Pomarkku-Honkakoski. Eli ensitiedote tie 23 Pomarkku välillä Pomarkku-Honkakoski. Itsehän vihaan kuntosalismalltalkia, siis ehdottomasti kuulun siihen koulukuntaan, että kaikki tekee omiaan, eikä tuijotella, eikä jutskailla, eikä kattella, mutta meitä on monenlaisia ja jotkut tykkää jutella niin sanotusti sarjojen välissä. Presidentti Alexander Stubb on tänään kertonut Pariisista sieltä Ukrainaa tukevien maiden, eli niin sanottujen halukkaiden koalition kokouksesta, että hän oli jutellut Venäjän paineesta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin kanssa, ja tämä keskustelu oli tänä aamuna tapahtunut nimenomaan kuntosalilla. Oli puhuttu siitä, että taloudellinen paine ei tule ratkaisemaan Venäjän halukkuutta tulla neuvottelupöytään, eikä siihen vaikuta myöskään sotilaalliset tappiot, vaan kansalaismielipide tulee vaikuttamaan, ja siihen taas sitten vaikuttaa pitkän kantaman iskut. Tämmöisiä siellä salilla oli small talkkaistu, ja presidentti Stubbin mukaan tämä on semmoista hiljaista hivuttautumista. Tästä siis keskusteltiin kuntosalilla presidentti Zelenskin kanssa. Tämä herättää mun mielestä monta kysymystä. Tietysti sen, että tykkäskö molemmat tästä salismalltalkista, siis olisiko toinen muuten vaan halunnut tehdä sarjat rauhassa ihan ilman työasioita, että kuka teki aloitteen, että Venäjästä muuten sen verran, että. Ja sitten toisaalta jäin miettimään sitä, että onko presidentillisissä piireissä väliä semmoisilla asioilla kuin vaikka, että kuka sinä penkkaa isommilla painoilla, siis laitetaanko jotenkin ekstra painoja, kun toinen tulee viereen, ja haluaako kukaan Alexander Stubbin kanssa kuntopyöräilemään vierekkään, kun hän on niin kovakuntoinen triatlonisti, tai toisaalta taas sitten Zelenskillä saattaisi kyllä nousta penkistä yllättävän paljon. Jotenkin on semmoinen olo, vaikka ei varmaan siis tietenkään, kun hoitaa raskaita sota-asioita, niin ei ole aikaa niin hirveästi kunnosta huolehtia, mutta nyt siis on tänä aamuna oltu salilla. Ja mietin sitä, että kun tämmöiset keskustelut jää aina jotenkin historian kirjoihin mainintoina, että milloin milläkin kävelyllä vaikka paljon vaihdettu ne epäviralliset sanaset, niin tämä on nyt tämmöinen kuntosalitarina. Ehkä päätyy joskus jonnekin muistelmiin ja on jotenkin elokuvallinenkin kohtaus. Siinä kaksi salilla kävijää keskustelee Venäjän painostamisesta, niin väistämättä tämän elokuvallisuuden takia sitten kävi kyllä myös mielessä, että minkälainen sali tämä oli, jossa presidentti treenaa siis. Sopisiko kuvaan semmoinen betoniluola, jonka ulkopuolella vedetään 12 raakaa munaa kurkkuun ja kreatiinit nenä ja sitten raudat kolisee maahan, kun karjahdellaan ensin ja seinällä on Golden Six-ohjeet, vai olisiko tässä nyt semmoinen eteerisen tuoksunen hotellisali, jossa on joogablogit ja laitteita ja kuntopyörässä joku 42-tuumainen telkkari. Huomaan, että tarvitsisin siis yksityiskohtia. Ja jos sinäkin tarvitset, niin niitä löytyy tuolta Yle Uutisten sivuilta. Ne on tosin yksityiskohtia siitä, mistä halukkaiden koalition kokouksessa on puhuttu ja sovittu. Ei ole näistä saliasioista tietoa. Valitettavasti siellä on niin sanotusti tärkeimmistä asioista. Niitä löytyy seurantaa tuolta Yle Uutisten sivulta. Kai muuten edelleen käydään myös saunassa puhumassa tärkeitä asioita, jotka jää maailman kirjoihin. Vai onko todella niin, että ne on ne salimuistelot, mitkä jatkossa sitten kirjataan? En tiedä.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Nyt hikee pintaan toisin metodein. Tässä koko Suomi tanssii. Tässä on Portion Boys ja Komiat pistäneet hynttyyt yhteen. En tiedä kuka pokkas ja kuka lähti vietäväksi, mutta tulos on tämmönen.

Portion pois ja komiat yhdessä. Koko Suomi tanssii. Pariisissahan muuten siis ollaan lähtökohtaisesti ihan muista syistä kuin salilla käymässä. Siellä ollaan puhumassa Ukrainan ja Venäjän asioista. Mutta tänään siellä juhlitaan kansallispäivää, joka on ihan yleinen vapaapäivä Ranskassa. Siellä Champs-Élysées-kadulla Pariisissa järjestetään sotilasparaati ja sitä siellä paikan päällä. Tänään myös Suomen presidentti pari seuraa. Näin on presidentin kansliasta kerrottu. Ilotulitteita ei tänä vuonna nähdä ollenkaan siinä määrin kuin yleensä Ranskassa kansallispäivän juhlissa, niin on kuumaa ja kuivaa, että on pistetty vähän stoppia sille harrastukselle, mutta perheet ja ystävät ja isot kansanjoukothan siellä kyllä tänään kansallispäivää juhlii.

Man, siinä oli Nordman, kappale oli nimeltään Vandraren. Liikennetiedotettiin 9 välillä Tampere-Jyväskylä. Tampereella tarkempi paikka välillä Karkuvuoren tunneli, Hervannan liittymä. Karkuvuoren tunnelin suunnasta Hervannan liittymän suuntaan eli Jyväskylään päin Eläimiä tiellä. Siellä on peuroja tiealueella nähty. Eli tie 9 Tampere välillä Karkuvuoren tunneli, Hervannan liittymä Jyväskylän suuntaan Eläimiä tiellä, peuroja tiealueella. He ovat selkeästi väärässä paikassa. Vähän väärässä paikassa oli myös yksi kettu Kotkassa tässä taannoin. Se juoksi jalkapallokentälle kesken KTP:n ja Järvenpään palloseuran välisen matsin ja näkyi ruudun telkkarilähetyksessäkin ja on kuulemma näkynyt kentällä ennenkin. Tästäkin on uutisoitu Yle Uutisten sivulla. Mistä päin on teillä puhuttu tänään? Sen kuulet ihan kohta. Radio Suomi lähelläsi. Lähetys on lähelläsi. Ja Jonna Tervomaa on laulanut, että minä toivon.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Ollaan Nauvon merivartioasemalla. Olen Minna Ruusvalainen päässyt seuraamaan merivartioiden työtä. Tässä on varapäällikkö Janne Tiainen, niin tämä on nyt sitten tämmöistä ensivasteasiaa. Eli te olette yhä enemmän tämän ambulanssihenkilökunnan apuna tässä työssä. Niin mitä se ihan käytännössä tarkoittaa? Täällä on äsken korjattiin tämmöisiä, paattiin jo valmiiksi tämmöisiä ensiaputarvikkeita.
2: Me ollaan aiemminkin osallistuttu ensihoitotehtäviin tietysti monien vuosien ajan ja oltu tukemassa erityisesti venekuljetuksissa ja tällä ensihoitoyksiköiden apuna. Mutta nyt 1.6. alkaen astui voimaan tämmöinen Varsinais-Suomen hyvinvointialueen ja Länsi-Suomen merivartiosta välinen yhteistyösopimus, mikä on nyt voimassa tuonne ensi vuoden loppuun saakka. Ja sen sopimuksen ajan tässä Saaristomerellä merivartiosta veneyksiköt Hiittisissä, Nauvossa ja Susiluodossa niin toimii ensivasteyksikköin. Ja sen sopimuksen tavoitteena on se, että tavoitetaan potilaat nopeammin ja saadaan henkeä pelastava ensiapu nopeammin paikalle kuin ehkä aikaisemmin.
1: Ja nämä potilaat, keistä tässä nyt puhutaan, niin he ovat semmoisia ihmisiä, jotka ovat tosiaan siellä mökeillään.
2: Meripelastus on asia erikseen, että sitten kun ihmiset on veneillä tai veden varassa, niin silloin merivartiosto toimii johtovastuussa olevana viranomaisena, niin kuin aiemminkin. Ja nyt puhutaan siis jalat maan kamaralla olevista ihmisistä, jotka tarvitsevat ensihoidon palveluita. Eli saarissa ja mökeillä olevat ihmiset, jotka tarvitsevat ensihoitoa, niin silloin osallistutaan nyt tähän ensihoidon johtovastuulla olevaan tehtävään.
1: Minkälaisia tapauksia siellä mökeillä yleensä sitten tapahtuu?
2: Tänä aikana ne tapaukset on ollut kaatumisia, yliherkkyysreaktioita, mitkä johtuu esimerkiksi mehiläisepistoista tai esimerkiksi rintakipuja on ollut ja tämä tyyppisiä tapauksia.
1: Voiko sanoa, että onko jo ollut ihan tämmöinen hengenvaarakin lähellä vai onko se sitten joku muu systeemi, mikä otetaanko se ambulanssihenkilökunta erityisesti mukaan, jos on tämmöinen hengenvaaraepäily?
2: Se aina tapauskohtaisesti arvioidaan, että mikä on järkevintä potilaan kannalta, että mennäänkö kuitenkin edeltä vai ei.
1: Koetko, että tässä tosiaan voidaan jopa ihmishenki pelastaa, kun päästään, saadaan, on lupa mennä heti lähteä liikkeelle tarvittaessa?
2: Kyllä mä uskon, että näin on, että siellä ammattilaiset ensihoidon tilannekeskuksessa arvioivat, että mikä on järkevä tapa toimia ja me ollaan ne kädet sitten, mitä yksi työkalu heille lisää, mitä he voi käyttää just tämmöisessä tilanteessa, missä ihmishenki on vaarassa tai tilanne voi muuttua nopeasti.
1: Minkälaista vastakaikuuta on saanut henkilöstöstä? Onko he ollut ihan innoissaan vai olet itsekin tietenkin näillä keikoilla mukana?
2: Meidän tehtäväkenttä on laajentunut tässä viime vuosina tosi paljon. Merivartioston ja Rajavartiolaitoksen tehtäväkenttä yleensäkin. Mutta mä koen niin, että ehkä se suhtautuminen on meidän henkilöstölle tyypillistä. Eli saadaan tehtävä ja toteutetaan se mahdollisimman hyvin. Toki tämä muuttaa työkuvaa paljon esimerkiksi sellaisille ihmisille, mitkä on aloittanut työnsä vaikka 90-luvun puolella, niin he eivät välttämättä ole tullut tällaiseen työympäristöön ja tällaisiin tehtäviin aikana töihin. Että kokeneemmalle henkilöstölle varsinkin, niin kyllä tämä ihmiselle asettaa omat vaatimuksensa.
1: Entä sitten asiakkaat? Ovatko hätkähtäneet, kun siellä tulee suikkapäinen henkilö aseet vyöllä vastaan?
2: Sitä yhdessä pohdittiin, että mitenköhän se tulee näkymään. Ja ensimmäisellä tehtävällä, kun mentiin, niin myös pohdittiin ja todettiin siinä, että ainakin siinä tapauksessa niin vastaanotto oli oikein onnellinen, että apu tuli nopeasti paikalle ja ei ollut minkäänlaista hätkähdystä. Että ollaan me aika tuttu näky täällä saaristossa, että silloin kun apua tarvitaan, niin aika usein me ollaan paikalle, oli tilanne mikä tahansa. Että positiivinen eikä kovin yllättynyt on se suhtautuminen ollut potilaalle tähän mennessä.
1: Miten itse ajattelet, minkälaisia tuntemuksia itselläsi oli, kun olet tosiaan ollut myös näillä keikoilla mukana?
2: No ensinnäkin se, että hienoa, että päästään auttamaan avutarvessa olevia ihmisiä ja pystytään niin toimimaan, niin totta kai se ehkä tärkeimpänä tuntemuksen siinä. Aina kun uuden asian äärellä ollaan, niin kyllä siinä pitää aina sitten semmoinen hetki pysähtyä miettimään, että varmasti osataan toimia sillä lailla, kun koulutus sanoo ja näin. Että totta kai pieni jännityskin aina on tässä alkuvaiheessa.
1: Jännittääkö sua itseä joku tietty sairaus tai tapahtuma?
2: Uskon, että kaikesta selvitään ja apua pystytään antamaan, mutta ehkä henkilökohtaisesti semmoinen, aina kun on pienistä lapsista kysymys, niin ne koskettaa.
3: odottanut, halunnut, nyt se sen saa!
4: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
5: Yle Urheilu, maailman tunteellisimmalle kansalle.
6: Ja jokuhan sinne sunnuntai-finaaliin itsensä tänään hoitelee, ja se joku on joko Ranska tai Espanja. Kello 22 meikäläistä aikaa. Dallasin auringon alla ratkotaan tämän kaksikon paremmuutta, ja varmaan huomio kiinnittyy aika paljon siellä kahteen supertähteen. Ranskalla on Mbappé ja Espanjalla Yamal, jotka epäilemättä siellä ottavat mittaa toisistaan. Ja jos nyt tilastoja katsoo, niin Mbappé on ollut nyt tämän MM-turnauksen aikana Yamalia tehokkaampi 8 maalillaan, mutta sitten taas edelliset kohtaamiset seurajoukkueen ja maajoukkueen tasolla 5 peliä, niin ne Yamal on sitten taas puolestaan voittanut kaikki joko Barcelonan tai Espanjan kanssa. Tämä on muuten suomalaisittain ihan inhimillinen matsin katseluaika, koska puolen yön pintaan pääsee jo nukkumaan. Ei muuta kuin eväitä valmistelemaan. Laminen Yamalista on muuten henkilöjuttu, tänään julkaistu pitkä henkilöjuttu tuolla Yle Uutisten urheilupuolen sivulla, jos hotsittaa käydä lukemassa. Me mennään kohti kello 3:30 ja sitä myötä alueellisia uutisia. Jylläne Tiider ja Sommar Tiider.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää päivää. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, merivoimat ja rajavartiolaitos työskentelevät hyllyllä pohjoisella Itämerellä Uuttöön saaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Hyllyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Rajavartiolaitoksen merivartioilla on riittänyt töitä hyvinvointialueen ensivastetehtävissä alkukesän aikana. Merivartijat ovat hoitaneet ensivastetta 30 tehtävässä. He ovat olleet ensimmäisinä paikalla potilaan luona kesämökeillä 10 tapauksessa. Tavallisimmin kyse on ollut kaatumisista, rintakivuista tai allergiaoireista. Yhteistyön tavoitteena on saada apu mahdollisimman nopeasti perille. Vanhempi merivartija Niko Saarinen.
1: Me mennään niin kuin ensihoidon vastuulla olevalle tehtävälle ja toimitaan niin kuin ensihoidon käsinä siellä paikan päällä.
2: Te olette siihen varhan ihmiseen, niin näihin ihmisiin koko ajan yhteydessä, että te omin päin lähde sitä toimintaa tekemään vai?
1: Lähtökohtaisesti aina meillä on joku ensihoitoyksikkö tai sitten se ensihoidon tilannekeskus, mistä me saadaan hoito-ohje. Ja lähdetäänkö me kuljettaa vai otetaanko me sinne lisäkäsiä vai mitä me tehdään?
0: Turun Suikkilantien ja Pansiontien risteyksen turvalaitteet ovat epäkunnossa. Vikatilan takia tasoristeyksen puomit ja liikennevalot ovat poissa käytöstä. Tienkäyttäjiä kehotetaan varovaisuuteen risteysalueella. Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden häiriö on saatu korjattua. TYKS-sairaalapalveluiden kirjeisiin liittynyt vika havaittiin viime keskiviikkona. Vika kosketti noin 140 TYKSin asiakasta. Osa heistä sai toisen henkilön ajanvarauskirjeen.
3: Alueellisten uutisten perään pari liikennetiedotetta. Ensimmäinen on liikennetiedote onnettomuudesta tielle 224 välillä Halikko-Aura. Aurassa tarkempi paikka välillä Tilkaisten tie, Auran kiertoliittymä. Siellä onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Siis tie 224 Aura välillä Tilkaisten tie, Auran kiertoliittymä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja ajokaista suljettu liikenteeltä. Toinen liikennetiedote Turkuun, tie 1851 eli Suikkilan tie Turku, tarkempi paikka Pansion tie. Tasoristeyksen turvalaitteet epäkunnossa, eli tie 1851 Suikkilan tie Turku, tarkempi paikka Pansion tie. Tasoristeyksessä turvalaitteet ja liikennevalot epäkunnossa. On kello, kun päästetään laulamaan Maarit, jos tahdot tietää.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Ollaan Nauvon merivartioasemalla. Vanhempi merivartija Niko Saarinen esittelee nyt tätä ensivastetarpeistoa, sillä täällä on semmoinen systeemi ollut nyt kesäkuun alusta asti käytössä, että merivartijat lähtevät ensimmäisenä tarvittaessa tällaisille ensiapukeikoille. Niin Niko, minkälaisella varustuksella, tässä on nyt kaksi tällaista aika isoa reppua tavaraa, niin mitä kaikkea tässä on mukana?
2: No tässä on tämä meidän hoitolaukku, mistä löytyy kaikki meillä olevat lääkkeet, hoitotarvikkeet, lääkehiili, pieni hapenantopullo, mittalaitteita, kuumemittari, verenpaine, verensokeri. Ja sitten meillä on tämmöinen isompi hapenottolaukku, missä on enemmän noita nieluputkia ja vähän enemmän happea, riittää pidemmälle.
1: Se on tosiaan happiviikset, happiletku, nieluputki. Nieluputki, se kertoo, että aika paljon pystytte tekemään näillä.
2: Joo, kyllä meillä on aika hyviä. Sitten meillä on sydäniskuri ja sitten tommonen imulaite vielä kaikille. Jos jollain on nielu täynnä tavaraa, se pitää imeä pois sieltä, sillä saadaan.
1: Miten tämä eroaa siitä, mitä teillä aiemmin oli?
2: No meillä oli hyvin pitkälle samanlaiset, mutta sitten ne oli enemmän. Nämähän tuli nykyään tuolta hyvinvointialueelta ja nämä on ehkä enemmän semmoinen standardin mukaiset. Ne vanhat oli kaavittu vähän mistä sattuu ja oikeasti hyvät vehkeet ja nämä on kaikki samat, mitä toi hyvinvointialue käyttää, ensihoitajat ja muut. Niin nämä on kyllä aika niin kuin siinä mielessä laadukkaat kaikki.
1: Eli kakkospartiovene on just tuossa sun takana, se on tuommoinen avovene, että siinä ei tietenkään näitä sairaanhoitovälineitä voida pitää sateessa, vaan ne sitten tempastaa mukaan. Eli kahdella partiolla tässä voidaan jopa lähteä liikenteeseen.
2: Joo, kaksi partioa ja molemmilla on ihan identiset tavarat, että nämä on niinku kahennettu. Ja sitten noilla meidän sivuasemilla on samanlaiset setit, että hiitsissä ja sutiluodossa.
1: Ja nyt me ollaan tosiaan täällä Nauvossa, mutta Niko, minkälaisia keikkoja sit on sun kohdalle tullut, mitä niistä voisi kertoa? Se ainakin se ensimmäinen, niin sillä sä olit mukana.
2: Joo, mun onneksi on ollut, tai siis mun osalta on ollut ihan rauhallinen kesä, mutta sitten oli tosiaan se ensimmäinen Länsi-Suomen alueella oleva ensivastetehtävä, niin se oli siinä kesäkuun alussa.
1: Potilasta ainakin jouduttiin kantamaan sitten, että semmoinen tilanne oli.
2: Joo, se oli semmoinen.
1: Miten siinä voisi luonnehtia, oliko siinä hengenvaarasta kyse sitten jopa vai? Tai vakavasta onnettomuudesta?
2: No oli se vähän muuttui, se ennen kuin me lähdettiin, me saatiin vähän erilaiset lähtötiedot ja sitten loppujen lopuksi se olikin ehkä vähän semmoinen vakavampi tehtävä, mutta siitäkin selvittiin ihan hyvin ja asiakas lähti tyytyväisenä jatkaa ambulanssin matkaa.
1: Ja nyt kun pohditaan sitä aikaa, koska tässähän yritetään säästää aikaa, niin sinne oli puolen tunnin matka vai tästä?
2: Joo, suurin piirtein noin 30 minuuttia, mitä me ajettiin. Et kyllähän se oli huomattavasti nopeampaa mennä suoraan sinne paikalle, kun et me ajetaan jonkun vierasvene sataman kautta ambulanssikyytiin ja jatketaan vielä sitten sinne kohteelle. Niin kyllähän tämä on niinku nimenomaan tarkoitus tällä ensivastetoiminnalla, että saadaan se ensimmäinen apu sinne paikalle mahdollisimman nopeasti.
1: Ja silloinkin ambulanssi oli sitten Raisiossa asti vai?
2: Joo, tai ne ajeli sitten sitä mukaan, kun me oltiin siellä tehtävällä, ne ajeli lähemmäs. Ja me loppujen lopuksi kuljetettiin se potilas sitten niin kuin vierasvene satamaan ja ambulanssi kuljetti sairaalaan.
1: Koit sä sen vaikeiksi tai hankalaksi sen toiminnan, mitä sä siellä teit nyt vähän eri tavalla kuin ennen?
2: Ei, se oli se ensin, tai tuon hyvinvointialueen antama koulutus oli tosi hyvä ja se oli melkein niin kuin semmoinen mallikirja esimerkki, mikä me käytiin tekemään. Kohdattiin se potilas ja rauhoitettiin se tilanne ja annettiin riittävä hoito, että me voitiin kuljettaa se turvallisesti sitten ensin tai tuonne ambulanssille.
1: Tuliko sulla jo itsellä, niin kuin, oliko se erilainen, raskaampi tilanne kuin aikaisemmat pelastustehtävät?
2: Ei oikeastaan. Loppujen lopuksi me ollaan samanlaisia tehtäviä tehty jo pitkään, mutta nyt meillä oli vain ensimmäistä kertaa, että meillä oli ambulanssi mukana siinä.
1: Miten tämä eroaa sitten niistä, kun te olette meripelastustehtävissä myös mukana, voiko näitä verrata tätä toimintaa nyt siihen?
2: Periaatteessa tehdään ihan samoja asioita, mutta siinä on oikeastaan vaan se, että rajavartiolais johtaa meripelastustehtäviä ja sitten hyvinvointialueella on vastuu noista niin kuin ensihoitotehtävistä. Niin nyt on sitten tämä ensivastetehtävä on semmoinen, että me mennään niin kuin ensihoidon vastuulla olevalle tehtävälle ja toimitaan niin kuin ensihoidon käsinä siellä paikan päällä.
1: Mutta te olette siihen varhan ihmiseen, niin näihin ihmisiin koko ajan yhteydessä, että te omin päin lähde sitä toimintaa tekemään vai?
2: Joo, siis lähtökohtaisesti aina meillä on joku ensihoito yksikkö tai sitten se ensihoidon tilannekeskus, mistä me saadaan hoito-ohjeen ja lähdetäänkö me kuljettaa vai otetaanko me sinne lisäkäsiä vai mitä me tehdään.
3: sellaista lähelläsi. Vähän kauemmas, jos katsellaan, niin varmaan eväät ja jotain reissulukemista ehkä ja sen sellaista on varmaan pakattuna. Ja viimeisiä muistilistoja kollaillaan paraikaa Kazakstanissa. Sieltä lähtee tänään kansainväliselle avaruusasemalle 3 avaruuslentäjää venäläisellä Soyuz-aluksella. Näin kertoo Yhdysvaltojen avaruushallinto NASA. Asemalle lähtee 2 venäläistä kosmonauttia ja 1 yhdysvaltalainen astronautti. Laukaisu on tuossa 16:30 jälkeen tänään Suomen aikaa. Mä katselin muuten, että tämä on yllättävän nopea reissu. Siis perille olisi näiden 3 määrä saapua jo noin 9:00 Suomen aikaa. Eli tuommoinen 4,5 tuntia. Aika lailla varmaan keskiverto Euroopan lomalento, sen mittainen. Tämä alus laukaistaan Baikonurin avaruuskeskuksesta Kazakstanista ja siellä on varmaan tavallista tarkempi syyni päällä, koska keskuksen laukaisualusta vaurioitui viime vuoden marraskuussa ja tämä on nyt sitten ensimmäinen tämä alus, joka Baikonurista laukaistaan näiden vaurioiden korjauksen jälkeen. Tuolta NASAn Instagram-sivuilta muuten näin niin kuin nykyaikaisesti pisti silmään tämän aihepiirin asiat itselle ja sieltä löytyy yleensä kaikenlaista kiinnostavaa. Kurkkasin, niin on nytkin. Siellä on lähtölaskenta jo käynnissä. Laskuri sanoo, että 3:04 ja sekunteja päälle. Nehän tuossa vähenee koko ajan reaaliaikaisesti. Sitten lähtee taas väkeä kauas kotitellukselta. Nyt kuunnellaan Modern Talkingia.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Rajavartiolaitos on aloittanut ensivastetoiminnan Saariston merellä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että merivartijat lähtevät mahdollisimman nopeasti auttamaan tarvittaessa ilman ambulanssihenkilökuntaa mökeillä sattuneissa tilanteissa. Vanhempi merivartija Niko Saarinen Nauvon merivartioasemalta tiivistää vielä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.
2: Me ollaan vähän siinä mielessä erikoisessa asemassa, että periaatteessa noi ensivasteyksiköt ei pääsääntöisesti kuljeta ketään, mutta meidän on vähän pakko, kun me ollaan tuolla saaristossa. Niin sitten se yleensä me mennään paikalle ensimmäisenä, saadaan se tilanne hoidettua ja rauhoitettua niin paljon, että me pystytään kuljettamaan se potilas. Ja sitten me kuljetetaan se ambulanssille ja ambulanssi jatkaa sitten siitä eteenpäin.
1: Mutta jos se tilanne vaatii, niin te olette siellä paikan päällä pidemmän aikaakin rauhoittelemassa sitä potilasta ja sitten se ambulanssiväki voidaan tuoda sinne kuitenkin.
2: Joo, se on mahdollista, että me joudutaan sitä potilasta hoitamaan niin pitkään, että sinne saadaan vaikka toisella venepartiolla tai kenen muun tahansa avustuksella saadaan se ensihoitoyksikkö sinne paikalle ja ne ottaa sitten hoitovastuun siitä eteenpäin. Mm.
1: Eli semmoisiakin tapauksia on.
2: Joo.
1: Että ei uskalleta lähteä kuljettamaan.
2: Joo, se on ihan mahdollista. Että se asiakkaan kuljettaminen on niin iso riski, että se otetaan vaan sitten, pidetään siellä paikallaan ja hoidetaan sitä niin pitkään, että saadaan sinne se lisäapu paikalle. Voihan se varmaan yllättää, että jos joku ottaa punapukusta ambulanssikuskia ja sitten sinne tuleekin merivartija. Mutta me ollaan kuitenkin aika semmoinen tuttu näky tässä meidän lähialueella, että ihmiset on tottunut ja ymmärtää, että me tullaan yleensä auttamaan.
1: Siitä koulutuksesta vielä, niin miten sä luonnehtisit sitä koulutusta? Miten tarpeellinen se oli?
2: Kyllä se oli hyvä ja siis se tosi vähän, siihen tuli uutta asiaa loppujen lopuksi. Että paljonhan me ollaan tehty näitä asioita ja ennen, mutta nyt meillä on semmoinen samalla, kaikki on samalla viivalla sen suhteen, että ne tehdään sen mukaan, mitä hyvinvointia haluaisi se haluaa. Ja ne on tehnyt tätä niin pitkään, niillä on kyllä se niin kuin hyvä järjestelmä siihen. Ja
1: onko joku asia, mikä jännittää sua? Joku jonkunlainen potilasta kohtaaminen, mikä voi tää saaristossa mökillä tulla?
2: Pelkästään tässä niin kuin merivartijan tehtävässä jo aikaisemmin on ollut vähän niin erikoista ja omituista tehtävää, että sitten tuleeko tämän kautta yhtään sen niin kuin omituisempia välttämättä tai vaarallisempia tehtäviä. Että pääsääntöisestihän me mennään kuitenkin semmoiselle rauhallisemmalle ensivastetehtävälle, mihin ei välttämättä ole se ambulanssin tarve, ei ole niin kriittinen.
1: Mutta synnytyksetkin on mainittu, niitäkin siinä koulutuksessa oli, niin jännittääkö semmoinen? Ootko jo katsonut sillä silmällä, että ei kai täällä ole mökeillä kukaan raskaana?
2: No se on kyllä kieltämättä, että semmoista tehtävää ei ole vielä tullut kohtaan ja katsotaan, tuleeko, mutta se voisi olla kyllä semmoinen, että siinä pitää pari kertaa miettiä, mitä tekee.
1: Toisella alueella oli semmoinen ollut?
2: Joo, semmoinen oli tuossa Suomenlahden puolella. Oliko viime kesä vai toissa kesä, kun oli synnyttänyt partioveneeseen, mutta siitäkin on ilmeisesti selvitty ihan hyvin ja ihan on terve lapsi tullut siitäkin.
1: Mutta sulla on valmiudet siihenkin nyt?
2: No joo.
1: Mutta et kannusta ihmisiä tulemaan synnyttämään välttämättä tänne vai?
2: Ei, kyllä mä sanoin, että sairaala voi olla kyllä mukavampi paikka synnyttää kuin meidän partiovene.
1: Näin siis kertoi vanhempi merivartija Niko Saarinen. Nauvon merivartioaseman lisäksi toiminta pyörii Hiittisten ja Susiluodon merivartioasemilla. Kysyin vielä Nauvon vierasvenesatamassa mökkiläisiltä ja veneilijöiltä kommentteja tähän aiheeseen. Näin kertoivat tamperelaiset mökkiläiset Hanna Lappalainen ja Roni Lappalainen sekä veneilijät Elina ja Petri Syväjärvi Turusta ja Elias Laks Ahvenanmaalta.
3: Ainakin mun mielestä kuulostaa ihan hyvältä uudistukselta, että varsinkin tuonne saariin ja saaristoon pääseminen ambulanssilla voi olla joskus mahdotonta ja vaikeatakin, mutta aina

0: vesillä kulkijoille tämä turvallisuusasia?
1: Tietysti nyt se, joka lähimpänä on, niin pääsee vesillä nopeiten antamaan ylipäätään apua.
2: No pääasia on, että se tulee nopeasti, että jos henkilökunta on koulutettua, niin mikä siinä, että ehkä merivartiosto on nopeammin paikalla sitten on saaristossa, niin en mä näe siinä mitään ongelmaa, kunhan kaikki on koulutettu siihen vaan.
3: Sydän on rikki. Tässä seuraavaksi Alisa Syrjä.

0: jos saa funnut.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niinku just no, alaikäinen sitten. Se hääraaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
4: 150 vuotta ja kahvi on vaihtunut Tex-Mexiin. Näin voisi jotenkin mutkat suoriksi laitella Paulikin tarinan, jota on tänään Yle Uutisten jutussa avattu. Siis kahvibisnes on käynyt vaikeaksi ja niinpä Paulikin suurin tuoteryhmä itse asiassa tällä hetkellä onkin Tex-Mex-ruoka, tortillat siellä kärkipäässä. Kahvipensaathan on tietysti sään ääriilmiöille herkkiä, jos on liian kuivaa ja kuumaa tai sitten toisaalta jättimäisiä sateita tai hallaa, niin kaikki nämä ääriilmiöt on ilmastonmuutoksen myötä yleistyneet ja sadot sitten sitä myötä kärsineet ja tämähän tarkoittaa korkeampia hintoja ja siihen sitten kylkee joko seurauksena tai muista syistä laskenut kahvinkulutus vielä, niin ymmärrettävästi on pitänyt hieman laajemmin tarkastella bisnesmahdollisuuksia ja yllättävä suunta ehkä tämä Tex-Mex. Harva varmaan edes täällä tietää, että

0: oli tarkoittaa Espanjassa ja muualla Euroopassa ihan ensisijaisesti tortillaa. En tiennyt itsekään. Täällä kotimaassahan paulikon, no voi sanoa, että käytännössä synonyymi juhlamokalle varmaankin. Paulikin toimitusjohtajan Rolf Lada on pitkä haastattelu ja ajatuksia elintarviketeollisuuden tulevaisuudesta meillä ja muualla. Löytyy pitemmin Ylen tämän päivän jutusta.
1: Suomi.
0: Kaikkein luetuin juttu käsittelee tällä hetkellä influenssereidenkin markkinoimia tämmöisiä kameroilla varustettuja älylaseja, silmälaseja, aurinkolaseja, ja some on takajaloillaan tästä aiheesta, ei ehkä suotta. Näitä tämmöisiä metan älylasejahan on maailmalla käytetty aika aktiivisesti tirkistelyyn, ja sitten mitä niillä kuvataan, niin se päätyy tekoälyn kehittäjien katseltavaksi. Tästä ehkä muutama sana kohta sillään, mutta otetaan uutisia ensin, kello tulee kohta 3. Uutisissa maailmanpolitiikkaa, siellä on Yhdysvaltain iskuja Iraniin ja Venäjän ja Ukrainan asioita, kyberkampanjaa muun muassa. Ennen uutisia Johanna Kurkela. Oothan tässä vielä huomenna.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Yhdysvallat on jatkanut iskujaan Iraniin. Iranin valtiollisen uutistoimiston mukaan Yhdysvallat on tehnyt iskuja satamakaupunki Bushehriin, jossa sijaitsee Iranin ainoa ydinvoimala. Myös Iran on jatkanut tänään iskuja Yhdysvaltojen kohteisiin Lähi-idässä. Venäjä on kiistänyt EU:n syytökset laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa. EU varoitti eilen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n vakoilu- ja sabotaasioperaatioista useissa Euroopan maissa. Myös Suomessa suojelupoliisi Supo on varoittanut FSB:n kyberhyökkäyksestä heikosti suojattuihin reitittimiin. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui eilen Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta. Venäjä syyttää Ukrainaa hyökkäyksistä kauppalaivoja vastaan Asovan merellä ja Mustalla merellä. Ulkoministeri Sergei Lavrov on kutsunut iskuja terroriteoiksi. Ukrainalaiset droonit iskivät yöllä 11 venäläiseen alukseen. Venäjä harkitsee tämän vuoksi muiden laivareittien käyttämistä. Ukrainassa siviiliuhrien määrä oli kesäkuussa korkein yli 4 vuoteen, kertoo YK. Venäjä teki kesäkuussa lukuisia laajamittaisia iskuja Ukrainaan, muun muassa pääkaupunki Kiovaan. YK:n mukaan Ukrainassa kuoli kesäkuun aikana lähes 300 siviiliä. Ja vielä kotimaasta. Kelassa on ruuhkaa työttömien uusien yleistukihakemusten käsittelyssä. Keskimääräinen käsittelyaika on venynyt noin 34 päivään, mikä ylittää lakisääteisen 30 päivän enimmäisajan. Kelan mukaan ruuhkien keskeinen syy on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa.
1: Heidi Himmelä toimitti siinä uutiset.
2: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.

0: minä tiedän?
1: Antti Tuisku, mistä minä tiedän? Se, mikä ennen tuli ehkä vastaan jossain skifi-leffoissa, niin saattaa tulla tätä nykyään eteen ihan sosiaalisen median vaikuttaja jossain kivassa aika arkisessakin postauksessa, jossa puhutaan vaikka lapsen touhujen tallentamisesta näppärästi kuvamuistoiksi. Siis muutamat suomalaiset somevaikuttajat on hiljattain mainostaneet postauksissaan teknologiayhtiö Metan älylaseja. Niin, että laseilla on mukavaa ja helppoa nauhoittaa videota niin, että lapset ei edes huomaa. Laseilla saan muistoja, kun vain klikkaan videon päälle. Lapsi ei edes tiedä, että laseilla voi kuvata. Tämmöinen mainoskommentti muun muassa yhdellä sometilillä. Ja kaikki vanhemmat tietysti, jotka on yrittäneet saada lapsesta huomaamatta semmoisia kivoja, aitoja tilannekuvia, niin varmaan tietää, että se on vaikeaa. Mutta jos noin lauseet sanoo uudestaan, niin kyllähän sieltä aika hyvin paistaa tuommoinen karvoja nostattava ongelmakin. Siis jos sanotaan, että laseilla saan muistoja, kun vain klikkaan videon päälle, toinen ei edes tiedä, että laseilla voi kuvata. Ei kuulosta kauhean kivalta, jos ajattelee, että joku, jonka kanssa itse on tekemisissä tavalla tai toisella, niin kuvaisi sitä tilannetta niin, että et sitä tiedä. Siis älylaseissa on kamera sangassa ja semmoinenhan mahdollistaa salaa kuvaamisen ja maailmalla on uutisoitu tämmöisistä tapauksista, jossa miehet on muun muassa kuvanneet naisia salaa julkisella paikalla tai seksin aikana esimerkiksi. Ja noissa laseissahan kuuluisi palaa semmoinen merkkivalo siinä sangassa silloin, kun tallennus on käynnissä, mutta se on mahdollista peittää tai poistaa sangoista kokonaan. Ja Metan ratkaisu on nyt sitten kuulemma ohjelmistopäivitys, jonka pitäisi jatkossa estää kameran merkkivalon manipulointi. Tämä ei nyt ehkä välttämättä kuvaamista pelkäävää ihan valtavasti lohduta. Näihin tämmöisiin kuvaaviin laseihin liittyy myös ihan valtava tietoturvariski kuvaajankin kannalta, koska siis nämä lasien tekoälyominaisuuksien kehittäjät näkevät käyttäjien laseilla kuvaamaa materiaalia ja sitten siellä on ihmisiä tekemässä kaikenlaisia intiimejä asioita tai käymässä vessassa tai käsittelemässä pankkitietojaan. Ja käyttäjähän ei voi näiden tietojen käsittelyä kieltää, jos haluaa tämmöisien lasien tekoälyominaisuuksia käyttää. Tässä on kyllä siis valtavan paljon pohdittavaa varmastikin ihmiselle, jota sinänsä ehkä kiehtoisikin ajatus, että saisi niitä lasten touhuja ja telmimisiä tallennettua entistä helpommin. Suomessa myydään tällä hetkellä tuommoisia Metan laseja, jossa on sankoihin integroidut mikrofoni ja kuulokkeet ja kamera ja niissä on muun muassa ominaisuus, joka mahdollistaa keskustelun tekoälyn kanssa ja Yhdysvalloissa on lanseerattu viime vuonna Meta Ray-Ban display-lasit, jossa on sitten vielä näyttö siellä linssin sisäpuolella. Niiden saapumista EU-markkinoille toistaiseksi odotellaan, mutta kyllä tämä kehitys kehittyy ja siinä on kyllä todella syytä olla mukana, siis tarkoitan nyt sillä lailla hoksauspuolella mukana. Nämä on hurjan kuuloisia visioita. Jannika B. ja Keho muistaa.

Jannika B. Keho muistaa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tie 71 välillä Kerimäki, Kitee, Savonlinna. Tarkempi paikka välillä Kerimäen keskustan pohjoinen liittymä Yläkuona. Ensitiedote tie 71 välillä Kerimäen keskustan pohjoinen liittymä Yläkuona. Käy muuten keskustelu vilkkaana tuolla Yle Uutisten artikkelin alla noista metan älylaseista sinne vaan osallistumaan tunnuksella, jos on sanottavaa puolesta tai vastaan. On siellä puolesta puhujiakin.

I Kissed a Girl lauloi Katy Perry, vaikka oikeasti hän kyllä pussailee nykyään Justin Trudeauta. Uuttöön saaren edustalla pohjoisella Itämerellä on tulevien viikkojen ajan käynnissä historiallinen työmaa. Siellä etenee panssarilaiva Ilmarisen öljynpoistohanke. Siellä on hylyn parissa Suomen ympäristökeskus, Merivoimat ja Rajavartiolaitos tekemässä töitä. Ja tässähän on siis hyvin erityinen projekti, koska siellä on hylky maannut merenpohjassa melkein 85 vuotta. Se upposi vuonna 1941 toisen maailmansodan aikana ja paikannettiin vasta vuonna 1990. Sen jälkeen, kun hylkyä oli aktiivisesti etsitty muutaman vuoden verran. Ja tiedossa tämä on ollut, että sitä myötä, kun panssarilaiva siellä meressä ruostuu, niin alkaa olla todellinen vaara, että öljyä vuotaa mereen. Ja koska sitä öljyä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa siellä, niin kyseessä on tietysti mahdollinen ympäristökatastrofi, jota pitää ennaltaehkäistä. Ja hommahan on suhteellisen monimutkainen, koska hylky on syvällä ja merenkäynnille alttiilla paikalla ja ihan kaikessa. Niin tutkimuksissa kuin tässä öljynpoiston suunnittelussa ja toteutuksessa pitää tietysti ottaa huomioon myös se, että tämä Ilmarisen hylky on myös 271 merisotilaan hauta, jotka tässä onnettomuudessa menehtyivät. Ja tätä vaativaa öljyntyhjennysoperaatiota on nyt suunniteltu ja harjoiteltu viime vuosina, että kaikki menee hallitusti ja turvallisesti. Ja tämä on tietysti monella tapaa kiinnostava operaatio sen herkkyyden takia ja hylyn historian takia, mutta viranomaisilta on tullut semmoinen toive, että operaatio ja sen toiminta-alue saisivat toimintarauhan ihan turvallisuuden varmistamiseksi. Ja yksityiskohdista ja tuloksista tiedotetaan sitten kuun vaihteessa, kun hommat on toivottavasti saatu suunnitellusti hoidettua. Supervoimii, Elastinen laulaa tässä ja sen jälkeen annetaan hetkeksi suun vuoro ihan muille.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Pitkään suunniteltu uponneena panssarilaiva Ilmarisen öljytankkien tyhjennystyö alkaa. Laiva upposi toisen maailmansodan aikaan uittöön edustalle. Onnettomuudessa hukkui 271 merisotilasta. Hylyssä on 100 000 litraa kevyttä polttoainetta ja hylky on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisista hylyistä. Tyhjennystä on suunniteltu ja harjoiteltu vuosia, mutta nyt päästään tositoimiin. Olen Tari Hiltunen ja soitin Suomen ympäristökeskuksen suunnittelija Suvi Tuuliaiselle, joka kuvaa tehtävää vaikeaksi. Hylky sijaitsee 80 metrin syvyydessä 40 kilometrin päässä Yyttöön saaresta, minne se upposi osuttuaan miinaan. Suomen ympäristökeskuksen projektipäällikkö Tommi Kontto kertoi Ylelle 2 vuotta sitten, että alus makaa meren pohjassa pohjapintaan päin. Tyhjennettävät tankit sijaitsevat pohjaa vasten. Pohjan läpi suunniteltiin 2 vuotta sitten porattavan reijän, josta öljy kuljetettaisiin letkua pitkin pinnalla odottavaan tankkiin. Vastaavista operaatioista on Konton mukaan muutamia kokemuksia Suomen merialueella viime vuosilta. Suomen ympäristökeskuksen suunnittelija Suvi Tuuliainen.
2: Työ toteutetaan viranomaisvoimin, että siihen osallistuu merivoimat ja rajavartiolaitos ja Syke. Ja sitten tätä operaatiota rahoittaa ympäristöministeriö. Tyhjennystyötä toteuttaa merivoimien sukeltajat ja siellä on tukialuksena Louhi.
1: Se on tämmöinen öljyn torjunta-alus.
2: Joo, siinä on kalustoa siihen.
1: Tätä tyhjennystä on suunniteltu ja harjoiteltu viime vuosina, mutta osaatko yhtään ennakoida, että kuinka kauan nyt, kun päästään nyt itse työhön, niin kuinka kauan tämä tyhjennys kestää?
2: Työtä tehdään nytten seuraavat 2 viikkoa.
1: Kuinka paljon joudutaan sitten miettimään sääolosuhteita?
2: Sääolosuhteet vaikuttaa tähän työhön. Miten pystytään työtä tekemään?
1: Miten otetaan huomioon mahdollinen öljyvuoto, koska täällähän aluksessa on 100 000 litraa tätä kevyttä polttoainetta?
2: Me ollaan varauduttu ja valmistauduttu tässä tyhjennysten yhteydessä mahdollisiin öljyn torjuntatehtäviin, että ne on otettu hyvin huomioon tässä.
1: Niin, siellä on sitten puomeja ja muita jo ajateltu.
2: Joo.
1: Hylkyhän on onnettomuudessa kuolleiden 271 merisotilaan hauta, niin miten hautarauha otetaan operaation aikana huomioon?
2: Se on otettu huomioon, ettei sinne hylyn sisälle sukelleta, että työ pystytään tekemään sinne kajoamatta.
1: Entä miten sitten taataan alueella työrauha? Tämä on tietysti sellainen operaatio, mikä varmasti kiinnostaa myöskin ulkopuolisia.
2: Tällä tiedotteella juuri pyydetään nyt sitten työrauhaa tälle alueelle, että toivotaan, että sinne annetaan nyt työrauha.
1: Ilmarinen oli vuonna 1931 valmistunut rannikkopanssarilaiva, joka toimi Suomen laivaston lippulaivana. Ilmarinen upposi 13. syyskuuta 1941, kun se törmäsi merimiinaan Yyttöön edustalla. Laiva upposi 7 minuutissa. 132 miestä pelastui, 271 miestä hukkui. Panssarilaiva Ilmarinen oli mukana laivastossa, joka oli suorittamassa operaatio Nordwindia, kun sen kyljessä räjähti miina. Operaation tarkoituksena oli saada punoarmeija uskomaan, että saksalaiset ovat valtaamassa Saarenmaan ja Hiidenmaan. Ilmarinen ja muut alukset osallistuivat tähän valehyökkäykseen. Ilmarisen hylky löydettiin vasta vuonna 1990, 50 vuotta onnettomuuden jälkeen. Vuonna 1991 viranomaiset kävivät pienoissukellusveneellä dokumentoimassa hylkyä. Hylyllä vieraili myös Ilmariselta pelastuneita veteraaneja. Tässä ote Ylen dokumentista vuodelta 1991, ohjaajana Jarmo Ratinen.
3: Olosuhteet suosivat meitä. Näkyvyyttä oli riittävästi ja Ilmarinen oli säilynyt hyisessä haudassaan ihmeteltävän hyväkuntoisena puoli vuosisataa.
4: Ostanut panssarilaivaan. Siinä se on. Oi velje. Tää voitaisiin ihan hetkeksi pysähtyä, jos mä saan toivoa ja lakit päästä. Ja 271 miehen jämäkkä ruumisarkku.
3: Kesä tuo mukanaan auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myös haasteita luonnolle. Eläimet, pörriäiset ja kasvit tarvitsevat nyt apuamme. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Oletko sinä pelastanut loukkaantuneen eläimen tai auttanut kasveja selviytymään helteestä? Jaa tarinasi ja vinkkisi Ihmisten illassa tiistaina kello 18.
5: Miten sattukin, että just vein tuonne takapihalle vettä eläimille hellepäivän kunniaksi? The Cure tulee tässä Just Like Heaven ja tämän jälkeen alueellisia uutisia.

0: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää päivää. Jatkosodassa uponneen panssarilaiva Ilmarisen polttoainesäiliöiden tyhjennys alkaa, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Lähiviikkoina Syke, Merivoimat ja Rajavartiolaitos työskentelevät hylyllä pohjoisella Itämerellä Yyttöön saaren edustalla. Ilmarinen on yksi Itämeren ympäristölle vaarallisimmista hylyistä. Hylyssä arvioidaan olevan noin 100 000 litraa kevyttä polttoöljyä. Rajavartiolaitoksen merivartioilla on riittänyt töitä hyvinvointialueen ensivastetehtävissä alkukesän aikana. Merivartijat ovat hoitaneet ensivastetta 30 tehtävässä. He ovat olleet ensimmäisinä paikalla potilaan luona kesämökeillä 10 tapauksessa. Tavallisimmin kyse on ollut kaatumisista, rintakivuista tai allergiaoireista. Yhteistyön tavoitteena on saada apu mahdollisimman nopeasti perille, vanhempi merivartija Niko Saarinen.
1: Me mennään niin kuin ensihoidon vastuulla olevalle tehtävälle ja toimitaan niin kuin ensihoidon käsinä siellä paikan päällä.
2: Te olette siihen varhan ihmiseen, niin näihin ihmisiin koko ajan yhteydessä, että te omin päin lähde sitä toimintaa tekemään vai?
1: Lähtökohtaisesti aina meillä on joku ensihoitoyksikkö tai sitten se ensihoidon tilannekeskus, mistä me saadaan hoito-ohjeen. Ja lähdetäänkö me kuljettaa vai otetaanko me sinne lisäkäsiä vai mitä me tehdään?
0: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen sähköisten ajanvaraus- ja kutsukirjeiden häiriö on saatu korjattua. TYKS-sairaalapalveluiden kirjeisiin liittynyt vika havaittiin viime keskiviikkona. Vika kosketti 140 TYKSin asiakasta, osa heistä sai toisen henkilön ajanvarauskirjeen. Turun Suikkilantien ja Pansiontien risteyksen turvalaitteet ovat epäkunnossa. Vikatilan takia tasoristeyksen puomit ja liikennevalot ovat poissa käytöstä. Tienkäyttäjiä kehotetaan varovaisuuteen risteysalueella.
3: Siinä alueellisia uutisia kello on 15.32. Aurinko on tänään paistellut ja paistaakin laajalti eteläisessä Suomessa. Tosin Kaakossa ja ihan etelärannikon tuntumassa pilvisyys on vaihtelevampaa. Lämpötila on monin paikoin noin 25 asteen kieppeillä. Lapissa pilvisyys on sitten runsaampaa ja lämpötilat jäävät Keski- ja Pohjois-Lapissa 20 asteen alapuolelle. Muualla siellä pohjoisessakin lämpötilat 20 ja 25 asteen välillä. Tulevana yönä Lapin yli kulkee hajanainen sadealue ja huomenna päivällä pohjoisessa voi tulla sitten vielä joitakin sadekuuroja. Etelämpänä huominen näyttää poutaiselta ja helteiseltä ja todennäköisesti tulossa on viikon lämpimin päivä. Mutta pohjoisessa lämpötila jää huomennakin 20 asteen alapuolelle. Hullu yö. Sen yön saderintamista, en muista onko mainintaa näissä lyriikoissa, mutta kohtahan sen kuulee. Tämä on meidän viisuedustaja vuodelta 1991, asialla on Kaija Kärkinen.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Sunnuntai-illan ukkosmyrsky katkaisi Turun tien liikenteen Somerolla. Pahimmassa kohdassa sortuma vei tien lisäksi mukanaan myös vuosi sitten valmistuneen jalankulkusillan. Olen Tare Hiltunen ja nyt puhelimessa on Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen päällysteinsinööri Tero Ahokas. Mikä on tilanne Somerolla?
2: Turun tien sortuman tilanne on se, että siellä on nyt sitten vaurioita kartoitettu ja alustavia korjaustyötä alettu tekemään. Mutta vielä esimerkiksi siellä uomassa on niin paljon vettä, että sinne ei pääse esimerkiksi näitä kaapeleita vielä korjaamaan, että joutuu vähän aikaa vielä odottelemaan, että se kuivuu siitä. Ja sitten me ollaan löydetty sen sopivan kokoinen rumpu, mikä tässä on aika monen kynnyskysymys ollut, että koska tie saadaan käyttöön, kun niitä ei kuitenkaan ihan hyllytavarana löydy. Että työt on siellä alkanut kyllä vauhdilla etenemään.
1: Niille siellä pitää ottaa kaiken näköistä huomioon, että ei riitä se, että rumpuja vähän asfalttia päälle, vaan siellä on kaapeleita ja muitakin.
2: Kyllä, siellä on tekniikkaa myöskin mennyt ja niitä pitää korjata, eli kaiken näköistä löytyy.
1: Osaatko yhtä arvioida aikataulua, että missä vaiheessa työt etenevät?
2: No jos kaikki menisi niin kuin ollaan suunniteltu hyvin, niin voi olla, että jo tällä viikolla saataisiin se siihen kuntoon, että voitaisiin ottaa liikenteelle, mutta viimeistään ensi viikon aikana niin saadaan tämä kohta liikenteelle.
1: Tuleeko se joku väliaikainen silta vai on ihan sitten lopullinen?
2: Ei, kyllä me saadaan silleen rumpu laitettu ja massat kaivettua, mitkä on tarpeen poistaa sieltä ja uudet tilalle. Mutta päällyste sitten viimeisellä tulee vähän myöhemmin.
1: Tero Ahokas, nythän on ensi viikonlopuksi jälleen lauantaille ennustettu kovaa sadetta, niin mitä tämä vaikuttaa tilanteeseen?
2: Tietysti tämä alue, missä tämä sortuma oli, niin siinä on aika iso valuma-alue ympärillä ja se kerää tietysti nämä sadevedet aika isolta alueelta ja purkautuu tässä näin, niin kyllä se siinä voi jonkin verran haitata sitten, jos sattuu, että enemmän sataa sillä alueella ja se taas sitten valuu tästä eteenpäin.
1: Kuinka yllättävää se oli, että tästä kohtaa Turun tietä, niin siitä vesi tuli ja vei sitten osan tietä mukanansa?
2: No yllättävää se tietysti oli, eikä näitä voida mitenkään ennustaa, eikä mitenkään laskennallisesti edes laski, että tällainen voi tulla. Että kyllähän siinä oli rakennusaikana tehty jo sellaiset rumput, mitkä piti tällaisen vähän isommankin sateen vetää siitä läpi, mutta tietysti nyt kun tällainen poikkeuksellinen ja pitkäkestoinen kova sade on tuonne alueelle tullut, niin eihän siinä mikään auttanut, eikä tällaiseen voida mitenkään ennakkoon varautua.
1: Mitäs muualla, vieläkö siellä jossakin on sortumavaaraa?
2: No ei sinne reunoille kannata kyllä mennä, että siellä on maita lähtenyt alta pois ja vielä voi reuna siellä sortua, mutta ei nyt missään muualla ole sellaista tilannetta, että enempää tällä hetkellä sortuisi. Lahden, joka kanssa oli siellä poikki, niin on vielä edelleen poikki ja sitä nyt sitten on lähdetty suunnittelemaan ja korjaamaan ja toivottavasti se saadaan nyt tämän viikon aikana ainakin osittain sieltä liikenteelle.
1: Päällysteinsinööri Tero Ahokas, aiotteko jotenkin se tutkia näitä samanlaisia kohtia vai pystyykö niitä mitenkään päältä päin katsomaan, että tässä voisi olla jotain tämmöistä sortumisvaaraa?
2: Tietysti täytyy tilannetta tarkastella ja miettiä, mutta kyllä tosiasia on, että nämä poikkeukselliset olosuhteet tässä maassa niin tulevat vähän sinne tänne ja ei niitä voi mitenkään ennustaa eikä niin voidakaan edes varautua, että ei.
1: Teiden korjausvelkahan Suomessa on ja tiedetään, että säiden ääripäät muun muassa runsaana sateineen yleistyvät, niin pelottaako se jotenkin sitten tulevaisuus, että tällaisia tapauksia saattaisi tulla lisää?
2: No näin, meidän teitä ja taloutta kaada tämän kokoiset murheet. Murheet on sitten tämän kokonaisuuden ylläpidossa ja hoidossa, että se pystytään päivittäin vielä tekemään ja hoitamaan. Siellä ne murheet on enemmänkin, että näitä nyt vaan sattuu ja näistä kyllä päästään hyvin ylitse. Vähän haittaa tietysti liikenteelle ja kulkijalle siinä on, mutta ei siinä muuta ihmeempää sitten ole. Että.
1: Eli tämä Someron sortuma, niin sitä nyt sitten tämän viikon aikana koitetaan saada kuntoon.
2: Kyllä joo, siellä on työt tosiaan käynnissä ja koitetaan saada mahdollisimman nopeasti tie taas kulkukuntoon.
3: Katselin tässä yhden kansainvälisellä avaruusasemalla tällä hetkellä asuvan astronautin laittamaa kuvaa Instagramissa, että mikäs komero, sotkukomero tässä kuvassa on. Mutta tässä onkin jonkun sinne avaruusasemalle tänään matkaavan tuleva peti ja huone, molemmat lainausmerkeissä valmiina. Siis kamat on seinillä tuommoisissa pusseissa ja sänkyhän tietysti on seinällä kans. Tämä on siis postaus, jossa toivotetaan kollegoille maasta hyvää matkaa ja tervetuloa, että täällä on paikat valmiina ja kuulemma leijuvat halaukset vastassa. Reilut pari tuntia, niin kahden kosmonautin ja yhden astronautin matka alkaa laukaisualustalta Kazakstanista ja illan tullen he on sitten jo tuolla kansainvälisellä avaruusasemalla halattavana. Siellä on kivanoloinen yhteishenki eri maiden ja maanosien väellä. Meillä on täällä tänään tämmöinen yhteispohjoismainen iltapäivä, kun tässä on jo parin tunnin sisään kuultu Nordmania ja Jyllenetiideriä. Ja jos joku nyt vielä puuttuu porukoista, niin kuka se olisi? No Tuomas Ledin, Naturligtvis.

0: Radio Suomi lähelläsi. Varsinais-Suomi.
1: Palataan vielä viime viikon lopun tangomarkkinoihin. Laulukilpailussa kuullaan paljon klassikkotangoja ja tangot on sovittanut tangomarkkinoiden kapellimestari, turkulaisessa The Crashissakin soittanut ja nykyään Salossa asuva muusikko Samuli Jokinen. Jokisen sovitukset aiheuttivat jo keväällä kohua, koska no ne ovat sovituksia, eivätkä just prikulleen kuulosta samalta kuin alkuperäiset levytykset. Asiaa puitiin lehdistössä ja somessa ja keskustelun voisi tiivistää niin, että vastustajat olivat niin sanotusti tangokansaa ja Jokisen puolustajat muusikoita ja muita musiikin ammattilaisia. Toimittaja Janne Jauhiainen jututti Jokista sovituskohusta.
2: Samuli Jokinen, toukokuussa tangomarkkinoille sun tekemät uudet tämmöiset tangosovitukset, niin ne herätti runsaasti somekeskustelua ja jopa ihan kritiikkiä. Monet oli ihan sitä mieltä, että tangot ei kuulostanut siltä niin kuin pitäisi. Mitä sä ajattelet tästä kritiikistä?
3: No ensinnäkin erittäin hyvä, että puhutaan. Siis se olisi hirveetä, jos tango ei kiinnostaisi ketään. Et se mua harmittaisi tosi paljon, jos olisi näin, että katsoja oli 50 000 ja sitten niin kuin olisi silleen, että vähän lame, että ei, okei, että sitten se kuolisi pois. Se olisi surullista. Kritiikkiä tuli joo, mutta tuli myöskin tosi paljon positiivista. Kuka nyt määrittelee, että mikä se oikea tango on? Että mun maailmassa niin kuin se voi olla hyvin monipuolinen asia. Että se, mitä Suomessa on tehty vuosikymmeniä Olavi Virran aikaa ja sitten sen jälkeen Seinäjoella ja muualla semmoinen perinteinen, NS-perinteinen suomalainen tango, niin se on yksi tangon laji ja se on hieno laji, eikä se sieltä mihinkään häviä. Että se on aina olemassa siellä, siihen voi aina palata ja sitä monet bändit soittaa ja artistit vetää. Että mun mielestä se vaan tälle luovana ihmisenä niin on kiva löytää jotain vähän muitakin aspekteja näihin biiseihin. Että tietenkin siihen myöskin vaikuttaa se, mitä mä oon itse tehnyt. Mä oon paljon ollut musiikin kanssa tekemisissä, että soittanut monenlaisia musiikkityylejä. Mä oon soittanut tangoa koko ikäni oikeastaan. Mä oon haitaristi, niin mä oon aloittanut 9-vuotiaana haitarilla ja käynyt kaikki noi perinteiset läpi miljoona kertaa. Mä haluan olla sille avarakatseinen musiikin suhteen, niin näin mä haluan tehdä asioita.
2: Muuttiko toi tommonen keskustelu tai kritiikki jollain tapaa vaikka sun ajattelua tangon musiikista? Heräskö sieltä jotain semmosia uusia kulmia?
3: Kyllä pitää tehdä silleen, mitä oma sydän sanoo. Mä en myöskään halua missään nimessä siitä, että jämähdetäis siihen vanhaan tangon pelkästään, että se olisi pelkästään sitä, että pitää eteenpäin mennä myöskin. Ja Astor Piazzolla sanottiin joskus, joka on siis suurin tangosäveltäjä, että hänen tangot eivät ole tangoja. Nykyään hän on maailman suurin tangosäveltäjä. Että
2: kapellimestari Samuli Jokinen, minkä takia yleensäkään tarvitsee sovittaa kappale?
3: Siinähän idea on se, että me löydettäisiin sieltä jotain uusia elementtejä siitä biisistä. Että mun mielestäni parhaimmillaan sovittaminen on sitä, että sieltä tulee jotain sellaisia juttuja, että okei, että esimerkiksi joku teksti tulee paremmin esiin tai jotain musiikillisia asioita tulee paremmin esiin, että se on tämmöinen niin kuin, siinä yritetään löytää biisistä uusia puolia.
2: No mitenkäs tango musiikissa, mistä se sovittaminen oikein niin kuin alkaa? Sulla on siinä sävellys ja sanotus ja sit homma alkaa, niin mitä käytännössä tapahtuu?
3: Tekstihan on hyvin tärkeässä osassa, että kyllä mun mielestä niin kuin noi tangot on tarinoita. Ne on niin kuin, siellä on aina joku tarina tai joku juttu, mistä se kertoo se biisi. Ja mä haluan itse ainakin sisäistää sen tarinan, että mikä siinä on niin kuin se homman juju. Ja sitten lähdetään niin kuin vaan tekemään, että mä lähden aina komppimaailmasta ihan aluksi henkohti. Että mun pitää olla semmoinen niin sanottu kivijalka siinä biisissä. Että siellä on komppimaailma tehty ja sitten sellainen, että se sopii sen tekstin kanssa hyvin yhteen. Ja sitten siitä ruvetaan rakentaa. Se on hyvin paljon siihen tekstissä olevan tunnelman mukaan ruvetaan tekemään niin kuin juttuja, että mitä sitten sieltä tulee. Ja aika paljon se on semmoista kokeilua, ja, että haitarisylissä mennään, pianon ääressä mennään ja testailla ja fiilistellään. Ja aika paljon yön pimeänä tunteita niitä aina sitten tehdään ja fiilistellään, että sieltä se pikkuhiljaa sitten tulee.
2: No eroako tuommoinen tangokappaleen sovittaminen jollain tapaa jostain muusta musiikkityylistä?
3: No en mä tiedä, musa on musaa. Et ei mun mielestä sinänsä, että toki nyt teknisessä mielessä on jo omanlaisia lainalaisuuksia siellä, just niin kuin esimerkiksi soundimaailmassa ja tekniikassa ja tämmöisessä, mutta jotenkin mun mielestä niin kuin, sielläkin on kiva leikitellä asioiden kanssa ihan niin kuin muussakin musiikkityylissä, että

0: Jenni Vartiainen siinä. Salakuvaamisen mahdollisuus noiden aiemminkin mainittujen Metan uusien älylasien myötä, se kyllä näyttäisi hirvittävän suurinta osaa keskustelijoista Ylen artikkelin alla ihan ymmärrettävästi. Kuten sanottu, niin maailmalla on kyllä keksitty, miten naisia kuvataan kesken kaikenlaisten aktiviteettien salaa. Mutta on myös niin, että kuvaajan omat pankkitiedot tai vaikka vessassa käynnit, vessarauha saattaa olla vaarassa, jos laseilla nauhoittaa näkemänsä, koska kaikki kuvattu menee tekoälyn kehittäjien katsottavaksi ja tässä on tämmöisiä tietoturvariskejä. Mutta on täällä nostettu tässä artikkelin tämän päivän uutisen keskustelussa esille myös mahdollisia plussapuolia. Täällä joku kirjoittaa, että älylaseista voisi olla apua näkövammaisille, kasvosokeille, lukihäiriöisille, vieraassa maassa liikkuville esimerkiksi. Tässä luetellaan useitakin ihmisryhmiä ja sitä, että kuulokkeen ja mikrofonin mukana pitäminen ja tekoälyn ja näytön tämmöinen näppärä käyttäminen saattaisi auttaa ihmisiä myös monissa työtehtävissä. Esimerkiksi auton korjaajalla voisi näkyä laseissa korjausmanuaali tai lasit voisivat auttaa vaikka löytämään osan kiinnityspisteet ja sairaanhoitaja voisi nähdä laseista potilaan terveyshistorian ja tärkeysjärjestykseen priorisoidut kutsut muihin työtehtäviin. Tämmöisiä täällä ehdotellaan. Voi käydä osallistumassa.
1: Radio Suomi lähelläsi. Anna Sirén.
0: Ja on Yle Uutisilla muuten muitakin kuvaamiseen liittyviä uutisia tänään. Pohjois-Norjassa Altan lentokenttä on jouduttu viikonloppuna sulkemaan ja syynä on suomalainen koira, oikeastaan suomalaisen koiran somekuvaukset. Ja nyt neuvosin tämän jutun perusteella ottamaan ennalta selvää, että saako reissun päällä kuvata droonilla vai ei, koska sitten ei vahingossa pääse käymään niin kuin suomalaiselle Atte Kalkkeelle vahingossa kävi. Hän kuvasi somekoiransa Leeviä. Hienoissa maisemissa, Komsatoppenin, se on tämmöinen näköalakukkula Altan

kaupungissa siellä Komsatoppenin huipulla ja siinä on lentokenttä ihan lähellä, vaikkei se sinne ylös näy. Ja sitten kun kuvat oli otettu, droonikuvat, niin valitettavasti tämän upean potretin näki yli 88 000 TikTok-seuraajan lisäksi myös sikäläinen poliisi. Ja vaikka paljastuikin poliisi aika koiraystävälliseksi porukaksi siellä, niin drooni meni takavarikkoon ja reilun 1 000 euron sakot tuli. Siellä ei ollut siis kieltokylttejä, mutta Leevi-koirasta jäi nyt vähän kalliimmat potretit sitten tältä lomareissulta. Tämä olkoon varoituksena muille droonin kanssa liikkuville. Samuli Putro laulaa, että olet puolisoni nyt ja sitten päästetäänkin uutiset ääneen.

0: Yle Uutiset kello 16. Kuluttajahinnat ovat nousussa. Iran ja USA ovat jatkaneet iskujaan. Etelässä sää jatkuu poutaisena, pohjoisen on luvassa vesisateita. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä, hyvää päivää. Kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa reilut 2% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten kuluttajahintaindeksiin vaikuttivat energia- ja polttoaineet. Lisäksi muun muassa useat kesän kausituotteet ovat kallistuneet. Pyry Dementjev jatkaa.
1: Jos kesän lempiasioihin kuuluvat uudet perunat ja lihan grillaaminen, sesongista voi tänä vuonna tulla kallis. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa reilut 2% vuoden takaisesta. Nousuun vaikuttivat eniten bensiinin, dieselin ja sähkön viime kesäkuuta korkeammat hinnat. Myös monet kesän kausituotteet kallistuivat. Esimerkiksi virvoitusjuomien hinta nousi vuodessa yli 10 ja naudanlihan hinta peräti 30%. Elintarvikkeiden hinnan nousu on saanut helsinkiläisen Oskar Öhmanin perheineen miettimään kulutusvalintojaan.
2: Naudanlihaa ei tule silleen ostettua ehkä yhtä paljon, että ollaan siirrytty ehkä enemmänkin tuohon niin kuin kananlihaa ja sitten todella paljon enemmän kasviksia. Että tavallaan se on niin kuin hyvä juttu, mutta kyllähän se jauhanlihakastikkeen teko tai se niin kuin maistuu aina.
3: Seuraatteko te elintarvikkeiden hintoja arjessa?
2: Kyllä vaan. Eli, no, nyt me ollaan tässä kaupassa niin kuin etsimässä noita 30% pois siis niitä aletuotteita, niin niitähän tulee ostettua aika usein, jos vaan niin kuin näkyy.
0: Sosiaalihuoltoon on tulossa syyskuun alussa uudistus, jossa asiakastiedot tulee kirjata Omakantaan. Ajatuksen tasolla hyvä uudistus on kuitenkin aiheuttanut ongelmia hoitajien käytännön arjessa, kertoo Viola kotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Lahti.
4: Me ollaan omassa toiminnassa seurattu, mitä siellä hoivayksikössä tapahtuu. Meillä on esimerkiksi tämmöinen ympärivuorokautisen hoidon 20-paikkainen hoivayksikkö, niin siellä näyttää siltä, että hoitavan henkilöstön työpanoksesta enemmän kuin yhden työntekijän panos siirtyy niin kuin suorasta kohtaavasta hoitotyöstä hallinnolliseen työhön, eli tämmöiseen kirjaamiseen liittyviin tehtäviin. Ja se on hirveän suuri määrä pieneen yksikköön. Olisi mun mielestä varmasti keskeinen asia nyt niin kuin tunnistaa, eli tällä kehityssuunnalla on välttämättä merkittävä vaikutus hoidon laatuun.
0: Kelassa on ruuhkaa työttömien uusien yleistukihakemusten käsittelyssä. Keskimääräinen käsittelyaika on venynyt noin 34 päivään, mikä ylittää lakisääteisen 30 päivän enimmäisajan. Kelan mukaan ruuhkien keskeinen syy on työttömyyden lisääntyminen. Yleistuki korvasi työmarkkinatuen ja peruspäivärahan toukokuun alussa. Yhdysvaltain asevoimat jatkoi viime yönä jälleen iskujaan iranilaiskohteisiin. Iran kertoi tehneensä kostoksi ohjus- ja lennokki-iskuja Bahrainiin ja Jordaniaan. Yhdysvallat on ilmoittanut aloittavansa Iranin satamien merisaarron tänä iltana. Jännitteiden kiristyminen alueen ympärillä on nostanut raakaöljyn hintaa. Huostaan otettujen koirien määrä on tuplaantunut viimeisten parin 3 vuoden aikana. Noin 350 huostaan otettua koiraa päätyi viime vuonna Suomen eläinsuojelun SEYn jäsenyhdistyksille. Kesäkuussa Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistykselle tuli viranomaisen huostaanoton kautta reilusti yli 20 huonosti hoidettua villakoiraa. Yhdistys on jo saanut lähes 400 yhteydenottoa uusista kodeista. Sini Salmenniemi Kuparinen Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksestä.
5: Ne on lisääntynyt kyllä todella paljon. Et ihan tämän vuoden puolella meillä on ollut useampia tämmöisiä isoja koiramääriä tullut kerralla. Et ennen tuli enemmän just kissoja. Nyt on tullut tämä koirajuttu kyllä. Ainahan on pentutehtailua ollut, mutta sitten on ihan sitäkin, että ihmisellä saattaa mennä se oma elämän hallinta. Että sitten ei oikein ymmärrä sitä, että ne eläimet pääsee holtittomasti sitten lisääntymään. Ja sitten yksi, mikä näkyy niin aika paljon, niin myös noi päihteiden käyttö.
0: Seuraavaksi tapaamme laulaja Mintun, joka on yksi tämän vuoden lupaavimmista artistitulokkaista. Laulajan isä on muusikko, joka tuli tunnetuksi Lauri Tähkänä. Poppia esittävä Minttu ei kuitenkaan halua jäädä muusikkoisänsä varjoon. Tiedän, että
6: Artistitulokas Minttu esiintyi Ruisrockissa tämän kuun alussa. Lavalle nouseminen kotikaupungissa Turussa jännitti. Minttu eli Minttu Suo on haaveillut pop-tähteydestä lapsesta lähtien. Hän kuitenkin kärsi niin pahasta esiintymisjännityksestä, että uskalsi lähteä tavoittelemaan artistin uraa vasta parikymppisenä 6 vuotta sitten. Mintun isä on Jarkko Suo, joka tuli tunnetuksi artisti Lauri Tähkänä. Isänsä kautta hän on oppinut, mitä julkinen työ voi tuoda tullessaan.
7: Mulle se julkisuus on ollut aina se vähän vaikea, että haluanko mä menettää mun yksityisyyttäni. Että se on kuitenkin arvokas asia, mitä mä toivon, että ihmiset arvostaa.
6: Mintulta on ilmestynyt jo esikoisalbumi sekä kappaleita, jotka ovat nousseet listojen kärkeen.
7: Mä toivon, että mä oon pystynyt tekemään sellaisen vaikutuksen ihmisiin ja yleisöön, että mä en ole vaan artistin tytär, vaan mä oon oikeasti lahjakas tällaisena. Ja totta kai mä oon saanut ohituskaistoja ja etumatkaa niin kuin sen takia, että mä olen tällainen nepo baby. Mä haluaisin jotenkin, että se unohdettaisiin myös. Että mä oon nyt niinku, mä oon mä, hän on hän ja keskitytään niinku muuhun. Tiiäks?
0: Toimittaja oli Ville Vedenpää. Sää on huomenna poutainen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisen on luvassa illasta alkaen ajoittain vesisateita. Päivän ylin lämpötila on huomenna 13 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla.
8: Uutisten jälkeen urheilua, toimittajana Matti Lehtisaari. Suomen palloliitto kannattaa Gianni Infantinon jatkoa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajana myös seuraavalla kaudella. Italialais-sveitsiläinen Infantino jakaa voimakkaasti mielipiteitä, mutta palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti kertoo Suomen kuitenkin tukevan hänen jatkokauttaan.
9: Hän on tehnyt kuitenkin paljon hyvää työtä myöskin kaiken tämän kohun ympärillä, mutta hän on taloudellisesti ollut tehnyt erittäin hyvää työtä. Hän on satsannut erittäin paljon naisten jalkapallon eteenpäin viemiseen globaalisti, joka on meille tärkeä asia. Ja sitten se, mitä hän on kanssa tehnyt, jos mennään sinne hänen alkukauteensa, niin oli paha korruptio ja tämmöinen hyvin suuret epäilykset FIFAn taloudenpitoon, rahavirtoihin muihin, niin hän on kyllä todella voimakkaasti ja pystynyt tuomaan sen läpinäkyvyyden sitten rahojen käytön suhteen.
8: Näin Ari Lahti. Infantino on toiminut FIFAn johdossa vuodesta 2016 alkaen. Todennäköistä on, että Infantino valitaan jatkamaan tehtävässään, kun FIFAn puheenjohtajavaali järjestetään ensi vuoden maaliskuussa. Tänä iltana urheilumaailman huomion vie Ranskan ja Espanjan kohtaaminen jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen välierissä. Suora lähetys kamppailusta TV2:lla ja Yle Areenassa. Ennakkostudio alkaa kello 21 ja ottelu potkaistaan käyntiin tuntia myöhemmin kello 22. Toinen välieräottelu, Englanti-Argentiina, pelataan huomenna. Ja tänään kotimaan urheilussa pelataan miesten superpesistä illan huippuotteluna Sotkamon, Jymyn ja Joensuun Mailan välinen taisto ja myös naistenkin puolella ottelut jatkuvat.
10: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 9:16. Liikennetiedotet tielle 89 Paltamoon ja siellä tarkempi paikka välillä Paltamo-Jokimäki-Matkala. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi. Siis tie 89 Paltamo ja tarkempi paikka välillä Paltamo-Jokimäki-Matkala. Tie on suljettu liikenteeltä onnettomuuden vuoksi.
11: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle.
12: Radio Suomi.
10: Kun katsoo Suomen virallista listaa, siis sitä listaa, joka kokoaa aina viikoittain Suomen myydyimmät albumit ja singlet, niin voisi kuvitella, että eletään jotain aurinkoista päivää 80-luvun puolivälin jälkeen. Fyysisen albumilistan ykkösenä komeilee tällä hetkellä nimittäin Madonna. Ja hyvänä kakkosena Deep Purple, eli Deep Purple. Vaan ei, kyllä on armon vuosi 2026 ja 14. päivä heinäkuuta. Oikein mukavaa tiistaita. Anna Keränen seurannasi kello 18 saakka.

kuurupiilohommissa siinä Irina. Kun eletään heinäkuun puolta väliä, tai ainakin kolkutellaan sitä jo, niin myös Radio Suomen alkuillassa on vähän tämmöistä poikkeusta, kuten tässä nyt viime viikon aikana on tullut jo ilmi. Linda Ihmemaassa audiodraamaa kuullaan näin arkisin kello 17.30. Ja senpä vuoksi meidän kello 5 visailut aikaistuvat hieman. Ja haluankin näin tiistain kunniaksi jo nyt lanseerata tämän illan kisan, siis kuulijoiden tietovisa, joka aina käydään näin tiistaisin. Laittakaa niitä kysymyksiä tulemaan tähän suuntaan jo nyt hyvissä ajoin, niin me tuottaja Keinosen kanssa sitten valitsemme parhaat ja pidetään visailu tuossa sitten heti kello 17 uutisten ja urheiluradion jälkeen. Eli 0401455666, sehän on meidän tuttu WhatsApp-numero. Laita tulemaan se oma tietovisa kysymyksesi. Ja tuottajan erityishoksautus, sellaiset kysymykset ja vastaukset ovat parhaita, jotka ovat napakoita. Erityisesti se vastaus, että ei mitään semmoista 10 kohdan litaniaa sinne vastaukseen, vaan mahdollisimman lyhyenä, kun pidät sekä kysymyksen että sen oikean vastauksen, niin sitä varmemmin sitten me täältä valitsemme juuri sinun kysymyksen mukaan tämänpäiväiseen kuulijoiden tietovisaan. 0401455666.

0: Juukka Poika ja Show Me Love Suomi. Juukka Poika julkaisi huhtikuussa levyn nimeltä Comeback ja edellisestä täyspitkästä olikin vierähtänyt jo yli 10 vuotta, että olihan se jo aikakin ja tämä oli siis tuoreinta Juukka Poikaa Show Me Love Suomi. Ja tuosta kuulijoiden tietovisasta vielä sen verran, että sehän ei ole sellainen kilpailu, että sinä lähetät kysymyksen, johon et itse tiedä vastausta, vaan lähetät kysymyksen ja myös sen oikean vastauksen. Meikäläinen täällä sitten visa-emäntänä pitää tietovisan kello 17 jälkeen.
1: Mä olen ihmetellyt, että ne en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ensi tiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3 eli Hämeenlinnan väylälle Helsinkiin ja tarkempi paikka välillä Haagan liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Suuntaa tässä ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis tie 3 eli Hämeenlinnan väylä Helsinki ja tarkempi paikka välillä Haagan liittymä, Kehä Ykkösen liittymä. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta, jossa suuntaa ei ole määritelty.

tullut mainittua jo kasarin puoliväli, niin tämä on sitä ehtaa ysärin puoliväliä vuodelta 1995, TLC ja Waterfalls. Kello on 25 minuuttia yli 16, mukavaa tiistaita ja hyvää lehmän arvostuspäivää. Hauskoissa teemapäivissä tai siellä kalenterissa nimittäin kerrotaan, että tänään vietetään tällaista Cow Appreciation Dayta. Mutta lehmä ei ole se eläin, joka on tässä nyt ehkä viimeisen 24 tunnin ajan ollut eniten otsikoissa. Otsikoissa on nimittäin paistatellut täytetty pesukarhu. Norjalainen jalkapallotähti Erling Haaland, kun saapui tuolta Amerikan maalta, niin käsimatkatavaroissa matkusti tällainen täytetty pesukarhu, joka piteli Gini-pulloa. Niin, puhutaan tästä kohta lisää. Itse asiassa ennen kuunnellaan kisua Baden-Baden, sen jälkeen Yle Uutiset läheltäsi. Sitten otetaan erikoiset matkamuistot käsittelyyn.

0: Se oli Kisu ja Baden Baden. Nyt uutiset.
1: Yle Uutiset Varsinais-Suomesta toimittaa Petra Ristola. Hyvää päivää. Rankkasateiden vaurioittaman Someron Turuntien korjaustyöt ovat edenneet. Tavoitteena on saada tie auki liikenteelle tämän tai viimeistään ensi viikon aikana. Korjaustöitä on nopeuttanut sopivan kokoisen tierumun löytyminen. Turuntie korjataan ensin liikenteelle.

0: liikennekuntoon asentamalla maamassa ja rumpu. Tie päällystetään myöhemmin, kertoo Lounais-Suomen elinvoimakeskuksen päällysteinsinööri Tero Ahokas. Sunnuntai-iltana pauhannut ukkosmyrsky rankkasateineen katkaisi Turun tien, kun voimakas vesimassa aiheutti sortuman tiellä. Somepoliisi vanhempi konstaapeli Ella Varis on irtisanoutunut poliisista työpaikkakiusaamisen takia. Varis kertoo YouTube-videolla, että kiusaajat olivat muita poliiseja. Osa toiminnasta oli nimetöntä. Varis tunnettiin poliisi Ellana. Hän aloitti sometyöt viime vuonna, kun hän tuli mukaan Koulu 25-projektiin ja sen vetovastuu oli Lounais-Suomen poliisilaitoksella. Viestintäpäällikkö Anna Saarenoja kertoo, että Varikseen liittyvä kiusaaminen tuli poliisilaitoksen tietoon viime keväänä. Asian selvittäminen ja käsittely estyi Variksen virkavapauden ja irtisanoutumisen vuoksi. Rajavartiolaitoksen merivartioilla on riittänyt töitä hyvinvointialueen ensivastetehtävissä alkukesän aikana. Merivartijat ovat hoitaneet ensivastetta 30 tehtävässä. He ovat olleet ensimmäisinä potilaan luona kesämökeillä 10 tapauksessa. Yhteistyön tavoitteena on saada apu mahdollisimman nopeasti paikalle. Tavallisimmin potilaat ovat kaatuneet, kärsineet rintakivuista tai saaneet allergiaoireita. Merivartijat saavat neuvoja koko hoidon ajan varhan ensihoidolta.
1: Näin Yle Uutiset läheltäsi. Kello on nyt 16.32. Ja sitten liikennetietoa. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 23 Virroille ja siellä tarkempi paikka välillä Herraskylä-Virrat. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty. Siis tie 23 välillä Pori-Jyväskylä-Virrat ja siellä tarkempi paikka välillä Herraskylä-Virrat. Suuntaa ensitiedotteessa ei ole määritelty.
2: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
1: Norjan jalkapallomatka maailmanmestaruuskisoissa päättyi tuossa viime lauantaina Englantia vastaan. Ja kun Norjan pelaajat saapuivat takaisin kotimaahansa tuossa eilen, niin moni siellä varmaan vähän ihmetteli, kun joukkue astui lentokoneesta ulos ja supertähti Erling Haalandilla oli käsissään tällainen täytetty pesukarhu, joka piteli etutassuissaan tyhjää kinipulloa. No, MTV-uutiset on kaivannut nyt täältä vähän tietoja, jonka mukaan tämä pesukarhu on peräisin Dallasissa sijaitsevasta Wild Bills-nimisestä liikkeestä, jossa myydään tällaista villin lännen rekvisiittaa. Ja Haaland on itse kirjoittanut omaan Instagram-julkaisuunsa, että se seurasi minua kotiin. Aika erikoinen tuliainen tai matkamuisto, en sitten tiedä kenelle Erling tätä pesukarhua nyt sitten toi tuolta rapakon takaa. Tästä on nyt tänään ehtinyt jo Elisa Aaltola, siis eläin- ja ympäristöetiikan dosentti, vähän, no en nyt sano ärähtää, mutta hän pelkää nyt tämän Haalandin tempauksen seurauksia, koska että jos tästä nyt sitten tulee tämmöinen buumi, että ihmiset rupeavat hommaamaan täytettyjä eläimiä, niin se, että Aaltolaa huolestuttaa, onko tämä pesukarhu kuollut luonnollisesti vai onko se tapettu täyttöä varten. Joka tapauksessa pohdiskelin, että mikä olisi semmoinen erikoisin asia, jonka olen joskus ostanut itselleni matkalta matkamuistoksi tai sitten tuonut toiselle tuliaiseksi. Niin eipä ne kovin erikoisia juttuja ole. Ihan tämmöistä perus jääkaapin magneettia hommataan yleensä matkaan, kun puolison kanssa vaikka ulkomailla joskus käydään, niin sitten muistoksi joku semmoinen pikku jääkaapin magneetti, että tuollakin on sitten tullut käytyä. Onko sulle joku tuonut joskus jonkun erikoisen tuliaisen tai oletko ostanut itse itsellesi jonkun erikoisen matkamuiston? Olisi mukava kuulla, minkälaisia ihmeellisiä juttuja ja minkälaisia tarinoita niihin myöskin liittyy.

Don Huonot siinä toivottelee yhtä aikaa hyvää yötä ja huomenta. Norjalainen jalkapallon supertähti Erling Haaland toi käsimatkatavaroissa lentokoneessa mukanaan tällaisen täytetyn pesukarhun Dallasista, kun joukkue kotiutui noista jalkapallon maailmanmestaruuskisoista. Ja mietiskelin sitten, että onko jotain tämmöisiä hyvin erikoisia tuliaisia tai matkamuistoja omalle kohdalle sattunut. No ei nyt ainakaan heti juolahtanut mieleen, eli luultavasti en ole koskaan saanut mitään kovin unohtumatonta, koska se on jo unohdettu. Mutta teillä on mielenkiintoisia matkamuistoja. Jorma kirjoittaa, että matkamuistoksi toin 400 grammaa Bondi Beachin hiekkaa Sydneystä. Kysyin sitten Jormalta, että no miksi juuri 400 gramman verran? Hän vastaa, että ei olisi mahtunut enempää matkalaukkuun painorajan takia. Ja tällä hetkellä Bondi Beachin hiekkaa Sydneystä, sitä on kirjahyllyssä, se löytyy lasipurkista. Täällä on muuten niin paljon nyt näitä viestejä sekaisin. Sanon sen verran, että älkää laittako enää noita tietokilpailukysymyksiä. Niitä on meillä nimittäin aivan älyttömän paljon tuolla tuottaja Keinonen tuskissaan yrittää päättää, että mitkä viisi kysymystä otetaan mukaan tuossa puolen tunnin kuluttua käynnistyvään kuulijoiden tietovisaan. Täältä tuli aivan ihana tuliaisviesti. Eräs kuuntelija kirjoittaa, kun kävin nuorempana maatalousharjoittelussa Islannissa, toin ystävälleni tuliaisiksi kuuntelemamme mandoliinimiehen laulun sanojen mukaisesti, voin vuori-ilmaa pulloon laittaa tai vettä Atlantin. Pullollisen molempia. Täytin navetalta ottamani tyhjän maitonäytepullon ensin merenrannassa kokonaan vedellä ja myöhemmin lampaita paimentaessani vuorilla kaadoin osan pois, jolloin pullossa oli molempia.

0: Kaija K. siinä mukana myös Isaac Elliot. Latu on auki. Ja nyt vuoro on vähän harvinaisempi. Liikennetiedotte, nimittäin tie 23 Virrat. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta on peruttu. Siis tie 23 Virrat. Ensitiedote, jonka luin hetki sitten, se on nyt peruttu.
1: Myös katsoa, että joku töyhtöhyppä hakkaa meidän ikkunaa, ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen, ja silloin takatukka oli ihan veressä.
2: Hän veti kauheasti paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kaavasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
3: Mä olen Marko Niemi ja hain tietoa rikosten kokijoilta ja joskus tekijöiltäkin. Viimeinen Johtolanka-podcastin uudella kaudella etsin sarjasaalistajia ja kierrän koputtelemassa pääradan varren ovilla. Löytämäni uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

Nailon Beat ja Syytön. Otetaan vielä muutama tämmöinen erikoinen matkamuistotarina. Täällä eräs kuuntelija kirjoittaa, että erikoisin saamani tuliaisen, erikoisimman

Hoimme puolisoni kanssa Samarianlaakson vettä Kreetalta. Tuolloin ei vielä ollut lapsenlapsia, mutta vesi pakastettiin ja myöhemmin se käytettiin lapsenlapsen kastevetenä. Ja Anne puolestaan kirjoittaa, toin Dachausta kaksi pientä sileää kiveä, ystäväni siellä kuolleiden vanhempien muistoksi.

Se tuli suoraan sydämestä, Bryan Adams ja Straight from the Heart. Kello on 17:05 ja uutisten ja urheiluradion jälkeen visaillaan kuuntelijoiden tieto visassa. Otetaan tämmöinen lämmittelykysymys. Mikä pelastaa monesti päivän? Siis mikä pelastaa monesti päivän? Mia lähetti tämän kysymyksen. Ja myös vastauksen, joka on tietysti yksikin aito hymy. Lisää kysymyksiä kello 17 jälkeen kuulijoiden tietovisassa. Ennen uutisia ja urheiluradiota Miljoona Sade ja Lapsuuden sankarille.

0: Yle Uutiset kello 17. Uutiset toimittaa Heidi Himmelä. Hyvää päivää. Hyvinvointialueet ihmettelevät Kelan ulostuloa syöpälääkkeiden korvaamisesta. Hyvinvointialueet eivät koe rikkoneensa lakia ohjatessaan asiakkaat hakemaan lääkkeet apteekista. Näin kerrotaan Ylelle Etelä-Karjalasta, Pohjois-Savosta ja Pohjois-Pohjanmaalta. Kela lopetti heinäkuun alussa julkisessa terveydenhuollossa annosteltavien kalliiden lääkkeiden korvausten maksamisen. Sen mielestä lääkelasku kuuluu jatkossa hyvinvointialueelle. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan hyvinvointialueet siirsivät kustannuksia Kelalle lainvastaisesti. Kyseessä on vuosikymmeniä vanha tapa, sanoo Etelä-Karjalan hyvinvointialueen hallintoylilääkäri Tuula Karhula.
1: Oikeastaan enitenhän tämä hämmästytti sen takia, että tämä tuli näin kiireellä. Ohje vaihtui kesälomakaudella kesken budjettivuoden. Olisi ollut reilumpaa keskustella hyvinvointialueiden kanssa ja sitten tehdä se vasta, kun vuosi vaihtuu. Ja tietysti reiluuden nimissä nämä korvaukset, jos on tähän asti tulleet Kelalta, niin se raha olisi ollut asiallista siirtää hyvinvointialueille.
0: Venäjä on kiistänyt EU:n syytökset laajoista kyberhyökkäyksistä Euroopassa. EU varoitti eilen Venäjän turvallisuuspalvelu FSB:n vakoilu- ja sabotaasioperaatioista useissa Euroopan maissa. Myös Suomessa suojelupoliisi Supo on varoittanut FSB:n kyberhyökkäyksestä heikosti suojattuihin reitittimiin. Ulkoministeri Elina Valtonen kutsui eilen Venäjän suurlähettilään puhutteluun asiasta. Kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa reilut 2% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten kuluttajahintaindeksiin vaikuttivat energia- ja polttoaineet. Lisäksi muun muassa useat kesän kausituotteet ovat kallistuneet. Pyry Dementjev jatkaa.
2: Jos kesän lempiasioihin kuuluvat uudet perunat ja lihan grillaaminen, sesongista voi tänä vuonna tulla kallis. Tilastokeskuksen mukaan kuluttajahinnat nousivat kesäkuussa reilut 2% vuoden takaisesta. Nousuun vaikuttivat eniten bensiinin, dieselin ja sähkön viime kesäkuuta korkeammat hinnat. Myös monet kesän kausituotteet kallistuivat. Esimerkiksi virvoitusjuomien hinta nousi vuodessa yli 10 ja naudanlihan hinta peräti 30%. Elintarvikkeiden hinnan nousu on saanut helsinkiläisen Oskar Öhmanin perheineen miettimään kulutusvalintojaan.
3: Naudanliha ei tule silleen ostettua ehkä yhtä paljon, että ollaan siirrytty ehkä enemmänkin tuohon niin kuin kananlihaa ja sitten todella paljon enemmän kasviksia. Että tavallaan se on niin kuin hyvä juttu, mutta kyllähän se jauhanlihakastikkeen teko tai se niin kuin maistuu aina.
4: Seuraatteko te elintarvikkeiden hintoja arjessa?
3: Kyllä vaan. Eli, no, nyt me ollaan tässä kaupassa niin kuin etsimässä noita 30% pois siis niitä aletuotteita, niin niitähän tulee ostettua aika usein, jos vaan niin kuin näkyy.
0: Perintään on päätynyt kuluvan vuoden aikana isoin määrä laskuja 4 vuoteen, kertoo luotonhallintayhtiö Intrum. Jo lähes 40% maksumuistutuksista on kuluvan vuoden aikana siirtynyt perintäyhtiölle. Niiden määrä on kasvanut lähes 10% vuoden takaisesta. Perintään päätyy nyt myös aiempaa pienempiä laskuja. Intrumin ja Takuusäätiön mukaan ilmiö kertoo lisääntyneistä maksuvaikeuksista. Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari.
5: Nyt tässä on tämä viimeisimmän vuosipuoliskon kehitys tietysti ollut aika voimakas siinä, miten paljon näistä muistutuksista siirtyy enemmän perintään. Onhan se huolestuttava kehitys ilman muuta. Ja sitten kun tarkastellaan meidän perintätapausten määrää, ne on myös kasvaneet ja aiempaa pienempiä saatavia siirtyy perintään, niin se kertoo todennäköisesti siitä, että on maksukyvystä huolestuttavia merkkejä siellä kuluttajilla.
0: Sää on huomenna poutainen maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoiseen on luvassa illasta alkaen ajoittain vesisateita. Päivän ylin lämpötila on 13 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Pohjois-Savossa ja Pohjanmaalla. UV-säteily on voimakasta ja helle tukalaa huomenna Varsinais-Suomessa ja Uudellamaalla.
6: Tästä jatkamme urheilulla toimittajana Matti Lehtisaari. Tänä iltana urheilumaailman huomion vie Ranskan ja Espanjan kohtaaminen jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen välierissä. Yle Urheilun asiantuntija Toni Koskela ennakoi, että luvassa on todella tarkkaa peliä, eikä maalipaikoilla välttämättä herkutella.
7: Saattaa olla jopa aika tapahtumaköyhä ottelu sillä tavalla, että Espanja varmasti, tai kaikki me tiedetään, miten vaaralle Ranskaa, miten paljon siellä on vauhtia ja laatua, niin Espanja tietää, että pitää pelata hyvin, hyvin pienellä riskillä, joka tietysti tekee sen, että heillä on paljon pelaajia pallon alapuolilla lähellä ja he on äärimmäisen hyviä pitää pallosta huolta, niin se voi olla, että se on enemmän tämmöistä niin sanotusti pallon hallintaa ja riskien minimoimista kuin hirveän vauhdikkaita tilanteita, ainakin hyvin pitkälle ottelu. Kaksi toistaiseksi vakuuttavinta joukkuetta vastakkain.
6: Ottelu pelataan Dallasissa ja TV2 ja Yle Areenassa ennakkostudio alkaa kello 21 ja ottelu käynnistyy tuntia myöhemmin kello 22. Toinen välieräottelu Englanti-Argentiina pelataan huomenna. Kuopion palloseura tavoittelee jatkopaikkaa jalkapallon mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella. KuP saa kotikentälleen vieraakseen Vardar Skopjen Pohjois-Makedoniasta. KuPS lähtee otteluun hyvistä asemista, sillä savolaisjoukkue haki vieraista 2-0 voiton. Tänään pelataan Kuopiossa kello 18. Ja vielä jalkapallouutinen tähän loppuunkin. Suomen naisten maajoukkuepelaaja Katarina Kosola siirtyy Norjan pääsarjaan Vålerengan joukkueeseen. Kosola on pelannut tähän saakka Ruotsissa Malmöön paidassa, mutta nyt hänen tiensä vie siis Norjaan. Vålerenga on Norjan pääsarjassa Toppserienissä 4. sijalla.
8: Matti Lehtisaari toimitti Urheiluradion. Kello on nyt 7:17.
9: Radio Suomen alkuilta. Anna Keränen. Yle. Radio Suomi.
8: Tervepä terve ja oikein mahtavaa tiistaita. Hei, kohta me visaillaan. Ei tarvitse enää lähettää kysymyksiä, keräsimme niitä jo aikaisemmin ja niitä on täällä Vino Pino. Tuottajamme Kati Keinonen on valinnut 5 parasta, kohta visaillaan. Mutta otetaan vielä toinen bonuskysymys. Tuossa esitin jo yhden kysymyksen, mukavan sellaisen, joka oli Miian lähettämä ja se oli siitä hymystä. Mutta toinen bonari tulee tässä. Paljastan oikean vastauksen seuraavan kappaleen jälkeen. Mitä yhteistä on Martti Syrjällä ja Jimi Hendrixillä? Siis mitä yhteistä on Martti Syrjällä ja Jimi Hendrixillä? Tämä ei ole vielä virallinen tietovisakysymys. Tämä on tämmöinen lämmittelykysymys numero 2. Mutta jos tiedät, niin vastaa toki. Mestarinen yhtyeineen ja onnellinen mies.

0: mies.
1: Radio Suomen alkuilta esittää. Kello 5 visa.
0: Tästä käynnistyy kello 5 visa. Kysyin toisen bonuskysymyksen tuossa hetki sitten. Mitä yhteistä on Martti Syrjällä ja Jimi Hendrixillä? Tämä ei siis ole nyt tätä meidän virallista visaa, vaan tämä on tämmöinen lämmittely. Mitä yhteistä heillä on? Täältä tuli paljon viestejä, muun muassa veikkauksia, että olisivat molemmat vasenkätisiä. Tähän en osaa sanoa juuta enkä jaata. Sitten tuli viestiä, että molemmat ovat saaneet rintaliivit lavalle. No se on kyllä varmasti asia, joka heitä molempia yhdistää, mutta sitä ei nyt haettu. Tämä, joka meille kysymyksen lähetti, antoi oikeaksi vastaukseksi. Molemmat sanoi Joelle hei. Koska Jimi Hendrix hän laulaa Hey Joe ja Martti puolestaan laulaa Tieni Joelle vei ja Joelle sanoin hei. Mutta nyt käynnistetään tämä virallinen osuus. 5 kysymystä ja käydään nämä kysymykset läpi. Voit joko itseksesi siellä visailla tai sitten ihan lähettää vastausriviä tähän suuntaan WhatsApp-numeroon 0401455666. Emme palkitse tänään parasta vastaajaa, vaan palkitsemme parhaan kysymyksen esittäjän. Täältä lähtee. Kuinka monta metriä on yksi maili? Siis kysymys numero 1. Kuinka monta metriä on yksi maili? Kysymys numero 2 kuuluu tänään. Mikä on pangea? Siis mikä on pangea? P-A-N-G-E-A. Kysymys numero 3. Minkä italialaisen kaupungin lentokentän nimi on Marco Polo? Siis minkä italialaisen kaupungin lentokentän nimi on Marco Polo? Kysymys numero 4. Sabotaasi-termi perustuu ranskan sanaan sabot. Mutta mikä on sabot? Siis mikä on sabot? Ja viimeinen kysymys, montako mahtisormusta taottiin sormusten herra kirjoissa? Siis taru sormusten herrasta kirjoissa. Montako mahtisormusta taottiin taru sormusten herrasta kirjoissa? Se oli kysymys numero 5. Oikeat vastaukset paljastan hetkisen kuluttua.
2: Pidän mielessä. Et kaikki muuttua voi hetkessä. Ei aika kiire, vaan se kiihdyttää. Painan

0: Radio Suomen alkuillassa soi Eteläranta ja Kauan kaivattuni.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: En edes suostu häpeämään niin kuin ikään kuin tietämättömyyttäni tämän asian suhteen, vaan oli vaan pelkästään iloinen siitä, että niin tosiaan.
3: Että mulla on maailman paras kappale, oli vielä kuulematta 3,5 minuuttia sitten.
4: Voisi olla tämmöinen kansanmusiikkiyhtiö, joka soittaa pelkästään Paul McCartneyn musiikkia. Se voisi olla Sirmakka.
1: Klassikkoehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Nyt on taas kamppailtu, kuulijoiden tietovisa on käyty ja täältä tulee oikea vastausrivi. Tänäänhän kysyimme kysymys numero 1. Kuinka monta metriä on 1 maili? Oikea vastaus on 1609 metriä. Tämäkin on semmoinen luku, että se täytyy aina erikseen tarkistaa, ei koskaan muista paljonko se on, mutta se on 1609 metriä. Kysymys numero 2 kuului, mikä on pangea? Ja vastaus on alkumantere. Eli noin 200 miljoonaa vuotta sitten kaikki mantereet olivat yhdessä ja tämä oli siis pangea. Kysymys numero 3. Minkä italialaisen kaupungin lentokentän nimi on Marco Polo? Oikea vastaus on Venetsian. Sabotaasi-termi perustuu ranskan sanaan sabot. Mutta mikä on sabot? Tämä oli siis kysymys numero 4 ja oikea vastaus on puukenkä, jollaisia työläiset käyttivät. Tämä sana liittyy myös sanaan sabotaasi, jonka taustalla on tarina siitä, kuinka työläiset heittivät puukenkiään koneiden rattaisiin protestoidakseen. Ja kysymys numero 5. Montako mahtisormusta taottiin Tarusormusten herrasta kirjoissa? Oikea vastaus on 20. Niitä oli niin monta. 3 sormusta haltioille, 7 sormusta kääpiöille, 9 sormusta ihmisille ja 1 sormus, ainoa sormus, Sauronille hallitsemaan muita. Tänään tuottajan kanssa päädyimme palkitsemaan kysymyksen numero 4, eli ranskan sana sabot, mikä se on? Tämän kysymyksen laittoi Jari, onneksi olkoon. Ja jos on reklamoitavaa, niin viestiä tähän suuntaan. I can wait.

Niin, ja No More Lonely Nights. Muutama reklamaatio tuli tämän päiväiseen kuulijoiden tietovisaan liittyen. Täällä pohdiskeltiin sitä, että ei puhuttu merimailista, tai puhuttiinko maamailista vai puhuttiinko merimailista. No itse olen taipuvainen ajattelemaan, että jos puhutaan merimailista, niin silloin laitetaan se merialkuliite siihen, mutta ei täällä. Tuli vasta väite, että kyllä skönärit puhuu mailista. No se on totta. Nyt jäi täsmentämättä, että puhuimmeko maa- vai merimailista, mutta maamailia tässä siis tarkoitettiin. Sitten tuli toinenkin reklamaatio. Kysymys numero 5 oli väärin aseteltu. Olisi pitänyt kysyä kirjasarjassa. Nythän vastausta on lähes mahdotonta antaa, sillä pitäisi tietää, kuinka paljon kirjoja on painettu maailmassa. Siis kysymyshän kuului, montako mahtisormusta taottiin Taru Sormusten herrasta kirjoissa? Eli tämä olisi pitänyt kuuntelijan mielestä esittää muodossa. Montako mahtisormusta taottiin Taru Sormusten herrasta kirjasarjassa? Kiitos kaikille reklamaation lähettäneille. Nämä on nyt käsitelty ja siirrytään eteenpäin. Kohta Linda Ihmemaassa sarjan 7. jakso. Sitä ennen Annika Pudas ja Topi Saha, Sweetheart.

Riikka Pudas ja Topi Saha, se oli Sweetheart. Nyt kuulemme Linda Ihmemaassa-sarjan 7. jakson Kalliit sanat. Hugh Hefner tarjoaa Lindalle celebrity dealia, eli samaa sopimusta kuin aikoinaan Marilyn Monroelle. Suomessa rutiinihaastattelussa Linda päästää suustaan mielipiteensä Peter Nygårdista. Sanat, jotka tulevat maksamaan hänelle paljon. Linda Lampeniuksen roolissa kuullaan Saga Sarkola.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 7. Kalliit sanat.
1: Hefner kutsui Linda Playboy-kartanoon.
2: Linda Suomeen! Jäähyväiskonsert!
3: Manageri paljastaa. Näin Lindan markkina-arvo muuttuu rahaksi.
4: Peter Nygård shokerasi Lindaa. Esitteli pornokuvia Bahamalta.
1: Linda Turhin julkistittelistä. Suhtaudun huumorilla.
0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä kerron sulle, miksi mä jouduin salamaan tätä tarinaa ihan liian pitkään. Nyt mä saan siis viestin Hugh Hefneriltä itseltään. Siinä viestissä se kutsuu mut tapaamiseen Playboy-kartanoon. Kyllä, just sinne.
5: Tietty se halu sut siihen lehteen. Miksi muuta se tahtois nähdä?
0: Mun loppuu kohta rahat, et älä sit ihmettele.
5: Mitä sä aiot vastata sille?
0: Ei se Playboy oo mitään pornoa. Siinä on hienoja kuvia, artikkeleita.
5: Joo, artikkeleiden takia mun enokin aina lukittautuu mökillä

0: bussiin sen kanssa?
1: Yöäk.
0: Harkitsetko sitä oikeesti?
1: No siis jos se tarjoaa mulle jotain playmate-diiliä, niin ehkä mä sanon ei kiitos. Mä oon kuitenkin viulisti enkä puputyttö. Anyway, ihan hullua, että mä menen sinne kartanoon ja tapaan sen. Apua, jos sekin on semmonen ällöttävä, selkää hivelevä äijä.
0: Sellaisia ne nyt yleensä on. Et oot tarkkana ja kerro sit kaikki. Ja hei, ennen kuin se loppuu kolikot, niin mikä päivä sä lennätkään tänne niihin sun konserteihin?
1: Ylihuomenna. Mun manageri tulee mukaan. Se on ihan raivona Suomen medialle kaikesta vähättelystä. Me pidetään pressiä ja tehdään selväksi, että täällä todellakin tapahtuu isoja juttuja.
0: Mites se dekka?
1: Reynolds hoitaa. En viitti koko ajan hiilostaa sitä, vaikka mieli tekisi. Mut hei, miten sulla?
0: No, mä oon kanssa aika jännittynyt, kun mulla on tänään treffit.
1: Kerro kaikki! Eiku, hei, vitsi, kerro ensi kerralla. Nyt se mun kyyti just tulee. Limusiin. Mieti. Playboyn limusiini.
0: Hei, nopea vielä. Saku soitti, ei oo saanut sua kiinni.
1: Mitä se nyt sulle soittelee? Hei, sori, mun on nyt pakko mennä. Oot ihana, nähdään. Ihana tulla Suomeen.
0: Pus, moi.

0: Tässä sitä mennään. Rakas videopäiväkirja. Minibaari. Samppanjalasit. Kuski jossain kilometrin päässä.
1: Miss Bravo to meet Mr. Hefner.
2: Mitä jos Hefner onkin samanlainen hyypiö kuin se hemmetin Nygård? Se olisi... Ah, hyihitta.
3: Linda, darling. So good to finally meet you. Have a seat.
4: Good to meet you too, Mr. Hefner.
3: Please call me Hef.
4: Thank you for the invite, Hef.
3: Now tell me everything. I'm so fascinated by your violin career.
2: Käy ilmi, että Hef on suuri musiikkientusiasti. Mä kerron Dekkasta. Se tajuu, miten iso juttu se on. Joka vuosi yksi Playboyn numero omistetaan vain musiikille.
4: That's an honor, sir, but...
3: Out of respect, I'm not going to offer you the regular Playmate deal, but our celebrity deal.
4: Celebrity deal? What's that?
3: It's for big stars, like Cindy Crawford, Sharon Stone, Marilyn Monroe. And now you.
4: Oh.
3: Only your
2: Marilyn Monroe.
3: Your name.
2: Hef tarjoaa mulle samanlaista julkisdiiliä kuin Marilyn Monroelle.
4: Sorry, I'm lost for words.
3: I don't want to sound too self-righteous, but Playboy's so
2: huge. Mä ymmärrän, että sopimus Playboyn kanssa on niin iso juttu, että sen jälkeen mä pystyisin tekemään mun musiikkiuralla ihan mitä mä itse tahdon. Ihan mitä tahansa.
3: You think about it. And now let's take a tour around the property.
0: Moi, videopäiväkirja. Täällä sitä ollaan. Playboy Mansionissa. Tuossa kävelee Hef. Tuolla on tuollaisia hienoja huoneita. Mm-hmm. Ja nyt ollaan Playboy Mansionissa. Tuossa kävelee Hef. Tuolla on tuollaisia hienoja huoneita. Mm-hmm. Ja nyt mennään pihalle tästä. Ihan uskomaton. Tuollaisia palmuja, riikinkukkoja. Ja täällä uima-altaalla. Hi everybody! Hi! Isoja hymyjä, todella valkoisia hammasrivejä. Hi!
3: Hi everybody, this is Linda from Finland. Linda, this is everybody.
4: Nice to meet you. Oh, hi, Alison.
5: Hey, babe. So, where is Finland exactly?
4: Well, in Europe, it's like in the north. It's like...
5: Is it like close to Newfoundland?
4: Hi there.
5: Do you want something to eat or a drink?
4: Oh, my God. Yeah. You look amazing.
5: Yeah. Doesn't she? I took her headshots and I was like, geez, I gotta tell Hef about this girl.
4: Yeah.
5: Great job, Alison.
6: Thank you.

0: And Linda, you seem so nice as well.
1: Oh, thank you. That's so sweet.
2: Hey, is Hef's legendary movie night tonight? Wanna stay?
1: Yes!
3: You're late.
4: Ja nyt alkaa Hefin elokuva-ilta. Me katsotaan porukalla joku mustavalkopätkä, ihan niin kuin vanhat kaverit täällä.
3: Then you came to the right place.
4: Niin kotosaa.
5: At least I know where the right place is.
4: Nää ihmiset. Tää maailma. Ei mun tarvii enää miettiä. Mä otan vastaan sen celebrity dealin.
6: Siis monta sataa tuhatta? Niinku kuinka monta? Nyt kerro!
1: Se on celebrity deali!
6: Hei, älä sinä tööttäile siellä! Relax, dude! Mun friendi on just päässyt Playboyhin!
4: Jani on halunnut viedä mut Malibuun. Pacific Coast Highway on upea. Jyrkkä pudotus alas rantaan, meri, aurinko.
6: Kyllä mäkin tosta hinnasta riisuisin. Halvemmallakin. Itse asiassa nyt joudut maksaa tai mä riisun tässä ja nyt...
7: Mut rahasta menee 20% Reynoldsille, vaikka se Allisonhan ton järkkäs.
6: Meidän pitää niin mennä shoppailemaan.
7: Rahat menee Reynoldsin kautta, se vielä fiksaa jotain verotusjuttuja.
6: Joo, ne verotusasiat, ne on the worst. Mut hyvä, et oot tarkkana. Mm. Toisaalta onhan sulla visa.
4: Ihana sifonki. Ja nää paljetit. Johon mä niin tarttisin iltapuvun. Me mennään yhteen Malibun hienoimmista putiikeista.
6: Toi on the bomb. Voi sä näyttäisit tossa järkyttävän hyvältä.
8: This is expensive. Very expensive. Over $4,000.
7: Aha. Great. I'll take it.
6: Girl, nyt oli tosi pretty woman.
4: Mä hankin mun ekan asunnon Hollywoodista, legendaarisesta Granville Towersista, jossa on asuneet myös David Bowie ja tietysti Marilyn Monroe.
6: Wow, tsekkaa tää näkymä! Me niin pidetään täällä bileitä.
7: Joo, pitää hankkia huonekalut heti, kun tuun takas Suomesta.
6: Joo, ja sitten herätte sen vitsi Reynoldsin kanssa tätä sun jenkkifeimiä niitä suomijunttien naamaa. Vuoden turhi ju...
4: Myös David Bowie ja tietysti Marilyn Monroe.
6: Wow, tsekkaa tää näkymä! Me niin pidetään täällä bileitä.
7: Joo, pitää hankkia huonekalut heti, kun tuun takas Suomesta.
6: Joo, ja sitten herätte sen vitsi Reynoldsin kanssa tätä sun jenkkifeimiä niitä suomijunttien naamaa. Vuoden turhi julkis, my ass!
9: We will soon begin our meal service.
10: To Playboy, and to Famelay, and to your celebrity deal. Yeah. I'm so proud of you, Linda.
4: Oh. Okei, okay. Reynolds on innoissaan. Mutta mua kiinnostaa eniten, miten Dekkan kanssa etenee. Mm.
10: I've had the most amazing talks with them.
4: Siis okei. Okay. Toinenkin levyyhtiö.
10: EMI is also interested.
4: EMI. Eli Emi on kiinnostunut musta. Hieno juttu tietysti, mutta eihän Dekkasta ja Emistä voi edes puhua samana päivänä. Joo, Emi on iso, mutta...
1: I think that maybe Dekka might fit me better.
10: Oh, yeah, sure. We will definitely go for the one that is right for you. I'll keep you posted.
4: Reynolds tajuaa.
10: Can I get another one of these?
4: Tajuaahan se.
1: Yes, sir.
10: Once we have the press conference, we'll assure.
4: Ja me päästään kertomaan suomalaisille, että mä olen tekemässä valtavan levytyssopimuksen. Sitä mä odotan. Okay. Mut ensin konsertit Turussa. Konsertit on ollut Klasun idea. Ne on markkinoitu mun jäähyväisinä Suomelle. Mietin vaan, että mitkä jäähyväiset? Tämähän on mun koti. Vaikka meidän suhde onkin median takia vähän monimutkainen.
11: Bravo, bravo! Meillä on Full House illalla. Full House tonight.
10: Sounds amazing. Nicely done, Klaus.
4: Me tehdään läpimenoa illan konsertista.
1: Tosi hyvä. Ihana soittaa teidän kanssa. On ollut ikävä, siis ihan kauhean ikävä. Okei. Okay. Mennäänkö eteenpäin? Mennään tästä.
12: Päivää taloon! Tällä alkaa olla puitteet aika muipie.
13: Jaha, Saku, hei.
12: Hello, I'm Saku, Lindas fiance.
10: Ah, hello.
1: Saku, anteeksi, mä käyn tuolla.

0: Miten sä täällä? Mä luulin, että sä oot töissä.
1: Mä ajattelin tulla käväse. Oli ikävä sua.
0: Mullakin sua.
1: Arvaa mitä. Mä lennän sun kanssa losiin. Järkkäsin pari viikkoa vapaaksi.
0: Okei. Wow.
1: Okei, wow. Mä näen aika ison vaivan tän eteen.
0: Siis, ihanaa kultat, ihanaa.
2: Linda, jatketaanko niin noin pääsee fiksaa valoja?
0: Sori, joo.
1: Ei kun, mene vaan. Me nähdään illalla ja huomenna sit päästään maalle petakseen. Rakastan sua.

0: Konsertissa eturivissä on äiti ja isä. Ja Mia siinä vieressä. Mun rakkaat. Ja Saku, tietysti. Mut niiden vieressä kaksi paikkaa tyhjänä. Klasu ja Reynolds on kadonneet jonnekin. Mitä nyt? Vähän tökeröä.
1: Kiitos paljon, kiitos. On niin ihanaa soittaa teille tänään. Tää on mulle tärkeä hetki. Ja kiitos myös näille kollegoille täällä lavalla. Ihan joka ikiselle.
0: Helsinki. Kello 10 seuraavana aamuna. Mä en oo saanut Klasuun enkä Reynoldsiin mitään yhteyttä.
2: Michael, siis mun manageri on ihan just täällä, niin odotellaan hetki vaan.
3: Joo, mut ei tässä nyt koko päivä aikaa.
0: Helvetti. Anteeksi, pieni hetki. Missä se on? Eikö sillä ole sattunut jotain?
4: Klaus Plasenius.
0: Linda täällä.
4: Ei.
0: Onko sulla mitään hajoa, missä Reynolds on? Sitä ei näy täällä pressissä.
4: Ah, Linda. Täällä me ollaan Frykmanin botskilla. Katsoin heidän perään vähän. Täällä on Ritala.
5: Hei, pyydä se Linda tänne. Linda!
6: Hey, Linda. Linda! Hey! I've been trying to get a ride, but it seems impossible. I will try to...
5: Pyydä se tänne. Murja tai vielä siitä Oscar-risiin.
0: Siis mitä helvettiä? Are you drunk?
6: Hey, Finns are crazy, I'm telling you. Tina here has been giving me vodka and my tolerance clearly isn't up to the task, so...
0: There is a room full of journalists here.
6: Just a minute. Hey. I'll be right over. We're in, now, where are we?
5: At the seat.
6: Yeah, that's right. I will figure it out and get a cab.
5: Mähän se sinne Nygorin luo se hommasi. Maksettiin lennot ja kaikki, ja sitten jälkikäteen ihan kauhean ininä, että ei ole hotellia hommattu.
4: Nyt aina, älä suuntaa.
0: Let's talk later, bye. Mun manageri on valitettavasti loukannut itsensä, eikä pääsekään paikalle, mutta aloitetaan me. Jollakin supervoimilla mä klaaraan sen tilanteen.
3: No niin, aloitellaan.
0: Vielä ihan lopuksi. Seiskan toimittaja sattuu
3: kysymään. Mitä sä kuvailisit tätä Peter Nygårdia, että sä majoitoit sen luona, niin sinne on saanut kutsua useampikin tuommoinen suomalaiskaanotar.
1: No, omien kokemusten perusteella voin sanoa, että jokaisen naisen on syytä olla hyvin varovainen Nygårdin seurassa. Ei sen naisten miehen maine ole tuolesta temmattu.
3: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
1: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Siellä pidetyistä juhlista. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
3: Okay.
0: Seiska tekee siitä kansikuvajutun.
3: No, mut hei,
0: hyvä.
3: Se kyykky
0: tuo? Onpa päässyt varoittamaan. Parin tunnin päästä me ollaan kotona pakkaamassa. Vihdoinkin mä pääsen maalle mun vanhempien luokse.
7: Linda, se sun manageris on täällä. Kukkapuska kanssa.
0: Jaha.
8: I am deeply ashamed of what happened. That was very unprofessional. I don't want to blame this on anyone but me.
0: Ai voiko se jotenkin hyvittää tekonsa? No hommatkoon sen Dekkan sopimuksen. Tehköön työnsä.
1: I want the deal with Dekka.
8: Yes.
0: Me ollaan Sakun kanssa autolla matkalla Petakseen.
9: No nyt mun täytyy kyllä kunnolla miettiä, että onko toi ihan oikea ja hoitaa sun asioita. Vai onko se täys spede?
0: Hei, please, Pertti on mun ystävä.
9: No Pertti se vasta onkin spede. Oikein kuningaspede. Ai niin, monet se meidän lento olikaan yli huomenna. Kun mietin vaan, että jos mennään tsekkaa se toinen Häämestä, kun se pitää kuitenkin nähdä ennen kuin me tehdään mitä...
0: Mä haluun erota. Saku tuijottaa eteensä. Puristaa rattia rystyset valkoisena. Kohta se varmaan käy mun kimppuun. Ajaa päin puuta tai

0: Muista sit, et kukaan muu ei tuu rakastaa sua tälleen. Vitun ämmä!
1: Tässä kuuluis vissiin lauta maahan itkee. Ilmassa tuoksuu kesä. About 15 kilsaa lähimmälle huoltsikalle. Ei tunnu missään. Mä hengitän. Niin kevyttä. Ihanaa. Kun mä palaan jenkkeihin, koittaa mun ensimmäinen TV-työ. Fame LA. Mä oon ruotsalainen Ilse, joka soittaa viulua PVC-puku päällä. Tanssijat ja toimintaa, eikä pelkkiä sopimuksia ja puheita.
2: That was excellent.
1: Mä oon lähdössä studiolta yhden kuvauspäivän päätteeksi. Mä nautin joka solulla mun uudesta elämästä.
3: Linda, you there?
4: Oh, hi.
1: Siis mitä? Se on Matt Coyle. Yksi sarjan päätähdistä.
4: What can I do for
1: you? Oh yeah, let's make...
3: I just wanted to, You were amazing today. You have some serious talent with your violin.
4: Oh, that's so sweet of you.
1: Ei sanakaan mun ulkonäöstä. Harvinaista.
3: You want to go grab some Mexican food?
4: Well, girls gotta eat.
3: Oh, well.

Kamperla, tyttö kampaa märkää tukkaa. Kello on 17.53, ihan pian kello 18 Yle Uutiset ja sen jälkeen ihmisten ilta. Ihmisten illassa selvitetään, miten jokainen voi omilla teoillaan auttaa kesäistä luontoa selviytymään. Juontajina ihmisten illassa tänään Jenny Lehtinen ja Olli Aimola. Vieraana hankepäällikkö Titta Wicksted Suomen luonnonsuojeluliitosta. Tämä on Rollarit in the Stars.

0: Yle Uutiset, studiossa Heidi Himmelä. Perintään on päätynyt kuluvan vuoden aikana isoin määrä laskuja 4 vuoteen, kertoo luotonhallintayhtiö Intrum, jo lähes 40% maksumuistutuksista on kuluvan vuoden aikana siirtynyt perintäyhtiölle. Niiden määrä on kasvanut lähes 10% vuoden takaisesta. Perintään päätyy nyt myös aiempaa pienempiä laskuja. Intrumin ja Takuusäätiön mukaan ilmiö kertoo lisääntyneistä maksuvaikeuksista. Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari.
1: Nyt tässä on tämä viimeisimmän vuosipuoliskon kehitys tietysti ollut aika voimakas siinä, miten paljon näistä muistutuksista siirtyy enemmän perintään. Onhan se huolestuttava kehitys ilman muuta. Ja sitten kun tarkastellaan meidän perintätapausten määrää, ne on myös kasvaneet ja aiempaa pienempiä saatavia siirtyy perintään. Niin se kertoo todennäköisesti siitä, että on maksukyvystä huolestuttavia merkkejä siellä kuluttajilla.
0: Lauantainen jalkapallokannattajien joukkotappelu Lahdessa on edennyt Palloliiton kurinpitovaliokunnan käsittelyyn. Poliisi otti kiinni FC Lahden ja HJK:n kannattajien välisen joukkotappelun jäljiltä 48 ihmistä ja kirjasi 6 rikosilmoitusta. HJK on todennut tuomitsevansa väkivallan ja aikoo asettaa ottelupääsykieltoja tuomion saaneille. Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysneuvottelut ovat edenneet. Maat aloittivat tänään neuvottelut ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Tämä on 2. neuvottelujen pääaiheesta. Jäsenyysneuvottelut avattiin virallisesti kesäkuussa. Ukraina haki EU:n jäsenyyttä helmikuussa 2022 pian Venäjän maahan kohdistaman hyökkäyksen jälkeen.
2: Uutisten päättyessä kello on 18.02 ja nyt on, kuulkaa, aika astua ihmisten illan puolelle.

0: Kesä se tuo tullessansa auringonpaistetta ja lämpöä, mutta myöskin haastetta niin luonnolle kuin eläimille, eli kasveille ja kaiken maailman pörriäisille. Ja tänään ihmisten illassa me olemme luonnon puolella. Studiossa on tänään Olli Aimola.
1: Hei vaan.
0: Sitten täällä on myöskin meidän vieraamme, Suomen luonnonsuojeluliiton hankepäällikkö Titta Viikste. Tervetuloa.
2: Kiitos ja hyvää iltaa.
0: Ja se olen Lienny Lehtinen, joka tässä puikkoja heiluttelee. Mites me tehdään, Olli?
1: No lähdetään siitä liikkeelle, että mä haluan ihan aluksi pitää tämmöisen pienen oodin kesälle, koska pyöräilin tänään kotoa töihin tänne Pasilaan, ja mistä tietää, että ihminen työmatka pyöräilee, hän kertoo sen sinulle. Mutta oli ihana nähdä ihmisiä siis T-paidoissa, hihattomissa paidoissa, shortseissa, kesämekoissa. Ihmisiä oli nurmikolla istuskelemassa piknikillä, terasseilla. Tämä on ihanaa aikaa tämä Suomen kesä.
0: Mm.
1: Oletteko samaa mieltä?
0: Kyllä. Eikö vetänyt vähän sanattomaksi tämä Ollin aloitus? Mutta joo, siis tänään ihmisten illassa tosissaan ollaan luonnon puolella ja teitä, rakkaat kuulijat, halutaan myöskin tänne viestejä. Millaisia tekoja esimerkiksi sinä juuri siellä teet auttaaksesi luontoa, auttaaksesi esimerkiksi kasveja tai eläimiä selviytymään, tai oletko kohdannut vaikka joskus haavoittuneen tai jollain tavalla hädässä olevan eläimen ja ryhtynyt auttamishommiin, mitä sitten tapahtui. Kerro myös sekin meille. WhatsApp-numero on 0401455666.
1: Ja sen lisäksi tänään ihmisten illassa kuullaan, kun Jenny, sä kävit tänään aikaisemmin päivällä tuolla Korkeasaaren villieläinsairaalassa.
0: No niin kävin, mä voisin puhua siitä koko tämän illan. Tämä on se oli ehkä yksi hienoimpia juttuja tänä kesänä. Päästä sinne käymään ja nähdä, missä tiloissa ja millaisissa, millaisessa ympäristössä tämmöinen villieläinsairaala toimii ja nämä eläimet siellä toipuu ja mitä kaikkia tiloja siellä on ja kaikkia semmoisia vähän niin kuin knoppitietoja, mitkä sitten kun ne kuulee, niin on se, että no niin, no totta kai, mutta mitä ei ole tullut ajatelleeksi ja mitä ei niin kuin ole aikaisemmin tiennyt, ihan vaikka lähtien jo siitä, että annetaanko tämmöisille loukkaantuneille eläimille, kun ne tulee sinne hoitoon, niin annetaanko niille nimet? Mm. Koska näinhän me ihmiset toimitaan aina, että jos on joku lintu lentänyt ikkunaan, niin ollaan heti se, että oi ei, se oli Tiina Talitintti, nyt autan häntä, voi Tiina, toivun nyt. Ja niin. Mutta puhutaan tästä myöhemmin lisää.
1: Joo, mennään näihin konkreettisiin asioihin. Mä voin kertoa omasta kokemuksestani, miten olen viimeisimpänä auttanut ainakin omasta mielestäni luontoa ja myös pölyttäjiä, koska meidän taloyhtiössä on kaksi ruohonleikkuria, ne ovat olleet kummatkin rikki koko kesäkuun ajan, joten mä en ole päässyt ajamaan meidän pihan nurmikkoa.
0: Mm.
1: Eli siellä nyt sitten pörriäiset ja pölyttäjät pääsevät sitten paremmin tekemään sitä, mitä he tekevät. Eikö tämä ole niin kuin luonnon auttamista?
2: Kuulostaa oikein hyvältä, että antaa ruohonleikkurille vähän lomaa tähän aikaan vuodesta. Oikein hyvä luontoteko.
1: Ja sitten mä oon tuolla puolison mökillä myös tehnyt niin, että aina kun mä ajan siellä kesäisin nurmikkoa siellä mökillä, niin mä jätän, kun siellä on paljon apilaa siellä heidän pihalla tai heidän mökin pihalla, niin mä jätän aina ne apila sellaiset saarekkeet ajamatta, koska sitten sinne pääsee pölyttäjät. Mutta eikö tää ole niinku, mä oon lukenut jostain, että omalla pihalla tai mökin pihalla tai missä vaan, niin voisikin tehdä niin, eli ajaa sitä nurmikkoa niin, että ajaa vaan semmoiset tavallaan kävelykäytävät ja jättää sitten muut. Mitä sä naurat?
0: No nauran, kun tänne tulee ihmisiltä viestejä, nämä on niin tosi synkkää kamaa tähän alkuun. On manataan Espanjan siruetanat ja kyyt. Ei tehdä nyt näin. No Espanjan siruetanaa saa vähän manatakin, mutta joo. No niin, ei puhuta niistä enempää.
1: Niin, mutta siis, tiedätkö, ajaa vaan sellaiset kulkuväylät, eikö sekin ole järkevää?
2: Kuulostaa oikein hyvältä ja omalla pihalla on myöskin itse antanut nurmikon niityttyä ja on leikannut sitä ruohon silleen, että se on kauniin muotoinen, niin sillä tavalla mä viestin myöskin mun naapureille, että mä en ole nyt niin kuin jättänyt tätä pihaa hoitamatta, vaan että täällä on ihan tarkoituksensa.
1: Niin kuin sekin voi muuten taloyhtiössä just olla. Sitä mekin mietittiin, että nyt tämä näyttää ihan niin kuin hoitamattomalta tämä meidän piha, mutta tietysti meillä pystyy nyt niin kuin perustelemaan sen sillä, että varmaan kukaan muukaan ei ole hirveästi leikannut sitä nurmikkoa, kun ne ruohonleikkurit on rikki. Mutta siis mitä se käytännössä, keitä se auttaa, mitä eläimiä se auttaa, että jättää nurmikon leikkaamatta?
2: No tietysti se auttaa luonnonkukkia, joita siitä siemenpankista lähtee kasvamaan ja sitten kun on luonnonkasveja, niin sitten myöskin hyönteislajisto monimuotoistuu. Mä oon itse nytten asunut tuolla Turun läheisellä maaseudulla sellaisen 5-6 vuotta ja oon tosiaan, se oli ennen ihan tällaista tavallista nurmikkoa ja oon sen antanut niityttyä ja oon huomannut, että nytkin kun on ollut tällainen mukava, aika lämmin kesä, okei vähän oli tuossa sateesta, niin on tosi mukavasti perhosia löytänyt sinne pihalle ja erityisen ilahtunut olen itse ollut siitä, että nyt kahtena kesänä peräkkäin on löytänyt tällaisen uhanalaisen virnasinisiiven ihan tästä omalta pihaniityltä, että sen perhosen ravintokasvia kasvaa siellä. Se tykkää hernekasveista, hiirenvirnasta, niittynätkelmästä, apiloista, niin sitä riittää siellä mun pihalla runsain mitoin, niin se on ilmeisesti löytänyt sieltä nyt itselleen ihan uuden elinympäristössä.
1: Oliko se virna sinisiipi, minkä sä sanoit? Okei, okay, joo. Mä googlettelen aina tässä, koska mä sanoin tuossa ennen kuin tultiin lähetykseen, oltiin tuossa studion ulkopuolella, mä sanoin, että mä oon niinku henkeä ja veren retkeilijä ja ihan pienestä asti niinku retkeilu aina omien vanhempien kanssa ja muuta, mutta siihen nähden, kuinka paljon mä vietän aikaa luonnossa, niin mulla on tosi huono kasvi- ja eläintuntemus. Että niin kuin Suomessakin, no onko meillä nyt joku 3000 eri kasvilajia suurin piirtein, mutta mä tunnen niistä niin kuin häviävän.
0: 3.
1: Hyvältä säkällä 5.
0: Niin. Joo, mutta nämä on, no mitä sitten, jos mulla on niin kuin hirveä pisto sydämessä, koska mä juuri pakotin lapseni leikkaamaan nurmikon ja sitten toisaalta meillä on myöskin koira pihalla, niin sitten, ja meillä on aika paljon kyitä siellä kulmilla, niin se vähän niin kuin pakottaa pitämään sitä nurmikkoa vähän lyhyempänä, mutta jos on tämmöinen, että haluaa kuitenkin nurmikon pitää, niin mitä sitten voi tehdä muuta pölyttäjien avuksi?
2: No toi, mitä Olli mainitsi alkuun, että antaa vaikka ihan vähän kasvaa sen, ne apilat vaikka antaa kukkia, niin silloin se ei kasva hirveän pitkäksi. Että sit voi niinku silleen mosaikkimaisesti esimerkiksi ajaa sitä nurmikkoa, että antaa aina hetken jonkun nurkan kukkia ja sitten ajaa sen pois ja antaa jossain muualla päin nurmikkoa sitten vaikka niittyhumalan kukkia, niin se jo on hyväksi luonnolle. Ja toki sitten voi ihan istutuslaatikoihinkin vaikka kylvää sitten luonnonkukkien siemeniä, että Suomessa on aika kivasti nykyään verkkokaupoista saatavilla ihan tällaisia niin kuin Suomessa tuotettuja luonnonkukkien siemenseoksia, niin se on yksi keino, jos haluaa niin kuin pitää sen jotenkin hallittuna sen luonnon auttamisen.
1: Kuulijalta tuli viesti, että jos tuuletusikkunasta on vahingossa tullut sisään ampiainen tai muu pieni eläin, otan sen aina jogurtti viilipurkilla kiinni ja palautan ulos. Olen opettanut tuon tavan lapsenlapsillekin ja painottanut, ettei sisälle harhautuneita pieniä saa missään nimessä tappaa. Ja kerron luonnon kiertokulusta. Näin nimimerkki Mummi. Hienosti toimittu.
2: Kuulostaa ihan.
0: Kyllä minäkin olen aina noin toiminut ja opettanut myös lapset toimimaan. Ja sitten jos puhutaan vaikka hämähäkeistä. Niin, että niitä ei kyllä saa tappaa, vaikka ne tuntuisi pelottavilta, vaan ei, mieti, jos joku pitää minua pelottavana, niin saisiko minut sitten teilata siitä hyvästä. Niin empatiaa 8-jalkaisille karvaisille kavereillemmekin.
1: Meillä on tuommoinen 4-jalkainen karvainen kaveri, niin kuin Jennylläkin taitaa olla, niin meidän koira on sellainen, että se yrittää pyydystää noita pörriäisiä, se yrittää syödä niitä.
0: Meillä kanssa. Se ensin yrittää, sitten se alkaa pelätä ja sitten se juoksee sängyn alle. Mutta ainoa, mille armoa en anna, on siis punkit, niin valitettavasti ei. En vapauta takaisin luontoon.
1: Kuunnellaan Eppu Normaalilta vuonna 85. Laittakaahan ihmiset omia kokemuksianne 0401455666. Millä tavalla itse autatte kesäistä luontoa ja eläimiä?
0: Ja onko joskus tullut jotakin vastaan, joka on ihan oikeasti tarvinnut järeämpää apua? Ja mitä siitä sitten seurasi? Kohta jatketaan ihmisten ilta. Tänään ollaan luonnon puolella.

0: Tämä oli Eppu Normaali vuonna 85. Tie 21 Muonio. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Eli tie 21 välillä Tornio-Kilpisjärvi-Muonio, tarkempi paikka välillä Kangosjärvi-Muonio. Siellä on tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Eli tie 21 Muonio välillä Tornio-Kilpisjärvi-Muonio, tarkempi paikka välillä Kangosjärvi-Muonio. Tämä on ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Siellä on siis tapahtunut onnettomuus, suuntaa ei ole määritelty. Kuten tuossa tuli aikaisemmin mainittua, niin pääsin tänään aamulla käymään paikassa, johon olen kyllä haaveillut pitkään pääseväni, nimittäin Korkeasaaren villieläinsairaalaan. Tuolla villieläinsairaalassa hoidetaan vuosittain noin 1500 eläintä. Käsittääkseni viime vuonna tarkka luku oli 1650. Mutta millainen on tyypillinen polku villieläinsairaalaan ja mitä potilaille siellä tapahtuu? Ja kun puhutaan erilaisista potilaista, niistä kaikkein pienimmistä ja sitten niistä isommista, niin olihan se Haminan mursukin pakko ottaa puheeksi. Seuraavaksi kysymyksiin vastaa Korkeasaaren kuraattori Aino Sjöholm Korkeasaaren villieläinsairaalassa.
1: Meille tosiaan tulee se noin 1500 eläintä vuodessa, eli se on ihan hirveän iso määrä, ja meidän luontoon palautusprosentti on sellainen vähän vajaa 40, mikä on kansainvälisesti arvioituna tosi hyvä luku, kun me ollaan sitten selvitetty, että mitä muissa paikoissa on. Se luku kattaa niin kuin kaikki eläimet, jotka on tullut meille, eli myös ne, jotka on tullut meille menehtyneinä tai joudutaan heti lopettamaan tai lopetetaan ensimmäisen 1,5 vuorokauden aikana. Ja sitten jos me katsotaan potilaita, jotka selviää sen ensimmäiset 1,5 vuorokautta, niin sitten se nousee sinne 60% se luontoon palautusprosentti. Eli lähtevät joko luontoon tai sitten valitettavasti joudutaan lopettamaan eläinsuojelullisista syistä.
0: Jääkö kukaan tänne asumaan?
1: No meidän tavoite on se, että ei jäisi kukaan tänne asumaan, ja varsinkaan tähän villieläinsairaalaan ei koskaan kukaan jää asumaan, että täältä lähdetään aina jonnekin. Mutta sitten on sellaisia tilanteita, että eläintä ei voi syystä tai toisesta palauttaa luontoon ja se ei ole ollut selvää siinä niin kuin hoidon aloittamisen aikana. Niin silloin sille täytyy olla eläintarhapaikka jossain valmiina, joko niin kuin käytännössä meillä tai Ähtärissä tai Ranualla tai sitten ulkomailla jossain muussa akkreditoidussa eläintarhassa.
0: Mitä eläimiä tänne tulee kaikista eniten?
1: No viime vuonna meidän suurin potilasryhmä oli tervapääskyt, niitä tuli semmoinen 160, ja sitten hyvänä kakkosena oli harmaalokki, niitä tuli ihan muutama yksilö vähemmän, eli suurin osa on lintuja ja niistä suurin osa sitten tervapääskyjä ja lokkeja.
0: Mikä on semmoinen tyypillisin tilanne, mitä tämmöiselle linnulle on käynyt, että se tänne päätyy?
1: No tyypillisimmät tilanteet on se, että ne on orpoja. Ja tulee sen takia. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että on esimerkiksi törmännyt johonkin tai muulla tavalla loukkaantunut tai on siimaa tarttunut tai jotain muuta. Eli yleensä niin kuin ihmisen toiminnan seurauksesta tavalla tai toisella. Että orpojenkin kohdalla, sit, jos pystytään niin kuin todentamaan, että se on oikeasti orpoeläin, niin silloin yleensä se vanhempi on sitten ihmisen toiminnan seurauksena kuollut, jäänyt auton alle tai törmännyt niin, että ei ole selvinnyt siitä.
0: Miten se sitten jakautuu? Mitä eläimiä täällä pystytään hoitamaan ja mitä ei pystytä?
1: Tässä on ehkä helpompi listata ne, mitä me ei pystytä hoitamaan, eli esimerkiksi haitallisia vieraslajeja ei voida hoitaa, koska niitä ei saa päästää luontoon lain mukaan. Ja kun meidän toiminnan tarkoitus on päästää ne eläimet takaisin luontoon, niin tämä tarkoittaa sitä, että ei voida hoitaa. Me ei myöskään pystytä hoitamaan sellaisia pieniä juotettavia maitopoikasia, esimerkiksi oravia, jotka tarvitsisi niin kuin yöllä myös saada maitoa, koska meillä ei ole täällä yöllä henkilökuntaa. Eli silloin meillä on yhteistyökumppaneita, jossa on vapaaehtoiset hoitaa näitä eläimiä. Eli esimerkiksi tämä pääkaupunkiseudun eläinsuojeluyhdistys ottaa meiltä sitten niitä ihan pienimpiä oravia hoitoon. Samoin sitten rusakot on sellaisia, että ne tarvii ihan tämmöisen huopatossutehtaan ja hyvin rauhalliset olosuhteet ja aina mielellään saman hoitajan, mitä me ei pystytä myöskään tarjoamaan, niin ne sitten lähtee täältä myös yhteistyökumppaneille, missä on sitten rauhallisempaa.
0: No mikä on tällä hetkellä tai on ollut sairaalan pienin potilas?
1: No tämä pienin potilas voisi ehkä olla joku hippiäinen, tai sitten meille on tullut ihan tollaisia oravan nakupoikasia, ja sitten myös lepakon poikasia on tullut ihan tosi pieniä, vaan muutaman gramman painoisia. Ne on sitä niin kuin pienintä kaliberia meillä.
0: Ne on kyllä tosi pieniä. No miten sitten suurin?
1: No suurin on varmaan ollut tämä metsäpeura, joka meillä oli muutama vuosi sitten hoidossa. Ja sitten myös nämä kuutit luontoon palautuspainossaan, ne on yli 30 kilosia, niin on myös sieltä suurimmasta päästä. Ja isoimpia lintuja, mitä tässä nyt on ollut, niin on varmaan merikotka, mikä meillä tällä hetkellä on hoidossa.
0: No miten sitten, pakko kysyä tässä välissä, että miten se Haminan mursu, kun se oli kuitenkin matkalla tänne, niin miten hänen hoitoaan olisi pystytty täällä toteuttamaan?
1: No toi on ehkä sellainen kysymys, mikä pitäisi esittää vielä meidän eläinlääkärille, joka on erikoistunut myös niin kuin merinisäkkäiden hoitoon. Mutta meillä on tuossa, näkyy toi seuraava ulkotarha, niin siellä on merivesiallas. Eli siihen pystytään pumppaamaan Itämerestä vettä. Tälleen me oltaisiin saatu niin kuin, kyllä niin kuin merivesiolosuhteet mursulle tarjottua. Mutta en sen tarkemmin osaa sanoa, että kuinka olisi täällä sit loppupeleissä mennyt. Että ei kuitenkaan niin kuin tänne asti päässyt, niin oli selvästi jo todella huonokuntoinen.
0: Kyllä. Moi mursu. Mutta olisi ollut aikamoinen kokemus varmasti täälläkin se, että tänne olisi tullut se ensimmäinen mursu.
1: No olisi aivan varmasti ollut kyllä kokemus, niin kuin, vaikka meidän eläintenhoitajat aina niin kuin, toivotaan sitä, että meidän ei tarvitsisi hoitaa luonnonvaraisia eläimiä, koska ne yleensä ihmisen toiminnan takia tänne tulee, niin kyllähän ihan vähän oli innoissaan siitä, että tänne saattaisi tulla mursu. Et sitten se on kyllä niin kuin kirjattu tuonne meidän potilasrekisteriin tämä mursu, koska meidän eläinlääkäri sitä lähti sinne hoitamaan ja se oli tulossa tänne. Niin se on myös laitettu meidän niin kuin, kirjoihin ja kansiin ylös.
0: Näin puhui siis Korkeasaaren kuraattori Aino Sjöholm, ja tänään tullaan sitten myöhemminkin piipahtamaan vielä tuolla villieläinsairaalassa.
2: Kyllä tosi jotenkin huomaa heti, että kun puhutaan noista just pienistä vaikka hippiäisistä ja kaikista pienistä eläimistä, niin kyllä tulee sellainen olo, että, tai sellainen empaattinen olo.
0: Mm.
2: Että kyllä ne pienet eläimet on tai kaikki eläimet ovat ihania. Tänne muuten tulee WhatsAppiin hirveästi viestejä just näistä eläimille laitettavista vesiastioista. Eli nyt, kun on, nytkin on lämmintä ja koko loppuviikko tulee olemaan enemmän tai vähemmän lämmintä eri puolilla Suomea, niin eikö se Titta Viiksteet ihan kannatettavaa laittaa vesiastioita?
3: No ei sitä varmasti ainakaan haittaa ole, että pääsee esimerkiksi linnut siellä vähän virkistäytymään.
0: Mimmonen on semmoinen oikeanlainen vesiastia, mikä on eläimelle, kun laitetaan, niin mitä pitää mielessä?
3: No ei saisi olla ainakaan hirveän syvä, ettei eläimet sitten vahingossa huku sinne. Että semmoinen aika matala, vaikka joku kukkaruukun aluslautanenkin ihan riittää. Ja jos on vähän syvempi, niin sitten sinne voi laittaa jotain kiviä esimerkiksi, mitä pitkin sitten sinne veden varaan joutuvat eläimet, hyönteiset pääsee sitten kiipeämään
2: ja
3: pois.
2: Tästä mäkin luin. Tätä mä en itse edes tiennyt, että tosiaan sinne vesiastia, matalaan vesiastia kannattaa kiviä laittaa, että pienet eläimet pääsee sitten pois.
0: Joo,
2: ja se on hyvä vinkki.
0: Anteeksi, kannattaa muistaa myös se sadevesitynnyreiden ja tämmöisten muuhun tarkoitukseen olevien vesiastioiden kanssa, että laittaisi sinne aina jonkun kepin pystyyn tai jonkun köydenpätkän tai jonkun sellaisen, että jos sinne nyt päätyy eläin, orava tai joku vastaava, niin että sillä olisi mahdollisuus sieltä pelastautua.
3: Kyllä, juuri näin.
2: Meillä on Ihmisten illassa vieraana Suomen luonnonsuojeluliitosta hankepäällikkö Titta Viiksteet, ja puhutaan siis tänään sitä, miten, millä tavalla me jokainen voidaan omilla teoillamme auttaa kesäistä luontoa ja eläimiä selviytymään kesästä. Mennään noihin pölyttäjiin, kun me ennen heppuja aloitettiin jonkun verran jo niistä puhumaan. Niin Titta, minkälainen tilanne pölyttäjä hyönteisillä on tällä hetkellä Suomessa?
3: No jos tiivistää tilanteen, niin uhanalaisten lajien määrä on kasvanut eri pölyttäjäryhmissä, eli me esimerkiksi mesipistiäisistä, eli luonnonvaraisista mehiläisistä, joihinkin kipalaisetkin kuuluu, niin niistä joka viides ja myöskin meidän perhosista joka viides on uhanalainen melkein.
2: Mistä se johtuu?
3: Pääasiassa ihan elinympäristöjen katoamisesta, eli pölyttäjille nyt erityisesti niityt ja kedot muun muassa on hyvin tärkeitä elinympäristöjä. Meillä maatalous on modernisoitunut viime vuosisadan mittaan, niin sen myötä sitten luonnonlaidunnus, niittyjen niitto on vähentynyt, ja sitä myöten sitten nämä tällaiset niityt, kedot, hakamaat sun muut on alkanut kasvaa umpeen.
0: Mä itse asiassa voin suositella myöskin tässä kohtaa semmoista kirjaa kuin Monimuotoisuus, Juha Kauppisen kirja, jossa tosi hyvin avataan juuri tätä asiaa, että miksi meiltä lajit täältä katoaa ja miten se ei niinku tavallaan ole niin, että metsä kuin metsä tai pelto kuin pelto, vaan että on tosi herkkiä lajeja ja herkkiä ympäristöjä, jotka kadotessaan kadottaa mukanansa sitten todella monia eri lajeja, ja samaten just se, että jos tämmöisten laajempaa elinreviiriä tarvitsevien eläinten elinympäristöt pirstoutuu liikaa, ja tavallaan ne muuttuu semmoisiksi saarekkeiksi siellä täällä, niin siinäkin tapauksessa ne sitten pikkuhiljaa katoaa.
3: Se on just näin, että jos mietitään niittyjä, ketoja, hakamaita ja muita tällaisen niin kuin perinteisen maatalouden synnyttämiä elinympäristöjä, niin pinta-alallisesti ne on romahtanut 90% 50-60-luvun jälkeen, ja sen lisäksi, että se pinta-ala on romahtanut, niin ne on just tällaisia pieniä saarekkeita, mitkä on hyvin etäältä toisistaan. Ja sitten voi olla vaikka jotkut tietyt hyönteiset, kun on tosi niin kuin harvinaisia ja sattuu elämään jollain yhdellä jäljellä olevalla niittyketolaikulla jossain. Jos sitten vaikka rakennetaan tai sattuu vaikka joku sään ääriilmiö just silloin, kun vaikka se hyönteinen on liikkeellä, on sen lentoaika, niin se saattaa olla tosi kohtalokasta sit sille koko populaatiolle.
2: Onko sitten jotain konkreettisia tekoja tai tapoja, miten tätä voisi estää?
3: No, me ollaan nyt puhuttu paljon sen puolesta, että tällaista niittymäistä pinta-alaa pitäisi lisätä. Eli meidän pitäisi nähdä, meillä on Suomessa arviolta ehkä semmoinen 300 000 hehtaaria kotipihoja, kuntien viheralueita, mikä on noin 10 kertaa enemmän kuin meillä on vaikka jäljellä niitä perinneympäristöjä. Meidän pitäisi nähdä se potentiaali. Ja itse asiassa nyt, kun viime aikoina on esimerkiksi tutkittu tienlaitoja ja niiden kasvillisuutta kartoitettu, niin on huomattu, että tienlaidoille on sen säännöllisen niiton ansiosta muodostunut tällaisia eräänlaisia korvaavia elinympäristöjä monille meidän kasveille ja hyönteisille. Niin mun mielestä, ja meidän niin kuin mielestä Suomen luonnonsuojeluliitos, meidän pitäisi niin kuin tehdä tätä silleen niin kuin tarkoituksella lisää, eli esimerkiksi niityttää pihoja, viheralueita, nähdä niiden potentiaali tällaisina elinympäristöinä.
2: Nyt jos väännetään ihan rautalangasta, niin mikä niin kuin hyöty pölyttäjistä ja pörriäisistä on?
3: No, pölyttäjät on ihan ekosysteemien toiminnalle hyvinkin niin kuin tärkeitä avainlajeja, eli pölyttäjät nimensä mukaisesti huolehtii kasvien pölytyksestä eli lisääntymisestä, eli kun ne hakee kukista mettä tai siitepölyä, niin samalla ne kuljettaa sitä siitepölyä sitten kukkien hedekukinnoista sitten emikukintoihin ja auttaa näitä kasveja lisääntymään. Ja 90% maailman kukkivista kasveista on jollain tavalla joko riippuvaisia tai ainakin hyötyy sitten eläinten tekemästä pölytystyöstä, ja samoin sitten ravintokasvit, eli 75% maailman ravintokasveista on myöskin riippuvaisia tai vähintään hyötyy sitten hyönteisten tekemästä pölytystyöstä. Eli jos meillä olisi pölyttäjä, niin meidän kokonaiset ravintoketjut olisi aikamoisessa vaarassa ihan niin kuin kasvien lisääntymisestä lähtien.
0: No, mä en tiedä, oletteko te huomannut tänä vuonna semmoista, mikä mulla on osunut tai pistänyt, tai itse asiassa ei ole yhtään pistänyt, nimittäin siis ei ole hyttysiä täällä etelässä.
2: Ei ole.
0: Siis ei kerta kaikkiaan ole, koska mäkin nukun ikkuna auki ja yleensä aina aikaisemmin, niin en ole jaksanut tässä hankkeesta semmoista verkkoa siihen, niin aina aamuisin yleensä on jotain paukamia siellä täällä ja välillä huomaa, että on ollut joku tietty kehonosa peiton alta esillä, niin se on ihan syöty. Tänä kesänä ei ole pureman puremaa tai pistoksen pistosta.
3: Joo, olen huomannut kyllä samoin, ja siitä on mun mielestä uutisissakin jotain nostoja ollut, että ehkä toi kuivahko alkukevät on saattanut vaikuttaa asiaan. Toki nyt on viime aikoina ollut sateista, että ehkä ne alkaa tässä loppukesää kohden sitten lisääntyä.
0: En olisi ikinä ajatellut, että tulisin olemaan iloinen, jos kohtaisin laumahyttysiä, mutta nyt tuntuu siltä, että missä olette, inisevät ystävät?
2: Kyllä ne vielä ehtii, Titalla on vielä kesäloma edessä, niin kyllä ne ehtii sieltä jo tulla.
0: Hei, minäpä pistän tässä kohtaa soimaan Goldilocksia, teidän My Religionia, ja jatketaan sen jälkeen keskustelua.

0: Se oli Goldilocks mukana Teija. Tämä oli My Religion -kappale. Ja täällä siis ihmisten iltaa vietetään Olli Aimola, Jenny Lehtinen studiossa ja meillä myöskin täällä vieraana Suomen luonnonsuojeluliiton hankepäällikkö Titta Wikstedt. Me ollaan nyt puhuttu pölyttäjistä tässä jonkun verran ja tänne on itse asiassa tullut meille paljon viestejä. Kiitos rakkaat kuulijat, niitä tulee ihanasti, laittakaa vaan lisääkin tulemaan. Ja täällä esimerkiksi moni on kertonut lupiinin niittotalkoista. Olenko ymmärtänyt oikein, kun olen antanut itseni ymmärtää, että lupiini on täysin turha kasvi pölyttäjille?
1: Joo, kyllä se hyvin pitkälti on ainakin Suomen kontekstissa tilanne, eli lupiini ei juurikaan tuota mettä ja sitten tämä siitepöly, mitä lupiini pitää sisällään, niin se sisältää ilmeisesti tällaista alkaloidia, joka sitten saattaa jopa haitata kimalaisten lisääntymistä. Ja ei ole tiedossa myöskään, että kovin moni suomalainen perhosen toukka käyttäisi lupiinia ravintokasvina.
0: Eli tuo, no, komia lupiinihan vai mikä komea lupiinihan se virallisesti on. Ja komeahan se on tuolla jossain tienpientareilla, mutta haitallinen vieraslaji.
1: Kyllä.
0: Ja mitä enemmän sitä saisi kitkettyä, niin sen enemmän ehkä tulisi taas tilaa meidän omille luonnonkasveille.
1: Joo, lupiini on just tällainen, että se hirveän herkästi valtaa niityltä elintilan meidän niin kuin luonnon kasveilta ja sillä tavalla sitten yksipuolistaa luontoa ja sitä myöten myöskin hyönteislajistoa.
2: No nyt kun tuli lupiinit ja kasvit puheeksi, niin millaisia kasveja sitten esimerkiksi me kaikki voitaisiin istuttaa meidän pihoille tai kaupungit voisivat omille alueilleen, puistoalueilleen? Tai minkälaisia kasveja kannattaisi istuttaa, jotta ne auttaa sitten pölyttäjiä?
1: No meidän luonnonvaraisille pölyttäjille kaikkein hyödyllisempiä on meidän luonnon kukat. Eli mitä kasveja siellä lähiluonnossa kasvaa, niin niitä kannattaa myöskin siellä kotipihalla vaalia. Et voi ihan antaa joko sieltä oman pihan siemenpankista niiden putkahtaa esiin tai sitten voi sitten kylvääkin ihan.
0: Eli Ollilla se tarkoittaa voi kukkaa ja apilaa.
2: No eikö siis, mä olin tulossa tähän, että voi kukat ja nokkosethan on yleensä näitä rikkaruohoja, joita ihmiset kitkee pihoiltaan, mutta kannattaako ne poistaa?
1: No, mun mielestä ei missään nimessä kannata, että molemmat kasvit on erittäin hyödyllisiä meidän luonnonvaraisille pölyttäjille, eli voi kukista ne loppukevään pölyttäjät saa sitten oivan mesia siitä pöly aterian ja sitten taas nokkone on hyvinkin monen perhosen toukaravintokasvin.
2: No sitten on hyönteishotellit on ollut viime vuosina, varsinkin ehkä tuossa 50 vuotta sitten oli oikein semmoinen niinku trendi, niin miten hyönteishotelli oikeasti rakennetaan oikein niin, että siitä on hyötyä?
1: No meidän pölytteethän viihtyy esimerkiksi lahopuukoloissa, eli jos sun pihalla on lahopuuta, niin sitä kannattaa vaalia. Monet myöskin pesii maassa, avoimessa hiekkamaassa, mutta jos haluaa rakentaa tällaisen hyönteishotellin, niin sitten se kannattaa tehdä esimerkiksi silleen, että valitsee tällaisen ehkä noin 20 senttiä paksun koivupöllin ja sitten 2 sentin välein poraa siihen 4, 6 ja 8 millin kokoisia noin 10 senttiä tai vähän syvempiä reikiä, niin ne pitäisi kelvata meidän luonnossa esiintyville pisteisille.
0: Eli ei ollenkaan ehkä niin nätti kuin mitä nämä tämmöiset jossain kaupassa myytävät versiot on.
1: No ei sen tarvitse olla nätti, mutta toki saahan siitä taiteella, minkä muoto se haluaa, kunhan ne reijät on oikein kokoisia ja syvyisiä ja se hyönteishotelli on asetettu sellaiseen paikkaan, eli mielellään aamuaurinkoa kohden johonkin pahteiseen paikkaan ja ne reijät mielellään saa olla silleen vaakatasossa, niin sitten sen pitäisi kelvata.
0: Okei, okay. Tästä vaan siis tuossa kuulin viikko pari sitten kanssa keskustelua ja siitä tuli semmoinen mielle yhtymä vaan, että kun jotenkin me ihmiset tykättäisiin, että olisi kiva, kun olisi sellaisia tosi helppoja ratkaisuja, että kun mä nappaan kaupasta mukaan sen hyönteishotellin, niin mä oon tehnyt jo tosi hyvän teon, vaikka se nyt sitten olisi vähän missä sattuu ja jäisi sinne oman onnensa nojaan. Ja sen verran tästä asiasta opin, että valtaosa näistä tämmöisistä koristeellisista ja kaunista hyönteishotelleista ei oikeastaan sovi ollenkaan siihen tarkoitukseen, mihin niitä myydään. Ja jos haluaisi, että ne toimis tai ylipäätänsä hyönteishotelli olisi toimiva, niin sitä pitäisi myös huoltaa. Eli sitä pitäisi puhdistaa ja niin kuin katsoa, että se on hyvässä kunnossa. Muuten sinne tulee aika paljon erilaisia loiseläimiä, jotka sitten taas tekee pahaa näille Se on vähän kuin itse menisi semmoiseen hotellihuoneeseen, missä on luteita, niin se on ihan sama näille, näille pistiäisille.
1: Joo, toki ne loisetkin kuuluu Suomen luontoon, mutta et linnuilta ainakin kannattaa ne hyönteishotellit kyllä sitten suojata, eli vaikka nostaa talveksi varastoon tai jollain verkolla. Niin, verkolla sitten suojataan.
0: Eli halua linnulle buffeeta tarjota siinä.
2: Ja Jenny, sä sanoit siis, että useissa näissä, just mitä voi kaupasta ostaa esimerkiksi, niin aika usein on käpyjä. Mm. Koska nehän on kivan näköisiä. Mutta oliko se niin, että kävyistä ei ole tavallaan mitään hyötyä?
0: Ei ole mitään hyötyä. Ja sitten samaten toi, mitä Titta sanoi tuossa, että niiden reikien pitää olla syvät. Niin aika monessa näissä ne on ihan liian matalat. Eli se on sun aika litteä lopulta se hyönteishotelli. Ja ne reijät voi olla ihan väärän kokoisia. Ja niin kuin väärä materiaali, että sinne ei ne hyönteistäkään kuulkaa ihan missä tahansa hotellissa majaille.
2: Joo, tämähän tämä vanha sanonta tuli vaan tästä, kun puhuit lahopuusta. Että niin kuin puuhan on niin kuin kerrostalo ja sitten kun se kaatuu, niin se on rivitalo. Mm,
1: kyllä.
2: Ja joku kuulija itse asiassa laittoikin tänne, että vanhat kannot kannattaa säilyttää.
1: Joo, kyllä. Ja tai jos muutenkin on pakko vaikka kaataa joku puu pihalta, niin voihan siitä jättää aika sellaisen korkean kannon tai pöllin pystyyn, missä sitten eri lajit viihtyvät.
2: Ja sitten eräs kuulija laittoi, että tänään oli Mustikassa Espoon Saunalahdessa ja oli kuulemma itikoita, eli kyllä niitäkin on.
0: Nonni, ihan kiva. Ihan kiva, että alkavat taas olla maisemissa.
2: Mitäs muuta täällä on? Olemme jo vuosia antaneet päivän kakkarapellon pikkuhiljaa laajentua. Kun ne kuihtuvat ja siementävät, ilmestyy siniset kissan kellot. Pölyttäjät tykkäävät loppukesästä pelto jatkaa elämäänsä nurmikkona. Näin tuli eräältä kuulijalta. Meillä ajetaan nurmet siistiksi, mutta kaikki laita-alueet annetaan kasvaa valtoimenaan. Päivän kakkaraa, vuohenputkea, peuran kelloa, puna-ailakkia, keltanoita, hiirenvirnaa, ojakellukkaa, horsmaa, ohdaketta. Lisäksi olen laittanut paljon kesäkukkia ympäriinsä ja erityisesti pörjäisille mieluisia lajeja viljelylaatikoihin. Tähän kuulostaa niin kuin ihan tämmöiseltä luonnon auttaja hikarilta tämä tyyppi. Kaikki
0: maisteri
2: on tehty oikein.
0: Kyllä, kyllä. Täällä on hieno tämä kuva tästä päivänkakkarapellosta. Se on ihan tässä talon kyljessä ja siis onpa se kyllä kaunis. Että sitä jotenkin aina helposti ajattelee, että semmoinen rehottava ruoho on niin jotenkin pahan näköistä, mutta ei se ole, kun siellä luonnon kukat alkaa oikeasti kasvamaan ja kukoistamaan.
2: Mitä muuten Titta vielä noista pölyttäjistä, niin onko jotain, pystyykö sanoa, että on jotain erityisen tärkeitä pölyttäjiä just meillä Suomen luonnossa?
1: No monet hyönteiset toimii pölyttäjinä, vaikka niitä ei niinku mielletä ihmisen kannalta välttämättä hirveän merkittäviksi, mutta et, ihmisen kannalta erityisesti ne mesipistiäiset, eli luonnonvaraiset mehiläiset, niihin kuuluu siis erakkomehiläisiä, myöskin meidän kimalaislajit, sitten yö- ja päiväperhoset toimii pölyttäjinä, sitten kukkakärpäset ja myöskin kun pölyttäjäryhmistä puhutaan, niin usein esiin nostetaan sitten kovakuoria ja sitten niistä erityisesti kukkajääröt.
2: Mitä muuten, jos tämä on tämä ikuisuuskysymys, mutta siis nämä monen kesäinhokit, just paarmat ja hyttyset, niin kuinka tärkeitä ne on Suomen luonnolle?
1: No kyllä mä luulen, että ne omaa rooliaan siinä jollain tavalla suorittaa. Hyttyset tietysti muun muassa lintujen ruokaa. Paarmoistakin varmasti on joku hyöty, mutta en ole niin paarmoihin sen tarkemmin perehtynyt. Kyllä mä uskon, että kaikilla on niin ekosysteemissä se oma ekolokeronsa, jossa ne sitä ylläpitävät sitä monimuotoisuutta.
0: Tähän jengiin liittäisin vielä ampiaisen, että onko sillä jo oikeasti mitään virkaa?
1: Totta kai sillä on. Että ampiaisetkin jonkun verran pölyttää, kun ne käy itse kukilla nauttimassa mettä, mutta sitten ne pyydystää sitten muita hyönteisiä ja vie niitä omille toukilleen ja sillä tavalla niin kuin pitävät sitä luonnon tasapainoa yllä.
2: Miten muuten noista, kun kysyin noista istutettavista kasveista, niin miten sitten niin kuin kasvien kasteleminen esimerkiksi omalla pihalla, niin löytyykö tähän mitään niin kuin sellaista jotain patenttiohjetta tai ratkaisua, että kuinka paljon kasveja ylipäätään kannattaa itse esimerkiksi siellä omalla pihalla kastella?
1: No se varmasti riippuu hyvin paljon siitä, mitä kasveja siellä pihalla kasvaa. Et mulla itselläni on sitä pihaniittua aika paljon ja se pärjää kyllä aika hyvin ilman kastelua. Tänä vuonna olen kastellut 2 kertaa keväällä, kun kevät oli kuivaa ja tuntui, että moneen viikkoon ei tullut kunnon sateita ja myöskin talvi oli vähän luminen, niin jotenkin siinä maaperässä tuntui olevan sen verran vähän vettä, niin kastelin niittyä, niin se pääsi sitten siitä parempaan kasvuun, mutta monimuotoiset luonnonkasvit on syväjuurisia, usein saa niin sitä vettä riittävästi kyllä sieltä maaperästä, mutta sitten jos on jotain koristekasveja, niin niitä toki, jos on kovin kuumaa ja kuivaa, niin kannattaa varmasti kastella, että se myöskin vaikuttaa sitten kasvien meden tuotantoon, että jos ne kärsii kuivuudesta, niin ne tuottaa huonommin mettä.
2: Joo, ja sitten tietysti nämä ruukkukasvit ja ruukkukukat sitten tietysti asia erikseen vielä.
1: Mm, kyllä. Mutta jos jotain niin kuin hyvää kastelumallia haluaa omalla pihalla noudattaa, niin yleensä silleen, että kastelee harvakseltaan, mutta kerralla kunnolla ja sitten aamulla tai illalla, jolloin se veden haihdunta on sitten vähäisempää, se menee se vesi paremmin niiden kasvien hyötykäyttöön.
2: Minkälainen ajatus Titta sulla muuten on noista, kun ollaan nyt puhuttu jonkun verran tästä nurmikon leikkaamisestakin, niin esimerkiksi näihin robottiruohonleikkureihin?
1: No itse en ole robottiruohonleikkurien ystävä, mutta ymmärrän kyllä, että jos on iso piha ja sitä haluaa siistinä pitää, niin varmaan se elämää helpottaa, mutta kyllähän sinne leikkuriin ilmeisesti saattaa niitä siilejä muun muassa joutua. Niin,
2: niin siinä on aina se riski olemassa.
1: Kyllä.
0: Siilit ja sammakot.
2: Niin. En sanokaan mitään. Sanonhan. Kyllä tunnen siis muutaman ihmisen, eikun mä mietin, että en mä suolaa ketään, mutta tunnen siis muutaman ihmisen, jolla on robotti. Ruohonleikkuria on sitten vähän kysellyt, että onko siellä ollut just mitään eläimiä joutunut sinne, niin ei ole kuulema vielä, vaikka on jo useamman niin kuin vuoden ollut käytössä. Hyvä niin.
0: En mä usko, että kenellekään on käynyt näin. Ne vaan aina ilmestyy jostain sinne villieläinsairaalaan ne silvotut siiliparat. Jari laittoi viesti, että 5 vuotta nurmikko pääosin leikkaamatta menee läpi vaimolle pelasta pörriäisenä. En ole laiska, olen pörriäispositiivinen. Mielestäni se oli aivan hyvä. Jatka samaan malliin seuraavatkin 5 vuotta.
2: Mitä muuten tehdä? Mä olin keksinyt tämmöisen kysymyksen. Mä en tiedä, onko tässä kysymyksessä mitään järkeä. Mä kysyin se kuitenkin, että mitä voi tehdä, jos löytää esimerkiksi uupuneen mehiläisen tai kimalaisen?
1: No sen voi joko viedä ulos johonkin kukkaan.
2: Eli tässä oli jotain järkeä.
1: Tai sitten voi tarjota ihan sokerivettä. Eli sekoittaa 1-2 ruokalusikallista vettä ja sitten ehkä 0,5 teelusikkaa sokeria, niin sitten se saa siitä vähän hiilihydraattia ja jaksaa taas jatkaa matkaa.
0: Joo.
2: Okei, hienoa. Mä ajattelin, että oliko tämä joku ihan hölmökysymys. Ei onneksi ollut.
1: Ei,
0: kyllä meillä pörjäiset on niin pulassa, että jokainen, jonka voi pelastaa, täytyy näinä aikoina pelastaa.
1: Varsinkin, jos onnistut jonkun keväällä jonkun kuningatarkimaalaisen sillä tavalla pelastamaan, niin että se pääsee perustamaan uutta yhdyskuntaa, niin sehän on tosi tärkeää. Toki niin kuin monien hyönteisten elinkierto on tosi lyhyt ja esimerkiksi kimalaisista työläiset ja koiraat kuolee muutenkin loppukesästä, mutta sitten se hedelmöitetyt kuningattaret sitten talvehtii ja on taas keväällä valmiita.
2: Tämä itse asiassa kysymys juontaa juurensa siihen, että me oltiin tuossa keväällä siellä puolison mökillä ja oltiin keväällä ekaa kertaa siellä, niin yhtäkkiä meidän huoneessa oli tämmöinen ihan pökerryksissä oleva niinku luultavasti kimalainen, niin mä ajattelin, että se oli varmaan kuningatar.
1: Se todennäköisesti, joo, jos se
2: että se on horrostanut
1: oli
2: jossain siellä. Juu. Ja herännyt sitten, kyllä, että me mentiin lämmittämään mökkiä ekaa Juu. kertaa. Hyvä.
0: Minäpäs pistin Hassisen koneen soimaan, se on Levottomat jalat. Ja tämän kappaleen jälkeen kuullaan sitten säätietoja meren kulkijoille ja sen jälkeen jatketaan meidän ihmisten illassa puhumista luonnon puolesta. Mitä kaikkea me voimme tehdä, jotta meidän luonnonvaraiset kasvit ja eläimet vois paremmin täällä meidän keskuudessa?

Kello 18.50 nyt vuoron säätiedotus meren kulkijoille. Fennoskandiaan ulottuu Pohjanmereltä korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti lännen ja luoteen välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri voimistuvaa luoteistuulta aluksi 1-4 aamupäivästä alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saaristomeri luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Selkämeri luoteenpuoleista tuulta 3-7 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen luoteistuulta. Hyvä näkyvyys. Merenkurkku lännen ja lounaan välistä tuulta 4-8 metriä sekunnissa. Iltayöstä alkaen lännen ja luoteen välistä tuulta. Aamuyöllä heikkenevää tuulta aamusta alkaen 3-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Perämeri luoteistuulta 3-7 ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Saimaa pohjoisen ja luoteen välistä tuulta 1-4 metriä sekunnissa. Aamuyöstä alkaen voimistuvaa luoteistuulta iltapäivällä 4-7 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee, iltaa kohden todennäköisimmin heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Merenkurkku ja perämeri pohjoisen puoleista tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä etelän ja lännen välinen tuuli voimistuu, iltaa kohden alle 10 metriä sekunnissa, perämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Säärannikkoasemilla tänään kello 18. Haapasaaressa lämpötila 22 astetta, tuuli pohjoisesta 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 22.

0: Lapsi selkeää 20. Märkket kaikki tiedot puuttuvat. Isokari 17, Länsiluoden 5, selkeää 20. Kylmäpihlaja 17, Länsi 5, selkeää 19. Tahkoluoto 16, Länsiluoden 4, selkeää 42. Selgrund, lämpötila 17 astetta, selkeää, näkyvyyttä 35 kilometriä. Bredshäret 19, etelä-lounas 6. Strömmingsboran 19, etelä-lounas 3. Valassaaret 21, etelä-lounas 6. Kallan 18, lounas 7. Tankkar 19, lounas 8, selkeä 47. Ulkokalla 18, lounas 5. Nahkiainen 17, länsilounas 4. Raahe 18, lounas 5, puolipilvistä 20. Oulu-Vihreäsaari 20, länsi 6, näkyvyyttä yli 20 kilometriä. Marjaniemi 19, länsilounas 6, selkeää yli 20. Kemi 1, kaikki tiedot puuttuvat. Ajoksessa lämpötila 21 astetta, tuuli lännestä 3 metriä sekunnissa, selkeää ja näkyvyyttä 20 kilometriä. Meriveden korkeudet tänään kello 18 teoreettisen keskiveden suhteen. Kemi plus 5 senttimetriä, Oulu plus 8, Raahe plus 4, Pietarsaari plus 6, Vaasa plus 2, Kaskinen miinus 1, Mäntyluoto miinus 0, Rauma plus 0, Turku plus 4, Föglö plus 5, Hanko ja Helsinki plus 10, Porvoo plus 11 ja Hamina plus 12 senttimetriä. Merkitsevä aallonkorkeus tänään kello 18, Pohjois-Itämeri 0,4 metriä.
1: Näin saatiin säätiedot merenkulkijoille kunnialla viestittyä läpi. Ihmisten ilta on käynnissä. Se jatkuu kello 19 uutisten jälkeen. Tänään täällä olemme luonnon puolella. Kerro, miten sinä olet yrittänyt parantaa joko kasvien tai eläinten hyvinvointia esimerkiksi tänä kesänä omilla toimillasi. WhatsAppiin voi laittaa viestiä 0401455666.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei aiokaan periä maksua Hormuzinsalmen käytöstä, vaan korvaa sen kauppa- ja investointisopimuksilla. Trump sanoo käyneensä keskusteluja Lähi-idän maiden johtajien kanssa. Eilen Trump sanoi, että Yhdysvallat aikoisi jatkossa ottaa 20% korvauksen kaikista salmen kautta kuljetetuista lasteista. Sosiaalihuoltoon on tulossa syyskuun alussa uudistus, jossa asiakastiedot tulee kirjata Omakantaan. Ajatuksen tasolla hyvä uudistus on kuitenkin aiheuttanut ongelmia hoitajien käytännön arjessa, kertoo Viola-kotiyhdistyksen toiminnanjohtaja Niina Lahti.
1: Me ollaan omassa toiminnassa seurattu, mitä siellä hoivayksikössä tapahtuu. Meillä on esimerkiksi tämmöinen ympärivuorokautisen hoidon 20-paikkainen hoivayksikkö, niin siellä näyttää siltä, että hoitavan henkilöstön työpanoksesta enemmän kuin yhden työntekijän panos siirtyy niin kuin suorasta kohtaavasta hoitotyöstä hallinnolliseen työhön, eli tämmöiseen kirjaamiseen liittyviin tehtäviin.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Pohjoisessa pilvisyys on runsasta ja illasta alkaen sataa ajoittain vettä. Huomenna päivän ylin lämpötila on 12 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Maan etelä- ja länsiosassa sekä Ahvenanmaalla varoitetaan huomenna voimakkaasta UV-säteilystä.
2: Ja uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli ilta 7. Ihmisten iltahan se on käynnissä, kun kerran tiistai on ja tänään olemme täällä luonnon puolella. Keskustelemme ihmisten illassa siitä, miten meistä jokainen voi tehdä jotain pieniä tekoja auttaaksemme ympäröivää luontoa ja sen eläimiä. Ja täällä on siis Aimolan Olli paikan päällä.
3: Moi.
2: Sitten on Lehtisen Jenny tässä penkillä ja vielä tuolla meidän vieressämme istuu Suomen Luonnonsuojeluliiton hankepäällikkö Titta Wikstedt. Terve.
4: Terve.
3: Eli Wikstedtin Titta.
4: Kyllä.
3: No kun sanoit Aimolan Olli ja Lehtisen
2: Jenny. No niin, mä olin se, että mitä se Aimola rupesi taas siinä.
3: Ja se taas sekoilee.
2: Taas se rupesi siinä.
3: Ja niin. Hei, te kuulijat olette tervetulleita myös mukaan. 0401455666 on WhatsApp-numero. Kertokaa omista kokemuksistanne, millä tavalla olette auttaneet Suomen luontoa ja eläimiä. Ja tännehän näitä viestejä tulee. Täällä nauvossa on hyttysiä ja paarmoja, mutta täällä on tosi paljon erilaisia ja erikokoisia perhosia. Kaikenlaisia kukkia on puutarhassa. Näin laittoi eräs kuulija. Eli ainakin siellä päin löytyy hyttysiä ja paarmoja. Kun tuossa vähän aiemmin puhuttiin, että ei välttämättä ole hyttysiä tänä kesänä.
2: Niin siis täällä
3: näkynyt.
2: Päin ei ole kerta kaikkiaan ollut. Voi olla, että se on täysin paikallista tuolla Klaukkalassa, mutta ei ole. Paukama. Ja minä sentään kuulkaa, kun hyttynen pistää, niin minä reagoin.
3: Joo, ei ole tuolla Hämeessäkään ollut, missä paljon vietän kesäisin aikaa. Kuulijalta tuli viestiä, olemme kylväneet pihallamme valkoapilaa ja luonnonvaraisesti pihalla leviää suokeroalpia sekä maahumalaa. Lisäksi olemme kylväneet niittykukkia useampaan kohtaan. Näin olemme saaneet koko kesän pörriäiset viihtymään pihallamme. Hienoa. Sitten tuli tämmöinen viesti kuulijalta, oltiin järvellä uimassa, mieheni huomasi ison mustan koppakuoriaisen kellumassa selällään ja sätkimässä jaloillaan. Mies tarjosi sormensa, johon kuoriainen tarttui ja käveli siitä kädelle. Mies nosti kuoriaisen laiturille kuivattelemaan. Siinä se hetken viipyi ja lähti lentoon, kun noustiin laiturille. Hengen pelastusta tämäkin. Hieno tämäkin tarina.
2: Oon minäkin, kun uimassa käyn päivittäin, niin kyllä mä sieltä, jos siellä joku pulassa oleva ötökkä on siellä vedessä, niin kyllä mä pelastuslautan sille tarjoan kädelle ja vien sen sinne laiturille sitten lepuuttamaan. Ja paljon tulee edelleen viestiä näistä, että on osallistuttu lupiinien hävitystalkoisiin. Kuka missäkin, ja sitten kotona vesiasteet linnuille pihalla ja luonnonkukkia istutettu. Tämä on ehkä semmoinen niin kuin tämänhetkinen semmoinen arkitekojen pyhä kolmikko.
3: Kyllä.
2: Että lupiinit kumoon, luonnonkukat tilalle ja luonnon eläimille pientä jeesiä veden muodossa ainakin.
3: Jenny, sä vierailit tänään aiemmin tuolla Korkeasaaren villieläinsairaalassa ja siellä käydään kohta. Kerron yhden omakohtaisen kokemuksen villieläimen auttamisesta. Kyseessä lintu, räystäs pääsky täällä siellä hämäläisellä mökillä, jossa vietän usein kesäisin aikaa, niin siellä oli siis saunan räystääseen tehnyt räystäs pääsky pesän viime vuonna. Se on varmaan sama pääsky nyt sitten tehnyt samaan paikkaan nytkin, mutta viime vuonna kävi niin, että kun me oltiin menossa saunaan, niin sitten sieltä pesästä oli tipahtanut siis linnunpoikana, ja linnunpoikasella ei ollut vielä minkäänlaista siis mitään sulkia vielä,
4: joo,
3: vaan että oli semmoinen niinku ihan vaan pelkää nahkaa. Niin. Ja sitten se oli jännä, kun se oli niin pieni, niin sen sydän siis pamppaili. Niin kuin se oikein näkyi, kun se sydän pamppaili siinä rinnassa. Ja oli siis selvästi tippunut, ei pystynyt tietysti liikkumaan millään tavalla. Sitten me pohdittiin, että mitä pitää tehdä. Sitten me googletettiin ja siellä annettiin neuvoksi, että hanska käteen ja sitten ottakaa, siirtäkää se varovasti ja kuitenkin yrittäkää olla mahdollisimman tavallaan nopeita siinä, koska eikö se ole näin, että, ja just se hanska on tärkeä juttu, ettei ihmisen haju tartu siihen linnunpoikaseen, kun sen nostaa sinne pesään, koska eikö se ole, ainakin me luettiin, että lintuemo saattaa sitten hylätä poikaseen, jos se tuoksuu ihmiseltä.
4: Joo, näin mun ymmärtääkseni on, että nopeasti kannattaa toimia just oikein tuossa tilanteessa, missä linnunpoikasella ei vielä ollut höyheniä, että selkeästi niin kuin pesäpoikasesta kyse, että myöhemminhän sitten monet linnut lähtee pesästä vielä, että ne ei osaa välttämättä kunnolla lentää, mutta silloin kun ne osaa jollain tavalla pyristellä eteenpäin ja on jo sitä niin kuin höyhenpeitettä, niin silloin ne yleensä on tällaisia niin kuin maastopoikasia, joita ne emot edelleen sit hoitaa. Eli jos näkee tällaisia lintuja maassa, niin niille ei välttämättä ole mitään hätää, että kannattaa ensin seurailla vähän kauempaa, että ei häiritse sitä emon ja poikasen vuorovaikutusta.
3: Ja mä just mietin, että näissä just esimerkiksi lintujen auttamisessa, niin ehkä kannattaa hetken aikaa niinku pohtia ennen kuin toimii, että kannattaako ylipäätään nyt tehdä mitään. Sitten tietysti internet on nykyään niin täynnä tietoa, että sitten voi niinku googlettaa ja kysyä Googlelta, että mitä kannattaisi tehdä.
4: Juu.
2: No mitä te teitte? Nostitte sitä sen sinne pesään?
3: Me nostettiin se poikainen sinne pesään ja sitten tietysti seurattiin tavallaan tilannetta. Että kyllä sinne sitten vanhemmat pääskyset sitten toivat tietysti ruokaa pesään, mutta eihän me nyt sitten saatu se selvää siitä, että selvisikö se se juuri tämä poikainen. Mutta kyllä me sitten käytiin katsomassa sitten niin kuin joitakin viikkoja myöhemmin. Me ajateltiin, että käydään nyt sitten katsomassa, että onko siellä, sitten kun tiedettiin, että niin kuin poikaset lähtee pesästä. Niin sitten me käytiin katsoa siellä sitä pesää, niin ei siellä kyllä ollut enää poikasta.
2: Että sinne olisi kukaan kuollut sitten.
3: Niin, niin sitten me pääteltiin, että ehkä tämäkin poikainen sitten selvisi.
2: Mä oon seurannut tässä vähän aikaa kanssa vähän vastaavaa tilannetta, kun on ollut tosi tosi korkean rakennuksen siellä kattorakenteissa linnunpesä, mistä oli pudonnut yksi poikainen alas. Ja sitten niin kun jääty siinä pohtimaan, että no mitä tehdään, että ei ole mitään mahdollisuutta saada sitä sinne takaisin, että sinne ei kerta kaikkiaan pääse kiipeämään. Niin sitten oli tehty tämmöinen ratkaisu, että tämä poikainen oli laitettu pipoon. Ja pipoon on laitettu vielä vähän lisää lämmikettä. Eli esimerkiksi tämmöinen vaikka tämmöinen tyhjä muovipullo hanakuumaa vettä paperi tai tämmöiseen pyyhkeeseen käärittynä on niin kuin hyvä tämmöinen lämmike. Ja sitten laitettu se mahdollisimman korkealle. Joskus olen kuullut, että on voitu vaikka lippalakki naulata kiinni niin kuin räystäslautaan sillä lailla, että se pysyy siinä muodossaan se ja poikainen sinne. Ja tämäkin, joka nyt siellä pipossa elää omassa yksiössään tai omassa huoneessaan tämä poikainen, niin se on nyt siellä kyllä jatkanut selviytymistä ja emo käy sitä myös ruokkimassa. Okay. Tämä on niin tärkeää aina seurata, että emo varmasti hoitaa sitäkin poikasta, joka sitten kenties tämmöisessä varapesässä kasvaa. Mutta en ollut tämmöisestä kuullut aikaisemmin.
4: En minäkään.
2: Mutta nyt tätä seuraan liistikään minut, josta oli täysin höpöä kertoa se tähän tilanteeseen. Mutta tämä oli nyt tämmöinen tämmönen ensiaputilanne. Ja sitten taas, melkein aina sitten, että jos emot hoitaa, niin se on aina parempi kuin se, että ihminen lähtee viemään sitten jonnekin keinotekoiseen hoitopaikkaan.
4: Nimenomaan. Ja jos on epävarma, niin kannattaa olla paikallisia lintuharrastajia.
2: Joo.
4: Yhteydessä, niin he kyllä sitten tietää, mitä kannattaa menetellä.
2: Joo, ja paljon on tämmöisiä erilaisia, jos esimerkiksi käyttää Facebookia, niin siellä on tämmöisiä erilaisia tämmöisiä eläinpelastusryhmiä, että semmoisiinkin voi liittyä, jos niin semmoiseen itsekin liityin, olisiko ollut toissa vuonna aika kiireellä, kun meidän pihalla pyöri tämmöinen albiino-orava, joka selkeästi voi tosi huonosti. Ja sain kyllä semmoisia pieniä loukutusohjeita, mutta se sitten katosi, että en kerinyt sitä pelastamaan sitä otusta.
3: Mut hei, mitä sille olisi niinku voinut? Miten sitä olisi voinut auttaa?
2: No mä yritin, kun se oli siis semmoinen, että se ei oikein päässyt kiipeämään puuhun, mutta se kuitenkin juoksi ihmistä karkuun vielä silleen, että sitä ei pystynyt, niin kuin, se ei ollut se. Kun tää on niin kuin se asia, että jos luonnonvaraisen eläimen, varsinkin aikuisen, ihminen saa kiinni käsin, niin silloin se on huonossa kunnossa. Mutta toi ei ollut vielä niin huonossa kunnossa, niin mä tein sille semmoisen pahvilaatikkopesän, mihin mä laitoin just tämän lämpölähteen sille, ja sitten mä laitoin sille vettä, ja mä laitoin sille banaania siivutettua sinne, niin se oli kyllä, tai joku oli ainakin käynyt vähän maistelemassa niitä eväitä ja näin, että mä en tiedä, että oliko se viettänyt siellä sitten aikaa ja lähtenyt sitten pois siinä kohtaa, kun kuuluttaa se, että ihmisiä tulee, mutta näin. Ja ehkä semmoinen yksi semmoinen perusohje, minkä on nyt oppinut kanssa, että mitään eläimiä ei saa juottaa. Eli ei saa niin kuin laittaa eläimen suuhun nestettä tai nokkaan nestettä. Et kaikki juoma pitää tarjota sillä lailla, niin kuin, että eläin itse juo. Koska sitten jos sinne laittaa sinne suuhun, niin sitten se voi mennä keuhkoihin tai se voi mennä mihin sattuu se neste. Tämmöisen korvantaksi. Oliko Titta sulla tähän joku vielä tämmöinen?
4: No ei muuta. Itse aina suosittelen, että on yhteydessä johonkin paikalliseen vaikka eläinsuojeluyhdistykseen tai kunnaneläinlääkäriin, että ei lähde välttämättä ihan heti itse ottamaan kiinni. Että ne yleensä tietää, että miten kussakin tilanteessa kannattaa menetellä, ettei vaikka sitten ihan stressillä aiheuta sille eläimelle sitten lisää vahinkoa.
2: Meillä on tähän hetkeen oikein sopiva kappale.
3: Ja tämä on muuten ihan randomilla tässä, ei olla valittu erikseen.
2: Emme ole valinneet. Tämä on nimittäin Freeman ja kappale on Kaksi lensi yli käenpesän. Ei ollut maastopoikasia enää ne.

0: Tämä oli Freeman, Kaksi lensi yli käenpesän, oiva kappale tähän ihmisten iltaan, jossa luonnon puolesta tänään puhutaan. Aamulla kävin Korkeasaaren villieläinsairaalassa. Siellä tapasin Korkeasaaren kuraattori Aino Sjöholmin, joka minua siellä kuljetti ympäriinsä ja sitten juteltiin kaikista villieläinsairaalaan liittyvistä asioista. Muun muassa siitä, että mikä on se tyypillisin tie potilaaksi ja miten pitää toimia, jos ajattelee eläimen tarvitsevan Korkeasaaren villieläinsairaalan apua. Niin ja selviääpä sitten sekin, että miksei villieläinsairaalassa anneta nimiä potilaille.
1: Mikä on semmoinen tyypillisin tie potilaalla tänne Korkeasaaren villieläinsairaalaan?
2: Se on sellainen, että ihmiset löytää yleensä kaupunkialueelta joko loukkaantuneen tai orvon eläimen ja sitten he joko itse tuo sen tänne tai sitten pyydetään vapaaehtoisilta, he pyytävät apua ja vapaaehtoiset toimittaa sitten meille. Eli ja jonkun verran tuo myös pelastuslaitos, poliisi ja vapaapallokunnat, mutta ihan suurin osa tulee ihmisten itse tuomana.
1: Jos tänne on tuomassa eläintä, niin miten silloin pitää toimia?
2: No, me toivotaan, että soitetaan tai laitetaan viestiä meille etukäteen, että voidaan arvioida se, että onko se eläin ensinnäkään avun tarpeessa. Jos on, niin ollaanko me silloin oikea paikka sitä hoitamaan. Niin kuin tässä oli näitä muutamia potilasryhmiä, mitä me ei pystytä niin hyvin hoitamaan. Niin aina olisi hyvä soittaa tai laittaa viestiä etukäteen, mutta jos ei keretä vastaamaan tai muuten, niin saa aina kuitenkin tuoda tuonne meidän valvomoon sen. Eli eläintarhan turvavalvomo ottaa potilaat vastaan ja siitä toimitetaan sitten tänne villieläinsairaalalle.
1: No, ihmisten osalta me tiedetään, että välillä potilas on varsin huonokäytöksinen. Sellaistakin porukkaa sattuu olemaan. Mutta miten täällä eläinten puolella, kuinka tyypillinen eläinsairaalan potilas käyttäytyy? Joo, täällä ei häiritä työntekijöitä siinä.
2: Mä oon tuosta menossa lentohäkkiin. Joo, menkää vaan.
1: No niin. Sinne on tulossa sapuskaa lentohäkin asukkaille.
2: Mutta porukkaa myös.
1: Niin onkin. Laatikot ropisi tuossa mennessä.
2: Joo, kyllä. Sieltä tulee ruoka- ja potilaskuljetus lentohäkkiin. Eli sieltä uusia potilaita, jotka pääsee tuonne lentohäkkiin ja sitten sapuskaa kaikille.
1: Mutta voidaan tässä samalla jutella sitä, että miten tämmöinen tyypillinen teidän potilas käyttäytyy?
2: No, varsinkin tullessaanhan ne on aika voipuneita kaikki. Että jos ihminen saa varsinkin aikuisen luonnonvaraisen eläimen kiinni, niin sehän on jo niin kuin tosi huonossa kunnossa yleensä silloin. Ja myös poikaset on monesti, jos ne on ihan aidosti orpoja, niin ne saattaa olla kuivuneita ja nälkiintyneitä siitä, kun on ollut ilman emoa ja ruokaa jonkun aikaa. Eli aika rauhallisia ovat kyllä. Et sitten siinä, kun voimat kasvaa ja hoidon myötä kunto paranee, niin sitten on myös niin kuin hankalampia hoidettavia sitten niin kuin tälleen fyysisiltä ominaisuuksiltaan. Ja sitten luonnonvaraisista eläimistä on hyvä huomioida sellainen, että kun on tämä pakene- ja taistele-reaktio, niin sehän on oikeastaan pakene, taistele tai jähmety. Ja monet eläimet jähmettyy ja on niin kuin aivan todella stressaantuneita ja kuoleman pelossa, mutta se näyttäytyy meille sellaisena, että se eläin on rauhallinen, kun se ei tee mitään eikä puolustaudu. Eli eläimet niin kuin myös stressaantuu luonnonvaraiset siitä ihmisen käsittelystä ja se on hyvä pitää mielessä tällaisessa hommassa, että pyritään pitää se kaikki käsittely aina minimissä ja tekemään vaan ne niin kuin hoidon kannalta välttämättömät, että koskaan ei pidetä eläimiä sylissä ja silitellä niitä. Ja se on myös se syy, minkä takia me ei anneta nimiä näille eläimille, koska sitten kun niillä on nimet, niin ihmiset haluaa jutella niille, että sille ihan alitajuisesti tulee juteltua. Niin sillä pyritään myös välttää sitä, että ei niin kuin totuteta niitä ihmisen ääneen eikä stressata myöskään liikaa sille.
1: Voiko päätellä niin, että mitä hankalammin eläin käyttäytyy, niin sen paremmin se jo voi?
2: Kyllä, juuri näin. Että se on niin kuin meidän mielestä ihan toivottavaa, että ne alkaa sitten panemaan hanttiin ja voimat kasvaa ja sitten sitä myötä on todennäköisemmin palaamassa luontoon.
1: No, mitkä eläimet on erityisen hankalia hoitaa?
2: No, meillä on sellaisia lajeja, joille on meillä ehkä vaikea niin kuin luoda sellaisia olosuhteita, että ne pärjäisi hoidossa. Esimerkiksi merimetsot on sellaisia ja sitten lehtokurpat on myös tosi herkkiä hoidettavia. Ja sitten on tällaisia, mitkä vaatii niin kuin fyysistä kuntoa ja voimaa. Eli esimerkiksi ison kyhmyjoutsenen kanssa painiminen on sellainen, että eläintenhoitajat kertoo löytäneensä ihan uusia lihaksia kehosta. Ja sitten myös nämä kuutit siinä vaiheessa, kun niitä vielä letkutetaan, kun ne yleensä alussa ei itse syö kalaa, niin ne letkutetaan useamman kerran päivässä. Ja sitten kun niiden vointi paranee ja ne kasvaa, niillä alkaa olla jo voimaa, niin sitten siihen tarvitaan niin kuin joku hyvä kuntoinen pitämään kuuttia kiinni sillä aikaa, kun toinen sen letkuruuan sille antaa.
1: Aika fyysistä hommaa. No, millaisia sitten täällä on tämmöiset tyypillisimmät työtapaturmat?
2: No kyllä ne on näitä niin kuin raapimisia, nokkaisuja ja puraisuja, että vaikka me niin kuin käytetään suojavarusteita, eli meillä on visiirejä ja erilaisia viiltoja, pistosuojahanskoja ja muita, niin jotenkin ne sitten silti onnistuu sitä hanskasta ohi raapasemaan. Ja myös vesilinnuilla on kynnet siellä räpylöiden päissä, että nekin saa kyllä raavittua ihan naarmuja aikaan.
0: Tässä oli siis äänessä Korkeasaaren villieläinsairaalan kuraattori Aino Sjöholm. Ja tiesittekö te, että niillä vesilintujen räpylöilläkin on, tai että niilläkin on kynnet siellä?
3: En kyllä välttämättä tiennyt.
0: En minäkään kyllä tiennyt.
4: En ollut miettinyt asiaa.
0: Niin. Musta ne on aina näyttänyt sympaattisilta. Semmoista. Mä ajattelin, että nämä on ihan pehmoset lätykät
3: räpylät,
0: vaan.
3: Niin.
0: No joo, mutta oppia eikä kaikki.
3: Ei varmaan tarvitse tuolla Korkeasaaren villieläinsairaalassakaan hirveästi pohtia, että onko tämä oma työ merkityksellistä vai ei. Se varmaan joka päivä siellä tuntee kyllä, että merkityksellistä työtä tehdään. Ihmisten ilta on käynnissä Radio Suomessa. Jenny Lehtinen, Olli Aimola sekä Suomen luonnonsuojeluliitosta hankepäällikkö Titta Wikstedt. Täällä luetaan vähän näitä kuulijoiden lähettämiä viestejä, joita tulee ihan hirveästi. 0401455666 on WhatsApp-numero studioon. Viime kesänä näimme äitin kanssa tien varressa loukkaantuneen lokin, jonka siipi oli pahoin vaurioitunut. Jäin seuraamaan lokkia samalla, kun äitini haki lintua varten pahvilaatikon läheisestä kaupasta. Toimitimme linnun eläinsuojelun ohjeiden mukaan paikalliseen eläinsairaalaan. Tämä oli harvinaisempi tapaus. Arkisin luonnossa liikkuessa tulee toki käänneltyä kaatuneita kuoriaisia ja niin edelleen. Luonnon auttaminen tuo hyvän mielen ja kertoo mielestäni paljon ihmisen empatiakyvystä. Tämä oli aika kivasti sanottu.
0: Kyllä.
3: Joo, ja just tämä, siis eikö tässäkin ollut toimittu ihan oikein, että sitten otettiin sinne, tai siis katsottiin eläinsuojelun ohjeita. Ja.
0: Kyllä. Joo, ja sitten sehän on ihan laki, että tämmöistä haavoittunutta, loukkaantunutta eläintä ei saa jättää oman onnensa nojaan. Eli silloin, jos nyt näkee ihan selvästi, että eläimellä on joku vamma, niin silloinhan se on ihan selkeää, että se eläin pitää ottaa kiinni ja toimittaa hoitoon. Että sitten eri asia on just nämä, mistä Tittakin tuossa äsken puhui, nämä maastopoikaset, joita on siis tämmöisillä hirvieläimillä, rusakoilla, linnuilla.
4: Joo.
0: Eli niitä sitten, jos kohtaa tämmöisen yksinäisen poikasen, josta ei nyt ihan tiedä, että onko sillä asiat hyvin vai onko sillä joku hätänä, niin sitten etäältä tarkkailua ja niin kuin ihan selkeästi etäältä tai mieluusti vielä, että menee pois ja palaa sitten vaikka muutaman tunnin päästä katsomaan, että onko tilanne vielä sama. Koska nämä kyllä sitten myöskin erityisesti nämä rusakot ja sitten tämmöiset peurat ja muut, niin ne kyllä siirtelee niitä poikasia, että ne ei niin kuin älyttömän pitkiä aikoja ole samassa paikassa.
3: Joo, yksi muuten tuli mieleen, siis sittenhän voi olla näitä. Esimerkiksi vaikka kettunut tulee mieleen, koska meihän siis kodin lähellä on tämmöinen kettu, jolla selvästi, siis se ei käytä toista takajalkaa ollenkaan. Eli se on jotenkin vaurioitunut. Me tätäkin niin kuin selvitettiin, niin kuulemma näin se menee, että siis just kettu pärjää hyvin kolmella käpälällä. Että et tavallaan kun me mietittiin, että pitääkö tähän jotenkin, pitääkö meidän tehdä jotain, niin ne ei sitten kuitenkaan tällaisessa tilanteessa ei täydy.
0: Joo.
3: Sitten sit tämä on klassinen, tulee paljon viestejä siilien tästä niin kuin veden saannista, että monet laittaa just esimerkiksi pihalle sitten näitä vesiastioita siileille. Ja tämähän on tämä klassikko, että ei missään nimessä kermaa tai maitoa.
0: Joo. Se tekee pahaa, eivät siedä tämmöistä. Eikö kestääkseni jotain tämmöistä kissan märkäruokaa voi tarjota tukiruokintana siilille?
4: Se on hyvä vaihtoehto.
0: Joo. Ja sitten mieluusti ne raporttiruohonleikkurit pois, jos pihapiirissä on siilejä.
4: Ja toki jos piha on monimuotoinen, niin sieltähän siili löytää itsekin sitten etanoita sun muita syötävää,
0: niin,
4: kun
0: kyllä.
4: Ei espanjan siruetanoita, mutta luonnon, Suomen niin. Luontoon kuuluvia hyönteisiä sun muita.
3: Niin tämä on jännä just, että mistä tämä maito ja kermajuttu siileille on tullut. Onko se niinku tullut siitä, että kissoille annetaan kermaa, niin sitten se on jotenkin sekoittunut sit myös siileihin. Tai siis kun mäkin muistan lapsuudesta tämmöisen.
0: Kyllä meillä on annettu siilille maitoa niin. Ja sitten se oksensi meidän autotolliin. Eikä opittu varmaan siitäkään, että tämä oli huono idea.
3: Tai jostain Disney-piirretystä tai en tiedä, mutta jostain tämmöinen harhakäsitys on tullut. Onneksi sitä nyt on jo monta vuosikymmentä kyllä niinku murrettu tätä
4: kyllä.
3: Väärää tietoa. Aikoinaan oli illalla edessä automatkalle lähtö. Sinä helteisenä aamupäivänä löytyi eri kohdista pihaa 6 siilinpoikasta nuutuneina. Päivystävä eläinlääkäri oli toisella puolella maakuntaa ja pääsi vähän ennen lähtöämme hakemaan poikaset, kunhan hakisimme apteekista pienen ruiskun, jolla antaisimme heti hölskytettyä kolaa virkistykseksi ja vielä kissan märkäruokaa ruuaksi. Annoimme näitä ja 6 selvisi 5 poikasta.
4: Aha.
3: Okei, tämä oli mielenkiintoinen.
4: Tosi yllättävää.
0: Joo. Siilien kohdalla kyllä sen opin tänään kanssa, kun kävimme tuolla, siellä on siis siilihuone ja oravahuone, tuolla niin muun muassa tuolla villieläinsairaalassa, niin siilien kanssa kannattaa myös, kuten aina kaikkien luonnonvarasten eläinten kanssa, niin pitää tosi hyvää huolta hygieniasta. Eli monet luonnonvaraiset eläimet kuitenkin kuljettaa mukanansa monenlaisia asioita. Et siileistä esimerkiksi opin, että siileillä saattaa olla kantaa salmonellaa ja myös tuommoista MRSA-bakteeria. Okay. Että ne on oikeasti sitten ikäviä seuralaisia, jos semmoisen sattuu saamaan. Mutta silti siiliä totta kai pitää ottaa, mutta muistetaan ne hanskat ja käsienpesut ja muut jutut.
3: Miten muuten siis toi lintujen ruokkiminen kesällä, siis talviruokintahan on monille tuttua hommaa, mutta itse tiedätkö, että pitääkö lintuja ruokkia tai voiko lintuja ruokkia myös kesäaikaan?
4: No ei niitä välttämättä kannata ruokkia kesällä ollenkaan, että hyönteisiä on sen verran paljon liikenteessä, että pitäisi sen kyllä riittää linnuille ravinnoksi ja sitten ruokintapaikoilta. Nyt talvellakin voi levitä tauteja sitten lintujen välillä, mutta kesällä etenkin kun on lämmintä, niin ne taudit voi levitä hieman herkemmin ja sitten muutenkin se ruoka, mitä me linnuille talvella annetaan, niin ei välttämättä sitten sovi esimerkiksi nuorille linnuille ollenkaan, että ne voi haitata ihan jopa niiden kehitystä, näin on ymmärtänyt.
0: Niin. Näistähän on ollut puhetta näistä harakoista, variksista, mitä nämä nyt onkaan siis. Eli tämmöisistä varislinnuista, jotka on syöneet roskaruokaa ihmisten tarjoamana tai roskiksista tonkimalla tai muuta. Ja tämähän on tosi haitallista ja näille linnunpoikasillehan sit usein muodostuu ihan semmoisia kehityshäiriöitä, että ne ei ole elinkelpoisia, kun ne ovat kasvaneet sellaisella sapuskalla. Että se ei ole niinku pikkuasia se ravinnon laatu.
3: Ja sitten mites tää kun noille sorsille moni sit heittää niinku kesäaikaa just vaaleita leipää tai pullaa, niin onko se hyvä juttu?
4: No kyllä mä itse jättäisin ehkä senkin tekemättä ja antaisin niitten etsiä itse kesäisestä luonnosta sen ravinnon, mikä niille sopii ja tekee hyvää.
0: Siis tää justiinsa eilen metsässä, jossa käyn usein, niin katsoin, kun sieltä tuli sorsaperhe metsästä. He oli käyneet mustikassa.
4: Ihana.
0: Koko porukka. Äite ja 4 poikasta. Sitähän ne tekee. Siis ne syö niitä varjoja, kun on. Että niinku, on se vähän terveellisempää ruokaa varmasti kuin sitten taas toi pulla.
3: Joo, sitten on sorsien kanssa on kyllä välillä näitä sopeja kohtaamisia. Mulla on joskus käynyt niin, että sorsat, tai varmaan aika monellakin, mutta muutama kerran on käynyt niin, että on ajanut autolla ja sitten huomannut, että sorsat on niinku tien varrella sit pysäyttänyt ja sitten ne on mennyt niinku suojatietä pitkin. Joo. Se on jotenkin söpön näköistä. Niin. Se taitaa olla ihan sattumaa. Tai en mä tiedä.
0: Niin.
3: Eihän me tiedetä, kuinka älykkäitä sorsat ovat. Ehkä ne ajattelee, että tästä pitää mennä. Miten noin muuten siis, tässä nyt puhuttiin siilien juottamisesta vedellä, mikä on ihan ok, mutta miten muut eläimet siis, jos nyt ajattelee, mitä meillä kaupunkiluonnossa on, siis peuroja ja muita, niin kannattaako niitä millään tavalla jotenkin muulla tavalla jeesiä kuin just ehkä laittamalla niitä vesiastioita?
4: No ei nyt äkkiseltään tule mieleen mitään syytä, miksi luonnonvaraisia eläimiä kannattaisi ruokkia. Kun pidetään huolta siitä, että luonto pysyy monimuotoisena, että he niin kuin löytää sieltä sitten itse sen tarvitsemansa, niin se on ainakin semmoinen niin kuin mun lähtökohta myös lajien suojeluun, että pidetään yllä heille sopivia elinympäristöjä.
3: Mitäs täällä tulee näitä viestejä? Kukkien istuttaminen puutarhaan pörriäisiä varten täällä lounaan kulmalla on täysin turhaa, koska valkohäntäkauriit syövät erityisesti kaikki kukat ja nuoret versot. Jopa piikkisen karviaispensaan tuoreet versot, perunan varret kelpaavat. Tänä kesänä myös punaiset viinimarjat katosivat.
4: Joo, mulla on ollut nyt pari kesää ilmeisesti vesimyyrä omassa puutarhassa ja alkuun tietysti hirveästi harmitti, että se söi muun muassa mun istuttamien omenanpuiden juuret. Mutta sitten mä ajattelin, että hei, että myyränkoloja, niin itse asiassa kimalaisethan tykkää myyränkoloista. Ne tykkää tehdä pesän sinne, niin mä yritän niin kuin lähestyä tällä positiivisen kautta itse.
3: Kesään liittyy myös vahvasti siis ampiaispesät, joita löytyy usein esimerkiksi mökkien varastoista ja ulkohuusseista ja tietysti ihan meilläkin muuten tuossa ihan rivitaloasunnon niin kuin ulkovarastoon tekee usein ampiainen pesä joka vuosi, niin miten niiden pesien tiputtaminen?
4: No jos ne ei nyt ihan hirveästi häiritse elämää, niin mä ehkä itse annan niiden olla paikoillaan. Joskus esimerkiksi jotkut linnut hoitelee asian myöskin mun puolesta, kun jos ne vaan pääsee niihin käsiksi. Mutta siihenkin varmaan nyt en osaa sanoa, että missä tilanteessa ja millä menetelmillä sitä kannattaa tehdä. Itse yritän niin kuin niitäkin varjella. Ja yleensähän, no ampiaiset ehkä on vähän ärhäkämpiäkin, mutta esimerkiksi niin kuin mesipistiäiset, eli niin kuin luonnonvaraiset mehiläiset, ne on tosi rauhallisia. Että niitä saa kyllä ärsyttää ihan todenteolla ennen kuin ne lähtee pistämään. Ja ampiaisistakin ilmeisesti nehän niin kuin niillä on ne tietyt lentoreitit ja jos sä nyt satut vaikka ruokailemaan siinä heidän lentoreitillään, niin silloin tuntuu siltä, että ne pyöris sun kimpussa. Mutta jos sä niinku siirryt hieman sivuun, niin voi olla hyvin, että sä pääset siitä niinku ampiaisen aiheuttamasta haitasta eroon.
3: 0401455666 on siis WhatsApp-numero tänne meille Radio Suomeen ihmisten iltaan. Kuunnellaan musiikki.
0: Helmi Marleena. Tämä on uutta musiikkia. Tämä kappale on nimeltään Juhannusvalssi.

0: Helmi Marleena ja juhannusvalssi oli tämä kappale.
1: Niin minkälaisia virheitä ihmiset useimmiten tekee yrittäessään auttaa villieläimiä? Onko se just tämä, että tavallaan tehdään interventio, vaikka ei tarvitsisi?
2: No mä en ole itse eläinsuojelun asiantuntija tosiaan, mutta voisin kuvitella, että voidaan tulkita se tilanne. Ehkä väärin on semmoinen yleinen ja sitten just se, että ei tunneta sen niin kuin lajin tarpeita varsinkaan siinä, niin kuin, jos on vaikka jostain poikasesta kyse, niin sitten voidaan vaikka syöttää jotain vääränlaista ruokaa ja sä kerroit siitä juottamisesta.
0: Joo.
2: Niin tämmöisiä nyt tulee niin kuin äkkiseltä ja intuitiivisesti mieleen.
0: Kyllä. Sitten yksi, mihin törmäsin tässä kuluneella viikolla kanssa tämmöisen eläinsuojeluyhdistyksen aktiivin postaukseen Facebookissa, missä hän sanoi siitä, että jos löytää tämmöisen jonkun eläimen poikasen, esimerkiksi niin kuin auringonpaisteesta, että se on vaikka asfaltilla ja kyhjöttää siinä paikallaan näin, niin ihmisenhän tämmöinen ensimmäinen ajatus on, että opoa se läkähtyy siihen, mutta oikeasti itse asiassa tuo villieläinsairaalan kuraattori Aino Sjöholmkin sanoi siitä, että heille ei juuri koskaan tule tämmöisiä ylikuumentuneita eläimiä, vaan että varsinkin kun on poikasista kysymys, niin melkein aina, jos jotain on, niin ne on nimenomaan alilämpöisiä, eli ne on niinku liikaa viilentyneitä. Eli tommosen, että jos ajattelee, että no mä en nyt muuta ehdi tehdä tälle poikasille, mutta mäpä siirrän sen tonne varjoon, niin se on karhunpalvelus, että sitä niinku ei pidä tehdä missään nimessä. Että niin kun tommosilla poikasilla, kun muutenkin on lämmönsäätely heikkoa, niin se, että se on siinä auringossa, niin voi edes vähän suojata sitä siltä, että se nimenomaan ei pääse sitten alilämpöiseksi. Ja me ihmisenä osata ihan kauhean hyvin aina ajatella sitä, kun me ajatellaan, että jos jollain on turkki päällä ja se makaa auringossa, niin silloin on pakko olla kuuma, mutta eläimet on vähän eri asia kuin me ihmiset.
1: Siis me ajatellaan, tai ainakin mä ajattelen niin, että ihmiset ajattelee usein niin kuin ihmislähtöisesti monia asioita. Koska eihän me osata samaistua niihin eläimiin.
0: Niin.
1: Sitten pitää olla niinku alan ammattilainen, että oikeasti niinku ymmärtää jotain siitä. Mutta just tämä, että me mielellään niinku inhimillistetään ja ajatellaan tavallaan ihmisten lähtökohdista.
0: Jos minulla olisi tuossa kuuma maata, niin pakkohan tuollakin on olla, joten teenpä niin kuin itse tekisin.
1: Kyllä, Tiitta Viistet, teillä on Suomen luonnonsuojeluliitossa parhaillaan menossa luonnonkasvien vaalimiseen ja pölyttäjien auttamiseen keskittyvä hanke, jossa kannustetaan kansalaisia toimintaan, niin kerrotko tästä vähän lisää?
2: Joo, eli me ollaan mukana tällaisessa ihan valtavassa Biodiversity Life -monimuotoisuushankkeessa. Siinä on paljon muitakin toimijoita. Me ollaan vaan yksi kumppani, sitä koordinoitoi Metsähallituksen luontopalvelut. Ja siinä muun muassa laaditaan maakunnallisia monimuotoisuusohjelmia ja ennallistetaan elinympäristöjä, ja sitten siinä on tällaisia pilottimaisia kokeiluja, ja sitten se meidän pilotti keskittyy nimenomaan sitten näiden niin kuin luonnonvarasten pölyttäjien auttamiseen rakennetussa ympäristössä. Me muun muassa järjestetään kunnille koulutuksia. Meillä on ollut muun muassa luonnonkasvien siementen keruukoulutuksia yhteistyössä villivyöhykkeen kanssa, joka on tällainen edelläkävijä asiassa ollut Suomessa, ja sitten tällaista niin kuin joustavan kunnossa pidon periaatteita pyritään levittämään, eli niin kuin vähän sen tilannekohtaisesti, että jos vaikka jollain kaupunkiniityllä kasvaa sitä lupiinia, niin sen voi kitkeä, mutta jos se on muuten sellaista niin kuin monilajista hyvää luonnonkasviniittyä, niin ehkä sen voi antaa siellä sitten kasvaa. Ja sitten meillä on tällaisia pilottialueita Naantalin ja Ylöjärven kaupungeissa, missä sitten muun muassa perustetaan tällaisia uusniittyjä ja kokeillaan erilaisten hoitomenetelmien avulla, että miten tällaista niin kuin kukkivaa niittykasvillisuutta saataisiin sitten lisää.
1: Jos puhutaan niin kuin isosta kuvasta, nyt ollaan puhuttu paljon niin kuin tämmöisistä yksittäisistä konkreettisista tavoista auttaa luontoa, mutta osaatko Tiitta sanoa, että näkyykö tai millä tavoin ilmastonmuutos näkyy jo nyt meillä niin kuin Suomen kesäisessä luonnossa?
2: No meillähän on kasvukausi jo pidentynyt. Oliko se nyt 12 päivää ehkä viimeisen 100 vuoden aikana, eli aika merkittävästi, ja sen myötä sitten meidän lajistohan on jo hieman muuttunut ja varmasti tulee muuttumaan lisää. Jos katsotaan vaikka perhosia, niin meille on alkanut tulla uusia lajeja meidän niin kuin Suomen eteläpuolelta ja sitten toisaalta ne sellaiset lajit, mitkä on joskus ollut ihan tällaisia niin kuin vähän harvinaisempia vieraita, niin ne on nyt yleistynyt ja sitten ne perhoset on myöskin sitten liikkunut pikkuhiljaa kohti pohjoista ja sama asia on myöskin sitten lintujen kanssa. Eli toisaalta täällä etelässä meillä saattaa niin kuin se lajisto jossain määrin runsastua, mutta sitten kun liikutaan sinne pohjoista kohden ja ilmasto muuttuu, esimerkiksi kasvillisuusvyöhykkeet siirtyy ja tuntureilla alkaa puusto menestyä, niin siinä vaiheessahan meidän tunturiluonto alkaa kärsiä. Eli ilmastonmuutoksen myötä sitten näiden niin kuin avotuntureiden kasvillisuus, niistä riippuvaiset hyönteistä, myöskin sitten avotuntureilla viihtyvät lintulajit, niin niillähän ei ole sitten enää paikkaa, mihin ne pääsee niin kuin itse vetäytymään. Loppupeleissä sitten lajisto tulee ilmastonmuutoksen myötä varmasti etenkin pohjoinen luonto sitten köyhtymään.
1: No osaatko sanoa, että minkälaisia haasteita nyt sitten tulevat kesät tuo luonnolle, meille Suomen luonnolle?
2: No tämä kasvukauden pituus tosiaan tulee muuttamaan lajien levinneisyyttä, mutta sitten myöskin varmasti tällaiset niin kuin sään ääriilmiöt lienee tulevat lisääntymään, eli entistä pidemmät hellejaksot, mahdollisesti myöskin kuumemmat hellejaksot, mitkä sitten, jos vaikka ajatellaan niitä perhosia ja niiden toukkia, että jos on jotain tosi pitkiä kuumia, kuivia hellejaksoja, niin näiden perhosten kasvienhan, perhosten toukkien ravintokasvithan saattaa sitten vaikka kuihtua ja sitten niille ei ole syötävää. Tällaisia ongelmia nyt tulee mieleen. Ja toisaalta sitten myöskin tällaiset hyvin paikalliset rajut sade-raekuurot ehkä saattaa lisääntyä, niin nekin voisi paikallisesti vaikuttaa meidän luontoon.
1: Niin mekin pohdittiin itse asiassa ihan vaan näin niin kuin maallikkona tuossa toissapäivänä, kun oli täällä Etelä-Suomessa paljon näitä siis kovia ukkoskuuroja esimerkiksi ja taas niin kuin Helsingin keskustassa ja Vantaalla ja Espoossa niin kuin tulvi taas monin paikoin. Onhan niitä kesäajan niin kuin kesämyrskyjä ennenkin Suomessa koettu, mutta kyllä niin kuin tulee helposti sellainen fiilis, että ehkä nämä niin kuin paljon puhutaan näistä sään ääriilmiöistä, niin ehkä ne vaan niin kuin tulee yleistymään myös meillä Suomessa jatkossa.
2: Näin luultavasti ja toi aika sitten tulee näyttää. Ja toinen on se, että sitten kun se kasvukausi pitenee ja kevät esimerkiksi alkaa entistä aikaisemmin ja sitten saattaakin tulla takatalvi. Ja jos se kevät on tullut hirveän aikaisin, niin meidän saattaa tulla vaikka jotain muuttolintoja. Nyt pari vuotta sitten punarintoja kuoli Joo. hirveästi, kun tuli takatalvi. Ja sama sitten voi niin kun, vaikka ne luonnonvaraiset mehiläisetkin lähtee jo niin kuin uutta yhdyskuntaa tai muuten pesimäpuuhin ja sitten jos tuleekin joku takatalvi, niin ne saattaa siitä kärsiä. Tällainen niin kuin, vähän niin kuin äärilaidasta toiseen heittely saattaa sitä myöten yleistyä, kun se kasvukausi pitenee.
0: Mm. Ja mä muistan sen takatalvi kevään, silloinhan tuli se yhtenä päivänä täällä se sitsin puoli metriä lunta täällä etelässä ja muistan itsekin kun menin käymään avannossa uimassa sinä päivänä, niin siis siellä hangessa oli siis just semmoisia pikkulintuja, jotka oli ihan, niin kuin, että ne oli ihan aivan ihmeessä, että missä, mitä tässä, että mä olin vaan että apua, että miten niin kuin, että sulakaa nyt lumet äkkiä, toivottavasti ne, niin kuin, kun en mä tiennyt, mitä mä olisin sitten siinä kohtaa niille pikkulinnuille voinut oikein tehdäkään, niin kuin, se oli jotenkin, ne oli niin, kuin niin väärässä paikassa ja tiedätkö, ne oli niin hämillään selkeästi itsekin, että niin kuin, mitä täällä tapahtuu.
2: Kyllä, ja sitten jos miettii niin kuin kasveja ja hyönteisiä, ja meillä on siis generalisti hyönteisiä, mitkä pystyy hyödyntämään tosi monia eri ravintokasveja, mutta sitten on paljon niitä, jotka on niinku erikoistunut, niin kuin vaikka usein perhosten toukat on erikoistunut tiettyihin kasveihin. Ja jos niinku se kasvukausi pitenee, niin sitten saattaa tulla sellaista niinku eritahtisuutta, että ne ei olekaan enää synkassa ne hyönteiset ja luonnonkasvit. Ne ei sitten välttämättä enää kohtaa niin sanotusti toisiaan.
0: Kuunnellaan kohta vielä musiikkia, mutta täällä on tullut useampi viesti liittyen tähän aiheeseen, mistä puhuttiin tovi sitten, eli siilin ruokinnasta ja siitä, että miksi siileille ollaan annettu maitoa. Ja syy löytyy tästä vanhasta lastenlaulusta, siili menee lypsylle, jossa siili menee siis lypsylle kannu kaulassansa ja Maija hänelle vielä maidon antaa ja sitten se vie maidon kotiin piiperoisille, paaperoisille, palleroisille, jotka täyteen massut maitoa nyt ahmii. Mm. Unohdetaan tuo laulu, se on pelkkää fiktiota.
1: Känseloidaan se.
0: Nimenomaan. Nyt äkkiä pois mokoma murhaveisu. Tämä on Alvaro Soler, kappaleen Sofia.

0: No niin, Alvaro Soler siinä lauleskeli Sofiasta ja siitä, että ilman Sofiaa on jotain. Sen verran ymmärsin espanjaa, että sintuu niin kuin ilman sinua, mutta mitä sitten, niin, että oliko hänellä mukavaa ilman Sofiaa vai ihan kamalaa. Niin jätetään. Sitä oli aika hilpeä ralli, että ehkä hän oli iloinen, kun Sofia oli lähtenyt jonnekin.
1: Mutta hei, paras taide on sellaista, että jokainen itse saa tulkita sitä.
0: Niin, kielitaitojensa mukaan.
1: Niin, jokainen meistä tulkitsee ton niin kuin itse haluaa. Ja kuulija laittoi viestiä, että löydettiin saukon kovaääninen poikainen keskeltä purrataa ja se lähti peräämme. Hätistimme kuitenkin pienen pois ja ajelimme kotiin. Pieni poikainen jäi kuitenkin vaimoamaan ja soitin lähialueen villieläinhoitolaan, jotka sitten kehottivat hakemaan poikasen. Veimme poikasen orimattilaan ja kertoivat, että se oli vielä imeväinen eikä pärjännyt omillaan. Pieni oli avuton ja tarvitsi apuamme. Emolle oli ilmeisesti tapahtunut jotain. Noin. Eli tässäkin oltiin toimittu oikein, eli soitettu sinne ammattilaisille. Kyllä. Ja kysytty neuvoa.
2: Kyllä, tavan kansalaisen on aika vaikea välillä tietää, että kun sitten taas miettii jotain oravan poikasia, nehän voi olla tosi tuttavallisia siinä vaiheessa, kun ne pesästä lähtee, että ne ei niinku osaa välttämättä pelätä vielä ihmistä. Ja sitten ihminen saattaa tulkita, että ehkä silloin joku hätä.
0: Niin, kyllä. Tänään oli tullut muuten tarina Örviksestä, joka tuli vielä siinä kohtaa, kun juuri puhuttiin siitä, että villieläinsairaalassa eläimille ei anneta nimiä, mutta sitten kun yksityinen ihminen pienen eläimen pelastaa, niin se on ensimmäinen asia melkein, mitä tehdään, koska sillä luodaan sitä kiintymyssuhdetta. No joo, pieni tyyppi oli mökin pihalta pelastettu. Muuten ei olisi tämä kuulija ottanut tätä pientä oravanpoikasta huostaan, mutta silloin oli vielä pakkasöitä ja sen täysin karvaton veli löytyi kuolleena mökin pihalta aiemmin. No sitten hän opiskeli asiaa ja ruokki Örvistä alkuun noin 3 tunnin välein yötä päivää. Opetteli myös pissattamaan sen lämpimän kosten, että karhean pyyhkeen avulla, joka siis muistutti tunnetta oravaemojen kielestä. Sitten täällä on kuva, missä pikku Örvis, ihan pieni, semmoinen aivan pikkuinen oravan natiainen, niin juo tuommoista pullosta maitua. Ja sitten täällä on kuva Örviksestä, kun hän oli juuri muuttamassa metsään. Hän on tuossa pakannut kimpsunsa ja kampsunsa ja ei vaan, siinä hän on suloisena. Ja Örvis tosissaan sitten muutti metsään ja kun oli sitten sinne muuttunut, niin kävi sitten aina välillä moikkaamassa vielä tätä kasvatti kotiansa.
1: No niin, se oli kaunis tarina. Mä mietin, että jos nyt tätä jotenkin tässä yrittää nyt laittaa, jotenkin vähän tiivistää sitä, mitä me ollaan tässä viimeisen 2 tunnin aikana puhuttu, niin ollaan ainakin puhuttu siitä, että kun ajetaan vaikka sitä omaa pihaa, siis ruohonleikkurilla, niin ehkä voisi tehdä jotain sellaista mosaiikkisysteemiä, ettei ihan koko pihaa aja, että jättää sinne sitten niitä niinku kasveja pölyttäjille. Sitten me ollaan puhuttu noista hyönteishotelleista.
0: Kyllä. Että kannattaa katsoa vaikka ohjeet, jos haluat ihan oikeasti. Että jos et halua koristetta, vaan haluat oikeasti auttaa niitä hyönteisiä, niin sitten tee itse tai pyydä joltain osaavalta henkilöltä, että hän tekisi sinulle semmoisen hyönteishotellin.

0: tai siilipoikueista, jos on isoja, niin joskus on joku saanut ohjeeksi ehkä antaa pientä tukiruokintaa lisäksi, mutta tämmöisiin kannattaa aina kysyä sitten asiantuntijoilta ohjeet.
1: Joo, ja sitten pölyttäjiä, pieniä hyönteisiä voi aina auttaa. Esimerkiksi jos ovat vedessä, niin nostaa ne sieltä vedestä ylös. Ja mitä se oli sokeria tai jotain.
0: Mehiläiselle laittaa pientä sokerivettä tarjolle. Joo. Ja sitten ehkä yksi, mikä on kuitenkin ihan semmoinen kanssa iso teko, että aina jos on semmoinen olo, että huvittaisipa vähän niittää lupiineja, niin sinne vaan kuule. Niitä löytyy joka paikasta.
2: Kyllä, ja monet paikalliset luonnonsuojeluyhdistykset järjestää tällaisia vieraslajitalkoita läpi kesä ja myöskin sitten, kun tullaan loppukesää kohden, niin tällaisia niittotalkoita, missä sitten hoidetaan ketoja ja niittyjä, mitkä on äärimmäisen uhanalaisia luontotyyppejä myöskin pölyttäjille ja luonnonkokeille tosi tärkeitä.
1: Meillä on tänään Ihmisten illassa ollut vieraana ja asiantuntijana Titta Wiksteet Suomen luonnonsuojeluliitosta. Tuleeko Titta vielä mieleen jotain, siis nopeata asiaa, mitä me ei oltaisi nyt tässä käsitelty. Varmaan paljon jäi käsittelemättä, mutta siis tuleeko nyt äkkiseltään mieleen joku asia?
2: No jos oikein innostuu luonnosta, niin yksi mikä vielä tulee mieleen, niin kannattaa rohkeasti lähteä mukaan kansalaisseurantoihin, esimerkiksi kimalaisseurantoihin. Sillä saadaan kerättyä tietoja ja pystytään oikeasti niinku seuraamaan sitä, miten meidän lajistolla menee.
1: Mitä se siis käytännössä tarkoittaa?
2: Siinä käytännössä saadaan esimerkiksi oma tällainen seurantalinja ja sit sä, jos sä vaan pystyt, niin kerran viikossa sopivalla säällä kuljet sen sun seurantalinjan läpi ja haavit sieltä kimalaisia ja määrität sen, minkä osaat. Jos et osaa, niin sit vaan kirjoitat seurantalappuun, että kimalaislaji ja sitten ne toimitetaan Suomen ympäristökeskukseen, jotka näitä seurantoja koordinoi.
0: Ja mistä tämmöiseen voi esimerkiksi ilmoittautua tai hakeutua?
2: No sieltä Suomen ympäristökeskuksesta, ihan jos vaikka googlaa kimalaisseuranta, niin ja myöskin perhosille on tällaisia kansalaisseurantaa, mutta kimalainen on aika sellainen matalan kynnyksen.
0: Hei, kiitos ihan mielettömän paljon vierailusta meidän Ihmisten illasta Suomen luonnonsuojeluliiton hankepäällikkö Titta Wiksteet. Ja oikein pörriäisen rikasta kesää sinulle.
2: Kiitos sama.
0: Nyt mä laitan Maija Vilkkumaata soimaan, sen jälkeen vuorossa kello 20 uutiset.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Helsingin Garden-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Orpo kertoo STT:lle, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 2025 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo kertoi olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Perintään on päätynyt kuluvan vuoden aikana suurin määrä laskuja 4 vuoteen, kertoo luotonhallintayhtiö Intrum. Jo lähes 40% maksumuistutuksista on kuluvan vuoden aikana siirtynyt perintäyhtiölle. Niiden määrä on kasvanut lähes 10% vuoden takaisesta. Intrumin perintäpalvelujen päällikkö Reetta Lehessaari.
1: Nyt tässä on tämä viimeisimmän vuosipuoliskon kehitys on tietysti ollut aika voimakas siinä, miten paljon näistä muistutuksista siirtyy enemmän perintään. Onhan se huolestuttava kehitys ilman muuta. Ja sitten kun tarkastellaan meidän perintätapausten määrää, ne on myös kasvaneet ja aiempaa pienempiä saatavia siirtyy perintään, niin se kertoo todennäköisesti siitä, että on maksukyvyssä huolestuttavia merkkejä siellä kuluttajilla.
0: Useita ihmisiä on kuollut Brysselissä Belgiassa rakennustyömaalla sattuneen tulipalon takia. Tulipalo syttyi aamulla peruskorjauskohteessa, joka sijaitsee kaupungin keskustassa. Belgian yleisradioyhtiön mukaan suurin osa työntekijöistä evakuoitiin rakennustyömaalta.
2: Uutisten päättyessä kello on 2 minuuttia yli ilta 8. Ja sitten säätietoja. Tähän säätiedotukseen sisältyy varoituksia. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaista ja laajalti selkeää. Lapissa pilvisyys on runsaampaa ja paikoin voi tulla sadekuuroja. Yöstä alkaen myös jatkuvampaa sadetta. Odotettavissa huomisiltaan asti. Maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja enimmäkseen selkeää. Lähinnä alueen pohjoisosassa runsaampaa pilvisyyttä. Päivällä pilvisyys lisääntyy myös idässä. Yön alin lämpötila on 12-18 astetta, päivän ylin lämpötila 20-27 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maan pohjoisosassa puolipilvistä tai pilvistä, yöllä alueen eteläosassa selkeämpää ja enimmäkseen poutaa. Yöllä lännestä alkaa ajoittain sadetta, yön alin lämpötila on 7-14 astetta, päivän ylin lämpötila 12-20 astetta, heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta. Maastopalon varoitus on voimassa Ahvenanmaan, Pohjois-Savon ja Pohjanmaan maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa lukuun ottamatta Pudasjärven, Taivalkosken ja Kuusamon kuntia. Hellevaroitus. Lähivuorokauden aikana on odotettavissa tukalaa hellettä Varsinais-Suomen ja Uudenmaan maakunnissa. UV-säteily on iltapäivällä voimakasta maan eteläosassa sekä Satakunnan, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Savon, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnissa. UV-indeksin arvo on 6.

0: Radio Suomi.
1: Olli Aimola ja Jenny Lehtinen täällä teidän kanssanne. Nyt lähdettiin vähän tämmöiselle ihmisten illan jälkilöylyille.
2: Joo, näin on. Puhuttiin tuossa viimeiset 2 tuntia ihmisten illassa siitä, miten ne luontoa ja eläimiä voi auttaa näin kesäaikaan. Eräs kuulija laittoi viestin vinkkinä siis tähän, mistä mekin puhuttiin tuossa, eli pihan nurmikon leikkuuseen. Nurmea kun alkaa ajamaan, aloittaa keskeltä reunoihin päin. Näin eläimet pääsee karkuun, eivätkä jää ansaan keskelle. Okei.
1: En ollut kuullut tästä, mutta...
2: En minä.
1: En siis varmaan otan käyttöön, koska eipä siitä varmasti mitään haittaakaan voi olla.
2: Yksi muuten asia, mistä me ei juurikaan puhuttu tuossa 2 tunnin aikana, oli linnunpöntöt.
1: Linnunpöntöthän on vähän sillä lailla sama kuin nuo hyönteishotellit, että...
2: Niitä pitää huoltaa.
1: Niitä pitää huoltaa. Ne pitäisi kyllä ihan vuosittain käydä katsomassa ja pitää olla sellainen pohja, minkä voi avata, että ne saa puhdistettua, koska jos näin ei ole, niin siellä alkaa myöskin erilaiset loiseläimet pesimään ja sitten se on... Voipi olla, että koituu kohtaloksi sille lintupalolle, joka sinne pesän aikoo rakentaa.
2: Näin on. Ja hei, tällä tunnilla vielä käydään muutamaankin otteeseen tuolla Korkeasaaren villieläinsairaalassa.
1: Joo, siellä oli niin jotenkin ainutkertainen tunnelma ja meininki. Ja en tiedä, kuinka moni on koskaan käynyt. Siis totta kai moni on käynyt, mutta että kuinka paljon ihmiset tietää, että millaista siellä on ja miten niitä pikkupotilaita siellä hoidetaan. Pitäisikö meidän pistää kuule ihan tuossa dingoa soimaan ja sen jälkeen käydä piipahtamassa taas?
2: Tehdään niin.
1: Tämä laulu kertoo Olli sinusta ja minusta.

0: On vanhaa kunnon dingoa. Se oli sinä ja minä tuo kappale. Nyt mennään taas käymään siellä Korkeasaaren villieläinsairaalassa. Eli Korkeasaaren eläintarhan yhteydessä toimii villieläinsairaala, jossa hoidettiin viime vuonna 1650 villieläinpotilasta. Millaisia eläimiä sairaalassa yleisimmin hoidetaan? Siihen vastaa Korkeasaaren kuraattori Aino Sjöholm.
1: Nyt me ollaan villieläinsairaalassa ja tarkemmin vielä täällä meidän oravahuoneessa.
2: Oravahuone. Täällä on tämmöisiä, mitä nämä niinku varsinaisesti on nimeltänsä?
1: No, nämä on tällaisia korkeita häkkejä. Et kun tämä on alun perin ollut karanteenikäytössä, niin näissä on voinut sitten karanteenata esimerkiksi lintuja tai muita. Mutta nyt meillä on näissä oravia. Eli tuossa maitopoikasvaiheessa ne on tuolla pienemmissä laatikoissa, missä niillä on pipot pesänä ja sitten ne sieltä saa maitojuoton monta kertaa päivässä. Ja sitten kun ne vierottuu siitä maidosta ja alkaa syömään kiinteitä, ne siirtyy terraarioon. Ja sitten kun siinä terraariossa kaikki menee hyvin, niin siitä sitten noihin korkeisiin häkkeihin kavereiden kanssa. Ja sieltä lopulta sitten ulos ja siitä luontoon.
2: Miten tämmöiset oravat, jotka tänne on päätyneet, niin viedäänkö ne sitten kauemmas täältä vai onko nämä osa Korkeasaaren oravakantaa?
1: Me viedään niitä kyllä kauemmas täältä. Et Uudenmaan alueella me saadaan niinku siirtää eläimiä. Niin nämä lähtee täältä sillä tavalla, että kun on ollut tuolla ulkona ja siellä näyttää kaikki menevän hyvin, niin sitten ne lähtee porukassa tämmöisen pöntön kanssa. Eli joku meidän työntekijöistä yleensä vie sitten johonkin omille mailleen tai omalle pihalleen tai muualle, missä tiedetään, että olisi hyvät olosuhteet elää, niin sen pöntön kanssa sinne. Ja saa siitä pöntöstä sitten rauhassa lähteä ja pitää sitä tukikohtana vielä tarvittaessa. Ja siitä sitten pyritään havainnoimaan, että miten he sinne luontoon palaa, mutta monesti siitä sitten aika äkkiä häviävät eikä nähdä enää.
2: Montako oravaa täällä suunnilleen on tällä hetkellä?
1: Täällä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oravaa nyt tässä oravahuoneessa ja lisäksi tuolla ulkona on muutama.
2: Okei, jatketaan matkaa.
1: Tässä on meidän tällainen sisällä oleva allashuone ja tämä on yksi niistä syistä, mikä tekee meistä aika poikkeuksellisen hoitolan koko Suomen tasolla. Eli meillä on mahdollisuus pitää tällaisia isompaa vesiallasta vaativia eläimiä sisätiloissa myös talvella. Eli esimerkiksi saukkoja meillä on monena talvena ollut täällä. Saukonpoikasia, jotka on syksyllä liian pieniä palaamaan luontoon, niin sitten ne saa talven kasvaa täällä ja sitten keväällä palautetaan luontoon.
2: Mitäs muita? Onko täällä ollut mitään muita kuin saukkoja?
1: Joo, sitten tätä tilaa käytetään myös hylkeiden kuntoutuksessa, eli siinä vaiheessa, kun hylkeenpoikaset on sen verran isoja, että ne ui jo hyvin ja syö vedestä, niin ne voi tulla tähän tilaan, mutta ei ole vielä valmiita siirtymään ulos, niin tässä pystyy vielä sit tarkemmin tarkkailemaan. Ja sitten myös joutsenille tämä on tosi hyvä tila, koska ne tarvii myös päästä veteen kunnolla uimaan, että ne ei ole koko aika jaloillaan. Eli tosi monelle erilaiselle potilastyypille tosi hyvä tila.
2: Tällä hetkellä täällä ei ole ketään. Onko täällä ollut milloin viimeksi, tiedätkö, potilaita?
1: Joo, tässä on ollut kuutteja ihan tänä keväänä. Meillä oli jo 2 kuuttia, niin he on tässä myös pyörineet.
2: Täällä on meidän siilihuone.
1: Täällä on nyt myös useampia siilejä hoidossa. On tullut sekä aikuisia että nyt sitten useampia poikasia myös, jotka on vielä maitojuotolla. He on näissä tällaisissa laatikoissa. Et niitä on nyt myös selvästi siilien poikaskausi alkanut. Et niitä on nyt tullut.
2: Kuinka kauan suurin piirtein kestää, jos nyt puhutaan vaikka siilistä tai oravasta, niin semmoinen kuntoutusjakso täällä?
1: No, se riippuu tosi paljon siitä, minkä ikäisenä se on tullut. Et poikaset pyritään kasvattamaan siihen asti, että ne on niinku riittävän isoja ja aikuisia pärjäämään luonnossa, mutta sitten taas loukkaantunut aikuinen saattaa olla vaan muutamasta päivästä muutamaan viikkoon. Et se vaihtelee tosi paljon sen syyn perusteella.
0: Näin puhui Korkeasaaren kuraattori Aino Sjöholm. Sitten kuunnellaan uutta musiikkia. Jos sanon, että tämän kappaleen on tehnyt 2 artistia, joita yhdistää vangitseva lavakarisma ja syvällinen laulunkirjoitustaito, joka puhuttelee suomalaista sielun maisemaa, niin arvaisitteko, keistä on kysymys? No, entäs jos laitan sen tästä soimaan? Arvaatteko jo, keistä on kysymys? No jos ette millään arvaa, niin minä kerron. Tässä on yhdessä Vesala ja Olavi Uusivirta. Tämä kappale on Kipeä.

0: Onko mä vieläkin kipeä, kysyy varmasti moni myöskin villieläin sairaalassa, toki omalla kielellänsä. Emme ehkä sitä kysymystä ymmärrä, mutta tuo kappale oli siis Vesalan ja Olavi Uusivirran uusi yhteinen kappale.
1: Mä olen ihmetellyt, että ne en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.

0: Seal ja Kiss from a Rose. Se on jotain, mitä moni pörriäinen toivoo saavansa. Pikku pusu ja pieni tujaus, siitä pölyä, niin siitä se elämä aukenee.
1: Toi on muuten hienosta elokuvasta soundtrackilta Batman Forever vuodelta 1995 on toi biisi.
0: Oliko se Batman Forever hyvä elokuva?
1: No sanotaan näin, että ei se nyt niin hyvä ollut kuin toi ensimmäinen Batman, se missä Michael Keaton ja Jack Nicholson, se on niinku no mun mielestä kaikista paras.
0: No ei ole, mutta siis ymmärrän sen, että se on ihan ok.
1: No sun mielestä Christopher Nolanin Batmanit on tietysti parhaat. Onhan ne hyviä.
0: Varsinkin, jos oot katsonut niitä 60-70-luvun Batman-sarjoja. Koska siis nehän oli ihan sellaista camp-huumoria. Siis joo, nehän oli ihan pelkkää vitsiä.
1: Kyllä.
0: Että sit tavallaan siinä kohtaa, kun alettiin tehdä Batman-elokuvia, just tämä, missä oli Michael Keaton, niin sehän oli niinku sellainen Batmanin uskomaton arvon nousu.
1: Mm-hmm.
0: Mutta sittenhän, kun niitä tehtiin enemmän, niin siinähän lähettiin taas sellaiselle niinku vähän pellelinjalle.
1: Niin lähettiin, joo. Ja Batman Forever on tavallaan se eka, missä sitten vähän niin kuin Hollywood pilasi ne elokuvat ja sitten sitä seuraava, missä Arnold Schwarzenegger on tämä
0: jäiskä.
1: Se oli
0: käännetty oikeasti elokuvateatterissa jäiskäksi. Niin mun mielestä siinä kohtaa mä olin silleen, nyt ei pysty. Ja sitten kun siinä oli vielä tämä Poison Ivy.
1: Joo, niin Uma Thurman.
0: Joo, niin sitten siinä oli käännetty näin, että mehän voisimme olla vaikka Aatami ja Eeveli. Nyt ei pysty tähän ollenkaan.
1: Niin, mutta siis Batman Forever, niin mun mielestä Jim Carrey on ihan loistava arvuuttelija siinä. Musta se on loistava roolisuoritus. Sä oot eri mieltä.
0: Niin, kun ei se haittaa. Niin kuin Jim Carrey niin kuin koskaan missään, niin no joo. Mutta miksi me puhutaan Batmanista?
1: Tiedä,
0: ehkä siksi me puhutaan lepakoista.
1: Et sä tykkää Ace Venturasta? Et. Okei.
0: Okay. Mm.
1: Ei sitten mitään. Huomasin Yle Uutisten verkkosivuilta jutun, jossa kerrotaan, että viikonloppuna voi sataa vettä koko heinäkuun sademäärän edestä.
0: Okay.
1: Viikonloppuna voi sataa yhteensä jopa 70 millimetriä vettä. Suomen ylle saapuu nimittäin matalapaine etelästä, joka tuo mukanaan hyvin runsaita sateita maan etelä- ja keskiosaan. Ihan kun täällä ei olisi satanut vettä jo ihan niin tarpeeksi tällä viikolla.
0: Silleen kiitti. No ei ole tarvinnut kasvimaita kastella, sanotaanko sitten näin, että otetaan ilo irti edes siitä asiasta. Mutta vieläkö me siis mennään näihin eläinasioihin vai lähdikö nyt ihan jo Batman-linjoille? Täällä oli kysytty myöskin jossain viestissä, että jollain on lepakoita tapulissa, no ei ollut tapulissa, vaan oli jossain omassa piharakennuksessa ja kysyi, että miten niitä lepakoita voisi auttaa. Minä en osaa tähän vastata.
1: Näin no en minäkään. Niin mä näin sen viestin, mutta en mä oikein osaa sanoa siihen mitään. Sanoisin, että kannattaa kysyä ammattilaisilta.
0: Niin, tuommoisissa varmasti on ihan niin kuin aivan täysin ok kysyä vaikka just tällaisilta eläinsuojeluyhdistyksiltä tai tämmöisistä luonnonvaraisten eläinten hoitajilta, että onko olemassa jotain asioita, joita voisi tehdä lepakoiden elinolojen niin kuin suotuisammiksi tekeyttäkö tämä. Noin. Miten saisi tehtyä lepakoiden elinoloja suotuisammiksi niille? Näin.
1: Tulihan se sieltä.
0: Tuli. Se oli vaan, suomen kieli ei ole aina niin helppoa. Voi ihan loppumetreillä, tiedätkö, hyytyä kone. Ei löydy enää sitä oikeaa muotoa sanalle, vaikka kuinka yrittäisi.
1: Mulla oli muuten tämmöinen tilanne tuossa, kun tuli pyörittyä autolla Keski-Euroopassa tuossa kesäkuussa. Niin meinasin kerran ajaa villisika, siis poikasten päältä.
0: Voi ei.
1: Joo, siis tämä tapahtui Puolassa. Ajoin, siis tämmöisellä ihan niin kuin taajamaan alueella. Mä ajoin ehkä 30 aamulla. Ja sitten en mä siis ehtinyt huomata niitä ollenkaan. Tiedätkö, kun ne niin kuin, mä ajoin ja sitten ne hyökkäsi tuolta niin kuin vasemmasta kulmasta suoraan. Olisi tullut niin kuin mun auton eteen. Mutta he olivat fiksuja. Siinä oli 4 villisian poikasta ja ne osas väistää.
0: Okei.
1: Okay. Mäkin ehdin pikkasen väistää. Tavallaan tämähän on joku ohje. Mä en tiedä, muista, että se Jenny autokoulussa opetettiin aina, että miten se menee.
0: Että mitä eläimiä kannattaa väistää.
1: Aina peuraa pienempää ei väistetä tai joku tämmöinen.
0: Joo, ja sitten mun mielestä sillä tavalla, että on monia eläimiä, jotka menee siis viiva suorasti sen tien yli.
1: No hirvi esimerkiksi.
0: Hirvi menee ja mun mielestä nämä villisiatkin on sen tyyppisiä, joo, että ne menee näin. Mutta sitten on just näitä rusakoita ja muita, jotka voi sinkoilla ihan mihin suuntaan tahansa.
1: Mm.
0: Niiden niinku väistämään lähteminen, jos vauhti on kova, niin se on täysin tuuripeliä, kun sitten taas, jos sä näet sen hirvieläimen, niin jos sä tähtäät sinne peräpään puolelle, niin voi, joo, olla, että
1: Kyllä.
0: Onnistuttu väistämään.
1: Mutta joo, mä helpotuin ihan mielettömästi, kun mä huomasin, että ne villisiat siis itse väisti.
0: Mm.
1: Eivätkä tulleet autoni alle.
0: Joo, tämähän on muuten tämmöinen villisian kanssa kolaroiminen, niin sinne ei pidä, jos ajaa tämmöisen kolarin, niin pitää olla tosi tarkkana, että ei mene sinne niin kuin villisikojen pulssia kokeilemaan, mm-hmm. koska siis tämmöinen loukkaantunut oikeasti iso ja vahva eläin voi olla hengenvaarallinen. Mutta apua tietysti pitää soittaa, missään nimessä saa esimerkiksi loukkaantuneita eläimiä jättää tien poskeen, jos tämmöinen tilanne on käynyt.
1: Yllättävän paljon mä näin, siis kun tuli ajettua niin kuin Baltiassa, siis Tallinna, Latvia, Liettua, sitten Puola, Tšekki, Itävalta, Saksaa alueella, niin yllättävän paljon siellä on niitä villisikoja. Siis mä näin, kun olin, tai oltiin 2 viikkoa liikkeellä, niin mä näin helposti varmaan joku 6 villisikaa.
0: Okay.
1: Siis niin kuin ihan aikuista. Niitä kyllä riittää siellä.
0: Niin.
1: Ja just yhtenä iltana olin siis menossa Berliinin lähellä Potsdamissa. Siis myöhään illalla 11 maissa olin menossa hotelliin ja parkkeerasin autoa siihen hotellin parkkipaikalle, niin siinäkin oli semmoinen iso, siis aikuinen villisika. Ja mä vähän niin kuin tööttäsin sille, koska mä en nimenomaan uskaltanut astua autosta ulos, kun se oli niin lähellä mun autoa. Mutta sitten kun mä pienen tööttäsyn päästin, niin sitten se pelästyi ja lähti juokseen. Mutta joo, en mäkään siis todellakaan menisi niin kuin ihan vapaaehtoisesti tuommoisen ison villisian luokse.
0: Anteeksi herra, onko teillä kaikki hyvin? Joo. Se voi olla viimeinen kysymys, jonka elämässäsi esität.
1: Mutta hei, päästäänkö kohta taas käymään villieläinsairaalassa Korkeasaaressa?
0: Päästään. Kuunnellaan tähän väliin vähän Popedaa. Tämä kappale on Elän itselleni.

0: kappale oli Elän itselleni. Kello on 20.34. Olli Aimola ja Jenny Lehtinen täällä teidän seurannanne tonne kello 21 asti. Ja sitten Olli ottaa fillarin allensa ja lähtee pyöräilemään kotiin. Ja minä jään vielä tänne tunniksi teidän kanssa. Mutta nyt mennään käymään vielä siellä Korkeasaaren villieläinsairaalassa. Siellähän suurin osa pelastettavista eläimistä on lintuja ja niitä on kesäisin siellä paljon. Kun linnut voi tarpeeksi hyvin, katsotaan itse asiassa nyt oliko toi se, mitä minun piti teille soittaa. Kyllä, kun linnut voi jo tarpeeksi hyvin, ne pääsee ulkohäkkiin kokeilemaan siipiään. Lentohäkin avulla tarkkaillaan lintujen lentokyvyn palautumista ja onpa siellä eräs metsäpeurakin tullut hoidettua. Seuraavaksi äänessä Korkeasaaren kuraattori Aino Sjöholm.
1: No tässä on kyllä sitten taas ihan tämmöinen valtava häkki.
2: Joo, tämä on tässä meidän ulkona isoin ulkohäkki tai ulkotarha, eli tästä puhutaan lentohäkkinä. Tämä on sellainen, missä vähän isommatkin linnut mahtuu lentämään, niin nähdään, että pääsevät siivilleen ja ovat niin kuin lentokykyisiä. Eli tällä hetkellä täällä on nyt lokkeja ja sinisorsia.
1: No niin, näkyy joo, tuolla on myös valkoposkihanhia ja aika paljon. Siellä he sulassa sovussa elelevät.
2: Kyllä, kyllähän se sopu sijaa antaa, varsinkin kun ruokaa tulee riittävissä määrin tonne kuppiin tarjolle kaikille ja sitten heitellään myös vähän tonne maahan, että saavat etsiä sitä, niin ihan sovussa ovat siellä. Ruokaa on riittävästi. Niin.
1: Voisiko tonne laittaa sekaan joutsenta?
2: En ehkä tähän porukkaan laittaisi joutsenta välttämättä sekaan, että sit saattaisi olla niin, että joutsen isompana vähän jyrää noin muut.
1: Joku tätä on nähnyt itse luonnossa niin paljon, niin mietin, että mahtaako se tämmöisessäkään paikassa onnistua.
2: Ei se tässä, että sitten jos olisi sellainen tilanne, että olisi joutsen, joka tarvitsisi tähän laittaa, niin sitten se olisi ehkä tässä yksinään. Tai sitten meillä on tuossa vähän pienempiä, missä sitten niin kuin yksinäinen joutsen voisi olla. Ja vaikka tämä nimi on lentohäkkiä, tässä pääasiassa on lintuja, niin meille on tullut aikoinaan myös yksi metsäpeura, joka oli sitten tässä lentohäkissä, kun tämä oli meidän suurin ulkotila.
1: Okei. Tätä olen tutkaillut tätä asiaa ja kuullut näihin erilaisiin eläinpelastusryhmiin ja sieltä sitten tietoa kanssa olen imuroinut. Niin käsittääkseni tämmöiset niin kuin peurat ja kauriit ja tämmöiset, niin ne on aika mahdottomia pelastaa, jos niille on käynyt joku esimerkiksi jalkapoikki onnettomuus.
2: Joo, kyllähän ne varsinkin aikuiset on sellaisia, että niille helposti tulee tällainen capture-myopatia. Eli vaikka ne näennäisesti siinä niin kuin kiinniottotilanteessa ja tänne tuotaessa olisi ihan hyvävointisia, niin sitten muutaman päivän päästä ne kuolee siihen, kun se sydänlihas on mennyt.
1: Miten se sitten se yksi tänne päätyi?
2: Se on hyvä kysymys. Se oli nuori eläin ja se saatiin rauhoitettua silleen, että sille ei ollut varsinaisesti mitään niin kuin vammaa tai muuta siinä hoidettavana. Et se oli hyvää tuuria. Sitten jos on sellainen tilanne, että eläin on vaikka ollut päästään kiinni jossain pidemmän aikaa tai tippunut avantoon tai tälleen, niin siinä sitten se ei ole pelkästään se niin kuin kiinniottotilanne, vaan se on niin kuin pidempään jatkunut stressitilanne. Toinen näiden hirvieläinten hoitamisessa on se, että sitten jos tulee ihan pienenä poikasena, niin tällaisena niin kuin juotettavana maitopoikasena, niin se leimautuminen ihmiseen tai tällainen kesyyntyminen tapahtuu tosi helposti siinä. Ja ne on sitten taas niin kuin siltä kannalta hankalia, että niille pitäisi silloin olla sit niin kuin eläintarhapaikka käytännössä niin kuin meillä tai Ähtärissä tai Ranualla, että niitä voisi tässä hoitaa. Niiden niin kuin luontoon palautus ei taas ole niin, ei meidän näkökulmasta niin kuin ole mahdollista, varsinkaan urosten. Et sitten tämä metsäpeura, joka meille tuli, niin oli siinäkin mielessä hyvässä iässä, että se oli nuori, mutta se oli jo niinku vierottunut ja omillaan, niin sen kanssa ei ollut tätä kesyyntymisriskiä, kun ei ollut sitä pulloruokinnan tarvetta.
1: Eli se on niinku todella tavalla aika pieni aikaikkuna, milloin tämmöiset hirvieläimet on mahdollista hoitaa täällä.
2: Joo, kyllä. Että se on aika pieni. Ja sitten myös se, että vaikka niinku aikuisempaakin periaatteessa voisi hoitaa sit sellaista aikuista eläintä, joka on jollain tavalla loukkaantunut, mutta sitten just tämä hoidon aiheuttama stressi ei välttämättä sitten kuitenkaan ole hyväksi sille eläimelle, niin kuin se ei nyt koskaan ole.
0: Tuossa siis äänessä Korkeasaaren kuraattori Aino Sjöholm sieltä villieläinsairaalasta Korkeasaaresta. Ja kuten hänkin sanoi, niin jos eläintä ryhtyy pelastamaan villieläintä, niin varmasti meidän ihan jokaisen pitäisi pitää mielessä se, että mahdollisimman vähän käsittelyä, että se on aina villieläimelle hyvin stressaavaa, kun ihminen sitä koskee. Taylor Swift. Seuraavaksi äänessä tämä kappale on Elizabeth Taylor.

0: Se oli Taylor Swift, kappale oli Elizabeth Taylor.
1: Kello on 20.43 ihan tuota pikaa. Se tarkoittaa sitä, että vähän reilu tunti. Enää aikaa tunti vartti siihen, että Ranska-Espanja välieräottelu alkaa jalkapallon mömmömmissä. Mähän on siis niin kuin jalkapallo fani aina näiden niin kuin arvokilpailujen, arvokisojen eli EM- ja MM-kisojen ajan. Mä en oikeastaan seuraa mitään liigaa. Mutta mä nautin ihan hirveästi MM- ja EM-kisojen seuraamisesta ja oon taas kattonut tosi paljon matseja nyt näissäkin MM-kisoissa ja aion nää välierät ja pronssiottelu ja loppuottelun katsoa. Ymmärrän niitä ihmisiä varsin hyvin, jotka boikotoivat näitä kisoja erinäisistä syistä. Sekin on ihan ok, mutta en mä tiedä. Mä vaan nautin tosta niin paljon, että ehkä mä nyt oon vähän itsekäs ja katson noita matseja.
0: Se sinulle sallittakoon.
1: Niin. Mutta joo, nyt on enää siis 4 jengiä jäljellä. Ranska ja Espanja, välierät tänään ja sitten huomenna Englanti ja Argentiina. Ja tässä joo. Nyt sitten selvii se finaalimatsi ja sitten pronssiottelu.
0: Olisitko muuten toivonut, että Norja olisi tehnyt yllätyksen?
1: Oisin mä toivonut. Musta se olisi ollut hienoa. Just tää, kun ei mulla mitään niinku fudisseuraa, mitä mä jotenkin intohimoisesti kannattaisin. Eikä mulla oikeastaan näissä niinku maaotteluissakaan. Brasilia on periaatteessa ollut mun lapsesta lähtien semmonen, että mä niinku aina vähän symppaan Brasiliaa. Mutta kyllä mä sit muuten, brassithan tippui silloin tossa jo vähän aikaa sitten, ja Norja oli silloin vielä messissä. Niin kyllä mä sit aina menen tämmöisten altavastaajien bandwagoniin.
0: Joo.
1: Se on mun mielestä aika
0: kiva. Samanlainen. Niin.
1: Ja näissä skaboissa Norja on ehdottomasti ollut se niinku altavastaaja, joka pääsi yllättävän pitkälle.
0: Niin, niinpä.
1: Niin
0: ja loi ilmiöitä näihin kisoihin, joista nämä kisat tullaan niinku muistamaan siitä, että miten Norjan joukkueen niiden soutumeiningit ja Haalandin juoksutyylit ja just kaikki mahdollinen, niin kyllähän se on niinku tähän näihin maailmanmestaruuskisoihin niinku jälkensä suurimman jäljen jättänyt.
1: Ihan varmasti muistetaan. En tiedä muistetaanko sitä, että Haaland, siitä oli nyt juttuja ja kuvia, kun se oli astunut ulos lentokoneesta, niin silloin oli ollut täytetty pesukarhu kainalossa.
0: Okay.
1: Hän oli siis ottanut nyt sitten jenkeistä täytetyn pesukarhun muistoksi. Mutta siis tämähän on tietysti häneltä mediatemppu, eli no hän on ehkä vähän tietyllä tapaa egoisti, eli hän halusi huomiota.
0: No niin, no, mutta kuka ei haluaisi sitä tuossa määrin, koko maailma katsoo. Niin,
1: mutta siitä nyt on kritisoitu. Että
0: no joo, ainahan se yli menee sitten jossain
1: niin,
0: kohtaa.
1: Kyllä, mutta tänään Ranska ja Espanja. Jos mun nyt pitäisi näistä 4 itse veikata, että kuka nyt sitten vie koko kisat, niin mä luulen, että Ranska.
0: Aha, mä menin sanoa, että Englanti, mutta mun mielestä molemmat on aika yhtä tylsiä. Että oishan se niinku tavallaan ollut just, että se Norja on uusi jalkapallon maailmanmestari. Se olisi ollut niinku, mutta sitten toisaalta se olisi myös ollut vähän semmoinen, vähän niin kuin nyt viimeisimmät euroviisut. Mm. Että kuka muistaa enää sitä Bangaranga-juttua, niin, kun se niinku oli hetken huuma, niin ehkä, no katsotaan, ehkä Norja nousee nyt jalkapalloeliittiin
1: ihan tiedätkö, uudella tavalla. Mutta tiedätkö, Englannissahan on se, että Englanti on voittanut silloin joskus, oliko
0: 62 niin, jotain.
1: Viimeksi ja nyt sitten aina kun ne pääsee vähän pidemmälle, niin sitten on hirveä ehkutus, että nyt se voitto tulee kotiin ja bla bla bla bla, mutta sitten aina kuitenkin tippuu. Niin on se tavallaan myös hienoa, että Englanti voittaisi
0: niin,
1: nyt vihdoin.
0: Paineet on liian isot.
1: Se voi olla. Mä luulen, että Ranska vie. Mutta tänään Ranska ja Espanja kello 22.00 ja ottelu näkyy Yle TV2 ja Yle Areenassa.
0: Tämä on Jonne Aaron olettamuksia.

Tämä oli Jonne Aaron kappale, eli nimeltänsä Olettamuksia. No sitten, on ollut aikamoisen aurinkoinen päivä tänäänkin, ainakin täällä etelämässä, en pysty koko Suomen puolesta puhumaan. Ja mikäs se on, kuulkaa, aurinkoisena päivänä kävellä menemään. Vähän niin kuin tässä Katrina and the Wavesin kappaleessa, Walking on Sunshine.

Tämä oli Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Kello on 20.54, se tarkoittaa sitä, että ihan kohta puoleen olisi tarjolla kello 21.

0: vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
1: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 The Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
2: Yle, Radio Suomi.

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Pääministeri Petteri Orpo kiistää valehdelleensa Helsingin Garden-hankkeen työllisyysvaikutuksista. Orpo kertoo STT:lle, että hänellä on ollut vain yhdet luvut, jotka olivat käytössä kevään 25 kehysriihessä. Silloin hallitus päätti hankkeen ehdollisesta rahoituksesta. Hänen mukaansa muuttuneet arviot työllisyysvaikutuksista otetaan huomioon mahdollisen rahoituksen jatkovalmistelussa. Orpo kertoi olevansa valmis antamaan syksyllä pääministerin ilmoituksen eduskunnalle hankkeesta. Ruotsin Halba Bensiini on vähentänyt selvästi polttoaineen myyntiä Suomen puolen huoltamoissa. Huoltoasemille polttoaineen myynnin taloudellinen merkitys on kuitenkin usein suhteellisen pieni. Ne tekevät suurimman osan tuloksestaan oheispalveluilla, kuten kahvila- ja ravintolamyynnillä. Lapin bensiinikauppiaat ry:n puheenjohtaja Mika Kuuselan mukaan bensalitran kate on tällä hetkellä noin 3 senttiä. Ylitorniolainen huoltamoyrittäjä Fanni Klemetti.
1: No kyllähän se näkyy selkeästi, että polttoainemyynti on pienentynyt tämän Ruotsin hinnan muutosten myötä melko paljon, mutta toisaalta sitten taas niin ei se meillä onneksi ole vaikuttanut niin paljon tuohon niin kuin sisällä tapahtuvaan myyntiin, eli ruokamyyntiin tai muuhun oheistuotemyyntiin.
0: Ranskassa poliisi on ottanut 6 ihmistä kiinni Pariisin lähellä riehuvan maastopalon takia. Viranomaiset kertoivat jo aiemmin epäilevänsä, että sunnuntaina Fontainebleau'n metsässä syttynyt maastopalo voi olla tahallaan sytytetty. Sammutustyöt jatkuvat edelleen yli 800 pelastajan voimin. Palossa on tuhoutunut jo 1 000 hehtaaria metsää.
2: Jatkamme iltaa urheilulla. Toimittajana Matti Lehtisaari. Ranska ja Espanja kamppailevat tänä iltana jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen finaalipaikasta. Dallasissa kello 22 pelattavan ottelun alkuun on aikaa nyt vajaa tunti. Jalkapallon jättiläisten kohtaaminen kiehtoo Yle Urheilun asiantuntijaa Niklas Moisanderia.
3: 2 ehkä kisojen parasta joukkoa tähän asti pelaa vastakkain, niin on se huikea jalkapallomatsi tänä illalla. Ranska on vakuuttanut, niin jo Espanjakin ehkä vähän hitaa alun jälkeen, mutta jännä nähdä, että kumpi ottaa niin pelihallinnan heti pelialusta lähtien.
2: Niin, miten odotat, kumpi etenee finaaliin, Ranska vai Espanja?
3: Tosi vaikea kysymys. Espanja ainoa joukkue maailmassa, ketä voittanut Ranskan 2 kertaa peräkkäin, mutta toisaalta Ranska on ollut niin vakuuttava, että kyllä jos mun pitäisi laittaa rahaa peliin, niin sanoisin, että Ranska, koska heidän etenkin se hyökkäyspää on ollut niin uskomattoman hyvä.
2: No miten Espanja voisi sitten horjuttaa Ranskaa?
3: No niillä aseilla, mitä niillä on tähänkin asti ollut, että hyvä pallonhallintapeli, hyvä puolustuspeli, koska he on päästänyt 1 maalin vasta näissä kisoissa, että jatkaa samaa mallia ja niin kuin just sanoin, niin he on voittanut kuitenkin 2 viimeistä kohtaamista Ranskaa vastaan, että heillä on avaimet myös siihen, että vaikea tästä on sanoa, kumpi voittaa, tiukka pelitulos.
2: No nyt etukäteen on hehkutettu kovasti Mbappén ja Jamalin kohtaamista, niin mitä heiltä odotat?
3: No isot pelit, niin odotetaan, että isot pelaajat astuu esiin, että Mbappé on näissä kisoissa sen jo näyttänyt, että Jamal ei ole ehkä vielä onnistunut sillä sen niin kuin täydelliseen peliin ja ei ole saanut maalia, heidänkin valmentaja sanoi, että ehkä tänään on se päivä, että hänkin onnistuu. Et Mbappé on näyttänyt, että hän on iskus, että odotan kyllä, että Lamine Yamal myös näyttää tänään, että hän on ratkaiseva pelaaja.
2: Näin Niklas Moisander. Suora lähetys ottelusta on jo alkanut TV2 ja Yle Areenassa ja kamppailu käynnistyy siis kello 22. MM-kisojen 2. välierä Englanti-Argentiina pelataan huomisiltana. Kuopion palloseura ja Vardar Skopje pelasivat dramaattisen ottelun jalkapallon mestarien liigan karsintojen 1. kierroksella. KuPS oli hakenut Pohjois-Makedoniasta 2-0 vierasvoiton, mutta joutui kotiottelussaan vaikeuksiin. Skopje meni 2-0 johtoon varsinaisen peliajan loppuhetkellä ja venytti näin ratkaisun jatko-otteluun. Jatko-ottelussa KuPS iski 2, hävisi ottelun 2-3, mutta eteni jatkoon yhteismaaleen 4-3. Suomen palloliitto kannattaa Gian Infantinon jatkoa kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtajana myös seuraavalle kaudelle. Italialais-sveitsiläinen Infantino jakaa voimakkaasti mielipiteitä. Suomi kuitenkin tukee häntä, toteaa palloliiton puheenjohtaja Ari Lahti.
4: Tähän on tehnyt kuitenkin paljon hyvää työtä myöskin kaiken tämän kohun ympärillä, mutta hän on taloudellisesti ollut tehnyt erittäin hyvää työtä. Hän on satsannut erittäin paljon naisten jalkapallon eteenpäin viemiseen globaalisti, joka on meille tärkeä asia. Ja sitten se, mitä hän on kanssa tehnyt, jos mennään sinne hänen alkukauteensa, niin oli paha korruptio ja tämmöinen hyvin suuret epäilykset FIFAn taloudenpitoon, rahavirtoihin muihin, niin hän on kyllä todella voimakkaasti ja pystynyt tuomaan sen läpinäkyvyyden sitten rahojen käytön suhteen.
2: Infantino on toiminut FIFAn johdossa vuodesta 2016 alkaen. Todennäköistä on, että hänet valitaan jatkamaan tehtävässään, kun FIFAn puheenjohtajavaali järjestetään ensi vuoden maaliskuussa. Tadej Pogacar hallitsee maantiepyöräilyn Ranskan ympäriajoa. Pogacar polki ylivoimaiseen voittoon tänään, kun ohjelmassa oli 10. etappi. Toiseksi vuodesta teillä polki Belgian Remco Evenepoel 32 sekuntia Pogacarin perässä. Pogacar johtaa kokonaiskilpailua jo yli 3,5 minuutin erolla Tanskan Jonas Vingegaardiin. Ja pesäpallokentiltä tuloksia. Miesten otteluissa Sotkamon Jymy peittosi Joensuun Mailan 1-0. Kouvolan pallonlyöjät peittosi Kiteen pallon 2-0. Kempeleen Kiri taipui Koskenkorvan urheilijoille 0-2. Ja Imatran palloveikot löi Hyvinkään Tahkon jaksoin 2-1. Vimpelin veto sarjan kärjessä. Naisten puolella Lapuan Virkeä kukisti Vaasan Mailattaret 2-0. Porin Pesäkarhut löi Helsingin Roihuttaret 1-0. Ja Laitilan Jyske taipui Seinäjoen Jussittarille 0-2. Manse sarjan kärjessä pisteen erolla Jussittariin.
5: Uutisten ja urheiluradion päättyessä kello on 7 minuuttia yli 21.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Se on, kuulkaa, Jenny Lehtinen täällä tosissaan teidän kanssa vielä. No en tiedä kuinka tosissani ole, mutta toden totta, minä täällä olen kello 22 saakka. Kuunnellaan musiikkia, kuunnellaan Linda Audio -draamasarjaa ja vähän vielä merisäätä sinne loppuun kunnon mausteeksi. Tää on Neon kakkonen, kappale on Polku.

0: mies katsoo, että joku töyhtöhyyppä hakkaa meidän ikkunaa. Ja se kun meni avaan oveen, niin sehän meinasi tulla väkisin sisään se nainen. Ja silloin takatukka oli ihan veressä.
1: Hän veti kauheassa paniikissa sitä oveen sisäpuolelta niin kuin kiinni ja piti oven kahvasta ja huusi, että se hullu tappaa hänet.
2: Suosittu True Crime Podcast Viimeinen johtolanka keskittyy uudella kaudella Hausjärven hiekkakuoppasurmiin. Olen Marko Niemi ja kaivamani uudet tiedot kiinnostavat myös poliisia. Kuuntele uusi kausi nyt Yle Areenassa.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tuossa vietettiin kello 18.20 ihmisten iltaa, jos haluat tietää, mistä keskusteltiin. Kun oltiin luonnon puolella, niin ei muuta kuin painleppa sinne Yle Areenaan ja kuuntele sieltä. Puhuttiin nimittäin tietystikin luonnosta, luonnon eläimistä ja kasveista ja siitä, että mitä kaikkea tämmöinen tavallinen ihminen voi tehdä auttaakseen luontoa näinä aikoina, kun se luonto välillä on aika kovilla. Välillä on kauhean kuivaa, välillä kylmää, välillä sataa liikaa vettä, välillä on lintupulassa, toisinaan on, minä sanon pelikaani turbiinissa, mutta en sano, koska se olisi typerää vitsailua tähän väliin. Tänne on tullut siis, tai tuli teiltä valtavasti viestejä. Kiitoksia niistä kaikista. Ehkä semmoinen yksi yleisimpiä juttuja, mitä ihmiset nykypäivänä tekevät luonnon hyväksi. Ja ehkä ihan pikkusen, mutta vaan hyvin pikkusen myös laiskuuttaan, on se, että aika moni on jättänyt sen ruohonleikkuun vähemmälle. Että ei enää samalla tavalla vedetä sitä pihan nurmea semmoiseksi aivan millisiiliksi, vaan jätetään sinne vähintäänkin sellaiset kunnon apilalaikut olemaan, jotta pikku pölyttäjämme saavat sieltä herkullista apetta rintaansa ja voivat sen myötä sitten edistää niin ruokakasvien kuin muiden kasvien kukoistamista, jos nyt näin voi sitten sanoa. Kyllä voi, juuri sanoin. No, luonto on mahtava asia. Nyt meni vähän, kato, ajatus karkasi täällä, niin tuli tuommoinen nolla sisältöarvoinen lause. Mutta tottahan se on, että luonto on mahtava asia. Ja jos haluat lisää tietää siitä, että mitä kaikkea tavallinen ihminen voi luonnon hyväksi tehdä, niin käypä kuuntelemassa, jos et sattunut olemaan kuulolla. Tämä on Ketunhautain tie ja kappale on nimeltänsä Radiomafia.

Hetken kuluttua hypätään taas Lindan kanssa Ihmemaahan. Eli Linda Ihmemaassa sarjan, audiodraamasarjan 7. jakso Kalliit sanat tullaan kuulemaan kohta. Kuunnellaan kuitenkin siitä ennen vielä Juha Tapio. Tämä kappale on nimeltänsä Jotain niin oikeaa.

Juha Tapio, jotain niin oikeaa. No nyt sitten pääsemme sen äärelle, nimittäin Linda Ihmemaassa-sarjan 7. jakson kuulemme seuraavaksi. Jakso on nimeltään Kalliit sanat. Hugh Hefner tarjoaa Lindalle celebrity-diiliä, samaa sopimusta kuin aikoinaan Marilyn Monroelle. Suomessa rutiinihaastattelussa Linda päästää suustaan mielipiteensä Peter Nygårdista, sanat, jotka tulevat maksamaan hänelle paljon. Linda Lampeniuksen roolissa kuullaan Saga Sarkola. Koko sarja on kuunneltavissa myöskin Yle Areenasta.

0: Linda Ihmemaassa. Jakso 7. Kalliit sanat.
1: Hefner kutsui Linda Playboy-kartanoon.
2: Linda Suomeen! Jäähyväiskonsert!
3: Manageri paljastaa. Näin Lindan markkina-arvo muuttuu rahaksi.
4: Peter Nygård shokerasi Lindaa. Esitteli pornokuvia vahvalta.
1: Linda Turhin julkistittelistä. Suhtaudun huumorilla.
0: Mä oon viulisti Linda Lampenius. Ja mä kerron sulle, miksi mä jouduin salamaan tätä tarinaa ihan liian pitkään. Nyt mä saan siis viestin Hugh Hefneriltä itseltään. Siinä viestissä se kutsuu mut tapaamiseen Playboy-kartanoon. Kyllä, just sinne.
5: Tietty se haluu sut siihen lehteen. Miksi muuta se tahtois nähdä?
0: Mun loppuu kohta rahat, et älä sit ihmettele.
5: Mitä sä aiot vastata sille?
0: Ei se Playboy oo mitään pornoa. Siinä on hienoja kuvia, artikkeleita.
5: Joo, artikkeleiden takia mun enoki aina lukittautuu mökillä huussiin sen kanssa. Harkitsetko sitä oikeesti?
0: No siis jos se tarjoaa mulle jotain Playmate-diiliä, niin ehkä mä sanon ei kiitos. Mä oon kuitenkin viulisti enkä puputyttö. Anyway, ihan hullua, että mä meen sinne kartanoon ja tapaan sen. Apua, jos sekin on semmonen ällöttävä, selkää hivelevä äijä.
5: Sellaisia ne nyt yleensä on. Et oot tarkkana ja kerro sit kaikki. Ja hei, ennen kuin sun loppuu kolikot, niin mikä päivä sä lennätkään tänne niihin sun konserteihin?
0: Yli huomenna. Mun manageri tulee mukaan. Se on ihan raivona Suomen medialle kaikesta vähättelystä. Me pidetään pressiä ja tehdään selväksi, että täällä todellakin tapahtuu isoja juttuja.
5: Mites se dekka?
0: Reynolds hoitaa. En viitti koko ajan hiilostaa sitä, vaikka mieli tekisi. Mut hei, miten sulla?
5: No, mä oon kanssa aika jännittynyt, kun mulla on tänään treffit.
0: Kerro kaikki! Hei vitsi, kerro ensi kerralla. Nyt se mun kyyti just tulee. Limusiin. Mieti. Playboy limusiini.
5: Hei, nopea vielä. Saku soitti, ei oo saanut sua kiinni.
0: Mitä se nyt sulle soittelee? Hei, sori, mun on nyt pakko mennä. Oot ihana, nähdään. Ihana tulla Suomeen.
5: Pus, pus, moi.

0: Sitä mennään. Rakas videopäiväkirja. Minibaari. Samppanjalasit. Kuski jossain kilometrin päässä.
1: Miss Bravo to meet Mr. Hefner.
2: Mitä jos Hefner onkin samanlainen hyypiö kuin se hemmetin Nygård? Se olisi... Ah, hyhitto.
3: Linda, darling. So good to finally meet you. Have a seat.
4: Good to meet you too, Mr. Hefner.
3: Please call me Hef.
4: Thank you for the invite, Hef.
3: Now tell me everything. I'm so fascinated by your violin career.
2: Käy ilmi, että Hef on suuri musiikkientusiasti. Mä kerron Dekkasta. Se tajuu, miten iso juttu se on. Joka vuosi yksi Playboyn numero omistetaan vain musiikille.
4: That's an honor, sir, but...
3: Out of respect, I'm not going to offer you the regular Playmate deal, but our celebrity deal.
4: Celebrity deal? What's that?
3: It's for big stars, like Cindy Crawford, Sharon Stone, Marilyn Monroe. And now you.
4: Oh.
3: Only your
2: Marilyn Monroe.
3: Your name.
2: Hef tarjoaa mulle samanlaista julkisdiiliä kuin Marilyn Monroelle.
4: Sorry, I'm lost for words.
3: I don't want to sound too self-righteous, but Playboy's
2: so... Mä ymmärrän, että sopimus Playboyn kanssa on niin iso juttu, että sen jälkeen mä pystyisin tekemään mun musiikkiuralla ihan mitä mä itse tahdon. Ihan mitä tahansa.
3: You think about it. And now let's take a tour around the property.
0: Moi, videopäiväkirja. Täällä sitä ollaan. Playboy Mansionissa. Tuossa kävelee Hef. Tuolla on tuollaisia hienoja huoneita. Ja nyt mennään pihalle tästä. Ihan uskomaton. Tuollaisia palmuja. Riikin kukkoja. Ja täällä uima-altaalla. Hi everybody! Hi! Isoja hymyjä. Todella palkoisia hammasrivejä. Hi!
3: Hi everybody, this is Linda from Finland. Linda, this is everybody.
5: Hi!
4: Hi! Nice to meet you. Oh, hi Alison.
5: Hey babe! So where is Finland exactly?
4: Well, in Europe, it's like in the north. It's like
5: is it like close to Newfoundland?
6: Hi there. Do you want something to eat or a drink?
5: Oh my God, yeah. You look amazing.
7: Yeah. Doesn't she? I took her headshots and I was like, geez, I gotta tell Hef about this girl.
5: Yeah.
6: Great job, Alison.
5: Thank you.
6: And Linda, you seem so nice as well.
4: Oh, thank you. That's so sweet.
7: Hey, is Hef's legendary movie night tonight? Wanna stay?
4: Yes!
8: Yeah! You're late.
2: Ja nyt alkaa Hefin elokuva-ilta. Me katsotaan porukalla joku mustavalkopätkä, ihan niin kuin vanhat kaverit täällä.
8: Then you came to the right place.
2: Niin kotosaa.
9: At least I know where the right place is.
2: Nää ihmiset. Tää maailma. Ei mun tarvii enää miettiä. Mä otan vastaan sen celebrity dealin.
10: Siis monta sataa tuhatta? Niinku kuinka monta? Nyt kerrot!
4: Se on celebrity deali!
10: Hei, älä sinä tööttäile siellä! Relax, dude! Mun friendi on just päässyt Playboyhin!
2: Jani on halunnut viedä mut Malibuun. Pacific Coast Highway on upea. Jyrkkä pudotus alas rantaan, meri, aurinko.
10: Kyllä mäkin tosta hinnasta riisuisin. Halvemmallakin. Itse asiassa nyt joudut maksaa tai mä riisun tässä ja nyt.
4: Mut rahasta menee 20% Reynoldsille, vaikka se Allisonhan ton järkkäs.
10: Meidän pitää niin mennä shoppailemaan.
4: Rahat menee Reynoldsin kautta. Se vielä fiksaa jotain verotusjuttuja.
10: Joo, ne verotusasiat, ne on the worst. Mut hyvä, et oot tarkkana. Toisaalta onhan sulla visa.
2: Ihana sifonki. Minä paljetit. Mä niin tarttisin iltapuvun. Me mennään yhteen Malibun hienoimmista putiikeista.
10: Toi on the bomb! Voi sä näyttäisi tossa järkyttävän hyvältä.
6: This is expensive. Very expensive. Over $4,000.
4: Aha! Great! I'll take it.
10: Girl, nyt oli tosi pretty woman!
2: Mä hankin mun ekan asunnon Hollywoodista, legendaarisesta Granville Towersista, jossa on asuneet myös David Bowie ja tietysti Marilyn Monroe.
10: Wow, tsekkaa tää näkymä! Me niin pidetään täällä bileitä.
4: Joo, pitää hankkia huonekalut heti, kun tuun takas Suomesta.
10: Joo, ja sitten herätte sen vitsi Reynoldsin kanssa tätä sun jenkkifeimien, että Suomi-junttien naamaa. Vuoden turhi julkis, my ass!
11: We will soon begin our meal service.
12: To Playboy, and to Fame-A-Lay, and to your celebrity deal. Yeah. I'm so proud of you, Linda.
2: Oh. Okei, okay. Reynolds so on grateful. Innoissaan. Mutta mua kiinnostaa eniten, miten Dekkan kanssa etenee. Mm.
12: I've had the most amazing talks with them.
2: Siis okei. Okay. I have a surprise. Toinenkin levyyhtiö.
12: EMI is also interested.
2: EMI. Eli Emi on kiinnostunut musta. Hieno juttu tietysti, mutta eihän Dekkasta ja Emistä voi edes puhua samana päivänä. Joo, Emi on iso, mutta
6: maybe Dekka might fit me better.
12: Oh yeah, yeah, yeah, sure. We will definitely go for the one that is right for you. I'll keep you posted.
2: Reynolds tajuaa.
12: Can I get another one of these?
2: Tajuaahan se.
6: Yeah, sure.
12: Once we have the press conference, we'll assure.
2: Ja me päästään kertomaan suomalaisille, että mä olen tekemässä valtavan levytyssopimuksen. Sitä mä odotan. Mut ensin konsertit Turussa. Konsertit on ollut Klasun idea. Ne on markkinoitu mun jäähyväisinä Suomelle. Mietin vaan, että mitkä jäähyväiset? Tämähän on mun koti. Vaikka meidän suhde onkin median takia vähän monimutkainen.
13: Bravo, bravo.

0: Meillä on Full House illalla. Full House tonight.
1: Sounds amazing. Nicely done, Klaus.
2: Me tehdään läpimenoa illan konsertista.
3: Tosi hyvä. Ihana soittaa teidän kanssa. On ollut ikävä, siis ihan kauhean ikävä. Okei. Mennäänkö eteenpäin? Mennään tästä.
4: Päivää talo! Tällä alkaa olla puitteet aika muipie.
0: Jaha, Saku, hei.
4: Hello, I'm Saku, Lindas fiance.
1: Ah, hello.
3: Saku, anteeksi, mä käyn tuolla. Miten sä täällä? Mä luulin, että sä oot töissä.
4: Mä ajattelin tulla käväse. Oli ikävä sua.
3: Mullakin sua.
4: Arvaa mitä? Mä lennän sun kanssa losiin. Järkkäsin pari viikkoa vapaaksi.
3: Okei. Wow.
4: Okei, wow. Mä näen aika ison vaivan tää eteen.
3: Siis, ihanaa kultat, ihanaa.
0: Linda, jatketaanko niin noin pääsee fiksaan valoja?
3: Sori, joo.
4: Mene vaan. Me nähdään illalla. Ja huomenna sit päästään maalle petakseen. Rakastan sua.

0: Konsertissa eturivissä on äiti ja isä. Ja Mia siinä vieressä. Mun rakkaat. Ja Saku, tietysti. Mut niiden vieressä kaksi paikkaa tyhjänä. Klasu ja Reynolds on kadonneet jonnekin. Mitä nyt? Vähän tökerää.
1: Kiitos paljon, kiitos. On niin ihanaa soittaa teille tänään. Tää on mulle tärkeä hetki. Ja kiitos myös näille kollegoille täällä lavalla. Ihan joka ikiselle.
0: Helsinki. Kello 10 seuraavana aamuna. Mä en oo saanut Klasuun enkä Reynoldsiin mitään yhteyttä.
2: Michael, siis mun manageri on ihan just täällä, niin odotellaan hetki vaan.
3: Joo, mut ei tässä nyt koko päivä aikaa.
0: Helvetti. Anteeksi, pieni hetki. Missä se on? Ei kai sillä ole sattunut jotain.
4: Klaus Vasenius.
0: Linda täällä.
4: Ei.
0: Onko sulla mitään hajua, missä Reynolds on? Sitä ei näy täällä pressissä.
4: Ah, Linda. Täällä me ollaan Frykmanin botskilla. Katso, mä katson heidän perään vähän. Täällä on Ritala.
5: Hei, pyydä se Linda tänne. Linda!
6: Hei, Linda. Linda! Hei! I've been trying to get a ride, but it seems impossible. I will try to...
5: Pyydä se tänne. Murja tai vielä siitä Oscar-visiitosta.
0: Siis mitä helvettiä? Are you drunk?
6: Finns are crazy, I'm telling you. Tina here has been giving me vodka and my tolerance clearly isn't up to the task, so...
0: There is a room full of journalists here.
6: Just nail it. Hey, I'll be right over. We're in, where are we?
5: At the seat.
6: Yeah, that's right. I will figure it out and get a cab.
5: Mähän se sinne Nykorin luokse hommasi. Maksettiin lennot ja kaikki, ja sitten jälkikäteen ihan kauhean ininä, että ei ole hotellia hommattu.
4: Nyt aina, älä suuntaa.
0: Let's talk later, bye. Mun manageri on valitettavasti loukannut itsensä, eikä pääsekään paikalle, mutta aloitetaan me jollakin supervoimilla. Mä klaaraan sen tilanteen.
3: No niin, aloitellaan.
0: Vielä ihan lopuksi. Seiskan toimittaja sattuu
3: kysymään. Mitä sä kuvailisit tätä Peter Nygårdia, että sä majoitoit sen luona, niin sinne on saanut kutsua useampikin tuommoinen suomalaiskaanotar.
1: No, omien kokemusten perusteella voin sanoa, että jokaisen naisen on syytä olla hyvin varovainen Nygårdin seurassa. Ei sen naisten miehen maine ole tuolesta temmattu.
3: Sait sä kutsun myös sinne Bahama-uvilalle?
1: Sain. Sinne se yritti houkutella näyttämällä alaston kuvia. Siellä pidetyistä juhlista. Alastomat vieraat ja pöydillä alastomia tyttöjä. Mun viesti on, että naiset, älkää menkö sinne.
3: Okay.
0: Seiska tekee siitä kansikuvajutun.
3: No, mut hei,
0: hyvä.
3: Se kyykky
0: tuo. Oon paha päässyt varoittamaan. Parin tunnin päästä me ollaan kotona pakkaamassa. Vihdoinkin mä pääsen maalle mun vanhempien luokse.
7: Linda! Se sun manageris on täällä. Kukkapuskan kanssa.
0: Jaha.
8: I am deeply ashamed of what happened. That was very unprofessional. I don't want to blame this on anyone but me.
0: Ai voiko se jotenkin hyvittää tekonsa? No hommatkoon sen Dekkan sopimuksen. Tehköön työnsä.
1: I want the deal with Dekka.
8: Yes.
0: Me ollaan Sakun kanssa autolla matkalla Petakseen.
9: No nyt mun täytyy kyllä kunnolla miettiä, että onko toi ihan oikea ja hoitaa sun asioita. Vai onko se täys spede?
0: Hei, please, Pertti on mun ystävä.
9: No Pertti se vasta onkin spede ja spede. Oikein kuningas spede. Ai niin, monet se meidän lento olikaan yli huomenna. Kun mietin vaan, että jos mennään tsekkaamaan toinen Häämestä, kun se pitää kuitenkin nähdä ennen kuin me tehdään mitä...
0: Mä haluun erota. Saku tuijottaa eteensä. Puristaa rattia rystyset valkoisena. Kohta se varmaan käy mun kimppuun. Ajaa päin puuta tai

0: Muista sit, et kukaan muu ei tuu rakastaa sua tälleen. Vitun ämmä!
1: Tässä kuuluis vissiin lauta maahan itkee. Ilmassa tuoksuu kesä. About 15 kilsaa lähimmälle huoltsikalle. Ei tullu missään. Mä hengitän. Niin kevyttä. Ihanaa. Kun mä palaan jenkkeihin, koittaa mun ensimmäinen TV-työ. Fame LA. Mä oon ruotsalainen Ilse, joka soittaa viulua PVC-puku päällä. Tanssijat ja toimintaa, eikä pelkkiä sopimuksia ja puheita.
2: That was excellent.
1: Mä oon lähdössä studiolta yhden kuvauspäivän päätteeksi. Mä nautin joka solulla mun uudesta elämästä.
3: Linda, you there?
4: Oh, hi.
1: Siis mitä? Se on Matt Coyle. Yksi sarjan päätähdistä.
4: What can I do for
1: you? Oh yeah, let's make...
3: I just wanted to, You were amazing today. You have some serious talent with your violin.
4: Oh, that's so sweet of you.
1: Ei sanakaan mun ulkonäöstä. Harvinaista.
3: You want to go grab some Mexican food?
4: Well, girls gotta eat.
3: Oh, absolutely. Yeah.

sepäs oli Linda Ihmemaassa se. Ja huomenna jälleen kuullaan Linda Ihmemaassa, sillä kertaa sitten 8. jakso on kysymyksessä. Ensimmäisen kerran tuo audiodraamajakso kuullaan alkuillassa kello 17.30 tietämissä. Ja sitten niin kuin tänäänkin, niin uudestaan vielä kello 21.25. Ja nyt sitten pistetään musiikkia soimaan. Tämä on Three Doors Down, Here With You. Ja tämän jälkeen olisi vuorossa sitten säätietoja merenkulkijoille.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on 21.49, ihan kohta merisää tietoja. Ja se alkaa myös olla sen verran kello, että alkaa meikäläisen vuoro olla ohi. Jenny Lehtinen jo tässä kohtaa asettaa sanansa kiitokseen ja suunsa vienoon hymyyn. Mukava on ollut täällä kanssanne, mutta on se kiva päästä myöskin omaan sänkyyn köllöttämään. Haikalan Laura tänne jo saapui tovi sitten tuolla viereisessä studiossa. Punoo juoniaan teidän päänne menoksi, ei vaan oikein oivasta asiasta, aikoo kanssani tänään sitten toiveiden yössä keskustella. Lupasin, että en kerro, mikä se on. Enkä anna edes vihjettä, kuten entinen serkkupoika, joka kauheasti halusi kertoa, että mitä on joululahjaksi tehnyt äidillensä. Ja lopulta äiti sanoi, että no anna sitten joku edes pieni vihje, että jos et nyt muuten pääse tästä tuskastas, niin poika totesi, että no se on kynttjalk. Ja nyt sitten säätiedotus merenkulkijoille. Fennoskandiaan ulottuu Pohjanmereltä korkeapaineen selänne. Sääennuste seuraavalle 24 tunnille. Suomenlahti, lännen ja luoteen välistä tuulta 3-7 metriä sekunnissa, ylimmillään 9 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Pohjois-Itämeri, luoteistuulta 4-8 metriä sekunnissa. Hyvä näkyvyys. Ahvenanmeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla tilapäisesti suunnaltaan vaihtelevaa tuulta, hyvä näkyvyys. Saaristomeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Selkämeri, luoteistuulta 3-7 metriä sekunnissa, illalla lännen puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Merenkurkku, heikkenevää lännen ja luoteen välistä tuulta, aamuyöstä alkaen 4-8 metriä sekunnissa, illalla idän puolesta tuulta, hyvä näkyvyys. Perämeri, heikkenevää pohjoisen ja luoteen välistä tuulta, aluksi 5-9 metriä sekunnissa, illalla 2-6 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Saimaa, luoteistuulta 0-3 metriä sekunnissa, aamuyöstä alkaen voimistuvaa tuulta, illalla 4-8 metriä sekunnissa, hyvä näkyvyys. Odotettavissa keskiviikkoillasta torstai-iltaan. Suomenlahti, pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Päivällä tuuli heikkenee, iltaa kohden todennäköisimmin heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri ja Selkämeri. Lännen ja pohjoisen välistä tuulta alle 10 metriä sekunnissa. Aamusta alkaen todennäköisimmin heikkoa, suunnaltaan vaihtelevaa tuulta. Merenkurkku ja Perämeri, pohjoisen puolesta tuulta alle 10 metriä sekunnissa, yöllä enimmäkseen heikkoa tuulta. Päivällä etelän ja lännen välinen tuuli voimistuu, iltaa kohden alle 10 metriä sekunnissa, Perämerellä alle 14 metriä sekunnissa. Havainnot rannikkoasemiltaan kerätty tänään kello 21. Haapasaaressa lämpötila oli 19 astetta, tuuli lännestä 5 metriä sekunnissa, selkeää näkyvyys 32 kilometriä. Kotkarankki 19, länsi 3, selkeää 35. Orrengrund 18, länsi-lounas 4, selkeää 11. Emäsalo 19, länsi 4. Kalbodegrund 18, länsi-lounas 6. Itätoukki 19, länsi-lounas 6. Harmaja 18, lounas 6, selkeää 20. Mäkiluoto 18, lounas 3. Bogasär 19, länsi-lounas 5, selkeää 35. Hangon Tulliniemi 20, länsiluode 7. Russarö 20, länsiluode 8. Venö 19, länsiluode 6. Uttö plus 18, luode 6, selkeää 31. Rajakari 20, luode 5. Fagerholm 19, luode 6. Vilsanti 15, pohjoisluode 3, näkyvyys 32. Kotska Sandön 17, luode 1, näkyvyys 38. Kumlinge 17, Luode 3, selkeää yli 20. Nyhamn 18, Luode 4, selkeää 20. Märket 17, Länsiluode 2. Isokari 16, Länsiluode 4, selkeää 15. Kylmäpihlaja 15, Länsiluode 4, selkeää 13. Tahkoluoto 16, Länsi 2, selkeää 18. Selgrund 14, tuulitiedot puuttuvat, selkeää 20. Bredsääret 19, etelä-lounas 6. Strömmingsbodan 19, länsi-lounas 7. Valassaaret 20, länsiluode 2. Kallan 17, länsi-lounas 5. Tankkar 18, länsi-lounas 5, selkeää 45. Ulkokalla 18, länsi 3. Nahkiainen 17, länsi 4. Raahe 16, länsi-lounas 6, selkeää 18. Oulun Vihreäsaari 20, länsi 6, näkyvyys yli 20. Marjan

0: ja enää on aikaa oikeastaan kahdelle asialle.
1: Argentiina voittaa! Argentiina on ykkönen! Niin pitkään koko Argentiinan maa on tätä pyttyä janonnut, kaivannut, halunnut. Nyt se sen saa!
2: Jalkapallon miesten MM-kisat huipentuvat tällä viikolla. Finaaliottelu 19. heinäkuuta kello 22 Ylellä.
3: Yle Urheilu maailman tunteellisimmalle kansalle.
0: Näin on. Siellä on enää 4 kovaa jäljellä. Englanti, Ranska, Argentiina ja Espanja. Oliko näin? Vai meninkö valehtelemaan jotain? Jos menin, niin pyydän pyhästi anteeksi ja lähden kotiin. Paitsi että sen teen kyllä nyt joka tapauksessa tässä kohtaa. Jätän teidät vielä pohtimaan Kaija K:n kanssa yhtä elämän suurimmista kysymyksistä, nimittäin kuka keksi rakkauden?

0: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Huostaan otettujen koirien määrä on tuplaantunut parin kolmen vuoden aikana. Viime vuonna noin 350 huostaan otettua koiraa päätyi Suomen eläinsuojelun jäsenyhdistyksille. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä koiria päätyy yhdistykselle aiempaa enemmän. Viime kuussa se otti vastaan yli parikymmentä huonosti hoidettua villakoiraa, jotka viranomainen oli ottanut huostaan. Sini Salmenniemi-Kuparinen Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksestä.
1: Ennen tuli enemmän just kissoja. Nyt on tullut tämä koirajuttu kyllä. Ainahan on pentutehtailua ollut. Nyt sitten on ihan sitäkin,

0: että ihmisellä saattaa mennä se oma elämän hallinta, että sitten ei oikein ymmärrä sitä, että ne eläimet pääsee holtittomasti sitten lisääntymään. Ja sitten yksi, mikä näkyy niin aika paljon, niin myös noi päihteiden käyttö.
1: Ruotsin halpa bensiini on vähentänyt selvästi polttoaineen myyntiä Suomen puolen huoltamoissa. Huoltoasemille polttoaineen myynnin taloudellinen merkitys on kuitenkin usein suhteellisen pieni. Ne tekevät suurimman osan tuloksestaan oheispalveluilla, kuten kahvila- ja ravintolamyynnillä. Lapin bensiinikauppiaat ry:n puheenjohtaja Mika Kuuselan mukaan bensalitran kate on tällä hetkellä noin 3 senttiä. Ylitorniolainen huoltamoyrittäjä Fanni Klemetti.
2: No kyllähän se näkyy selkeästi, että polttoainemyynti on pienentynyt tämän Ruotsin hinnan muutosten myötä melko paljon, mutta toisaalta sitten taas niin ei se meillä onneksi ole vaikuttanut niin paljon tuohon niin kuin sisällä tapahtuvaan myyntiin, eli ruokamyyntiin tai muuhun oheistuotemyyntiin.
1: Ranskassa poliisi on ottanut kiinni 6 ihmistä Pariisin lähellä riehuvan maastopalon takia. Viranomaiset kertoivat jo aiemmin epäilevänsä, että sunnuntaina Fontainebleaun metsässä syttynyt maastopalo voi olla tahallaan sytytetty. Sammutustyöt jatkuvat edelleen yli 800 pelastajan voimin. Palossa on tuhoutunut jo 1 000 hehtaaria metsää. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja melko selkeää, idässä voi olla osin pilvisempää. Pohjoisessa on pilvistä ja yöllä tulee ajoittain sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Maan etelä- ja länsiosassa varoitetaan voimakkaasta UV-säteilystä. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa helle voi olla tukalaa.
3: Uutisten jälkeen vielä hetki urheilua. Toimittajana Matti Lehtisaari. Ranska ja Espanja ovat aloittaneet hetki sitten välieräottelunsa jalkapallon maailmanmestaruuskilpailuissa. Ottelua pelattu nyt 3 minuuttia täyteen ja edetään vielä tilanteessa 0-0. Ja tällaisissa pelattavaa jalkapallojättien kohtaamista pääsee seuraamaan TV2 ja Yle Areenasta. Kuopion palloseura eteni dramaattisten vaiheiden jälkeen jatkoon mestarien liigan ensimmäisellä karsintakierroksella. KuPS oli hakenut Pohjois-Makedonian Vardar Skopjesta 2-0 vierasvoiton, mutta joutui kotikentällään vaikeuksiin. Skopje meni varsinaisen peliajan loppuhetkellä 2-0 johtoon ja venytti näin ratkaisun jatko-otteluun. Jatko-ottelussa KuPS iski 2, hävisi ottelun lopulta 2-3, mutta eteni jatkoon yhteismaaleen 4-3. Näin suurten tunteiden iltaa kuvaili KuPSin kapteeni Petteri Pennanen.
4: Kaikki tunteet tuli koettua tuossa, että periaatteessa pelattiin mun mielestä ihan ok, mutta ei saatu sitä 1-0 maalia tehtyä. Ja sitten käy niin kuin monesti jalkapallossa käy, kun itse parista paikasta tein, niin vastustaja teki sitä yhdestä ja ainoasta. Ja sitten se meni vaikeaksi ja toisella puolellakin puolustettiin mun mielestä ihan hyvin ja pelattiin ihan ok, mutta annettiin rankki vastustajalle ja taas lähdettiin vähän niin kuin 0-0 jatkoajalle, mutta parempi joukkue minun mielestä oltiin niin kuin 180 minuuttia ja toki jatkoaika vielä tähän päälle. Totta kai vaikeaksi tehtiin itselle, että ei annettu oikein maalipoikkeja vastustajalle, mutta aina kun ne sai jotain, niin pallo löydettiin omasta maalista. Että se on ehdottomasti semmoinen juttu, mitä pitää sitten seuraavalle kierrokselle parantaa, että boksin puolustaminen pitää olla tiukempi.
3: Näin Petteri Pennanen. Ja jalkapallojännitystä tosiaan TV2 myöhään yöhön saakka ja Urheiluradiossa kerromme sitten aamulla, kumpi meni finaaliin, Ranska vai Espanja.

Ensitiedot liikenneonnettomuudesta tie 8 Kruunpyy Pedersören kunta välillä Etsevön liittymä ja Pedersören kunta ja Kruunpyy on sattunut onnettomuus. Eli ensitietoja liikenneonnettomuudesta tie 8 Kruunpyy Pedersören kunta välillä Etsevön liittymä ja Pedersören kunta ja Kruunpyy.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Tiistai 14. heinäkuuta. Myöhäisilta on nyt käsillä ja sinä kuuntelet Yle Radio Suomen yöradiota. Studiossa käsillä myös Laura Haikala täällä pyörittelee kappaleita ja muuta mukavaa aihepiiriä tälle kesälle. Mistä on kyse tänä iltana? Kuulet hyvin pian.

0: ihanan pehmeästi Jukka Poika puhuu. Silkkii kappale. Kello on 10 minuuttia yli ilta 10.
1: Me ollaan Uuraisilla tämmöisen pienen puron varressa ja tää on sillä lailla jännä paikka, että tässä on kylpenyt kanahaukka, 3 kertaa käynyt toi viirupöllö kylpemässä, eniten tässä ravaa saukko.
2: Ja juuri tälle paikalle me saavumme luontokuvaaja Sari Virenin ja hänen isosiskonsa Tuija Ylösen kanssa katsomaan, mitä riistakamera on nyt viikon aikana tallentanut purolla kävijöistä. Ja juttelemme myöskin luonnosta, metsäretkistä ja siitä, miten ne voivat auttaa vaikeina aikoina. Hieno reissu, joka kuultiin sunnuntaiaamuna Minna Pyykön maailmaohjelmassa. Ja jos se meni ohi, niin ei hätää, se löytyy Yle Areenasta, niin kuin kaikki muutkin radioluonto-ohjelmat.

Cool and the Gang Celebration oli kappale, joka pisti vauhtia tähän iltaan, jos sitä vauhtia nyt kaipaa. Osahan on laskeutumassa tonne nukkumaan, joten sitä ei sitten tarvitakaan, mutta otatte niin kuin otatte tunnelman ja sisäistätte sen, jos on tarve. Ollaan kesän puolivälissä, kutakuinkin. Eikö ollakin? 1,5 kuukautta kesää takana. Saman verran edessä, kun tuo elokuukin lasketaan kesäkuukausiin. Eikö tässä kohti olisi hyvä vähän haistella, että mitkä on olleet, mä itse asiassa vihan tätä sanaa, mutta mä käytän sitä nyt, mitkä ovat olleet kesän 2026 trendit? Mä en ole ehkä trendikäs ihminen, mutta musta on hauska seurata, että mitkä asiat trendaa, eli ovat nousseet pinnalle aiheesta kuin aiheesta. Jos olet huomannut, että hei nyt muuten tänä kesänä tämä on nyt joku villitys ja oot pistänyt merkille mikä tahansa juttu, niin laita tänne studioon viestiä. Keräillään vähän meidän kaikkien huomioita ja havaintoja yhteen. WhatsApp-sovelluksen kautta voit kirjoittaa. Numero on 0401455666. Minä jaan ainakin yhden huomion ja sitten olen tuolta mediasta vähän käynyt katselemassa, että mitä ne muut mediat kirjoittelee kesän trendeistä, mutta teidän kokemuksenne on myös oikein arvokasta.

viimeiseen hengenvetoon Vilma Alina. Ja oma havaintoni tämän kesän trendeistä on ollut minihame tai jotkut minishortsit ja niiden kanssa yhdistellään pitkävartisia saappaita. Ne ovat olleet monesti viikonloppuina kesäisiä katuja kulkevien nuorten naisten suosima asuvalinta. Tämä on siis oma havainto useamman illan perusteella. Et kun neidit lähtee sinne kavereiden kanssa pitämään hauskaa, niin se on jotenkin semmoinen aika varma asuvalinta ollut jossain piireissä ja porukoissa selkeästi. En tiedä, lähtisinkö heti noudattamaan sitä, mutta kyllä se ihan kivalta näyttää. Yläosaa sitten varmaan vähän vaihdellaan sitten oman maun mukaan. Iltalehti listasi loppukeväästä myös 3 vaatekappaletta, jotka kuulemma eivät ole menossa pois muodista. Kaprit, tuupitoppi ja semmoinen pussimainen hamemalli, jota kutsutaan tässä yhteydessä kuplahameeksi. Joo. Nämä vaatetrendithän kiertää ja on sitten tiettyjä ajattomia klassikoita, jotka eivät mene oikein koskaan pois muodista, mutta hauskaa aina lukea jotain tuttua näissä on kuitenkin näissä vaatteissakin vuosi vuodelta toistumista tai semmoista toistoa. Mitä muita huomioita tästä kesästä? Vaatteistakin saa toki kirjoittaa, niitä tässä nyt lyhyesti sivusin, mutta kurkataan mitä kaikkea muuta tälle kesälle trendaavia juttuja löydetään. WhatsApp-sovelluksen kautta voi edelleen kirjoittaa nopeasti kertaus 0401455666.

Mr. Big ja To Be With You soi täällä Yöradiossa, kun puhutaan kesän trendeistä ja siitä, mitä huomiota kuulijat ja minä ja media tuolla ympäriinsä Suomessa on huomannut olevan nyt jotenkin villitys. Ja Kati kirjoittaa liittyen pukeutumiseen, että vihreä väri on trendannut tänä kesänä. Hän tarkentaa vielä, että vaatteissa ja ehkä vähän klassisemmassa pukeutumisessa. Kiitos Katille huomiosta. Nämä värit on kanssa kiinnostavia, että vaikka joku vaatekappale tai joku leikkaus tai joku voisi olla toistuva trendi, niin sitten ehkä se pieni piristysruiske tai joku uusi kulma siihen vaatteeseen tulee siitä väristä. Mä kirjoitin tänne muistiinpanoihini myös jalkapallo ja Haaland. Ja tämä on myös semmoinen hauska kokemus, koska meidän perheessä nyt sattuneesta syystä katsotaan aina vähän väliä jalkapalloa ja niitä kortteja keräillään. Meidän yksi pikkusista on innostunut siitä ja vähän tuo toinenkin sitten mukana, niin mä tiedän nyt enemmän jalkapallosta kuin mä oon tiennyt koko elämäni aikana. Ja sitten mä veikkaan, että tämä on johtua nyt siitä, että olen somessa katsonut pidempään jotakin videota tai kuvaa tai klikannut jotain juttua, koska sieltä on tullut nyt viime aikoina aika vahvasti tuo Norjan maajoukkuepelaaja Haalandin kasvot ja hänen liittyvät hauskat oivallukset, milloin hän näyttää shampoopullon logolta tai tämmöiseltä kevätsipulilta, että kun hänellä on niin semmoinen mieleenpainuva se hiustyylikin. Ja en taida olla ainoa, koska eräs kuulemme laittaa täällä myös viestiä, että ensimmäisenä tulee mieleen norjalainen jalkapallo. Ihmeellistä sakkia he sekä kesä- että talvilajit hoituu ihan tosta vaan. Vieläpä hyvin käyttäytyen ja hauskaa pidellen. Saman huomioon minäkin tein heidän tuossa, oliko toiseksi viimeinen ottelu ennen kuin karsiutuivat sitten pois, niin oli niin kiva katsoa sitä, kun he voittivat ja minkälainen se, no Haalandinkin hymy oli semmoinen muista aito ja vilpitön ilo siellä kasvoilla. Oli mukava katsoa ja koko se katsomon ja joukkojen välinen vuorovaikutus sitten siinä niitä soutuliikkeitä ja viikinkihuutoja, kun heiteltiin. Mutta tämä nyt on joka kesäinen juttu tämä jalkapallo, että tämä nyt ei voi silleen olla ehkä trendaava asia, kun se toistuu aina. Mutta varmaan jotkut tämmöiset pienet nyanssit, tietyt pelaajat nousevat sieltä sitten varmaan sosiaalisen median kautta keskiöön.

0: Mikko Alatalo ja maalaispoika on, ja niinhän se kyllä lausutaan Haaland, oikeasti Haaland, niin kuin yksi kuulija tuolla muistuttaa. Ja tätä olen kyllä kuullut noissa otteluissakin, mutta kun meillä kotona me kutsutaan sitä Haalandiksi hyvin A-painotteisesti, niin se on jäänyt mullakin puhekieleen, pahoittelut. Samaa hengenvetoa haluan sanoa, että on musta tosi ihanaa seurata urheilua, jossa on mielekkäitä persoonia, joihin samaistua. Eli kun urheilulaji tai joku joukkue saa kasvot, se on varmaan aika paineista myös näille henkilöille itselleen, joskus toivottuakin huomiota, mutta se tekee sitä seuraamisesta paljon kiinnostavampaa ja on helpompi kannustaa jotain joukkuetta, kun vähän tunnistaa ja tuntee niitä tyyppejä siellä. On se sitten jalkapallo tai e-urheilu tai joku muu, niin mä huomaan, että se heti kiinnittää eri lailla mutkin katsomaan.
1: Mutta ehkä se oli semmoinen viimeinen kesä, kun oli vielä niin kuin just no, alaikäinen sitten. Se hääräaminen kavereiden kanssa ja muu sellainen oli vielä aika sellaista vallatonta touhua. Niin ehkä se sen takia mulle tuli sellaisena fiiliksenä, että se olisi voinut nyt olla se mun elämän kesä.
2: Katja Stoll tässä. Näyttelijä Salmisen Kristo muistaa elämänsä kesän 1989 Vapauden kesänä. Millainen se siis oli? Kuuntele Kanavalta lauantaina kello 14 ja Malttamattomille Yle Areenassa jo aamulla.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Yksi kuulija täällä kirjoittaa muotiin liittyen, että sen on huomannut, että naisilla on tulleet muotiin 70-luvun ekstra leveät purjehousut. Joo, hauska huomio. Toi on varmaan ihan totta, että ne on tulleet nyt jollakin tapaa katukuvaan. Sitten aiheesta ihan toiseen. Taloussanomat listasi Duunitorin avulla kesäkuun trendaavia aloja, mistä löytyy nyt sitten työpaikkoja, mihin rekrytoidaan eniten. Niin eniten on rakennusalalle työpaikkoja noin 4500 ilmoitusta ja kasvua 17% aikaisempaan mittausajan kohtaan. Toinen aika hyvä nousija tai nouseva ala on ollut teollisuus ja teknologia, koko keväänä hyvää nousua ja kesäkuussakin plus 32% ja yli 2000 työpaikkailmoitusta. Muita täällä joukossa, jotka myös ovat paljon rekrytoivia aloja, niin sosiaali- ja hoiva-ala sekä myynti- ja kaupan ala ja ravintola- ja matkailuala. Olisi kyllä kiva kuulla vähän tarkemmin, että mitkä työpaikat tarkkaan ottaen, minkä tyyppiset ammattikunnat näillä aloilla sitten ovat ne, jonne voisi ehkä miettiä, että jos uravaihtoa suunnittelee, mutta ehkä siihen tarvitaan vähän isommat mittausajan jaksot, että saadaan näkyville vähän isompi kuva. Lizzo seuraavaksi Don't Make Me Love You.

Lizzo, Don't Make Me Love You. Tarja kirjoittaa, tuollahan vähän ehkä tuntuu huomioivan ainakin näitä medioiden tarjontaa, jos futis, tango tai yleensä tai kiinnosta, niin on aika tuskaista yrittää avata telkkaria tai radiota, mutta hän on tehnyt toisenkin huomioon, että päätellen kauppojen asiakkaiden vähyydestä, niin mökkeily trendaa edelleen, mutta se ei ole ihan Tarjan makuun. Hän kirjoittaa, että not my cup of tea, mikä tarkoittaa juuri sitä. Jos ruokatrendeistä puhuu, varmaan löytyy monenlaisia grilliherkkuja ja sesonkien tarjottavia, mutta myöskin jotkut herkkujen valmistajat, makeisyritykset ovat lanseeranneet varmasti omia makujaan, puhumattakaan alkoholijuomista ja kesän uutuusmauista. Mä mietin, että onkohan tuo hapankaalitrendi yhä vielä tänä kesänäkin voimissaan, nimittäin keväällä alkanut hapisilmiö, voiko sanoa hapikseksi hapankaalia, on varmaan yksi ruokatrendi, joka voi tässä ehkä ottaa esille. Veikkaisin, että suosio edelleen näkyy kauppojen hyllyillä. Tuohan on lähtenyt sosiaalisesta mediasta uusille kierroksille ja sitten on monien ihmisten suosiossa. Ymmärrän kyllä hyvin, kun löytyy joku kiva herkku, niin sitä sitten jatkaa hetken aikaa ennen kuin löytyy se toinen herkku. Mutta joskus nämä omat suosikit ovat jääneet sitten pysyviksi ruokavalioon. Jos keksit jotakin muuta tähän kesään liittyvää ruokatrendiä, mikä on trendannut tai huomaat, että on nyt pinnalla, niin voit laittaa tuotemerkkejä sen kummemmin mainitsematta. Meillä on muuten toiveiden yö tulossa tuosta keskiyön uutisten jälkeen, niin jos sinulla on mielessäsi joku tämän kesän hittikappale, mikä on soinut ainakin sinun radiokuuntelussasi tai mielessäsi tai kaveriporukassa tiuhaan, joka voisi ehkä lukeutua tällaiseksi kesähitiksi, voit ehkä toivoa sitä soittoon. Mä kerron ainakin yhden kappaleen, joka on Helsingin Sanomien vahva hittibiisi ehdokas tälle kesälle.

Rauli Badding, Somerjoki ja Paratiisi. Kari kirjoittaa täällä WhatsAppissa, hänellä ei ole nyt ruokaehdotuksia varsinaisesti, mutta jotain sellaista havaintoa, mikä liittyy ainakin etäisesti ruokaan. Mä en tiedä, voinko tätä kutsua trendiksi, jos se on tavallaan joku muutos, mikä tulee olemaan pysyvä ehkä. Ehkä voidaan laittaa trendi olemaan niin kuin aika laaja-alaisesti käsitettävä. Kari kirjoittaa, tämän kesän ja vuoden yksi trendi on olla ostamatta muovikasseja kauppaostoksiin. Se hoituu niiden tuntuvan hintojen nousun johdosta alati useammin niillä vanhoilla kauppaan mukaan otetuilla tai sitten ihan kestokasseilla, kirjoittaa Kari. Tämä on hyvä huomio ja kyllä semmoinen niin kuin muutos ainakin ihmisten käyttäytymisessä ja toiminnassa, joka on mainitsemisen arvoinen. Niin sieltä lähtee se paperikassi tai kestokassi sitten omasta laukusta esille. Mä oon kokenut vähän jännittäväksi mennä sitten saman kaupan paperikassilla sinne kauppaan, joka kestää useampia käyttökertoja tekemillään vähän selittää, että mä toin tämän itse kotoa, vaikka teillä on samat täällä vielä hyllyssäkin myynnissä. Ehkä se kassin rähjäisyys sitten, joku pohjan likaisuus on semmoinen, mikä paljastaa viimeistään, että tätä on jo käytetty. Mutta joo, kiitoksia Karille hyvästä huomiosta.

Hapankaalista, kun tuli puhe, niin saatiin viimein yksi trendipäivitys täältä kuulijalta. Kiitoksia Timpalle viestistä. Ruokatrendeissä näyttää, että fermentoimalla valmistetut suolakurkut ovat kateissa monessa kaupassa, ainakin Tampereen seudulla tämä havainto. Joo, se voi olla. Noin fermentoidut ruuathan on monesti viime aikoina liitetty niiden terveysvaikutusten vuoksi sellaiseen hyvään elämään. Mutta jos näin on, niin sehän on loistouutinen. Sam Smith ja Mary J. Blige, Stay With Me.

0: Mä oon Taavi. Tänään on se päivä, kun mä aloitan uudessa koulussa. Se koulu on Suomen ainoa höpersankareille tarkoitettu koulu. Siellä kaikilla on höpervoimia, eli suomeksi sanottuna ei niin kovin hyödyllisiä voimia.
1: Höpersankari. Ope Jahti. Yle Areenassa.

Sani, muistuta mua uutuuskappale häneltä. Mökin mummo kirjoittaa, että trendi on, että perunaa taas arvostetaan ja kotimaista. Yhdessä vaiheessa peruna julistettiin pannaan, ulkomaiset tuotteet tuli huippuunsa, pasta ja niin edelleen. Nyt kotimaisuus on kunniassa ja erikoisesti omat kasvattamat kasvimaan herkut. Viimeinkin itse olen aina niitä käyttänyt ja kasvattanut, kirjoittaa mökin mummo. Kiitos viestistä. Helvi kirjoittaa myös ruokatrendeihin liittyen, että tämän ja viime kesänkin ruokatrendi on kesäteatteri talkoolaisen palkka. Ja se on makkara. Ei tarvi talvella makkaraa syödäkään. Ja siinä sitten talkoopalkkana Helvi mainitsee tuon trendin. Kiitos sinullekin viestistä. Lupasin kertoa tuosta Helsingin Sanomien kesähittinostosta. He arvioivat, että tässä olisi yksi hyvä ehdokas. Etenkin tämän kesän näitä soittoja, striimauslukuja, kun katsoo räppäri Jami Faltinin Valokuvi, joka on siis versiointi Mampan jättihitistä vuodelta 1994, siis Valokuvia tuo Mampan kappale. Ja ilmeisesti tämä Mampan biisi on Faltin karaoke-bravuuria, sitten yleisö on tätä ehdottanut versiointiin, jonka vuoksi sitten kappale tehtiinkin. En tiedä, löytyykö meiltä Yleltä tuo. Ihmettelen, jos ei löydy. Jos joku haluaa toivoa, niin saa toivoa tuota. Mä käyn katsomassa, löytyykö sitä. Don Henley, The Boys of Summer ja pian myös tehosekoitinta ja valonkantaja. Ja sitten vuorossa 23 Yle Uutiset.

Don Henley, The Voice of Summer. Ja kiitoksia vaan korjauksista. Pitää vielä tarkentaa, että jalkapallon MM-kisat ovat 4 vuoden välein, enkä niin kuin minä sanoin, että joka kesäinen juttu. Eipä ole. Kiitoksia muistakin viesteistä trendeihin liittyen. Ja hei, toiveita saa laittaa. Jos haluat osallistua toiveiden yöhön, niin voit toivoa. Kerrotaan varmasti lähetyksen aluksi vielä yhteystiedotkin, mutta tietäjät tietää, voi laittaa nyt jo niitä tulemaan. Ja tässä tehosekoitin, kuten luvattua, Valonkantaja on kappale. Uutisten jälkeen Elämäni kesäjakso, siellä Maria Guzenina.

Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain asevoimat on aloittanut jälleen uuden iskujen sarjan Iraniin myöhään tänään Suomen aikaa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on heikentää Iranin kykyä iskeä kauppalaivoihin Hormuzin salmella. Yhdysvaltojen on tarkoitus aloittaa myös Iranin satamien saarto tänä iltana. Eilen Yhdysvallat iski laajasti Iranin puolustusjärjestelmiin, drooni- ja ohjuskohteisiin sekä merivoimiin. Roomassa ovat alkaneet Libanonin ja Israelin väliset neuvottelut, joissa Yhdysvallat toimii välittäjänä. Asiasta kertoo yhdysvaltalaisviranomainen. Neuvottelut käydään Roomassa kesäkuussa rauhasta solmitun aiesopimuksen pohjalta. Libanon toivoo sen johtavan edistykseen Israelin joukkojen vetäytymisessä. Israel on ilmoittanut olevansa valmis etenemään suunnitelmissa vetäytyä 2 Etelä-Libanonin alueelta. Ainakin 6 ihmistä on kuollut Brysselissä Belgiassa, kun rakennustyömaalla syttyi tulipalo. 2 ihmistä vietiin sairaalaan palovammojen vuoksi. Tulipalo syttyi varhain aamulla työmaalla, joka sijaitsee kaupungin keskusta-alueella. Palo sammutettiin iltapäivästä, mutta se oli ehtinyt levitä hissikuiluihin, joissa oli jumissa 3 hissiä. Viranomaisten arvion mukaan uhreja voi löytyä lisää.

0: Venezuelan maanjäristyksissä kuolleiden määrä on noussut jo yli 4700. Järjestyksen jäljiltä lähes 18 000 ihmistä on edelleen kodittomana. Venezuelaa ravisteli kesäkuun lopussa kaksi voimakasta maanjäristystä.
1: Yle Uutiset toimitti Angela Nurmi. Tilanne ohi tie 12 Lahti Liipolan tunnelissa. Tiellä 12 Lahdessa tilanne ohi. Ja otetaan vielä toinen liikennetiedote, joka tänne studioon saapui. Menee tuonne Uudellemaalle. Liikennetiedote tie 101 eli kehä 1 Espoo. Mestarin tunnelista on kyse ja tie on suljettu liikenteeltä. Kiertotie käytössä työtunnelin alueella. Kunnossapito- ja hoitotyö. Nyt päättymisajankohta on 4:30 tulevana aamuna. Eli tie 101 kehä 1 Espoo, Mestarin tunneli on suljettu liikenteeltä ja käytössä on kiertotie ja kunnossapito- ja hoitotyö on käynnissä ja 4:30 aamulla päättynee tämä tilanne. Ja taas on aika elämäni kesän. Katja Stoolin vieraana europarlamentaarikko Maria Guzenina, jonka kesä oli viime kesä ja se oli rakkauden täyteinen. Tämän sarjan kaikki jaksot ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
2: Elämäni kesä ja Katja Stoolin.

0: Taas on aika elämäni kesän. Ja elämän kesähän voi olla vaikka minä vuonna ja vaikka minkälainen. Ja siihen saattaa liittyä hyvinkin monenlaisia muistoja ja asioita. Hyvin useasti siihen kyllä liittyy rakkaus. Voi olla, että tällä kertaa vieraamme ehkä saattaa sivuta aihetta, mutta katsotaan. Tervetuloa Maria Guzenina.
1: Tosi kiva olla täällä.
0: Ja sun elämän kesä oli vuonna 2025, jos mä oon ihan oikein laskenut, se oli viime kesä.
1: Se oli viime kesä. Mä ajattelen niin, että kun on päässyt tähän ikään, niin ei kannata kantaa mukanaan vanhoja tarinoita, vaan kaikkein viimeisimmät tarinat on niitä, joista ehkä on syytä kertoa ja ehkä sivuta niitä vanhempia tarinoita, jotka on jätetty taakse, koska ne tarinat on johdattanut sut siihen tarinaan, joka mulla liittyy viime kesään.
0: Hienosti sanottu. Ja kun sä oot nyt pyörinyt tuolla meppinä jo jonkun aikaa, niin sä saatat olla kartalla siitä, että mitä maailmassa tapahtuu, mutta otetaan tähän kohtaa pieni uutiskatsaus viime vuoteen.
2: Suomi on sijoittunut maailman onnellisimmaksi maaksi 8. kertaa peräkkäin. Tämä selviää yöllä Suomen aikaa julkaistusta maailman onnellisuusraportista. Suomen perään toiseksi sijoittui Tanska ja kolmanneksi Islanti. Costa Rica ja Meksiko nousevat ensimmäistä kertaa 10 onnellisimman maan joukkoon.
3: Yhdysvaltalaisten matkailijoiden määrä on kasvussa Suomessa. Esimerkiksi NATO-jäsenyys ja sijoittuminen maailman onnellisimmaksi maaksi YK:n onnellisuusraportissa ovat tuoneet Suomelle positiivista näkyvyyttä. Lisäksi Suomen saavutettavuus Yhdysvalloista on parantunut.
4: Suomessa esiintyvät hämähäkkilajit ovat saaneet uudet viralliset nimet. Kaikkiaan Suomessa on 650 hämähäkkilajia. Uudet nimet kuvaavat mahdollisimman tarkasti esimerkiksi lajin ulkonäköä tai käyttäytymistä. Helpoimpien nimien toivotaan myös osaltaan suitsivan hämähäkkipelkoa. Kuka pelkäisi raitarannakkia, huonesopikkia tai jokanopsakkia? Lajien nimiuudistuksen myötä sana hämähäkki ei ole katoamassa mihinkään. Hämähäkeistä voi edelleen puhua hämähäkkeinä.
0: Anteeksi, mä nauran, mutta joka nopsakki.
1: Multa oli mennyt toi kyllä viime kesänä ohi.
0: Jostain syystä sulla meni hämähäkki uutinen täysin ohi.
1: Meni.
0: Siis kerta kaikkiaan joka nopsakki. Eli sä et todennäköisesti osaa vastata, että ootko törmännyt joka nopsakkiin.
1: Mä en sinänsä kyllä vastusta hämähäkkiä ollenkaan. Musta ne on aika kivoja otuksia. Ihan niistä ei vaan ota selvää, että kun ne lähtee liikkumaan, niin sä et niinku näe, kun sä et näe niiden silmiä. Ja silmäthän on niinku
0: sielun peili.
1: Niin missä on se hämähäkin ikään kuin aukko, mistä näkee sinne, että mikä se on ihmisiään.
0: Niin, tai siis henkilöitään. Niin. Mutta eikö noi hämähäkit tavallaan pidä asunnon A onnellisena ja B, niinku, että se kaikki muut ötökät pysyy poissa?
1: Näin mä oon kans ymmärtänyt, hyödyllisiä otuksia.
0: Eli sit voidaan vetää tästä johtopäätös, että viime kesä on väistämättä ollut upea kesä siltäkin osin, että hämähäkit on pitänyt esimerkiksi sun elämästä kaikki inhottavat ötökät loitoon. No ajattele, jos se on ollut elämän kesä, niin tällainen vielä lisä siihen, että hämähäkit on nostettu erikseen esille, että täällä me vaan kuule töitä tehdään ja että teillä olisi kivempi olla. Mutta ehkä mennään tarkemmin siihen sun elämän kesään 2025, niin mä vähän kuvittelisin, että sun elämän kesä oikeastaan alkoi jo alkuvuodesta 2025, oliko näin?
1: No mä sanoisin, että mun elämän kesä alkoi jo vuosikymmeniä sitten.
0: Aha.
1: Mä uskon tämmöiseen elämän polkuun ja mä uskon eräänlaiseen johdatukseen. Mä uskon siihen, että asiat, jotka tapahtuu, niin niiden kuuluu tapahtua. Mulla on tämmöinen ajatus, tämä tulee nyt tuolta stoalaisuudesta, tämmöinen amor fati, että niin kun rakasta kohtaloasi ja luota siihen, että asiat, jotka tuodaan sun eteen, sun elämässä, niin ne on tuotu sulle merkiksi, opetukseksi jalostamaan sua paremmaksi ihmiseksi, jos sä osaat ottaa ne opetukset vakavasti ja osaat tehdä sellaisia valintoja elämässä, joiden myötä sitten sun elämänlaatu ennen pitkää tulee parantumaan. Ja se on vähän niin kuin, että jos sä alat takomaan rautaa, niin ei se heti siitä pehmene. Mutta kun sä, ja tällä vertauksella tarkoitan sitä, että me ihmisethän ollaan vähän jästipäitä, että me ei kyllä hirveän helposti opita, ja sen takia joskus joutuu kulkemaan semmoisen elämänmittaisen polun siihen pisteeseen, jonka jälkeen alkaa vähän enemmän jo ymmärtämään. Alkaa ymmärtämään itseään, alkaa ymmärtämään ihmisyyttä, alkaa ymmärtämään, mistä elämässä on kysymys, ja alkaa ymmärtämään sen, että ei kannata kantaa naamioita, ei kannata esittää mitään, mitä ei ole, ja kannattaa löytää ensin itsessään se rauha, kyky olla läsnä, eikä hakea onnea muista ihmisistä. Mulla tämä on ollut tosi pitkä tie, että on ymmärtänyt, että mun ei tarvii niin kuin miellyttääkseen muita pienentää itseäni tai vähentää mielipiteitäni tai yrittää mukautua tilanteisiin. Kun mä oon alkoholistiperheen tytär, niin semmoinen taakka on aika monella mun tyyppisellä henkilöllä, että jotenkin yrittää sopeutua ja luovia siitä tilanteesta. Ja mulla kesti vuosikymmeniä, että mä pääsin pois siitä niin kuin lapsuuden tavasta jotenkin vaan niin kuin sopeutua ja mennä eteenpäin. Ja nyt kun mä oon 57-vuotias, kun mä oon jo.
5: Voi olla, mä oon ainakin.
1: No sit me ollaan molemmat. Niin. Mä oon jotenkin kauhean onnellinen siitä, että mä voin nyt katsoa itseni peilistä, hyväksyä itseni sellaisena kuin mä oon, mielipiteeni, näkemykseni, ja silti todeta, että mä saatan olla joissain asioissa edelleen väärässä, mutta mä haluan oppia koko aika jotain uutta. Ja se on tuonut mut tähän pisteeseen, jossa mä oon nyt tänä kesänä, mutta ennen kaikkea se viime kesä, jolloin mä jotenkin olin niin sinut itseni kanssa, että mä olin myös avoin hyvin rehelliselle parisuhteelle, jota ei muuten olisi ollut mahdollista elää sellaisena kuin sen viime kesänä sain elää, jos en olisi karsinut turhanpäiväisyydet

0: ja ollut vaan läsnä niissä tilanteissa, joita se kesä toi mun eteen.
1: Nyt kun sä puhuit tästä matkasta, että se voi kestää vuosikymmeniä ja kestääkin, niin oliko jotain tiettyä tapahtumaa, kirjaa, podcastia, mitä hyvänsä, jonka niin kuin äärelle sä pysähtyit ja sitten se konkreettinen muutos alkoi tapahtua?
0: Kyllä on aina sellaisia niin kuin heräämisen hetkiä, jotka tuuppaa sua aina pikkasen johonkin suuntaan. Ja jos ihminen ei ole elämässään utelias, jää jumittumaan johonkin, mitä on tapahtunut aikaisemmin ja kantaa sitä mukanaan, eikä avaa mieltään vaikkapa kirjojen lukemiselle ja sille, että joku tieto, mikä sieltä tulee tai joku filosofia tai joku ajatus, saattaa, että siinä saattaa olla joku kultajyvä, josta kannattaa vähän miettiä pidemmälle. Tai kohtaa ihmisiä, jotka ensi alkuun vaikuttaa vieraan olosilta, että sä et oikein pääse niistä perille, tai saattaa jopa tulla niin kuin negatiivisia fiiliksiä jostain, että nyt ei niin kuin aaltopituudet kohtaa ollenkaan. Mutta jos perääntyy itse siitä omasta jääräpäisyydestä, siitä omasta ensitunteesta ja laskee täysin ne sun suojamuurit, niin sillä tavalla mä oon huomannut, että mä oon päässyt tutustumaan aivan uudenlaisiin ihmisiin, oppinut aivan valtavasti uusia asioita. Mun täytyy sanoa, että päälle viisikymppiselle jotenkin koen sen ihan valtavana lahjana myöskin elämältä, että mä saan elää nyt sellaista vaihetta, jossa mä hyväksyn asioita ilman, että mun tarvitsee tuomita äkkiseltään yhtään mitään. Vaan mä voin ottaa lepposasti. Mä voin kuunnella ihmisiä, mä voin kysellä, mä voin olla utelias, tiedon jano on mulla kasvanut vuosi vuodelta vaan enemmän ja enemmän. Ja jotenkin mä oon innoissani siitä, että tässä iässä, jolloin ehkä liian monikin ajattelee, että mitä tässä on vielä edessä, niin mä ajattelen, että hittolainen, nythän tässä vasta edessä onkin. Kaiken sen, mitä on saanut kokea tähän asti, kaiken sen tiedon, sen sisäisen rauhan saavuttamisen, että nyt kun tällä, niin kun se minä, joka olen nyt, saa elää niitä hetkiä, niin kyllä mä näen ja koen ja tunnen niin paljon voimakkaammin ja olen läsnä omassa elämässäni niin paljon voimakkaammin, kun mä olin vaikka kaksikymppisenä. Herra jestas, jos joku sanoisi, että tuossa on aikakapseli, että siirretään sut takaisin sinne.
1: Ei ikinä. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Se hiki tulee pelkästä ajatuksesta. Vanhuus ja viisaus on ihanaa.
0: Samaa mieltä.
1: Eikö?
0: Kyllä.
1: Otetaanpa ensimmäinen sun kappaleista, minkä sä toit mukanas, niin kenties se vie johonkin tiettyyn tilanteeseen, tiettyyn tunnelmaan ja saat vähän avata, että miksi sä toit just tämän kappaleen. Are You With Me on kappaleen nimi ja esittää Lost Frequencies. Herra jestas, kun en osannut lausua ollenkaan.

0: Are You With Me, Lost Frequencies. Maria Guzzanina, mihin tämä kappale vei sut?
1: Tämä vei mut ihan konkreettisesti Meksikoon, jossa vietin viikon tilanteessa, jossa mun nykyinen parisuhde oli vielä hyvin tuore.
0: Mm-hmm.
1: Ja me oltiin yhteisellä työmatkalla.
0: Viime kesästä on siis kyse.
1: Joo, mutta joo. Se oli vähän ennen viime kesää.
0: Aha, siis okei, okay, joo.
1: Se niin kuin tavallaan oli johdatti, joo. Se oli niin kuin johdatti siihen viime kesään.
0: Ymmärrän.
1: Ja tästä siinä kysytään, että are you with me? Ja me ei voida koskaan tietää, että kuka loppujen lopuksi jää siihen sun kanssa. Siis kulkemaan sitä elämänpolkua, koska jotkut ihmiset, joita me kohdataan, näin mä uskon, niin ei heidän ehkä tarkoituskaan jäädä. Että he palvelee sen, ikään kuin me kaikki palvellaan täällä toinen toisiamme tavalla tai toisella. Me ei tiedosteta sitä aina. Joku sana, mikä me sanotaan, saattaa jäädä jollekin mieleen ja se saattaa se sana johdattaa tämän ihmisen jonnekin muualle. Tämä on tämmöinen valtava iso niin kuin ekosysteemi, jossa me kaikki ollaan jotenkin liittyneinä toinen toisiimme. Ja me ei tiedetä, että ketkä on tarkoitettu jäämään ja ketkä sitten on sen ajan, kun ovat ja lähtevät pois. Voi olla, että kuolema esimerkiksi vie meiltä sellaisia rakkaita läheisiä ihmisiä, joiden olisi toivonut itse, että he jäisivät siihen, mutta heidän aikansa oli mennä. Ja tämä liittyi siihen aikaan, kun mä itse kävin omaa surutyötäni oman äitini osalta. Äiti oli muuttanut hoivakotiin. Se on aika raskasta, kun sä jätät sellaisia pitkiä jäähyväisiä ihmiselle, jonka kanssa sä oot voinut puhua ihan mistä vaan, maan ja taivaan välillä. Ja mulla olisi ollut vielä paljon kysymyksiä omalle äidille, joita me ollaan oltu koskaan käsitelty. Ja kun toisen muisti menee, niin hän ei enää kykene, että vaikka sä kysyt, niin hän ei edes ymmärrä, mistä sä puhut ylipäänsä. Ja tämä osui siihen samaan aikaan, että mulla oli tämmöinen oma niin kun, sisäinen, niin kun, jotenkin yritin ymmärtää, miksi olen ihmisenä sellainen kuin olen, koska niin paljon asioita juontuu lapsuudesta kuitenkin, vaikka ei halua kantaa sitä taakkaa, niin silti ne kysymykset tulee, koska haluaa oppia, haluaa ymmärtää ihmisyyttä myöskin. Ja että voi auttaa muita ihmisiä sen kautta. Ja sitten samaan aikaan mulla oli hyvin voimakas, kasvava tunne toista ihmistä kohtaan, jonka kanssa mulla oli alkava parisuhde. Ja mä itse ajattelin niin, että mä en halua epäonnistua siinä suhteessa. Ja mulla oli niinku päässä vielä sellainen ajatus, että mun pitää jotenkin niinku, siinä vaiheessa vielä mä ajattelin, että mun pitää kuitenkin olla jonkunlainen.
0: Mm-hmm.
1: Et niinku,
0: et joo, tyypillistä.
1: Vähän niinku esittää parempaa kuin on. Sitten mulla heräsi semmoinen, että kun mä katsoin, kun mä hyväksyn hänet täysin sellaisena kuin hän on, kaikkine puolineen.
0: Mm.
1: Ja mä otin valtavan riskin siellä Meksikon matkani omasta mielestä. Siinä hetkessä se tuntui valtavalta riskiltä, että mä niin kuin tavallaan poistin kaikki naamiot. Ei mitään. Mä näytin kaikki huonot puoleni, jotka saattoi ehkä olla niin kuin siinä hetkessä aika niin kuin vaativia toiselle ihmiselle. Mutta me käytiin kaikki läpi ja sen jälkeen, kun sä oot niin kuin ollut paljaana toisen edessä. Niin kuin kaikki ne, kun me ihmiset kannetaan sellaista, niin kuin riitänkö minä ja olen siinä huono ja tässä ja enhän minä voikka ja kuka minua nyt koskaan tulee rakastamaan sellaisena kuin minä oikeasti olen, jos minä avaan itseni ihan täysin sille, niin nyt mä avasin ja ai että tuntui hyvältä, kun se toinen olikin siinä, eikä lähtenyt karkuun. Ja otti sen aika rauhallisesti. Ja mäkin otin ihan samalla tavalla rauhallisesti sen niin kuin hänen. Ja tavallaan syntyi se niin kuin ymmärrys siitä, että ne naamiot, joita me ihmiset kannetaan taakkana ja soimataan itseämme usein, niin nehän estää meitä myös itseämme rakastamasta toista ihmistä. Ja vasta siinä vaiheessa, kun sä rakastat toista pyyteettömästi ilman sellaisia vaatimuksia toiselle ihmiselle, että jonkun pitäisi olla sen mukainen kuin sinä haluat, Et sä hyväksyt toisen sellaisena kuin hän on. Niin siinä vaiheessa myös sulla itselläsi on mahdollisuus saada vastaava hyväksyntä. Ja tämä biisi liittyy siihen.
0: Jaha, siis soiko tämä siellä? Ja...
1: Tämä soi siellä, mutta kun se soi joka paikassa, niin se on jäänyt meillä semmoiseksi niin kuin, vähän semmoiseksi niin kuin omaksi biisiksi. Aina kun me kuullaan se jossain, niin,
0: joo.
1: Niin me vähän niin kuin tanssitaan.
0: Ja te muistatte sen hetken. Onko nyt niin, kun sä kerroit, että, se on, että sä uskalsit ottaa sen riskin, että sä poistit kaikki naamiot ja olit sellainen kuin sä olit, niin oliko tämä jotenkin harvinaista sitten? Oletko sä tehnyt sitä aikaisemmin?
1: Mä uskon, että kun ihminen oppii ymmärtämään omien kokemustensa kautta, sen elämänpolun kautta, sehän koulii sinua, niin eihän sitä ole aikaisemmin edes ymmärtänyt, että ei ole siinä niin kuin läsnä niin täysin kuin... Mä ajattelen vaikkapa jotenkin, että miten ihminen kokee tämän maailman. Mehän usein heijastetaan se, mitä me ollaan nähty, niin me projisoidaan siihen aina jotain omaa. Että me nähdään joku metsä ja joku saattaa ajatella, no siellä on susia ja käärmeitä, että se on kamala paikka. Mä katson metsää ja mä ajattelen, että siellä on varmasti tatteja.
0: Niin just.
1: Mutta se on se sama metsä.
0: Mä näen tonttuja.
1: Sä näet tonttuja. Ihana, ihan mahtavaa. Mä yritän ensi kerran nähdä niitä tonttuja siellä kanssa.
0: Ne on hirveän ovelia, niitä ei kyllä huomaa, ei jos se on tosi tarkkana.
1: Joo.
0: Kuin ei myös tatitkaan.
1: Ei nekään, joo, ne on tosi hyvin piiloutumaan. Mä muuten kerran näin hirveän, joka kuvitteli, että hän on piilossa, kun hän piti päätään purrumon takana.
0: Voi että.
1: Hän oli niin ihana.
0: Mä oon myös nähnyt tota ketun, joka oli kiven takana piilossa. Kun mä menin hevosella ohi ja se luuli, että mä en kato nää, että mä ylipäänsä oon siellä. Ja se vakoili meitä sieltä kiven takaa ja mä katsoin häntä sieltä ylhäältä, että tossa se vakoilee.
1: Mutta eikö se ole hauska perspektiivi, koska nämä eläimetkin näkee sen oman kokemuksensa kautta, että jos sä et näe toista, niin
0: ei sekään mua
1: sit ei sekään sit mua näe.
0: Niin, mutta toihan on sitten, kun päästään ihmisiin taas, niin että jos en mä näe toista kokonaan, niin ei sekään näe mua kokonaan.
1: Juuri näin. Eikö se ole jännä?
0: On.
1: Ja me asetetaan ihan turhaa itsellemme sellaisia esteitä tai lukkoja, joiden taakse itse asiassa pitäisi katsoa.
0: Niin, koska sitten se, että jos nyt oikeasti haluaa jotain semmoista konkreettista, niin sehän on ainoa tie.
1: Mm,
0: että jos ihan oikeasti haluat olla läheinen jonkun kanssa, niin ei ole mitään muuta
1: ei
0: tietä
1: ole vaihtoehtoja. Ei. Koska ainahan sitä ennen pitkään sitten karisee vieraskoreus ja kaikki muu ja mitä sitten on jäljellä.
0: Niin se on vähän inhottava temppu sitten.
1: Niin
0: kuin jossain vaiheessa paljastaa. Joo. Että kun on vienyt harhaa jo hyvässä lykyssä vuosikausia ja sitten on silleen, että todellisuudessa niin tilanne on kuule tämä. Okei, eli nämä oli niinku teidän rakkauden ensimetrit, mä tulkitsen niinku konkreettisesti tämä Meksikon reissu vai?
1: Joo, ja mä en nyt puhuisi pelkästään siis, niinku, kun me puhutaan ihmissuhteista, niin rakkaushan on niin valtavan laaja läpi niin kuin monen asian menevä tunne ja kokemus ja läsnä oleva voima. Ja mä en puhuisi, rakkaudesta puhutaan, on hirveän, mä rakastan käsihuhdetta tässä pöydällä.
0: Kiva.
1: Se on tietenkin niin kuin kiva, koska siitä on niin kuin, se on nyt kiva toi käsihuhde.
0: On.
1: Joo, mutta sitten jos me puhutaan rakkaudesta sen todellisessa merkityksessä, niin sen syvyyshän ja ymmärrys siitä niin aukeaa vasta niiden omien sisäisten niin kuin painien ja taistelujen ja itsensä hyväksymisen jälkeen. Et mikä on oikeasti se läsnä oleva, se ilman sen kummempia. Läsnä oleva tunne.
0: Mm.
1: Sitähän se niin kun, aito, hyvin niin kun, maatunut, grounded sanotaan englanniksi, tunne.
0: Joo. No, otettaisiko seuraava kappale kuule tähän kohtaan? Ja tämä on myös sun tuoma poso-kysymysmerkki. Mm-hmm. Konstantinos Argyros, en ehkä osaa lausua oikein, mutta varmaan ymmärrät, mitä tarkoitetaan. Soitetaan se ja sen jälkeen kerrot, että miten se liittyy elämän kesää 2025.

0: Tiesto.
1: Maria Guzenina vieraana elämäni kesässä pohtimassa omaa elämänsä kesää, joka ajoittuu vuoteen 2025, eli viime kesään.
2: Mm-hmm.
1: Ja äsken me seikkailtiin Meksikossa. Liekö tämä äskeinen kappale Konstantinos Argyroksen Pusu liitty myös siihen Meksikoon vai?
2: Ei, kun tämä on kreikkalainen biisi.
1: Vai niin, Argyros, no niinpä joo. Onkin, kyllä.
2: Kyllä, Konstantinos. Joo, tässä laulussa lauletaan rakkaudesta, mutta myöskin siitä, miten toisen ihmisen kanssa asiat voivat näyttää kirkkaammilta, voi kun löytää elämässään sellaisen tai sellaisia, sehän voi olla siis vaikka isoki heimo, jonka sä löydät ja joiden kanssa asioiden tekeminen on mukavaa, hauskaa, mutkatonta, vailla suurempia ponnisteluja, mutta silti aikaan saa ihan valtavasti asioita. Tulee semmoinen luova, samalla kuitenkin niin kuin kaikessa kiinni oleva, hyvällä tavalla, vähän crazy ja sellainen, missä uteliaisuus on kantava voima ja joka johdattaa seuraavalle pisteelle. Ja tässä laulussa lauletaan siitä, kuinka toisen silmissä voi nähdä vähän niin kuin meren sinen ja valtavasti sateenkaaria. Ja elämähän on sitä, mitä me havainnoidaan. Jos me nähdään vaan synkät nurkat, eikä haluta katso kulman taakse sellaisena hetkenä, jolloin ei ole paras mahdollinen fiilis elämässä, niin me saatetaan menettää jotain sellaista, mikä siellä on odottamassa ja joka tuo uudenlaisen valon sun maailmaan. Ja kun me katsotaan, mitä tämä meidän ympäröivä maailma on, tässä ajassa on tosi helppo jäädä kiinni huonoihin uutisiin. Viime kesän huonot uutiset liittyy tähän kaoottiseen maailmantilanteeseen, Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa, miten Euroopan talouden käy, miten Suomessa ihmisille riittää töitä. Tämä on niin, niin valtava iso sekamelska. Ja jotta sen sekamelskan keskeltä ei unohda sitä, että meillä on yksi ainukainen ihmiselämä, joka meille on annettu. Ja meidän täytyy osata niinä niin kuin synkkinäkin hetkiä kääntää katseemme aina sinne, missä on ne sateenkaaret, missä on se meren sinne, missä on ne asiat, jotka tuo sulle sen pienen kipinän, jonka kautta sä löydät kuitenkin ilon vaikeidenkin asioiden keskellä. Meidän pitäisi puhua siitä enemmän meidän lapsille ja nuorille, jotka voi tänä päivänä valitettavasti monet todella huonosti. Hmm. Vaikka valtaosa voi hyvin, niin sitten meillä on niitä, joiden esimerkiksi maailma kutistuu siihen someen, jonka kautta tietoisuuteen tunkeutuu negatiivisia kuvia, valheellisia esimerkkejä siitä, mitä on olla ihminen. Ja me tarvitaan enemmän niitä johtotähtiä, sitä, että ihminen luottaa siihen, että tämä elämä on tehty niin kuin elettäväksi, että meidän kannattaa etsiä aina jotain, eikä jäädä jumiin johonkin semmoiseen, mikä on jossain menneisyydessä, tai jos joku on osoittanut vaikkapa nuorilla usein jotain, saattaa olla kiusattu vuosikausia, niin se taakka on valtava, mutta jos sä jotenkin löydät itsesi tilanteesta, jossa sä pystyt löytämään sieltä sen pienen raon, jonka kautta mene vaikka väkisin, se on kuin se perhonen, joka niin kuin siitä toukkavaiheesta punkee itsensä ulos ja levittää ne siipensä, niin kannattaa luottaa siihen, että se on se vaikein hetki, mutta se on just se hetki, jolloin ei pidä luovuttaa, vaan sit pitää punkea eteenpäin. Ja mä valitsin tämän biisin sen takia, että me jaetaan näitä meidän elämän paineja kanssa ihmisten kanssa. Siis meillä kaikilla on ollut meidän omat painimme, mutta me ei välttämättä haluta niistä kauheasti puhua. Mm. Ja me halutaan peittää. Me halutaan peittää sitä, että meihin saattaa sattua helposti tai me loukkaannutaan tai jos joku on sua yrittänyt jotenkin niin kuin alentaa, niin me vähän niin kuin häpeillen sit peitellään sitä eikä olla, että hei, toi on ton mielipide, tää on mun elämä, tää on mun ainukainen elämä ja kenelläkään ei saa olla oikeutta määritellä, miten sä sen elät, kenen kanssa sen elät ja millä ehdoilla. Ja tämä on mun mielestä niin tärkeää, että me ei tehtäisi sellaisia niin kuin kompromisseja, jossa niin kuin eletään sitä elämää vaillinaisena vain sen takia,

0: takia, että me ei uskalleta ottaa vähän isompaa askelta. Ja itse mä ajattelen tämän ikäisenä naisena, että kun ei tiedä enää kuinka monta vuotta, toivottavasti vuosikymmeniä edessä.
1: Ei varmaan ei kauheasti tiedetä. Yli 50.
0: Niin kyllä. Se on siinä, sehän se on, se on, että se on se mennyt jo se vähän se niin. Niin puoliväli siinä. Niin ei enää haluaisi silleen jäädä himmailemaan. Ja sen takia, jos joku niin kuin vaikkapa ulkopuolinen tai ja saattaa olla joillakin ystäviä, jotka sitten alkaa niin kuin sulle sanomaan, että ethän sä noin voi. Että mitä sä nyt aikuinen ihminen. Tuollaisia valintoja.
1: Siis tulkitseeks mä, että sulle on joku sanonut noin?
0: Mulle on sanottu, mulle on tultu, siis alkaen ihan siitä, että mä oon tietenkin julkisessa ammatissa poliitikkona ollut yli 20 vuotta ja tehnyt muitakin julkisia asioita, niin hyvin herkästi tulee, miten sä nyt noin pukeudut aikuinen nainen.
1: Ahaa.
0: Että miten toi hame nyt on tuossa polvien yläpuolella eikä alapuolella. Että voiko sitä nyt tuollaista paitaa pitää päällä. Ja mä itse suhtaudun niihin kauhean huvittuneesti. Saatika sitten, että joku sanoo, että niin, eihän nainen saa näyttää tunteitaan.
1: Tai kukaan muukaan.
0: Tai kukaan muukaan, niin. Että ei saa. Tai että onko se nyt sitten sopivaa rakastua tai puhua siitä julkisesti. Ja voiko olla niin kuin aktiivinen elämä, jossa haluaa tehdä asioita. Ei haluakaan olla siinä oudossa vuosikymmenten takaisessa niin kuin konservatiivisessa muotissa, jossa naisen pitää olla tietynlainen, varoa tiettyjä mielipiteitä, eikä etenkään pukeutua minihameeseen.
1: Anteeksi, mä nauran, mutta on jotenkin niin. Niin, eli sä oot ottanut niin kasapäin riskejä viimeisinä vuosina.
0: Eikö tunnu hullulta, että no, niitä niin kuin, eihän ne tietenkään.
1: Ja nythän sä naurat. No nimenomaan niin. Tämä, että se naurattaa,
0: niin.
1: Kun me puhutaan, että noin on mukaan riskejä. Tietenkin sitten on myöskin se, että sun mies sattuu olemaan joku sen vuoden nuorempi. Huom huom, minullakin on nuorempi mies.
0: Ja hyvä, kun mainitsit.
1: Mä tiedän, mistä
0: sanottua.
1: Puhutaan. Niin mua lähinnä naurattaa asia, niin kuin, että minkä takia niitä lukemia pitää erikseen, niin kuin, pitääkö niistä keskustella näistä luvuista?
0: Joo, ja varsinkin
1: kas, kun ei kengän numero, että minkä numeroin kenkä on sun miehellä ja miten se on suhteessa sun kengän
0: numeroon. Niin. Mutta eikö jännä ole, että meillä vaikkapa nyt, no minun mielestä Sauli Niinistö, jota arvostan ihan valtavasti, niin valitsi itselleen nuoremman niin. Puolison aikoinaan. Ja se jotenkin hyväksyttiin.
1: Totta kai se hyväksyttiin, koska se oli, hän, siis se oli voitto. Niin, mutta kyllä mullakin on yksi kaveri sanonut, että totta kai sitä ottaa nuoremman miehen, jos saa. Mutta ei ole välttämättä siihen edes pyritä, vaan pyritään vaan siihen, että kohtaispa jonkun.
0: Niin.
1: Samalla tasolla. Että se on vaan niinku semmoinen, että tossa se on.
0: Ja mä ajattelen sitä samaa tasoa, en ikänä vaan. Mä ajattelen sen saman tason nimenomaan sillä henkisellä samalla tasolla.
1: No tämä just. Tätä mä just tarkoitan.
0: Että on se yhteys siihen toiseen ihmiseen. Ja ei siinä auta passeja näyttää toinen toiselle. Että, mutta tässä on nyt kuitenkin tämä numero.
1: Niin, on tapa olla.
0: Niin.
1: Niin miten hölmö ajatus.
0: Kyllä.
1: Pois kävelemisestä.
0: Kyllä.
1: No mitä se sitten käytännössä toi elämän kesä sisälsi? Mä ehkä tähän kohtaan kuule soittaisin jopa yhden kappaleen. Se on The Killers in Human ja se kuuluu myöskin sun.
0: Tämä on todellakin, tämä on hyvin tärkeä biisi.
1: Ai ihanaa, no niin soitetaan se.

0: The Killers, Human. Are we human or are we dancer? Maria Guzzenina, mitä ihmettä? Miksi vai, tämä?
1: Vai sanotaanko siinä dancer vai sanotaanko siinä dancer? Mä oon kieltäytynyt lukemasta niitä sanoja.
0: Ai oot vai?
1: Koska mä haluan tulkita sen niin kuin aina mielen mukaan.
0: Ai joo, no niin.
1: Että välillä ollaan tanssijoita.
0: Joo, joo.
1: Ja välillä ollaan vaan tiiviimpiä.
0: Tiiviimpiä?
1: Dancer.
0: Niinpä.
1: Että ollaanko me vaan ihmisiä vai ollaanko me niin kuin vieläkin tiiviimpiä?
0: Hirveän hyvä kulma. Ei ole tullut ollenkaan mieleen tommonen.
1: Joo.
0: Avaappa, mihin tilanteeseen tämä tuli, tämä kappale?
1: Tämä tuli semmoiseen tilanteeseen, että mulla oli yhdessä vaiheessa, tai mulla on siis aina lempibiisi, jota mä saatan soittaa sitten niin kuin nonstopilla kävellessä. Ja mä haluan kuulla sen aina uudestaan ja uudestaan. Ja tämähän on vähän vanhempi biisi. Että tämä ei ole mikään niin kuin viime kesän biisi sinänsä. Mutta jostain syystä viime kesänä tämä biisi oli mulla, kun autolla ajettiin ympäri vaikkapa Eurooppaa, niin mä aina pistin tämän sieltä soittolistalta soimaan. Ja tässä tuli vähän semmoinen, että mulla on kauhean huono lauluääni ja sitten tämä on semmoinen laulu, jota mä kuitenkin laulan.
0: Uh-huh.
1: Ja en näytä, miten laulan, koska laulan tosi huonosti. Ja sitten kun toinen hyväksyy sut myös huonon lauluäänen kanssa, niin se on kyllä tosi ihana. Ja sitten hän sanoo, että laula vielä kerran.
0: Ja sitten hän naurattaa, kun hän on niin söpö, kun se nuotin vieressä on tilaa.
1: Ihan, siinä on kyllä tosi paljon tilaa siinä. Mutta siis tämä biisi sinänsä, tämän biisin sanoma, on mun mielestä tosi kaunis. Ja tässä nimenomaan puhutaan ihmisyydestä ja siitä, että sä annat maailmassa tilaa. Tässä puhutaan virtue, grace and virtue, ja ymmärtää väärän ja oikean ero, ymmärtää millä tavalla on parempi olla ihminen ja yrittää kaiken tämän niin kuin yhden elämän aikana löytää sellaisen niin kuin polun punaisen langan siitä omasta olemisesta, että sä voit myöskin olla toisille ihmisille parempi ihminen. Ja se ei ole kauhean helppoa. Mä ajattelen vaikkapa, että silloin kun tulin äidiksi vuonna 99, niin miten valtavan upea, siis käsittämätön kokemus oli saada tulla äidiksi. Mutta voi vitsi, kun me saatais se äitiyden lahja niin, että me saatais se niin kuin tämmöisenä valmiina viisautena, että sä miten esimerkiksi ne vaikeudet, jotka nukkumattomien öiden jälkeen, meitä jakaa se, että molemmat tehtiin töitä aivan hulluna, vaikka tultiin vanhemmiksi, niin töitä tehtiin paljon ja tavallaan sen kaiken niin kuin yhdistäminen ja siinä on se toinen, josta sä olet vastuussa.
0: Mm.
1: Ja äitiyden kautta se tietenkin se jotenkin niin kuin tulee niin voimakkaana, että sä teet kaiken oman lapsesi puolesta. Mutta mä jotenkin koen, että on tärkeää, että me ulotetaan meidän niin kuin huolenpito lähimmäisistä ja niin kuin lähellä olevista ihmisistä, niin me ulotetaan semmoinen aito välittäminen. Että me ei sanota, että no toi on niin kuin naapuri tai toi on jossain tuolla muualla, vaan me pyritään siihen hyvään myös kaiken sen kautta, mitä me tehdään siinä meidän omassa yhteisössä. Ja mun mielestä tämä Killersien Human biisi, niin jos ne sanat nyt joku oikein kunnolla kuuntelee tai jopa netistä lukasee, niin siinä nimenomaan on kyse siitä, että miten me haluamme olla, miten olisi tärkeää, että me haluttaisiin olla mahdollisimman kokonaisina myöskin läsnä, paitsi omassa elämässä, niin kannettaisiin vastuuta siitä, että millä tavalla meidän arkipäiväiset teot vaikuttaa muihin ihmisiin.
0: Sä tuossa ohimennen sivulauseessa mainitsit, että vaikkapa ajeltiin ympäri Eurooppaa, niin oliko teillä ensimmäinen yhteinen kesäloma viime kesänä? Ajelitteko te silloin?
1: Joo, meillä oli mikään ei tutustuta paremmin toiseen ihmiseen kuin yhteiselle matkalle lähteminen, jossa viettää tiiviisti aikaa toinen toisen kanssa 24/7 vuorokauden ympäri ja kohtaa erilaisia tilanteita. Ihminenhän mitataan ei siinä, miten hän käyttäytyy helpoissa tilanteissa, vaan siinä, miten hän käyttäytyy vaikeissa tilanteissa. Ja mikä minulle on tärkeää toisessa ihmisessä, jonka kanssa haluaa jakaa elämäänsä, on se, että hän kohtelee muita ihmisiä hyvin. Se on niin tärkeää, että hän ei ihan sama, mikä toisen ihmisen tausta on, mitä hän tekee työkseen, vaikka saattaisi olla vähän niin kuin Mulqvistin oloinenkin joku tulla siihen, niin silti kohtelee häntä arvokkuudella ja ystävyydellä. Että ei lähde mukaan, ei lähde, jos joku sanoo ilkeästi, niin ei lähde ilkeilemään takaisin, vaan ymmärtää sen, että se on nyt siinä hetkessä sen toisen ihmisen juttu, niin ei se vaadi sinulta sitä, että sinä heittäydyt ilkeäksi ja alat nokkapokkaa jonkun kanssa, vaan annat sen asian olla. Ja se on mulle itsellenikin ollut jotenkin näiden meidän kesämatkojen, me ollaan todella, kun Brysselissä asutaan, niin siitä on aika lyhyt matka vähän joka suuntaan. Niin erilaisten matkojen, erilaisten tapahtumien kautta, kun oppii tuntemaan toista ihmistä, niin on ilo huomata, että voi niin kuin, että se arvopohja, jossa kohdellaan toisia ihmisiä, niin se on aika lailla sama. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö joskus voisi olla tuittupäänä tai joskus voisi päästä ärräpäitä tai muuta, mutta se lähtökohta kuitenkin on se, että ihmisiä pitää pyrkiä kohtelemaan aina ystävällisyydellä ja me ei koskaan tiedetä, mitä toisen ihmisen elämässä tapahtuu. Ja se, että me pelkistettäisiin meidän käsitys jostain toisesta ihmisestä johonkin hetkeen, missä on jotain tapahtunut tai joku tunne kuohu on ollut päällä, niin se ei ole koskaan se koko kuva siitä ihmisestä.
0: Mä oon kuullut, että kaikkien aikojen kovin testi parisuhteelle on yhteisen veneen pakkaaminen satamassa. Niin ootte sitten kohdannut tällaista tilannetta, että ootte lähdössä veneellä johonkin ja sitä venettä pakataan.
1: Me ei ole venettä pakattu, mutta noin niin kuin vertauskuvallisesti kyllä.
0: Joo.
1: Et kun pitää ottaa mukaan se, mikä tarvitaan, ei ylimääräistä, mutta ei kuitenkaan liian vähän. Ja siinä tulee sitten esille se, että mikä on toiselle tärkeää. Ja sit sä hyväksyt sen, että toiselle ihmiselle joku asia on tärkeä, vaikka et ole itse koskaan sitä tärkeänä pitänyt, niin annat hänen pitää sen.
0: Ja se esimerkiksi on levysoitin.
1: Esimerkiksi. Onko sulle käynyt niin?
0: Ei, tuli vaan mieleen, että siinä voi olla vähän hyväksymistä, kun toinen kantaa sellaista isoa laukkua siinä, että tämä pitää saada mukaan.
1: Joo, sinänsähän vinylit on aika kivoja, varsinkin aallokossa.
0: Erityisesti biljardipöytä. Nämä voi nousta esiin kyllä tällaisen, mutta tuliko teille sellaisia tilanteita ja tuliko semmoista niinku reaktioa, että ei herra jestas, vaan oliko se hyväksyminen läsnä siinä sitten koko ajan?
1: Joo, meillä ei kyllä se, kun se on tapahtunut niin, niin kun antaa asioiden kehittyä niin, että sä et pakota, niin sä et hypi asioiden edelle, vaan luotat siihen, että asiat ratkeaa ennen pitkää. Et kaikki, mikä tapahtuu, sillä on joku tarkoitus, joku merkitys. Ja sä maltat odottaa sen merkityksen tai sen tarkoituksen ilmestymistä. Niin mun mielestä on hyvä malttaa ja odottaa, että ehkä joku asia oli vaan nyt niinku tarkoitus tehdä just näin, jotta sitten myöhemmin tapahtuisi jotain muuta. Esimerkiksi jos on suunniteltu jotain yhteistä matkaa ja sitten suunnitelmiin tuleekin äkkiseltään muutos, niin sellaiset asia tai joku muu suunnitelma menee mönkään, niin sitten mun mielestä kannattaa sanoa, että no tämä nyt esti jotain sellaista tapahtumasta, mikä olisi ollut sitten pitkässä juoksussa huonompi juttu, kun koskaan ei tiedä.
0: Mutta ajatteletteko te molemmat tuolla?
1: Ajatellaan.
0: Ihan tosi.
1: Joo, ja se on kauhean kiva.
0: No aikamoinen säkä sulla käynyt. Ja se voi todellakin olla, että toi todellakin oli sun elämässä kesä sitten.
1: Se voi olla, tai sitten se on tämä kesä.
0: Tai sitten se on, koska mehän ei myöskään tiedetä, että mihin tämä kaikki johtaa.
1: Juurikin.
0: Joo, kyllä. Tämä kuulosti todella hyvältä. Mä oon hirveän onnellinen sun puolesta, Maria Guzzenina, että sä oot saavuttanut tuommoisen tilan elämässä.
1: Mä oon onnellinen sun puolesta.
0: Kiitos.
1: Ja en mä usko, että nyt nämä tilat, niin sehän on vaan nyt tämänhetkinen.
0: Nimenomaan, ja se on, maailmassa on asioita ja me suhtaudutaan niihin.
1: Joo, ja ei kannata jämähtää mihinkään tilaan.
0: Aivan.
1: Huomenna on toinen tila.
0: Esimerkiksi nyt me ei jämähdetä tähän studioon, vaan me lähdetään täältä pois.
1: Jep.
0: Oikein paljon kiitoksia.
1: Kiitos, Katja.
0: Ja loppuun vielä Tiesto ja Oaks, I Follow Rivers.

0: Retkeily ja vaeltaminen ovat asioita, mihin suhtaudutaan hyvin vakavasti. Eikä vitsien vääntämistä näistä aiheista pidetä lainkaan sopivana. Onko luonto niin pyhä asia, ettei siitä tosiaan voi vääntää huumoria? Tästä otetaan selvää, kun Metsä-Suomeen saapuu stand-up-koomikko Fati Ahmed, jolle kuljeskelu luonnossa on ollut rakas harrastus jo lapsesta asti. Radio Suomi, keskiviikkona kello 20.
1: Yle, Radio Suomi.
2: Yle Uutiset ja Angela Nurmi. Yhdysvaltain asevoimat on aloittanut Iranin satamien ja merialueiden saaron 11:00 Suomen aikaa. Asevoimien mukaan Lähi-idässä on toiminnassa kaikkiaan 20 laivaston sota-alusta ja satoja sotilaslentokoneita. Yhdysvaltain asevoimat aloitti jälleen myös uuden iskujen sarjan Iraniin myöhään illalla Suomen aikaa. Suomessa huostaan otettujen koirien määrä on tuplaantunut viimeisten parin 3 vuoden aikana. Noin 350 huostaan otettua koiraa päätyi viime vuonna Suomen eläinsuojelun jäsenyhdistyksille. Kesäkuussa Päijät-Hämeessä yhdistykselle tuli viranomaisen huostaanoton kautta reilusti yli 20 huonosti hoidettua villakoiraa. Sini Salmenniemi Kuparinen Päijät-Hämeen eläinsuojeluyhdistyksestä.
3: Ne on lisääntynyt kyllä todella paljon. Et ihan tämän vuoden puolella meillä on ollut useampia tämmöisiä isoja koiramääriä tullut kerralla. Ennen tuli enemmän just kissoja. Nyt on tullut tämä koirajuttu kyllä. Ainahan on pentutehtailua ollut. Nyt sitten on ihan sitäkin, että ihmisellä saattaa mennä se oma elämän hallinta. Että sitten ei oikein ymmärrä sitä, että ne eläimet pääsee holtittomasti sitten lisääntymään. Ja sitten yksi, mikä näkyy niin aika paljon, niin myös noi päihteiden käyttö.
2: Ranskan pääkaupungin Pariisin eteläpuolella levinnyt Fontainebleaun metsän palo on saatu hallintaan. Viranomaisten mukaan paloja ei kuitenkaan ole sammutettu, vaan pelastajien tulee pysyä alueella useiden päivien ajan. Palot ehtivät levitä yli 2000 hehtaarin alueelle. 4 ihmistä on edelleen kiinni otettuina epäiltynä palojen sytyttämisestä.
4: Angela Nurmi toimitti keskiyön Yle Uutiset. Ja jalkapalloihmisille kerrottakoon tuloksia juuri äsken päättyneestä Ranska-Espanja-ottelusta. Espanja etenee finaaliin luvuin 2-0.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Ja nyt on käynnissä Yöradion toiveiden yöohjelma, jota luotsaa tänä yönä Laura Haikala. Mukavaa yötä kaikille. Listaa olen tässä saanut kerättyä jo aika tehokkaasti teidän laittamien viestien ansiosta niin, että ensimmäinen tunti on jo täynnä. Mikäli haluat toivoa tuolle toiselle tunnille, ehdottaa musiikkia soitettavaksi. Se voi olla vaikkapa joku kesähittikappale, mitä koet, että tänä kesänä on paljon soitettu ja haluaisit kuulla. Tai voisi olla joku menneiden kesien hitti. Ei ole mitään teemaa nyt tälle yölle, mutta tämä kesähitti-aihe tuli nyt esille tuossa aiemmin, kun puhuttiin vuoden kesän 2026 trendeistä. Kuunnellaan ensin yksi kappale ja sitten kerrataan yhteystiedot. Voit sillä aikaa miettiä, että mitä biisiä ehkä ehdottaa. Kuulija kirjoittaa täällä viestissä. No niin, mun pitää nyt taas käydä hakemassa, kun kysyin, että mitä perusteluita voisi ajatella tähän kappaleelle. Mutta ei ole tässä nyt tullut perusteluita, vaikka kuulija sanoo, että voisi niitä kirjoittaa. No, viesti alun perin oli tämä. Voisitteko soittaa Kuhan, oppikaa tuntemaan sienet? Ehkä tämän kappaleen nimikin toki voi kertoa siitä, että mikä tarve tai merkitys tällä kappaleella on kuulijalle.

kuha ja opit tuntemaan sienet. Oli hauska, rytmikäs kappale. Kiitoksia kuulijalle toivomisesta. Niin, sitä sienien tuntemaan oppimista on hyvä alkaa jo harjoitella, jos ei ole entuudestaan kokenut sienestä. Ja seuraava viesti. No hei, soittaisitko Sammy Davis Juniorin esittämänä kappaleen Mr. Bojangles? Perustelut. No, kun Rat Packissa Sammy oli ollut aliarvostettu pelkän ihonvärin vuoksi. Hieno laulaja, kiva jos soitat. Toivojana pappa ja mummi livohkasta.

0: kappale, josta tulee aina hyvälle tuulelle ja jossa on niin mahdottoman kaunis melodia. Mr. Bojangles esittäjänä Sammy Davis Jr.
1: Tällä viikolla Kansanradiossa luvassa muun muassa seuraavanlaisia puheenaiheita.
2: Kirkot ei kuulu minun mielestä näille operalaulajille.
3: Se on tuo hallitus leikannut kaikesta muusta, mutta ei omista palkoistaan.
4: Tuliko mulla kaikki niin kuin nyt sanottua?
1: Oman puheenvuoron voi esittää soittamalla numeroon 0800 15464.
5: Yle, Radio Suomi.
0: Puhuin tuossa Yöradion alussa kesän 2026 trendeistä. Listattiin ruokia, vaatteita ja sitten lopuksi myös kerron, että Hesari on nostanut ainakin yhden kappaleen, eli Helsingin Sanomat, joka voisi olla yksi kesän hittibiiseistä. Kerron, että jos joku nyt haluaa sitä toivoa, niin saa toivoa. Katson, löytyykö sitä. Sitä toivottiin ja se löytyi. Halli on nimimerkki tai sitten ihan nimi, joka on tätä viestiä kirjoitellut studion päin. En ole kuullut sitä Mamban valokuvia -kappaleesta tehtyä uutta versiota. Kerrot, että voisit soittaa sen. No, laitetaanpa nyt soimaan. Saa etsiä haastajia.

Valokuvii oli kappale ja esittäjänä Jami Faltin. Ja tosiaan haastajia kesähitiksi tälle vuodelle saa ehdottaa, jos sen tänä yönä ehdintä soittaa, niin kyllä näinä tulevina öinäkin voi luukuttaa. Sehän on aina vähän semmoinen juttu, että vaikka taktikoidaan levyyhtiössä, että hei, tämähän olisi ihan loistava kesäkappale, että julkaistaan tämä siinä kesän kynnyksellä tai kesän aikana, mutta ei sitä voi aina yleisölle pakottaa, että jotkut niistä nousee, joskus joku tämmöinen yllättäväkin taho tai joku some-ilmiö nostaa jonkun kappaleen sitten soittoon, että kiinnostavia ovat kesäkappale ajat, miten ne sieltä niin kuin lähtee sitten nousuun. Sitten jatketaan täällä toiveiden yössä Pirjon toiveella. Hello, toiveenani kesäisen letkeä biisin Nat King Cole, Those Lazy Grace Days of Summer, kirjoittaa Pirjo, että tästä tulee hyvä fiilis. Veikkaan, että hän on ihan kyllä kivasti tapaillut kappaleen nimeä oikeammin. Se on Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer, aikamoinen sanahirviö. Mutta hei Pirjo, ehkä oot kuulolla. Tässä soi. Run.

0: Nat King Cole, Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Ja seuraavaksi Pojat Hauholta, olettehan kuulolla.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Joo, Pojat Hauholta, ei tarvitse teidän laulaa mitään, mutta kuunnelkaapa, kun viestinne kuuluu ja kappale sen perään. Täällä lukee, moro, laita Pablo, sellainen tämä maailma on.

0: sellainen tämä maailma on.
1: Toiveiden yö.
0: Seuraavaksi Esan toive. Jaha, mä olin monelta tyypiltä kysynyt, että mitkä on nämä perustelut, että aina välillä unohtuu jäädä, kun pitää jäädä odottamaan, että mitä on vastannut kyselyihin, että olisiko vielä perustelut, vai tuli ne nyt tässä viestissä jo ja sitten unohdan niitä hakea. No, tässä oli ytimekkäät perustelut Esan viestissä, eli Roxette ja Joyride on toiveena ja tuttu ja turvallinen oli perustelut kappaleen takana.

0: Roxette ja Joy Ride. Ensimmäisen kappaleen perustelut, kun jäivät uupumaan, niin nyt ne tulivat vähän jälkijunassa. Mä luen ne kuitenkin, kun ihan mielelläni näitä tarinoita jaan. Sieni Timppa oli tämän toivojana ja kertoi, että hän löysi tontin pielestä outoja sieniä pari vuotta sitten. Ulkoilemassa ollut pariskunta taivasteli niitä myös. Paljastuivat herkullisiksi ukon sieniksi. Samana päivänä kuului kuhan oppikaa tuntemaan sienet jostain mediasta.
1: Silloin kun tietää, että on tulossa niin kuin viileä yö, niin ne usvakiehkurat, kun ne alkaa vedestä nousta ja ne pikkuhiljaa luikertelee sitten niin kuin siihen maisemaan, niin se on yksi semmoinen todella hieno hetki, mikä on niin kuin valokuvaajalle aina antoisaa aikaa.
2: Miltä kesäyö parhaimmillaan näyttää ja tuntuu ja mitä siellä voi kohdata? Tästä juttelemme sunnuntai-aamuna 8:30 Minna Pyykön maailmaohjelmassa Varsinais-Suomessa joen rannalla luontokuvaa ja tietokirjailija Lasse Kylänpään kanssa, kun olemme yöllisellä retkellä tavoittelemassa kesäyön taikaa.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Kun studiohenkilökunta pyysi aiemmin toivomaan jotain tämän kesän trendaavaa kappaletta, niin yksi välähti mieleen heti sillä sekunnilla aloittaa Kari viestinsä. Sen upeat sanat kannattaa painaa tarkoin mieleen, niin selviää Elontiellä monesta eteen tulevasta vaikeastakin tilanteesta paljon paljon helpommin. Ja tarttuva melodia sitten vielä kruunaa kaiken. Vaikka nyt on yö, niin toiveena olisi ilta ja kappale, se menee hyvin tai se menee ohi.

iltaa se menee hyvin tai se menee ohi. Ja seuraavaksi Jupen toive, saisiko tänä yönä Black Sabbathin Iron Manin soimaan. Se on mahtava kappale, mikä antaa hyvää fiilistä työn tekemiseen.

0: Yle, Radio Suomi.
1: Kello on noin 20:01 toiveiden yössä. Tosiaan eka tunti on täynnä toiveita ja toinen tunti jo puolillaan. Hyvin se vaan täyttyy teidän hienoista toiveista. Joku tuolla kehaisi, että hyviä toiveita Laura kiitti tai jotenkin ylisti sitä, mutta he kunnian ottavat mielelläni nuo kaikki kuulijat itseni sijasta. Minä vain täällä valikoin ja heittelen kappaleita, mutta teidän hienoista toiveista tämäkin yö kasautuu. Niin kuin Ullan toive seuraavaksi. Huhuu Laura, öinen toiveeni on Lyytin kappale, olen matkalla kaatamaan patsaita. Sisukas ja lahjakas sielun sisko Lyyti, Lyydia Lehtola lataa lauluillaan henkistä akkuani ihanalla tavalla.

kaadettavien patsaiden lista. Istuvat patsaat, seisovat patsaat, ratsastavat patsaat. Sammalta kasvavat isoisän kuvat, joiden ympärillä kansalaiset kumartuvat.

Lyyti, olen matkalla kaatamaan patsaita. Maanantaina 13. heinäkuuta englantilainen rock-artisti Steve Gibbons täytti 85 vuotta aloittaa Arto-viestinsä. Merkkipäivän johdosta toivon ison yleisön kuultavaksi Steve Gibbons-bändin biisiä Down in the Bunker. Oli joko vuosi 78 tai 79, kun Ylen ruotsinkielisellä kanavalla Mikael Wiik Smultronstället ohjelmassaan soitti Down in the Bunker-albumilta sen nimikappaleen ja kaksi muuta. Kaikki upposivat meikäläiseen. Tuolloin Steve Gibbons ja hänen tekemisensä olivat minulle aivan uutta, mutta ei enää sen jälkeen. Kolmasti olen nähnyt hänet keikalla Suomessa, Ruisrock 82, Hotelli Savonsolmu 2005 ja Malmitalo 2019. Steve Gibbons on jäänyt Suomessa varsin tuntemattomaksi, mutta on Ruotsissa hyvin tunnettu ja suosittu. Kuunnelkaa, miten kaunis ja melodinen on tuo Brumbeat-sukupolvea edustavan Gibbonsin biisi. Kiitän, terveisin Arto Järvenpäästä. Hyvät oli perustelut, soitetaan.

Steve Gibbons, Down in the Bunker. Seuraava toiveviesti. Tämä tulee kuulijaltamme Tuijalta. Ihana kesäpäivä oli tänään mattoja pestessä. Toki kunnan pesupaikalla, ei laiturilla, mutta Freemanilla on kyseiseen toimintaan liittyvä kappale, Mattolaituri. Sen toivoisin soivan yössä.

Freeman ja Matto Laituri. Nina Simone, Feeling Good. Aivan täydellinen loman lopettelun päivä. Me kuusikymppiset snorklailtiin, lilluttiin lasten uimapatioilla virran vietävinä, saunottiin ja nautitaan olosta laavulla. Rakkautta riittää. Terveisin pyy, jos toinenkin. Kiitos toiveesta. Tästä kappaleen myötä uutisiin ja uutisten jälkeen kuunnellaan vielä toinen tunti teidän kuulijoiden toivemusiikkia.

0: Yhdysvaltain asevoimat on aloittanut Iranin satamien ja merialueiden saarron muutama tunti sitten. Asevoimien mukaan Lähi-idässä on toiminnassa kaikkiaan parikymmentä laivaston sota-alusta ja satoja sotilaskoneita. Yhdysvaltain asevoimat on aloittanut jälleen myös uuden iskujen sarjan Iraniin. Asevoimien mukaan iskujen tavoitteena on heikentää Iranin kykyä iskeä kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Pariisin eteläpuolella levinnyt Fontainebleaun metsäpalo on saatu hallintaan. Asiasta kertoi illalla Ranskan sisäministeri. Palot ehtivät levitä yli 2000 hehtaarin alueelle ja noin 1000 ihmistä evakuoitiin. Suurin osa evakuoiduista pääsee palaamaan kotiinsa tänään. 4 ihmistä on edelleen kiinni otettuina epäiltyinä palojen sytyttämisestä. Heidän joukossaan on yksi vapaapalokuntalainen, joka on myöntänyt syyllisyytensä. Espanja on edennyt jalkapallon MM-turnauksen loppuotteluun voittamalla välierissä Ranskan 2-0. Espanja kohtaa sunnuntain finaalissa joko Argentiinan tai Englannin. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa ja melko selkeää, pohjoisessa on pilvistä ja yöllä tulee ajoittain sadetta. Päivän ylin lämpötila on 12 ja 27 asteen välillä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Pohjois-Savossa, Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa. Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa helle voi olla tukalaa.
1: Heikki Lukinmaa toimitti kello 1 Yle Uutiset.

0: Radio Suomi.
1: Toinen tunti toiveita ja Yöradion toiveiden yössä studiossa Laura Haikala. Mukavaa yötä kaikille. Tekee mieli aina sanoa hyvää yötä, mutta kun se joidenkin mielestä on nukkumaanmeno toivotus, niin ei sovi sanoa. Ei sanota. Seuraava viesti täällä toiveissa alkaa näin. Soittaisitteko tänään tämän aikakoneen magiaa, vuoden 98 julkaistun kappaleen, jonka tahtiin tanssittiin ihanan jysäriperheeni kanssa. Askel lähti aina vasemmalta. Terkut Paukulta, edelleen saaresta, Mustasaaresta.

0: aikakone ja magiaa. Kun soitin tuossa edellisellä tunnilla Black Sabbathia, niin eräs kuulija laittoi viestin, että hän oli menossa nukkumaan, mutta hampaidenpesu venähti sen biisin mittaiseksi, kun jäi radiossa sitten kuuntelemaan sitä. Nyt hän odottaa lisää jotain samantyyppistä. Ehkä tämä osuu siihen hermoon. Raimon toive nimittäin. Ok, kirjoittaa Raimo, kun kerron, että eka toive ei mennyt läpi jostain syystä. Iron Maiden Fear of the Dark on sitten toinen toive. Sopii hyvin pimeneviin iltoihin, perustelee Raimo.
1: Fear of the Dark!

0: Näin hienosti laulevat mukana ihmiset Helsingissä vuonna 1992. Helsingin jäähallissa siis oli tämä taltiointi. Iron Maiden, Fear of the Dark. Veikka tätä muistutteli, että näin on. Ja kertoo, että hän ei ollut syntynytkään silloin vielä, mutta erittäin kovana fanina nämä pitää tietää. Kivasti sanottu.
1: Mä oon viulisti Lindalan Penius. Ja mä aion nyt kertoa, miksi mä katosin. Mihin mä katosin.
2: Tää oot sellainen tyttö, että susta tulee tähti. Halusit tai et.
3: Mä en oo koskaan uskonut mihinkään ensisilmäykselle löpinää, mut hitto. Mitä jos saisit mun?
4: Mamma, auta!
5: As you'll know, I'm your host Peter Nygaard.
1: Kaikki katsoo mua. Ja viulua. Niinku kaikki. Mä oon valmis.
6: Get ready, USA!
1: Kesän audiodraama Linda ihmemaassa. Radio Suomi arkisin kello 17.30 ja koko sarja Yle Areenassa.
0: Soittaisitko Souvareiden 12 kurkea? Kuuntelin ulkona radiota ja tämä kappale soi, kun kurkiaura lensi yli, muistelee Pirkko.

ole muuttaja raukkoja, rivit on harvenneet auroissa aukkoja. Elämän lanka on toisinaan haurasta, jokainen

metsässä sää aivan surkea, pellolle palaa vain seitsemän kurkea. Vaikka on riitettä suolammen pinnassa,

Lasse Hoikka ja Souvarit, 12 kurkea oli kappale Toive Pirkolta. Erju on toivojena seuraavaksi. Toiveena olisi Depeche Modein Black Celebration. Pysyisi vielä kauniina kesäiltana hereillä hyvän musiikin tahdissa, kesällä kun olisi mukava valvoa.

Divish Mode, Black Celebration, kello on 1.23. Seuraavan toiveen saa Perttu, eikä saakaan, minä hyppäsin yli. Jesse, tervehdys kaikille Yöradion kuuntelijoille, erityisesti meille ammattikuljettajille. Toiveena olisi Matti Eskon 5 pitkää yötä. Se sopisi hyvin, kun on 5 yövuoroa tällä viikolla edessä. Näin toivoopi Jesse. Tsemppiä Jesse sulle ja muillekin, joilla on tuommoinen putki.

0: Matti Esko, 5 pitkää yötä.
1: Lauantaina klassikkokäräjillä kuunnellaan lauluja, jotka ovat tavalla tai toisella kunnianosoituksia.
2: Tämä on kyllä yksi maailmankaikkeuden kauneimmista kappaleista. Tässä on niin paljon ymmärrystä
3: ja sitä toisen ihmisen näkemistä.
4: Ja sitten tämä on niin kuin kitarajouset, ne vokaalit. Sitten se on siinä, että miten voi noin pienellä elementeillä tulla jotakin kauhean semmoista täyttä orkestraatiota.
1: Klassikko ehdokkaita ruotii ja pisteyttää laulaja lauluntekijä kolmikko Ninni Poijärvi, Laura Sippola ja Samuli Putro. Klassikkokäräjät Radio Suomessa lauantaina kello 13 jälkeen.
0: Ja seuraava toive oli nytten viimein se Perttu, jonka nimen sanoin. Jari Karjalainen, minä ja ex on Pertun toive. Ollaan etsitty pitkään tätä biisiä ja vihdoin löytyi. Tätä ei ole soitettu moneen vuoteen, kirjoittaa Perttu. Artistin nimi jostain syystä on lyhennetty täällä tiedoissa J.K.

Minä ja X oli kappale ja artistina J.K. Tämä on tehty vuonna 2018 ja kuulija oli ihan oikeassa siinä, että ei ole soinut vuosiin. Kävin tsekkaamassa ja tuli vähän haikea olo. Täällä nimittäin on meillä tiedoissa. Nämä eivät ole aina 100-prosenttisen oikeat, mutta tämä olisi soinut syyskuussa 2023. Studiossa silloin olisi ollut Olka Ketonen ja Anna Keränen, niin tuli vähän Olkaa ikävä. Lepää rauhassa. Seuraava toive tulee Petteriltä. Ai toiveiden yö vai? Siinä tapauksessa joku Bonnie Tylerin biisi kuuluu tähän mökki Twitteriin eli Radio Suomeen. Ja ikinä en ole ollut Puulan rannalla ollut kuulematta tätä rakasta artistia. Menee ohi vaikka se joku Hero biisi. Rest in peace Bonnie. Olit rakas, näin lukee viestissä. Mä vähän pallottelin Petterin kanssa, kun meillä on nyt Bonnie Tylerin kuoleman vuoksi soinut vähän tiuhaan tämän artistin kappaleet. Ja niin pitääkin ja monesti näin tehdäänkin, niin mä lupasin soittaa, mutta ei niitä kahta eniten soitettua. Ja sitten Petteri heitti, että Have you ever seen the rain olisi hyvä.

0: Bonnie Tyler, Have You Ever Seen The Rain? Ja lista on hetki sitten mennyt täyteen tälle yölle. Pari kappaletta tuosta nappasin ensi yön toiveisiin ja olen tässä nyt hetkinen 3 yötä, kun tulee putkeen meikäläisille. Ei ihan niin paljon kuin noilla ammattilaiskuskeilla tai ainakin jos viittaan tähän aikaisempaan toiveeseen, jonka Jesse laittoi, että 5 pitkää yötä tulossa.
1: Yle, Radio Suomi.
0: Laidasta laitaan tänäkin yönä on kuultu musiikkia ja mietin, että minkälainen karkkipussin karkki seuraava biisi voisi olla. Edustaa K-poppia. Illit on toivonut meiltä kappaletta. Hän kertoi, että tulin lomareissulle ja alettiin kuuntelemaan yöradiota. Hän ehdotti ensin artistia, jota meiltä ei löytynyt hyllystä, mutta sitten New Jeans veti voiton. Sieltä löytyi kappale, mikä kelpasi. Supernatural on biisi nimeltään ja Illit kirjoittaa vielä, että New Jeans

New Jeans ja Supernatural K-poppia tähän yöhön. Kiitos Toivojalle Illitille, olipa kiva tunnelma biisissä. Parikin kuulija, tai itse asiassa useampi kuulija on katsonut jalkapalloa, mutta pari kuulija on toivonut ainakin tätä samaa kappaletta, niin soitetaan nyt. Espanjan kunniaksi Juha kirjoittaa, että Viva Espanja ja Marion Rung. Tämä biisi nyt paikallaan. Samoin Päivi kirjoittaa, että nyt voisin toivoa Marion Rungin Viva Espanja. Ihan Espanjan jalkapallopelin voiton kunniaksi Ranskasta. Yöterveiset Hervoodista kaikille. Toivottelee Päivi ja Laura sulle hyvää toiveiden yötä. Kiitos.

0: Yle Radio Suomi.
1: Ja seuraava viesti. Olen elämäni aikana apat 9 toivetta näihin lähettänyt. Ikinä ei ole soitettu. Yritän taas. Sitten tämmöinen crazy hymy tuolla perässä. 5 toiveet on kyllä aina aika UG ja poissa soittolistoilta. Löysin tänään pitkästä aikaa uuden bändin, joka iski tavallista kovemmin. Kappale tältä bändiltä on nimeltään, nyt mitä soitetaan, niin Come With Me Now. Ensimmäisen toiveen mentyä mönkään. Sitä ei löytynyt, mutta yhtye on sama, eli Kongos. Ja kuulija lainaa vielä tässä Propellerheadsia. Some people don't dance if they don't know who is singing. Why ask a head if it's your hips that are swinging? Etelä-Afrikka kautta Tulsa-veljeskunta on allekirjoitus toiveella.

0: Kongos, come with me now.
1: Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.
0: Seuraava toiveviesti Jasulta tulee tämä. No, mennään sitten toiselle tunnille. Hän viittaa, kun kerroin heti ohjelman aluksi, että eka tunti on jo täynnä musiikkia. Vaikka Miljoona Sateen ja Heikki Salon kanssa yhtye täyttää nyt 40 vuotta tänä vuonna ja toivoisin sen Olkinaisen tanssivan edelleen siellä navetan katolla. Toivoopi Jasu.

Miljoona sade ja hieno teos tämä Olkinainen. Viimeinen kappale tälle yölle on luvassa ja sen toivoo Tepa soittoon. Kesäbiisi Anna Erikssonilta Kesä hengittää, yksi parhaita kesäbiisejä. Paljon jäi taas toiveita itkemään rantakalliolle, miten täällä sanonta nyt meneekään. Harmittaa, että taas niin monta joudun jättämään pois. Kiitos kuitenkin kaikille, jotka toivoivat tänä yönä musiikkia, että tämä kokoelma tälle yölle kuitenkin jollain tavalla lohduttaa. Pitäisi olla 3-tuntinen toiveiden yö. Kuvitelkaa, että toiveiden yö oli joskus vain kerran viikossa ja sekin muistaakseni 1 tunti. Paljon on tultu siitä eteenpäin. Hyvää yötä.

0: Yhdysvallat on jatkanut neljättä päivää iskujaan Irania vastaan. Yhdysvaltain asevoimat kertoi tuoreimmista iskuista myöhään illalla. Asevoimat perustelee iskujaan pyrkimyksillä heikentää Iranin kykyä hyökätä kauppa-aluksia vastaan Hormuzin salmella. Asevoimat kertoo myös aloittaneensa Iranin satamien saarron uudelleen. Aiemmin eilen Iranin kerrottiin iskeneen useisiin aluksiin Hormuzin salmella. Pariisin eteläpuolella levinnyt Fontainebleaun metsäpalo on saatu hallintaan. Asiasta kertoi illalla Ranskan sisäministeri. Palot ehtivät levitä yli 2000 hehtaarin alueelle ja noin 1000 ihmistä evakuoitiin alueelta. Suurin osa evakuoiduista pääsee palaamaan koteihinsa tänään. 4 ihmistä on edelleen kiinniotettuina epäiltyinä palojen sytyttämisestä. Heidän joukossaan on yksi vapaapalokuntalainen, joka on myöntänyt syyllisyytensä. Kotimaassa kuivuus näkyy yhä pohjavesien pinnoissa ja järvien vedenkorkeuksissa Lappia lukuun ottamatta, kertoo Suomen ympäristökeskus Syke. Pohjaveden pinnat ovat yhä matalalla Itä- ja Keski-Suomessa. Suurimpien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet jatkavat Syken mukaan laskuaan sateista huolimatta koko maassa. Kuopiossa ihminen on löytynyt myöhään illalla kuolleena Vehmersalmella, tiedottaa Pohjois-Savon pelastuslaitos. Ilmoittajan mukaan henkilö oli löytynyt vedestä rannan läheisyydestä. Ensihoidon saapuessa paikalle henkilö todettiin menehtyneeksi.
1: Uutiset toimitti Heikki Lukinmaa. Ja toiveiden yön päätyttyä me jatketaan sitten sillä musiikilla, mitä Radio Suomen listolta täältä löytyy, ja aika hyviä biisejä on kyllä luvassa. Kuten tämä J. Karjalaisen hittibiisi, jonka mukaan alettiin nimetä sitten lapsiakin sinä vuonna. Missä se Väinö on?

0: J. Karjalainen, missä se Väinö on?
1: Vaikka auringossa nyt kesällä lähes 2-tuntisena. Alkaen joka arkipäivä 12.07 ja jatkuen kello 14 saakka.

tuore kappale Vestalta ja tämä oli Helmi, kello on 2:10. Vicky Rosti, kun Chicago kuoli on kappale, joka soi seuraavaksi.

0: Vicky Rosti, kun Chicago kuoli.
1: Mä olen ihmetellyt, että ne en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Et meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.

polttaa. Seuraavaksi kuullaan uusintana Paikka auringossa -ohjelman ensimmäinen tunti ja kolmen uutisten jälkeen sitten tuo toinen siitä.

nurmikkoa leikatessa navetan maitohuoneessa kerrostalon kesähuoneeksi koristellulla parvekkeella, paljussa, veneessä, pyörälenkillä, heinäkuun hiljentämässä toimistossa, riippumatossa. Tässä paikkoja ja tilanteita, joissa todistetusti on kuunneltu viime viikkoina Paikka auringossa -lähetystä. Tästä lähtee tiistai osalta.

Tässä on semmoinen kappale, jonka viimeksi Paikka auringossa alkukesästä soitin, sitten tuli välitön kuuntelijapalaute. Tämä nyt ei ollut kyllä se oikea 80-luvun versio, oli puhetta siis Uuno Turhapuro Armeijan leivissä elokuvasta vuodesta 1984. On totta, että Kesä ja yö Veikko Samulin säveltämästä ja Raun Reimanin sanoittamasta kappaleesta on useitakin eri versioita, on näitä remix, niin sanottuja remix-versioita tehtyjä eri mittaisia versioita löytyy, mutta kuuntelija oli silloin ihan oikeassa, että jonkinmoinen uudelleen versiointi kuultiin tuossa alkukesän lähetyksessä, vaan nyt kaivettiin se ihan oikea vuoden 1984 Kesä ja yö Einiltä soittoon. Ja Kesä ja yö -kappaleen jälkeen sitten Hieno päivä, Esa Eloranta.

Kaikin puolin onnistuneen kesäpäivän puolesta puhui tässä Esa Eloranta vuonna 2009 ilmestyneessä kappaleessaan Hieno päivä. Sitten kuunnellaan Taiskaa ihan 80-luvun alusta. Yhden kerran kiihkeän, tahdon löytää vielä elämän.

0: se vaan kuulkaas löytyy Taiskan katalogista. Paljon hienoja iskelmiä Mombasan lisäksi. Tämä oli kotimaista tekoa Esko Koivumiehen säveltämä Jori Sivosen sovittama ja Raul Reimanin sanoittama. Yhden kerran vuodelta 1980.
1: Paikka auringossa. Parasta päiväkahvi seuraa myös kesällä. Jyrki Hakanen.
0: Tiistain paikka auringossa käy ja kukkuu kohta laulu punaisesta kitarasta. Vaan ennen Seppo Tammilehtoa vielä viimeisen päälle hienoa virittäytymistä, mitä tulee tunnelmaan, nimittäin kuullaan ehtaa 60-luvun rautalankaa.

Tässä kuultiin kappale, joka alkaa vangitsevasti. Yön valo heinäkuun, tunnelmaa loisti. Istuimme soittain kahden. Seppo Tammilehtoa vuodelta 1994. Vaan seuraavassa laulussa unholaan jää kaikki turhat systeemit, kun lomalle kaipaa taas ihmismieli, jalassa tangat tai pelkät lenkkarit.

0: Seppo Tammilehdon punaisen kitaran jälkeen vaalean punainen asuntovaunu. Levy and the Leavings.
1: Mä olen ihmetellyt, että ne en ole nimittäin aikaisempina vuosina nähnyt niitä siinä, että miksi ne ei ole jo pesimäpaikoilla. Meillä tässä talon vieressä kyllä lähettyvillä pesii kurkia jo ja ovat pariskunnat liikkeellä, mutta mä ihmettelen, että miksi ne on tuolla pellolla niin isona joukkona.
2: Suomen luonnonvaraiset eläimet ja kasvit käsittelyssä jälleen keskiviikkona Luontoillassa. Suora lähetys Radio Suomessa ja striimi Yle Areenassa kello 18 alkaen.
3: Yle, Radio Suomi.
0: Ja sitten kyllä haitariin mahtuu.

0: Merja Laaksonen Pekka Laaksosen tekemällä kappaleella kyllä haitariin mahtuu ja toden totta siihen mahtuu kyseisen soittimen monipuolisuudesta. Oli taannoin puhetta myös takatukkamies Antti Paalasen kanssa.
1: Ja mulla on ääniteknikkona Samuli Volanto ja me on parikymmentä vuotta yhdessä tehty. Ja siinä otetaan niinku haitarista kaikki irti, että se mikitetään niinku useampaa kertaa ja ajetaan sitten efektiä ja prosessoria läpi. Ja siitä saadaan sitten sellainen riittävän iso soundi, että se täyttää sitten niinku isommankin lavan. Että kun melkein joka keikkapaikassa on nykyään äänentoisto systeemit, niin sitten, että saadaan ajettua ääntä sitten joka kaiuttimeen, että saadaan sitten mahdollisimman iso soundi aikaiseksi. Että. Ja siitä lähtee kyllä, siinä on bassoja, harmoniat ja melodiat ja sitten rytmi lähtee siitä, kun tamppaa vähän jalkaa maahan, niin siitä saa sitten biitin ja näin, että semmoiset modernit pelimannitanssit on mulla aina.
0: Haitarin marinaadi levyltä kappale, ai ai ai, kuinka kaakkoon kannattaa kuuloaistit tätä kuunnellessa virittää?
1: No tässä kannattaa ottaa kengät pois jalasta ja mennä vaikka nurmikolle tai sitten jos oot jonain tien päällä, niin lähtee sitten laittaa kengät jalkaan ja mennä sinne tielle ja ottaa siinä pieni tanssihetki. Ja jos sulla on joku kaveri siinä kainalossa, niin sitten napata se mukaan ja lähtee tällaiselle kesäillan tanssille tässä.
0: Ettei nyt vaan sattuisi mitään.
1: No sanotaanko, että mökkitie on turvallisempi. Mutta kyllähän tien pientareellakin voi tanssia ihan vapaasti, jos siltä tuntuu.
2: Eikö se ookin mahtavaa? Hei, aina on perjantai. Tunnetko sä sen? Ai, ai, ai. Heititkö huolet

Sami Pitkämä ja sinulle lauluni teen. Paikka auringossa jatkuu uutisten jälkeen toisen tunnin voimalla muun muassa Pirkka-Pekka Peteliukselta kauniita kesäpäiviä ja Jamppa Tuomiselta kuumia kyyneleitä tarjolla. Tähän ensimmäiseen tuntiin vielä äänen Pirjo Lehti, Keijo Laitisen ja Kari Litmasen yhteistyöllä syntynyt kappale 80-luvulta.